0: توجه.
1: یه کار دیگه آقای دکتر، در موقع سرود ایران شما فکر میکنید وظیفه هر ایرانی چیست؟
0: نه ببینید، اینجا مسئله خیلی جدیه، چون ماجرای سرود ایران، سرودی که هم اکنون هست و سرودی که یه عده معتقد هستن که این حکومت حکومت مردم ایران نیست، ماجرا جدی سر بود و نبوده. یعنی اینجا چیزی نیست که شما بخواید از یه اصل دیگه پیروی کنید، چون از اون طریق در حقیقت نماینده باورهای شما درست و غلط دیدن چیزهایی که مورد نظر شماست، خوب و بد دیدن هاست، و یا برخی از اوقات در مورد این مسئله جدال میان دو تا سیستم سیاسی است که در دنیای امروز از طریق دموکراسی و انتخابات خودشو نشون میده. ولی اگر در یه همچین مسیر نیستیم، متاسفانه آدم ها دست به پاسخ ها واکنش های دیگری میدن که اون اصول مبتنی بر حقوق و حرمت رعایت نمیشه. اونا مسئله بسیار بسیار جدیه. یعنی اینا چیزی نیست که آدم ها بخوان اینجا کنار بیان و باش راحت باشن. به همجاست که ببینید تفکیکی که هم اکنون صورت گرفته، هم از این که شما باش موافق یا مخالف باشید، این است که حکومت ایران رو یا دولت ایران رو با مردم ایران دو چیز مختلف میدونن. اگر شما نه یه چیز میدونید، خب یه بحث، ولی اگر مختلف میبینید حتی در مسیر جدال و از نظر بسیاری اینا میخوان اونا رو از بین ببرن، اونا هم دارن اینا رو از بین میبرن یا تا پای مرگ و کشتن ایستادن، دیگه اینجا اینی که حالا شما رعایت اون زمینهای سمبولیک رو بکنید رو نمیشه انتظارش داشت، ولی واقع بینانه نیست. شما همیشه میتونید مردم رو به سکوت، به آرامش، به اینکه الان یا اینجا دست از اختلاف و تفاوت و مخالفت برداری دعوت کنید، اون رو میتونم بفهمم. برای اینکه آدم ها اگر قبول نکنن، خب یه مسئله دیگری است. اگر فرض بفرمایید یک کسی پسرش رو، برادرش رو، پدرش رو در این مسیر کشتن و یا او کشته، این که حالا حرف ما این باشه که ما ایرانی هستیم هیچ معنایی نداره. یعنی اینا رو باید واقع بینانه بهش توجه کرد. و بعدم بسیاری از اوقات این نکته رو هم عرض کنم، فرصت هایی از این قبیل که الان پیدا شده برای یه عده‌ای که هیچ فرصتی مساوی و هماهنگ با آنچه که در ایران هست ندارن، میخوان از این فرصت و امکانات استفاده کنن یا توجه رو جلب کنن. به همجاست که برخی از وقت شما منید در این نوع تظاهرات سیاسی حداقل تا یه 100 سال گذشته یا حتی 126 سال گذشته، یعنی از آغاز قرن فرض کنن 20 تا الان، شما منید در زمین های مختلف به ویژه در اروپا برای برافراشتن پرچمی آدم ها خودشون رو به کشتن دادن و یا برای انداختن پرچمی آدم ها تا پای مرگ رفتن و نشون میده این موضوع اگر در اون حد و سطح بره یه قصه دیگه است. اگر نه در سطح، خب ما اختلاف نظر و تفاوت داریم و تفاوت هامون رو با هم بحث میکنیم و صحبت میکنیم یا اصلا با هم حرف نمیزنیم، قهر میکنیم، باشه، خب یه قصه دیگری است، نشون دهنده تفاوت و درجاته. و به همین جهت بود در قسمت اول خدمتتون عرض کردم من واقعا نمیدونم ما هم اکنون کجاییم و چه خواهد شد و پیش شم. به نظر من برای حداقل من یکی که ممکن نیست.
1: پس اگر شخصی بغل شما به احترام سرود ایستاد، شما اعتراض کردن به ایشون رو اشتباه میدونید، درست؟
0: نه، من همچی حرفی نزدم.
1: بفرمایید.
0: نه، مرزم این است که و او ممکنه این موضوع رو چگونه تلقی کنه. ببینید، بذارید صمیمون صادق با هم باشیم، میخوادی بازی در نیاریم. من اگر فرضم بر اینه که یه سرودی یا یک پرچمی یا یک اسمی هرچی موجب مرگ پسر من شده، پدر من شده، برادر من شده، که شما نمیتونید من بگید حالا پی احترام رو رعایت کنم. چه احترامی؟ ولی انتظاری که دارم اینه که اگر به من بفرمایی که ما اگر مخالفیم و مختلفیم، که دائما مخالف و مختلف نیستیم، فعلا میشه ازش گذشت، میشه ساکت بود، اون انتخاب فرده. ولی اینکه برگردیم بگیم یکی درسته یا غلطه کار مشکلی عزیز، یعنی این نشان دهنده فقط گرایش منه به یه چیز، یعنی من به خاطر طرفداریم از یه چیزی معتقدم ما این کارا رو میتونیم بکنیم یا در گذشته کردیم یا همه اکنون در جای دیگه میکنیم، اینجا بیاید شما یه جور دیگه عمل کنیم. به همین جهت است که شما برخی از اوقات چی میبینید؟ شما برخی از اوقات میبینید که مثلا در اروپا، من میتونم ده ها مثال برای شما بزنم، که مردمان یک کشوری به جنگ ارتش یا پلیس کشور خودشون که از نظر اونها اشغالگر بودن رفتن. یعنی فرانسوی فرانسوی رو کشته برای که فکر کرده یکی نماینده فرانسه یا ملت فرانسه نیست. و اینجاست که اصلا قصه یه نوعی جدالی که در صحنه بین المللی هست رو شما در تاریخ میبینید. این که شما بخواید یه بحث درست و غلط اونو بکنید رو میتونم متوجه باشم، ولی میخوام بگم عادی است که یه زمانی شما تفسیر و تعبیرتون این هست که یه چیزی فراتر از رعایت این ظاهر و یا این آدابی باشه یا قوانین و مقرراتی باشه که مطرحه، برای که حتی تو همین موضوع به خصوص ریشه های مسئله کاملا یه ابعاد سیاسی داره. یعنی اگر فرض بفرمایید ما در یه شرایطی بودیم، من که دقیق اینا رو نمیدونم، در یه شرایطی بودیم که تیم مثلا فوتبال ایران تیم فوتبال ایران بود و اگر یه کسی در ایران مخالفتی با حکومت ایران داشت هنوز میتونست عضو، چون بازیکن خوبی، عضو تیم باشه. اگر چنینه خب یه مسئله است، ولی اگر او به خاطر اینکه موافق نبوده پس با وجودی که بازیکنی بوده که جایگاهش اینجا بوده نیست، حالا شما که نمیتونید بگید اونجا اونا اینجا به جایی رو کردن، ولی ما اینجا فرض رو بر این میگیریم که اینها همونهایی هستن که مربوط به مردم یا ملت ایران. اگه بخوایم خودمون رو فریب بدیم یا بخوایم تبدیل بکنیم رو متوجه هستم، ولی میخوایم این در حقیقت انصاف رو، این واقع بینی رو، یا این استدلال مربوط به این که چه باید کرد رو در یه چارچوب بگذاریم که میدونیم قصدمون جانبداری نیست، موافقت نیست، مخالفت نیست، بلکه فکر کنیم واقعیت و حقیقت اینه. اینه که عرض کردم نمیدونم چی میشه، امید من این است که به دانایی و توانایی و بلوغی که ایرانیان دارن به گونه ای برخورد کنن که بر اساس همون باورها و اعتقادات خودشونم باعث شرمندگی و شرمساری نشه. به هر حال ببینیم چه میشه، ولی به هر حال
1: خیلی ممنون،
0: لطف کردین، ممنونم از محبتتون. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.

0: 949-299-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من دو تا سوال داشتم. اولیش در خصوص خواب دخترمه که 8 ماهشه و خواب به شدت بدی داره، حالا چه تو طول شب چه داخل، چه چرتای روزی که میزنه.
0: سب کنی. به من بفرمایید، فرزند اولتونه یا نه؟
1: بله، فرزند اولم.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 36 سالم هستش، همسرم 37 سال.
0: اوکی. و ایرانی هستن دیگه؟
1: بله، ایرانی هستن.
0: اون وقت شما دو نفر تو خونه هستید یا اینکه کسی دیگه هم هست؟
1: نه، ما دو نفر هستیم.
0: خب به من بفرمایید که دوران بارداری که مثلا مشکل خاصی نداشتید با؟
1: نه، اصلا نداشتم، ولی خب زایمانم زایمانی کم سختی بود، تقریبا یعنی طولانی شد در حقیقت.
0: چقدر طولانی شد؟ یعنی دوران لیبر شد؟
1: بچه زود به دنیا اومد، ولی پروسه قبلش تو بیمارستان برای من مثلا 3 روز بستری بودن.
0: چرا بستری بودی؟
1: به خاطر اینکه حالا تا اپیدورال تزریق بکنن و تاثیر بکنه با اینا یه ذره زمان بود.
0: چرا عجله داشتم برای این؟
1: به خاطر اینکه کیسه ها پاره شده بود آقای دکتر.
0: بله، خب ببینید، چون اینا مهم منازیز، برای که سیم پیچی مغز اصطلاح حالا خنده دار بیمعنی منه، به دلیل این آسیبای آخر دوره جنینی کودک و بعد تولدش وقتی انجام بشه به هم میرسه و بنابراین یک کسی که قرار بود در یه مسیر عادی حرکت کنه و بخوابه نمیخواب، درست مثل یه اوتومبیلیست کلاستیکش ترکیده. خب حالا دیگه این ماشین بسیار نرم و آرام حرکت نمی کنه و این گرفتاری رو داره و متاسفانه آسیبای از این قبیل یه چیزاییست که بیشتر اوقات میمونه تا آخر عمر. یعنی آدمایی که برخ از 30 سالشونه یا 60 سالشونه مشکل خواب رو داشتند و دارن از این قبیلند و اصولا این ماشین که قراره بتونه راحت خاموش بشه یا تو خاموشی وارد مرحله خواب عمیق و سنگین بشه که امواج مغزی به تتا و دلتا برسه نمیرسن و بنابراین کمیت کیفیت خوابشون هست. بنابراین این که در تقسیم بندی ها، البته تقسیم بندی ها علم نیست، ولی به هر حال گفتن برخی از بچه ها بسیار very difficult و بسیار مشکلن در جهت خواب. یه دهی متوسطن، های پدر مادر یه اصولی رعایت کنن میتونن به جواب دلخواهشون برسن که بچه راحت بخوابه، هم خود بچه وضعش خوبه هم پدر و مادر. بعضی هم نه، بچه هایی هستن که خوشبختانه حتی پدر مادر اینجا اونجا کمکی هم اشتباه بکنن، طبیعت و خواب طبیعی بچه مسیر خودشه. برای حالا شما از ماه اول به من بگید موضوع باید. خوابش و تغذیهش چجوری بوده؟
1: من بخوام فقط اگه خوابش رو بگم، خوابش به مرور بد شده. یعنی تا زمانی که نوزاد بود و تو قنداق بود که تا حدودا 3 ماه و نیم 4 ماهگی بود، خوابش خیلی خوب بود آقای دکتر. یعنی فقط همون فکر کنم 2 بار بیشتر تو شب برای شیر بیدار نمی‌شد و اونم یک سره می‌خوابید و به صدای اینا اصلا حساس نبود. خواب روزش خب همچنان، یعنی از ابتدا بد بوده، یعنی خیلی کوتاه بوده و خیلی حالا تو دوره نوزادی که حالا خیلی الگوی مشخصی ندارن، ولی خب همون موقع بعد می‌خوابید و سبک بود خواب روزش و هم الان. ولی خب
0: ببینید، همینجا صبر کنید، ببینید برخی از بچه‌ها نسبت به صدا حساسن و برخی هم به نور، چون یکی از گرفتاری روز اینه که شما در وقتی خورشید هست میخوابید، حالا اگر یه مسیر باشه یه ذره محیط روشن باشه گرفتاری اینو به این دلیل عرض کنم، نه برای شما. کسانی که خواب روز بچه مسئله داره، اگر یه جا کرکره و پرراب گونهی باشه که اتاق تاریک کنه، بعد خود به نتیجه میرسن، ولی حالا اون که گذشته. خب از کی مشکلی که پیدا کرد یا الان داری چی بود یا چی هست؟
1: مشکلی که الان داره، من خیلی سیدی های شما رو گوش دادم و توصیهاتون رو انجام میدم در مورد این که یه راه حلی پیدا کردم که خودم هم کمتر اذیت بشم، چون واقعا این بیخوابی های شبانه بچه روی کیفیت خواب من
0: بگید. اول بگید چجوری خوابش، یعنی به من بگید از 3-4 ماهگی داستان خوابش چی بوده؟ یعنی
1: خوابش بود که هر 40 دقیقه یه بار تو شب از خواب بیدار میشد، خواب روزش هم کلن 40 دقیقه، یعنی 3 تا 40 دقیقه میخوابید تو طول روز که هنوزم همونه که الان 8 ماهشه. تو شبم به کرات از خواب بیدار میشه، یعنی حالا اوایل مثلا 10-12 دفعه بیدار میشه تو 4 ماهگی، الان که 8 ماهشه مثلا حالا یه روزایی کمتر یه روزایی بیشتر، ولی اصلا اینجوری نیست که مثلا بگم فقط 1-2 دفعه، یعنی حداقل 3-4 دفعه رو بیدار میشه و از ساعت 4:30 صبح به بعد خیلی دیگه سخت به خواب میره و به طور کل ساعت میزان ساعت خوابش با توجه به سنش کمه.
0: وزنش چطوره؟
1: وزنش خوب، وزن تولد، هم وزن تولدش خوب بوده هم وزن الانش خوبه.
0: اوکی. به من بفرمایید خب وقتی بیدار میشه شما باهاش چه میکنید و او چه میکنه؟
1: بله، وقتی که بیدار میشه تو شب خب سعی میکنم که اول حالا بغلش بکنم، یعنی ساعت مشخص داره برای شیرش، چون یکی از شیرهای شبش رو حذف کردم، یکی دیگرش رو منتظر تایید حالا دکتر اطفالش هم که بخوام کم بکنم، چون داخل تو روز اصلا شیر نمیخوره، شب اون یه دونه شیر رو میخوره.
0: یعنی تو روز اصلا شیر نمیخوره؟
1: اصلا نمیخوره، اشتباه گفتم، منظورم اینه که خیلی کم میخوره، بنابراین میترسم که تو کالری میزان روزانش تاثیر بذاره، برای همین باید حتما از متخصص اطفالش تایید بگیرم که بخوام دومی رو قطع کنه. ولی اون ساعت مشخص داره، حالا ساعت مثلا 1:30 از خواب بیدار میشه اونو بخواد بخوره، ولی قبل از اون 1-2 دفعه بیدار میشه، بعضی روزا بیشتر، که خب من بغلش میکنم، آرومش میکنم و بعد از اونم همینطور.
0: نه من دارم بهش چیزی نمیدید
1: جان؟
0: من ببینید شما چون خودتون همه چیز رو میدونید، من نمیدونم، من میخوام ببینم شما از زمانی که اصلا خورشید غروب میکنه که ما میگیم شب شد، این تا فردا صبح داستانش چیه؟ یعنی از 6 صبح تا 6 شب تا 6 صبح داستانش چه جوریه؟
1: ساعت حدودا 9-9:30 شب میخوابه و 7-8 دفعه بیدار میشه تا ساعت 6:30-7 صبح که دیگه کلن بیدار میشه.
0: تو شما تو این فاصله که بیدار میشه باش چه میکنی؟
1: خب من که کاری که کردم اینه که تو اتاق خودشم که به محض اینکه بیدار شد بتونم حالا بغلش بکنم، آرومش کنم، دوباره بخوابونمش. و اگه
0: نه نفهمیدم تو اتاق تو اتاق خودشید نفهمیدم، یعنی تو اتاقی است که شما هستید بچه. یا نه شما میرید اونجا هستید یا اینکه میرسونید خود؟
1: من کلا کمپ کردم تو اتاق دخترم، رو زمین میخوابم آقای دکتر.
0: اوکی بسیار خوب. خب بنابراین شما وقتی که اون ساعت 9-9:30 شیر میخوره، بعدن 40-40 دقیقه بیدار میشه؟
1: بعضی روزا بله، بعضی روزا نه، مثلا 2 ساعت یه بار بیدار میشه، 40-40 دقیقه نیستش.
0: خب وقتی بیدار میشه چقدر بیدار و هوشیار میشه یا همچنان
1: هوشیار نمیشه؟ در حدیه که حالا یا یه ذره بغلش بکنم یا همین، در مورد همین عادتش میخواستم صحبت بکنم که دست منو میگیره میذاره کنار صورتش، وقتی دارم مثلا همینجور توی تخت میزنم به پشتش که دوباره به خواب بره، دست من میگیره میذاره بغل صورتش به خواب میده، یعنی شاید توی مثلا 10-20 ثانیه و یکم میگذره، در حد مثلا 7-8-10 ثانیه میگذره، من کم کم دستم رو میکشم. ولی خب این نگرانم کرده که حالا این تماس فیزیکی من یا این اتچمنتش به دست من بخواد بعدم براش مشکل ساز بشه.
0: نه بعدش یه چیزی عروسکی چیزی میگیره، یه خرسی میگیره به جای شما، کافیه براش، نگران نباشید. یعنی میخوام به شما بگم اونو جانشین میکنه، فقط میخواد یه احساس بودن با یه کسی بکنه، مثل که آدم میگه تا اینجا باش نرو، اونو میخواد. نه نگران نباشید که دست شما رو برای همیشه میخواد. نه اون یه چیزی بعدن.
1: خب یه نگرانی دیگه هم وجود داره که حالا من حالا تا حدی تا ساعت حدودا 4:00 صبح 4:30 صبح سعی میکنم هر بار که بیدار میشه دوباره بخوابونمش روی تخت خودش بذارم، ولی خب راستشو بخوام

0: و بعد من در این نمیدم از اول دو جای مختلف بخوابید. یعنی شما میتونید روی تخت خواب برید اولا بخوابید، ولی بعدا مثلا یه حوله ای رو بپیچونید که خاطر درست باشه بقیه بدن تو خواب شما به او یا او به شما نخوره، همون با همون دست بتونین قناعت کنین، اونو میتونین ازش بدن به راحتی بگیرید، مشکلی هم پیدا نشه. دلیل نمیدم که شما دو جای مختلف بخوابید. یعنی مثلا روی تخت شما
1: دو جای مختلف به خاطر اینه که به محض اینکه حالا گریه کرد بتونم پاسخ بهش بدم.
0: نه نه نه، من عرضم این است که کنار هم روی تخت بخوابید.
1: آها،
0: یعنی شما روی تخت میخوابید ولی یه مثلا حوله رو لوله کنید، مثل یه دیوار درست کنید، بعد دستتون رو میتونید خب از روی این دیوار رد کنید، به صورتش بزنید. چون گفتم اونو میشه جانگزین کرد، ولی چون نه شما در خواب نه او در خواب، بدنتون بقیه نمیخوره، به اونم عادت نمیکنه. ولی شما روی تخت خواب خوابیدید، دلیلی هم نمیبینم، چون مخصوصا با توجه به اتفاقی که در تولدش افتاده، شما الان میخواهید به جنگی برید که به نظر من جنگ با طبیعت فرزندتونه، که اونم در این زمینه تقصیر و گناهی نداره عزیز.
1: درسته.
0: یعنی من فکر کنم شما خودتون درگیر این
1: خواباره.
0: نه نه، هم پیش نمیاد. نه نه نه، اون جایی برای نگرانی نداره عزیز. یعنی شما فعلا میتونید بقیلن حتی تا مثلا 12-14 ماهگیش هم به این صورت اون رو ادامه بدید، تا بعدش ببینید میتونید مثلا اتاق اگر دارید که اتاق او هست شما برید اونجا، ولی بعدا کم کم از اتاق بیاید بیرون و اونجا نباشید، چون اگر خوابش عمیق و سنگین بشه پس اینکه شما برید هم ناراحت نمیشه. شما بدون تردید مسئله و مشکل دارید، ولی خوشبختانه از اونجا که آگاه هستید و متوجه و مواظب مسئله پیدا نمی کنید. ولی من فرض کنم اولا حرفم این است که بی خودی الان خودتونم اذیت نکنید، روی تخت خواب دوتایی بخوابید با این که گفتم بدنتون به هم نمیخوره. دوم ببینید به تدریج مثلا هرچی هم بتونید در این فاصله هایی که او بیدار میشه بیداریشو به صحنه هوشیاری کامل نرسونید، هیچی هم بهش ندید بخوره، یا فرض کنید از هر دو دفعه که بیدار میشه یا سه دفعه یه شیری مثلا بهش بدید، یا بعدن هم اگر به تدریج همینقدر که رسید مثلا به 10-12 ماهگی شیر رو به آب، البته نه اینکه آب شیر خودتون رو با اون مخلوط کنید، شیر رو به آب تبدیل کنید و بعد آب رو حذف کنید. بنابراین بعید نیست که دفعه فرض بفرمایید در حدود 10-12 یا حتی اکثر یه 14 ماهگی یک سره میتونه 6-7 ساعت بخوابه، با شما هم کاری نداره، همینقدر که شما تو همون تخت خواب همچنان موندید. درسته ممکنه همسرتون فکر زن دیگری رو در سر بپرورونه، ولی عیبی نداره دیگه، به هر حال شما جانشین رو دارید. یعنی میخوام بهتون بگم که خودتون انقدر حساس رخت خوابی که دوتا باشه، اتاق خوابی که دوتا باشه فعلا نکنید. بازم جمله رو تکرار میکنم به خاطر آسیب اولی عزیز، چون بچه به هر حال هرچه بوده سیستمش آسیب دیده، یعنی ماشین نیست که تصادف کرده، این ماشین قبل از تصادف دیگه نیست. حالا چقدر تصادف کرده، خسارتش 1%، 5%، 70%، حتی این که نه در اون حد نمیدونیم، ولی به همین جد است که شما هم سر به سرش خیلی نگذارید. مسیرش این باشه که اون بخوابه، چون همینقدر که خوابید و بهش عادت کرد، در حال که هیچ بدن شما به یک اعتبار با بدن او در تماس نیست، ما جایی برای نگرانی نداریم.
1: بله متوجه شدم. بعد این
0: نقش رو
1: میتونه هر
0: ازگاهی
1: پدرش هم داشته باشه یا نه؟
0: نه نه، جانشین نمیتونید عزیز تو این گونه موارد. نه فکر نکنید، ایشون قول میدن که عرض کنم زن دیگری رو در اتاق نداشته باشن، بهشون نه، چون پدر نمیتونن این کار رو بکنن. ببینید مسئله اصلی و اساسی، چون فرمودید که با کار مثلا سیدی های من آشنا سیدی های USB ها، مسئله اصلی سیمنسه، یک دستی و یک نواختی، حتی بوی بدن شما، طریقه اندازه شما، تچ و لمس شما حتما با پدرش متفاوته. حتی اگر همون گار رو در با چشم مسته، همینقدر که پدرش بهش دست بزنه و شما دست بزنه میفهمه و به این راحتی هم قبول نمی کنه. علت که عرض میکنم قبول نمی کنه، نمیخوام برید تو این تجربه، چون اگر وارد اون شدید سیستم رو میتونید به هم بریزید.

0: بسیاری از اوقات فرض بفرمایید شما یه با اونجایید، بعد میگید حالا بذار مثلا دو شبم تو این کارو بکن، میاد همونم به هم میرزید دیگه، به قبلی هم نمیتونید برگردید. چون ببینید عزیز، یه چیزی که در اصل تربیتی به نظر میرسه طبیعت هم این گونه بوده، چون مسیر رشد همینه، بازگشت و ریگرشن اشتباهه. یعنی اگر فرض بفرمایید شما از این طریق تونستید بچه رو برسونید به 12-14 ماهگی که بعدن اونم بره اتاق خودشو، تخت خواب خودشو، همه اینا، خب همه بردن دیگه، او برده شما هم بردید، همسرتون هم دوباره شما رو داره. ولی اگر اینجا یه ذره بازی در بیارید میتونید گیر بیافتید و اونم بعد خب یه ذره که به هوش بیاد بازیگر عجیب و غریبی است دیگه، مثلا چون راه هم میره با میشه راه میفته میاد اتاقتون.
1: بله متوجه شدم.
0: و تو اون کار خیلی خبر است. ولی اینکه الان شما فکر کنید اینکه روی یه تخت بخوابید اشتباهی نیست، مشروط بر اینکه فاصله باشه، اینکه شما کوشش بکنید که بهش هیچی ندید هیچ اشتباهی نیست، ولی اگر دیدید نمیشه، چیزی میخواد، حالا شیر یا آب رو بهش البته جدا جدا میدید.
1: بله خیلی ممنونم.
0: میدونید اشکال کار این است که اون آسیب سیستم رو به هم زده. حالا وقتی میخوابه چقدر عمیق و سنگین به نظرتون میاد یا میبینید یک مقدار به اصطلاح خواب سبکی داره که هر صدایی هر اتفاقی بیدارش میکنه؟
1: نه خوابش میتونم بگم عمیقه، عمیق و خوبه.
0: خب اون خوبه،
1: مقداری که میخوابه عمیقه، با سر صدا بیدار نمیشه.
0: فرمودید که وزنش هم ایز اوکی، یعنی اشکالی الان نداری؟
1: نه هم و هم وزن تولدش خوب بود هم وزن الانش خوبه.
0: چون اشاره کردید که منتظرید که دکترش به شما بگه درباره شیر موضوع رو.
1: بله.
0: اون موقع فهمیدم چی میفرمایید، ولی الان نمیدونم برای چی اونو مطرح کردید که شیر، چون روزا نمیخوره شیر.
1: نه چون که شما فرموده بودین حالا توصیه همم هم هست کش که حالا 6 ماهگی به بعد یا وقتی وزن تولد بچه دو برابر میشه شیر شب قطع بشه. خب دو بار کلا از ابتدا شیر شب میخورده، یکیشو با سختی خیلی زیاد قطع کردیم، یعنی مقاومت خیلی وحشتناکی داشت، فکر میکنم حدودا 5-6 هفته مقاومت کرد تا در نهایت شیرش شد از دوتا به یه دونه کاهش پیدا کرد.
0: کی هست ساعتای شیرش الان چی؟ ساعتای شیرش چقدره الان؟ چه ساعتی اولیش و دومیش و آخریشه؟
1: اگه تصور برای اینکه شب 9 شب بخوابه، اولی و ساعت 1:30 میخورد قبلا و دومی و ساعت 12:30 میخورد، که خب الان فقط یه دونه میخوره، ساعت 1:30 میخوره، بعد از ساعت 1:30 تا 7 صبح که بیدار بشه دیگه چیزی نمیخوره.
0: خب عالیه، دختر الان میتونه یه شوهر بده، دختر به این خوبی اعلام کنه که دختر من خیلی خیلی خوبه، خواستگارا صف بکشن. نه ببینید، اگر این کار کردید کارتون درست بوده، برای که مهم بشینه که اقلا یه خواب 5-7 ساعته بدون شیر بچه داشته باشه. خب الان داره.
1: خب بعدیش اینه که اون تیکه دوم، یعنی از ساعت 1:30 میخوابه تا ساعت 3:30-4، ساعت 3:30-4 چند دفعه گفتم این بین که خب گاهن چند بار بیدار میشه، یه موقعی خوابش عمیق بیدار نمیشه، یه موقعی یک سر یه بار بیدار میشه، ولی خب از ساعت 4:30-5 به بعد باید بیارمش پیش خودم که بخوابه، تازه اونم بهش پستونک بدم، دستم اونجا باشه، یه تپ تپ بزنم پشت کمرش تا بخوابه، که شما میفرمایید مشکل نداره دیگه. من فکر کردم که خب این اشکال نه. داره که این کار انجام
0: نه اونقدر اشکالی نداره، ولی من فکر کردم یه سره از 1:30-6:00
1: نه 1:30 شیر فقط نمیخوره، ولی خب بیدار میشه،
0: ولی ساعت 9 شیر خورده.
1: یک ساعت قبلش میخوره دیگه، یک ساعت قبل شیر و غذا میخوره بعد میخوابه.
0: نه یعنی چه ساعتی؟
1: یعنی مثلا ساعت 8 میخوره که چون یکم رفلاکس داره بلافاصله با شیر نمیخوابونمش یا چیزی نمیدم بخوره، نه حدودا نیم ساعت 40 دقیقه قبل از خوابیدنش که رفلاکس نشه.
0: نه خب ساعت 8 فرض کن شیر خورده دیگه چی میشه؟
1: شیر میخوره بعد 8:30 شام میخوره، 9 میخوابه.
0: شام یعنی چی؟
1: یعنی غذای جامد میخوره دیگه، 8 ماهشه غذا میخوره.
0: شما ساعت 8 به شیر میدید؟
1: بله.
0: چه ساعتی بهش غذا میدید؟
1: حدودا نیم ساعت 40 دقیقه بعد از شیر که خورد بهش غذا میدن.
0: اینو با دکترتون چک کنید. چون ببینید شما نمیتونید در آن واحد به دستگاه گوارشش دو تا دستور بدید، یکی این که حالا توی مسیر معده باشه و تو روده باشه، دو تا تیکه های متفاوت. بازشون بپرسید ببینید توصیهشون چیه.
1: چشم.
0: چون الان یه حساسیتی دارید سر اون، چون من دلم نمیخواد اگر هشت بیدید یه ساعت بعد بهش غذا باز بدید. اگر مثلا دو ساعت و نیم میشد ایز اوکی. ببینید چون معمولا اینکه شما ساعت 8 غذا بخورید بر ساعت 9 غذا بخورید که کار برای بزرگ سالم نیست.
1: آره حق با شماه، فقط حالا نمیدونم توصیه ها اینجوریه که اول باید شیر بخوره بعد غذای کمکی رو بخوره روی شیر، که شیر دیگه تو
0: نیست. آخه روی شیر نیست، شما اگر میفرمودید شیر بهش بدید یا غذای کمکی هم میدید یکمی بعدش، کمی بعدش، چند دقیقه میفهمیدم، برای یه دو ساعت بعدش باشه مسئله منه.
1: نه دو ساعت نه، نیم ساعت چل دقیقه حدودم بعدشه.
0: خب پس سامانشو کوتاه‌تر کنید، یعنی فاصله رو بزنید و بعدم با دکترتون میخواید چک کنید که خاطرتون در این زمینه آسوده بشه. به هر حال من اول خواستم زود بگم دختر خوبیه، تبریک کنم برش، شوهرش بدیم بریم بس که یک کمکی پدر هنوز اخلاقش خیلی خوب نشده مثل باباشه تا ببینیم بعدن چی. ولی به هر حال متاسفانه من با آخر وقت هم بستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم،
0: خدا نگهدار.
1: شنگ
0: نجمن خیشبم شنگ نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیک کانی که مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام هستند و مخصوصا اطلاعاتی در جهت امکاناتی که در امریکا هست که معمولا در خیلی جا از جمله ایران ما نبود و ما هم باش آشنا نیستیم رو برای حفظ سرمایتون، رشد اون، امنیتش و سود بیشترش رو در اختیار دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست. آقای نیک یکانی، درود بر شما.
2: شنوندگان عزیز، با در نظر گرفتن تغییرات فعلی که در اقتصاد، مسائل سیاسی، بهره‌ها، تورم و غیره در جریان هست، خواستم برنامه امروز رو طوری تنظیم کنم که در خاتمه صحبت‌های من یک بودی جدیدی از وضع کلی اقتصاد رو شما در نظر داشته باشین که بتونید تغییراتی که لازم هست رو با در نظر گرفتن شرایط سنی، مالی و وضعیت خانوادگی خودتون طوری تنظیم کنین که با شرایط فعلی جور باشه و شما برنده کامل از این مسئله بیرون بیاین. شنوندگان عزیز، همیشه یک سوال خوب از خودتون بپرسید و این سوال این هستش که من کی هستم؟ ما انسان ها هیچ موقع کامل نیستیم. هیچ انسان کاملی در جهان به دنیا نیامده و نخواهد اومد. ولی با دانستن این که کی هستیم، همیشه تصمیماتی رو میگیریم که در 100% برنده خواهیم بود، چون شرایط خودمون رو همیشه میتونیم در نظر داشته باشیم. بگذارید از بانک ها با شما شروع کنم، چون بانک ها بزرگترین دوستان ما در زمان گرفتن وام هستند، ولی بدترین شرکای ما در زمان پول در حساب های سپرده گذاشتن و پولمون در اونجا پارک کردن میباشن. تا به حال فکر کردیم وقتی بانک ها به شما فرضاً 3.5% روی سپرده های ثابت بهره پرداخت میکنن، چقدر روی این پول شما میسازن؟ 20%، 30%، 40% یا بیشتر؟ لاغل بالای 20 یا 25 یا 30 یا حتی 40% هم میسازن. چطوری بانک ها از این سیستم ها استفاده میکنن که ما به اونها دسترسی نداریم؟ چون اسم سیستم ها، شنوندگان عزیز، هست institutional، ولی نه عمومی. سیستم های institutional یعنی این که شما بتونین از سودهای سرمایه گذاری که بانک ها و سازمان های مالی دسترسی دارن، اونها رو به جای بانک به جیب شما بره. بانک ها غیر ممکنه بذارن شما به این سیستم ها دست پیدا کنین، آشنایی پیدا کنین و سیستم خودتون رو از اونها به این سیستم ها عوض کنین. تا روزی که به امید سپرده‌های ثابت باشین ولی سود دوم در سرمایه گذاری به شما تعلق نگیره و همیشه بره به دشمن پول شما که اسمش از بانک، شما همیشه در سرمایه گذاری عقب خواهیم بود، چرا که تورم دشمن اصلی شما در گرفتن بهره ثابت خواهد بود که قسمتی از این پولتون رو سرمایه گذاری میکنی و بانک ها اون بهره ناچیز رو به شما پرداخت میکنن، ولی سودای بزرگ رو اونها برنده هستن و به اونها تعلق پیدا میکنه. پس سرمایه گذاری institutional به زبان ساده فارسی ما یعنی این که من دو تا سود روی سرمایه گذاریم بگیرم، یک سود ثابت بگیرم، یک سود متغیر که از رشد سرمایه گذاری به من تعلق بگیره، ولی به یک شرط. به خاطر گرفتن سود متغیر من اصل پولم هم از دست ندم و ضرر بدم، که متاسفانه در بازار بورس مسئله بسیار نرماله و متاسفانه سازمان های مالی شما رو عادت دادن که وقتی در بازار بورس پول از دست میدین از اونها شکایتی نداشته باشید. انشالله من امروز بتونم موفق باشم که شما اون سودهایی که بانک ها دارن میگیرن روی پولای شما ببرین، به حساب شما واریز بشه و هر دفعه که میریم بانک به یاد اسم من باش. چون سود بانک ها وقتی به جیب شما ریخته بشه، موقعیت مالی شما به شدت فرق خواهد کرد، به مراتب بهتر خواهد شد و همیشه با یک لبخند بسیار بزرگ با لبانتون به بانک ها خواهید رفت. در سرمایه گذاری جدیدی که میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به طور باور نکردنی، محصولات جدید که طرح ریزی شده، اگه بهش توجه کنی شاید با هم همعقیده باشیم که چرا هر خانواده ایرانی باید و به اجبار باید یک حساب سرمایه‌گذاری این چنانی که خدمتتون خواهم عرض کنم رو داشته باشن. حتما شما با شاخص نزدک، داو جونز و اس ام پی 500 آشنایی دارین. و یکی از بزرگترین و معتبرترین سرمایه‌گذاریه که بالای 80% از سرمایه‌گذاران دوست دارن انجام بدن در این سه شاخه میباشه، مخصوصا S&P 500 که شامل 500 کمپانی بزرگ جهان میشه، که اگه شما در این سرمایه‌گذاری شرکت کنین اکثر سکترهای اقتصادی رو در بر میگیره و شما بدونی که خودتون بدونین در اقتصاد کل جهان و امریکا داری این شرکت میکنی. ولی این یه بدی داره، وقتی خود شما شاخص S&P 500 رو میگیرین اصل پولتون گارانتی نیست و درآمد ثابت که لااقل باید 5% به بالا باشه رو با اون به همراه نخواهد داشت. پس شاخص S&P که در سال 2008-2009 40% پایین رفت و در زمان شروع کووید 19 هم 30-40% پایین بود، شما اگر به تنهایی S&P 500 یا نزدک یا داو جونز رو گرفته بودید سرمایه گذاریتون به شدت پایین می رفت. هیچ سرمایه گذاری نیست که سرمایه گذار 30-40% از دست بده شب راحت بخوابه، مخصوصا در حسابه بازنشستگی و پولای نقد. شما با این نوسانات در این سرمایه گذاری جدید خداحافظی می کنیم، چون اولا ما شما رو در شاخص S&P 500 می تونیم بذاریم ولی اصل پولتون گارانتی باشه، لااقل یه بهره 5% هم باش همراه باشه، ولی اگه بازار بورس یا S&P 500 رفت پایین شما $1 دست ندید. پس من به حساب S&P 500 یا سرمایه گذاری S&P 500 نزدک و داو جونز دارم اشاره میکنم که بدون کپ 100% رشد مال شما خواهد بود. یک بار دیگه تکرار میکنم، چون شاخص S&P 500 رو شما نمیتونی با گارانتی اصل پول داشته باشین و اگر هم از طریق فیکس اندکس انویتی ها به اونا دسترسی پیدا کنین کپ خواهین داشت. کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. کپ یعنی چی؟ اگر S&P 500 فرضاً 20% بالا رفت به سرمایه گذار فقط 7% یا 6% پرداخت کنن و 14%, 15%, 20% فی بردارن. ولی در سیستم ما چون کپ وجود نداره کل 20%, 30%, 40% که در سرمایه گذاری ها اگه بالا رفت همین اون سرمایه گذاری رشدش به دست شما و حساب شما ریخته خواهد شد و شما کپ نخواهید داشت. خوب متوجه باشین، چون برای اولین بار در امریکا یه همچین سرمایه گذاری رو من دارم در موردش صحبت میکنم که شما بتونین 100% در شاخصهای مهم امریکا شرکت بکنین، شامل حسابای بازنشستگیتون میشه، یه قسمتی از پولای نقدتون میتونه باشه با گارانتی از سرمایه و بدون کپ. شنوندگان عزیز، کپ همچین دوست خوبی برای سرمایه گذاریان نیست و شما نباید به خاطر اینکه فرضاً در S&P 500 شرکت بکنین کپ رو قبول کنین، چرا که یه همچین سرمایه گذاری جدید رو ما در دفاتر خودمون داریم که تمام این سرمایه گذاری ها بدون کپ انجام خواهد شد. فکر کنید شما حساب بازنشستگی قسمتی از پولتون رو به این صورت تحریزی کنید، 30% از این پول رو ما در حساب های S&P 500 با گارانتی اصل سرمایه بذاریم ولی بدون کپ. شما 100% از رشد این ایندکس رو بگیرید. 50% از پولتون رو در شاخص شیلر بذاریم که با کانسومر ایندکس گلوبال کار میکنه، که هر موقع 8 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی مصرف میکنن و پولی باید پرداخت کنن برای گرفتن یه سری کالاها، شما در رشد اقتصادی و مصرف کالای 8 میلیارد جمعیت جهان شریک باشید. ولی وقتی بازار بورس پایین رفت پول از دست ندین، ولی حتما یه 5% یا بیشتر درآمد گارانتی هم باشه و 20% از پولتون رو در نزدک، در داو جونز و تکنولوژی بذاریم. تمامی سرمایه گذاری ها با اصل وقتی سرمایه گذاری تو هم باشه و کپ نداشته باشه، سرمایه گذاری شما در سطح کودکستانی نیست، در سطح PhD داره انجام میشه. اگر سهام تک بالا رفت شما پول بسازین، اگر شاخص S&P 500 داو جونز نزدک بالا رفت پول بسازین، اگر جهان خوب چرخید و 8 میلیارد جمعیت جهان کالا مصرف کردن، کنسومر ایندکس اسمش هست، شما پول بسازین ولی هیچ موقع در ضرر شریک نباشین. تمام این برنامه‌ریزی‌ها بدون کپ روی رشد سرمایه گذاری شما اضافه میشه، که این مجموعه رو ما طوری تنظیم کردیم که وقتی به افراد توضیح میدیم اندکی غیر قابل قبول میتونه براشون باشه، حتی باور کردنش هم براشون مشکله. به همین دلیل هستش که ما باید در این مورد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و شما رو آشنایی بدیم به برنامه‌ریزی‌های اینستیتوشنال. یادتون نره سازمان های مالی بانک ها نمیخوان شما راجع به اینستیتوشنال اینوستمنت ها زیاد خبر بگیرین، چون الان دستتون میره تو جیب اونها و سودهای اونها شما برمیدارین. پس به همین دلیل هستش که اگر ما بتونیم به کمک هم دیگه سرمایه گذاری شما رو عوض کنیم به اینستیتوشنال، که ما از 14 سال قبل این سرمایه گذاری رو به دست آوردیم و هر سال هم نوع بهترش رو ارائه کردیم، شما از بقیه سیستم ها فاصله خواهید گرفت. سرمایه گذاری ها فقط به کسانی تعلق داره که دراز مدت فکر میکنن، به درآمد و رشد فکر میکنن و نمیخوان ضرری در سرمایه گذاری باشه. وقتی شما ریال استیت میخرین دراز مدت معمولا فکر میکنین، ولی هر روزی دلتون خواست میتونه ریال استیت رو بفروشین. تمام کسانی که ریال استیت خریدان و فروختن میدونن وقتی من ریال استیت بخرم، هر آن دلم بخواد میتونم اون ریال استیت رو بفروشم و پولم رو بگیرم، ولی به یه شرط، یه 5% 6% کمیسیون و فی و اسکرو و کلوزینگ کاست بدم. پس خرید ریال استیت بسیار بسیار عادی شده که در زمان فروش شما رو عادت دادن که یک کلوزینگ کاست در اسکرو باید پرداخت کنید. پس بیرون اومدن از سرمایه گذاری های دراز مدت همیشه یه هزینه کوچیکی در همراه داره، ولی هیچ کس متاسفانه هیچ موقع در خرید ریال استیت این حرف رو نمیزنه که من دیگه نمیخوام ریال استیت بخرم. میگم چرا دوست عزیز نمیخوای ریال استیت بخری؟ میگه آخه بعد از 5 سال، 10 سال، 16 سال، 17 سال، 20 سال بخوام ریال استیت رو بفروشم باید یه 5-6% فی پرداخت کنم، به همین دلیل من تا آخر عمرم دیگه ریال استیت نخواهم خرید. چون هیچ کسی این حرف رو نمیذاره، میخوام دعوت کنم شنوندگان عزیز در سرمایه گذاری های دراز مدت شرکت کنید. ولی خوشبختانه در سرمایه گذاری دراز مدت، فرضاً در سرمایه گذاری 10 ساله یا 5 ساله یا 8 ساله، شما بعد از اون مدت که در سرمایه گذاری بودین بیرون بیاین، دیگه لااقل هزینه‌ای ندارین. در ریال استیت تا آخر عمر هر موقع ریال استیت رو بفروشین باید یه 10% فی پرداخت بکنین. این سرمایه گذاری که من بهشون اشاره میکنم، شما فی پرداخت نخواهین کرد و فقط 1% از رشد شما رو کم میشن. فرضاً اگه سرمایه گذاری 17% بالا رفت، به شما 16% میدن. اگه 31% بالا رفت، 30% میدن. اگه بالا نرفت هیچ فی پرداخت نمیکنین و اون 5% درآمد گارانتیتون رو 100% خواهید ساخت. پس ببینید، من اینو مقایسه کردم با ریال استیت که شما فکرتون بتونم عوض کنم، کم میشه به سرمایه گذاری دراز مدت فکر کنیم و ولی راه خروجی داشته باشین و یا با هزینه خیلی کمی ازش خارج بشین. آقای وارن بافت، میلیاردر معروف آمریکایی، یه سخن خیلی خوبی میگه. میگه ثروت گنجینه ایست که از دست بی‌حوصله ها نهایتاً به دست باحوصله ها میفته. پس یادتون نره، ما همیشه میخواییم سرمایه گذاری مدت دار انجام بدیم، ولی با راه خروجی. شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده اجازه بدین اشاره بکنم به سیستمی که شاید 40 و چند سال پیش من از خانواده کندی آموختم و برای هزاران نفر از سرمایه گذاران و برای تمام اعضای خانواده خودم هم انجام دادم. من صاحب 3 فرزند و 2 نوه میباشم. از روزی که فرزندانم و نوام به دنیا آمده، حسابهایی براشون باز کردم که 1. اصل سرمایه گارانتیز، 2. با بهره مرکب روش میکنه و تاریخش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه 2 برابر شده. شماره 3، شامل مالیات نیست، چه در زمان رشد چه در زمان برداشت. برای هر منظوری بخواین استفاده کنین میتونه ازش بهره برداری کنین و محدودیت تحصیلی نداره. این حساب ها که با قوانین فعلی مالیاتی شما میتونین انجام بدین که بسیار برنامه‌ریزیه، بسیار بسیار عالی و بسیار بسیار قابل توجه خانواده قرار گرفته، برای نواهاتون، برای فرزندانی که در خانواده به دنیا اومدن، اگه انجام بدین با قوانین فعلی مالیاتی سرمایه گذاری انجام میدین، و اگر در آینده مسائل مالیاتی یا سرمایه گذاری قوانین مالیاتیش عوض شد، روی شما اثری نخواهد گذاشت. به همین دلیل هستش که خواهش میکنم وقتی صحبتی میشه که با قوانین فعلی مالیاتی، با بهره مرکب، بدون ریسک سرمایه گذاری وارد سرمایه گذاری بشین، 2 دستی بهش بچسبین، به خاطر این گونه سرمایه گذاری ها بسیار محدود هستن. یه خانواده 4 نفره در سال میتونه با قانون فعلی IRS 76,000 دلار به همدیگه کادو بدن. 19,000 دلار برای هر نفری در خانواده شما میتونین کادو به همدیگه پرداخت کنین که نه گیرنده نه دهنده باید مالیات پرداخت کنه. که اسمی مسئله هست Legacy Plan. این بسیار برای خانواده‌ها پرمعنا میباشه و هر سال شما با خوشحالی تمام در این سرمایه‌گذاری‌ها پول می‌ذارین که اسمش است لگسی پلان، و در نسل‌های بعد در سال‌های آینده همیشه در مورد شما صحبت خواهد شد در خانواده. تمام مخارج تحصیلیتون، تمام برنامه‌های عروسی، خرید خونه، خرید ریال استیت در آینده میتونه از طریق اینها انجام بشه. از همه مهمتر یادتون نره 19000 دلار هر نفری که میتونه به هم دیگه کادو بده، خانواده 4 نفر 76000 دلار یا بیشتر، همونجوری که گفتم این بدون پول مالیات سرمایه‌گذاری انجام میشه. وقتی هم رشد شامل مالیات نشه، حرف اولو در خانواده خواهد زد. پس اهمیت این سرمایه‌گذاری که خوب متوجه بشین، بسیار سرمایه‌گذاری خوبی که آینده نوهاتون، فرزندانی که در تازه به دنیا اومدن رو از الان محدود مشخص و موفقشون کنه. در خاتمه شنوندگان عزیز، یکی از دلایلی که در هر شرایطی هستی من توصیه میکنم که اکسای مالی بگیریم به این خاطره، چون من بارها تکرار کردم که افراد فرضاً برای انجام asset protection به دیدن ما آمدن، یا رول اوور کردن حسابای بازنشستگی، یا ایجاد درآمد سرمایه گذاری، ولی وقتی ما نگاه کردیم دیدیم خونریزی اصلی در مالیاتشون بوده. پس به همین دلیل هستش که همونجوری که شما وقتی پیش یه پزشک میدین، کار پزشک اینه که اگر مریض در حال فوته اولویت به اون معالجه بده، و خونریزی اونی که خونریزی داره باید اول بره تا اونی که شکستگی دست. در برنامه‌ریزی مالی هم این قانون کاملا رعایت میشه. شاید شما فکر کنید که برای سرمایه گذاری پیش ما میایین، ولی شاید خونریزی اصلی در asset protection یا حتی در مسائل مالی یا capital gainsتون باشه. همونطور که یه پزشک کارش فروش نسخه نیست، ولی بعد از آزمایش برای معالجه شما نسخه و دارو باید تجویز بکنه، کار ما دقیقا شباهت به اون داره. بعد از اینکه اکسای مالی رو گرفتیم، مشخص میکنیم کدوم سرمایه گذاری برای شما خوبه که با اون جلو بریم که بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم، که این بعد از گرفتن اکسری خواهد بود. فعالیت ما در هر 5 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه، و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین. یادتون نره شما روزا رو با دست خودتون میسازین. پس به همین دلیل سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها، live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: Los Angeles.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
7: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ. دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 8 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که دوشنبه شب پخش شد گفت که در پاسخ به درخواست 5 کشور منطقه تلاش کرده واکنش اسرائیل به حملات تازه ایران را کنترل کند. دونالد ترامپ میگوید 5 کشور از او خواستند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را تحت فشار بگذارد. او گفت به بی بی گفتم بهتر است خیلی مراقب کارهایی که می‌کنی باشی، چون ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمانی. ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت که مقامات ایرانی با واشنگتن تماس گرفتند و اعلام کردند که دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و در این حال خواستار آن شدند که اسرائیل نیز حملات خود را متوقف کنند. به گفته او پس از این تماس دونالد ترامپ بار دیگر با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرد و او را متقاعد کرد که با توقف حملات بیشتر موافقت کند. رئیس جمهور آمریکا افزود فکر می‌کنم ایران به امضای یک توافق علاقه‌مند است. در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ایران یک شنبه شب دست به حملاتی به خاک اسرائیل زد. بر اساس گزارش شبکه 12، ترامپ در پی آغاز حملات تلفنی با نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته و از او خواسته که به تنش دامن نزند. با این حال اسرائیل بدون تاییدیه دولت آمریکا به حمله ایران پاسخ داده است. در پی اعلام آمادگی ایران برای قطع حملات، ترامپ در یک تماس تلفنی دیگر به نتانیاهو گفت کار خودت را کردی، حالا دیگر شلیک نکن، داریم به طرف یک توافق حرکت میکنیم. به گزارش شبکه 12، اینجا بود که اسرائیل در پاسخ به درخواست رئیس جمهور آمریکا دست از حمله برداشته است. دونالد ترامپ روز دوشنبه همچنین در گفتگوی تلفنی با بی بی سی جهانی رد کرد که بنیامین نتانیاهو دستور او برای خودداری از پاسخ نظامی به ایران را نادیده گرفته باشد. در این تماس کوتاه تلفنی از ترامپ پرسیده شد چگونه نتانیاهو را متقاعد کرده که حملات به ایران را متوقف کند. ترامپ در پاسخ گفت تنها کاری که کردم این بود که گفتم باید عاقلانه رفتار کنیم. ما بسیار به امضای یک توافق بسیار قدرتمند و بسیار خوب نزدیک هستیم. به افسود نه سلاح هسته‌ای نه هیچ چیز دیگر. باید خیلی از عقل سلیم استفاده کنیم. مشکلی نبود. دونالد ترامپ همچنین درباره بنیامین نتانیاهو گفت اگر به او بگویم کاری انجام دهد، انجام می‌دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی تازه گفت که هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است، نه عادی سازی روابط با آمریکا. او در این پیام که دوشنبه مخابره شد گفت که نقض آتش بس و محاصره دریایی علت تنش‌های اخیر بوده است. محمد باقر قالیباف در این پیام در مورد مذاکراتی که بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ جریان داشته است گفت صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم مخالف بخش‌های توافق شده بود که نشان داد آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو. تنش‌های اخیر که محمد باقر قالیباف به آن اشاره کرده از زمان آغاز شد که ایران برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس شکننده موجی از موشک‌ها را به سوی اسرائیل شلیک کرد و اعلام کرد این حمله پاسخی به عملیات نظامی اسرائیل در لبنان بوده است. ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که یک هدف هوایی متخاصم را که از یمن به سوی اسرائیل پرتاب شده بود رهگیری کرده است. به گفته ارتش اسرائیل پس از آنکه آژیرهای هشدار در منطقه شهر ایلات جنوبی ترین شهر اسرائیل به صدا درآمد، نیروی هوایی این کشور این هدف را رهگیری کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که این رویداد پایان یافته و تهدید برطرف شده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت آتشباری متوقف شده، اما اگر رژیم ایران اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. نتانیاهو در اولین پیام ویدیویی خود پس از آغاز موج تازه حملات ایران و اسرائیل افزود ایران و حزب الله از همیشه ضعیف‌تر و ما قوی‌تر از همیشه هستیم. به گفته او ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول است. آنها فکر می‌کردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله می‌کنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم.
نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد. به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی آنها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم امروز اینجا نبودیم. نتانیاهو همچنین گفت که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیش از او وزیر دفاع اسرائیل نیز عصر دوشنبه گفته بود ارتش کشورش به عملیات در لبنان علیه حزب الله ادامه خواهد داد و به هر گونه حمله به شهرک‌های شمالی اسرائیل یا حمله به ضاحیه پاسخ می‌دهد. اسرائیل کات سفسود ما با رد تهدید ایران هر گونه تلاش آن برای پیوند دادن لبنان را همان گونه که دیروز رخ داد با شدت بیشتری پاسخ خواهیم داد. ساعتی پیشتر قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده دارد نیز گفته بود که حملات ایران به اسرائیل پایان یافته است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که دونالد ترامپ ظهر دوشنبه به وقت اسرائیل با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و نخست وزیر اسرائیل توقف حملات بیشتر در ایران را بررسی می‌کند. ترامپ یک شنبه شب نیز ساعتی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی کرده بود، اما بعد از آن اسرائیل به ایران حمله کرد. روزنامه اسرائیل هیوم نیز ظهر دوشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی نوشته بود دولت نتانیاهو پیامی را از طریق واسطه ها منتقل کرده که اگر ایران دیگر موشکی به اسرائیل شلیک نکند حملات به ایران متوقف خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل ظهر دوشنبه یک نشست دیگر برگزار کرده بود که جزئیاتی از مباحثات آن اعلام نشده است. در این میان یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل روز دوشنبه گفت دور کنونی از عملیات اسرائیل در ایران هیچ هدف راهبردی را تامین نخواهد کرد، به ویژه که معلوم شد با آمریکا و متحدین دیگر ما در خلیج فارس هماهنگ نشده بود. لاپید گفت مردم ما می توانند تقریبا هر وضعی را تحمل کنند، اما حق دارند بدانند که چرا از آنها خواسته می شود این همه فداکاری نشان دهند و قربانی بدهند. گفتن است روز گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حملات روز یکشنبه اسرائیل به حزب الله لبنان در جنوب بیروت تهدید کرد پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه اهداف مشروع برای حمله ایران خواهند بود. او که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوها با آمریکاست در شبکه ایکس نوشت که محاصره دریایی علیه ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به اسرائیل برای حمله به ضاحیه پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. ساعتی بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله موشکی به اسرائیل را تایید کرد. در بیانیه این قرارگاه آمده بود قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران همچنین از آغاز موج‌های بعدی حملات موشکی به اسرائیل خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد مدعی شد در پی حمله اسرائیل به جنوب بیروت پایگاه هوایی راماس دیوید اسرائیل به عنوان مبدأ این حملات هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته است. سپاه پاسداران همچنین بامداد دوشنبه اعلام کرد که مقر یک گروه در سلیمانیه عراق را هدف قرار داده است. ساعتی پیشتر برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند. ساعتی بعد ارتش اسرائیل در پیامی نوشت نیروی هوایی اسرائیل اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده است. کانال 14 اسرائیل هم خبر داد که هواپیماهای این کشور در حال حمله به اهدافی در داخل خاک ایرانند. همزمان خبرگزاری فارس از قول منابع محلی از انفجارهایی در استانهای تهران، تبریز و اصفهان خبر داد. روزنامه معاریف اسرائیل بامداد دوشنبه نوشت که در موج حملات اخیر هوایی ارتش این کشور بیش از 15 هدف در سراسر ایران مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس این گزارش از جمله اهدافی که تاکنون مورد حمله قرار گرفتن میتوان به یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی استراتژیک اشاره کرد. معارف نوشت که در این مرحله جزئیات کاملی در مورد میزان خسارت ارائه نشده است. یک ساعت پس از انجام حملات هوایی اسرائیل در ایران ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک بالستیک از یمن به سوی مرکز اسرائیل شلیک شده است. اندکی بعد آژیرهای خطر در تل آویو و چند شهر دیگر به صدا درآمد. شبکه 12 اسرائیل و وبسایت خبری واینت اعلام کردند موشک شلیک شده از یمن رهگیری شده است. ارتش اسرائیل درباره رهگیری این موشک اظهار نظر نکرد، اما اعلام کرد ساکنان اکنون می توانند از پناهگاه‌های خود خارج شوند. این نخستین حمله از یمن به سمت اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس در روز 19 فروردین بود.
به دنبال این حملات و حملات متقابل دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل و ایران خواست این حملات را متوقف کنند. او در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت: اسرائیل و ایران باید فوراً شلیک به یکدیگر را متوقف کنند. ترامپ یک شنبه و بعد از حملات موشکی ایران به اسرائیل بر سر حزب الله لبنان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار آکسیوس گفته بود که حملات ایران به کسی آسیب نرسانده و امیدوار است اسرائیل تلافی نکند. وی گفت اگر بی بی پاسخ دهد این ماجرا همانطور که در 47 سال گذشته یا حتی در 3000 سال گذشته ادامه داشته باز هم ادامه خواهد یافت. به دنبال این وقایع قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ساعت‌های ابتدایی بعد از ظهر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شد، آمده که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل خواهد بود. به دنبال آن نیز شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف می‌کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه در پیامی با اشاره به اینکه هدف نهایی این مذاکرات در دسترس است، از طرفین خواستار خویشتنداری و ادامه روند دیپلماسی شد. به گفته شهباز شریف، بالا گرفتن دوباره خشونت در خاورمیانه در شب گذشته یادآور خطراتی است که آتش بسی شکننده با خود دارد و عواقب تحمل ناپذیری که میتواند به همراه داشته باشد. این پیام تایید پیامی است که ساعتی پیش دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد. و اندکی پس از آنکه در شبکه اجتماعی خود از دو کشور خواست فوراً حملات متقابل به یکدیگر را متوقف کنند، بار دیگر نوشت مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. و سازمان هواپیمایی کشوری ایران از دوشنبه اعلام کرد که فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی نوتام اثر گرفته خواهد شد. ایران ساعتی پیش از آن گفته بود که تمام پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. مقامات لهستان روز دوشنبه اعلام کردند بیش از یک تن هروئین را که در محموله ای از آجرهای تزئینی پنهان شده بود در بندر گدنیا در ساحل بالتیک کشف و ضبط کردند. به گفته رئیس پلیس لهستان مبدأ این محموله ایران بوده است. مقامات لهستانی ارزش این محموله مواد مخدر را بیش از 600 میلیون دلار برآورد کردند. بر پایه این گزارش محموله یاد شده در بار ارسالی از امارات متحده عربی جاسازی شده بود و نخستین بار از سوی ماموران گمرک بریتانیا شناسایی شد. مقامات لهستانی همچنین گفتند که ماه گذشته 3 شهروند این کشور در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و سپس از سوی دادستانی گودانسک تحت پیگرد قرار گرفتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در پیامی به نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان پیروزی حزب او در انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفت. روبیو در این پیام تاکید کرد که ایالات متحده در کنار ارمنستان و نخست وزیر آن نیکول پاشینیان در مسیر رسیدن صلح ایستاده است. روبیو گفت ایالات متحده به پیشبرد اهداف نشست تاریخی سران برای صلح در واشنگتن از جمله اجرای طرح مسیر ترامپ برای رفاه و امنیت بین المللی متعهد است. وی افزود ما چشم انتظار همکاری با هم برای آوردن صلح، ثبات و رفاه در قفقاز جنوبی و فراتر از آن هستیم. ارمنستان همسایه شمالی ایران است که در سالهای اخیر به سمت کاهش وابستگی به روسیه و توسعه روابط با غرب به ویژه ایالات متحده حرکت کرده است. روبیو اخیراً در سفری به ارمنستان چندین توافقنامه در زمینهای مختلف از جمله عناصر معدنی امضا کرد. همزمان با رویارویی جنگی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی که بامداد دوشنبه آغاز شد، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در مناطقی از جنوب لبنان ادامه دارد. هرچند این درگیری ها هنوز از خط قرمز اسرائیل، یعنی حمله به شهرک‌های شمالی این کشور توسط حزب الله، عبور نکرده است. در راستا رسانه‌های لبنانی روز دوشنبه گزارش کردند که جنگنده‌های اسرائیلی به 3 روستای لبنانی برج شمالی، زراریه و خرایب در شمال رودخانه لیتانی حمله کردند. برخی از این رسانه‌ها به نقل از منابع محلی می‌گویند که بر اثر این حملات ویرانی‌های وسیعی در ساختمان‌های هدف قرار گرفته شده ایجاد شده و شمالی از ساکنان محلی زخمی شدند. شاهدان عینی به رسانه‌های لبنانی گفتند که جنگنده‌های اسرائیلی همچنان در فضای منطقه در حال پروازند. در این میان روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش کرده که حملات راکتی حزب الله به سمت سربازان در جنوب لبنان آژیر خطر را در شهرک‌های شمالی اسرائیل به صدا درآورده است. این روزنامه از قول ارتش اسرائیل نوشته است که لحظاتی پیش 3 راکت توسط حزب الله به سمت سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک شد. شلیک این راکت‌ها باعث به صدا درآمدن آژیر خطر در کریات شمونه در شمال شرقی اسرائیل و شهرک‌های مجاور در مرز با لبنان گردید. به گفته ارتش 2 راکت توسط پدافند هوایی رهگیری و راکت سوم در مجاورت محل استقرار نیروهای اسرائیلی سقوط کرده است. یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد کشورش بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حملات خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. به گزارش کانال 12 اسرائیل در روز دوشنبه این مقام ارشد که نامش فاش نشده گفت توقف حملات پس از درخواست مستقیم پرزیدنت ترامپ انجام شده است. این مقام اسرائیلی در عین حال هشدار داد که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل بار دیگر حومه جنوبی بیروت معروف به زاهیه را هدف قرار خواهد داد. زاهیه یکی از مهمترین پایگاه‌های حزب الله در لبنان به شمار می‌رود و طی هفته‌های اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. مقام ارشد اسرائیلی همچنین گفت حملات اسرائیل در جنوب لبنان در روزهای آینده با تمام قدرت دنبال خواهد شد. گزارش‌ها هاکیس 24 دریانورد هندی سوار بر شناوری که ظاهراً در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته است، خواستار کمک فوری شدند. رسانه‌های هند و اتحادیه ملوانان پیشرو هند روز دوشنبه اعلام کرد که 24 دریانورد هندی سوار بر یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان پس از حمله گزارش شده به این شناور به کمک فوری نیاز دارند. این اتحادیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نیروی دریایی هند، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مسئول این کشور خواست برای کمک به سرنشینان کشتی وارد عمل شود. بر اساس مختصات منتشر شده از سوی اتحادیه، این کشتی در آبهای نزدیک سواحل عمان و در مجاورت تنگه هرمز قرار داشته است. اتحادیه ملوانان پیشرو هند اطلاعاتی درباره نام کشتی، چگونگی حمله، عامل احتمالی آن یا
یا وضعیت جسمی خدمه ارائه نکرده است. و کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی که امروز اعلام شد، این اقدامات را مزورانه و ریاکارانه توصیف کرد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام مزورانه به اصطلاح تحریم‌های را علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز تصویب کرد. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه خود از ناقضان بزرگ حقوق ملت ایران هستند و اتحادیه در برابر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که یک اقدام جنگی محسوب می شود نیز آمدانه سکوت کرده است. و افزود: ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. رژیم حقوقی مورد تاکید ایران در تنگه هرمز عبور بی‌ضرر بر پایه حقوق بین الملل عرفی و رعایت ملاحظات ایمنی و امنیت دریایی دولت ساحلی است. او این اقدام را سیاسی خواند و گفت که ایران هیچ ارزشی برای این اقدام سیاسی قائل نیست. بنا در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 8 جون 2026 شاخص داو جونز با 80 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 21 و نزدک با 220 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
3: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. شما.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالان چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ میپذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
16: یه جور بگو خب.
15: با ما ازدواج میکنی؟
16: اواری چه زودتر نگفتی؟
15: ایله خورم نشد خب.
16: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
15: ولیک ما هم 70 نفر.
16: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
15: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
16: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
15: ولیک کنجا
16: سر خونه زندگیمون.
17: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. چیکن تندرز فقط پوندی $2.79. و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. بله، درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
8: You are in love with Lena.
7: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
9: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
7: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

چنان تند، چنان ترد، چنان پر مهر و نومید. این عشق زیبا مثل روز، زشت مثل هوا، وقتی که بد است. این عشق چنان واقعی، چنان زیبا، چنان فرخنده، چنان شاد، چنان ریش خندامیز، چنان کودکی لرزان از ترس در تاریکی، چنان مردی مطمئن به خود در دل شب آسوده. این عشق که ترس به جان دیگران می اندازد، به حرفشان می آورد، رنگ از رخسارشان می برد. این عشق در کمین نشسته، زیرا که ما خود در کمینش بوده ایم. این عشق دنبال شده، زخمی شده، پامال شده، تمام شده، انکار شده، فراموش شده، زیرا که ما خود دنبالش کرده، زخمیش کرده، پامالش کرده ایم. زیرا که ما خود از پادرش آورده، منکرش شده، از یادش برده ایم. این عشق چنان کامل، چنان زنده، سراسر آفتابی، از توست، از من است، همانی که بوده، همیشه تازه، بی تغییر، چنان واقعی چون گیاهی، چنان لرزان چون پرنده، چنان داغ و زنده چون تابستان. ما دوتا می توانیم برویم و باز گردیم، می توانیم از یاد ببریم و به خواب رویم، بیدار شویم و رنج ببریم و پیر شویم، باز بخوابیم و خواب مرگ ببینیم، بیدار شویم، لبخند بزنیم، بخندیم، جوان شویم. اما این عشق اینجا میماند و لجوج است چون حیوان چموشی، زنده است چون هوس، بیره چون خاطره، ابله چون حسرت، مهربان چون یاد بود، سرد چون مرمر، زیبا چون روز، ترد چون کودکی. به لبخندی نگاه من می کند و در سکوت با ما حرف می زند و من لرزان به او گوش می دم و فریادش می زنم، به خاطر تو، به خاطر خودم تمنایش می کنم، به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آنها که هم دیگر رو دوست دارند. آری، من فریادش میزنم، به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آن دیگرانی که نمیشناسم. کی عشق همانجا بمان، همانجا که هستی، همانجا که پیشتر بودی، تکان نخور، نرو. ما که هم دیگر را دوست داشته ایم از یادت برده ایم، تو از یادمان نبر. ما در این زمین فقط تو را داریم، نگذار سردمان شود. خیلی پیشتر از هر روز و در هر کجا نشانی از زندگی به ما بده، خیلی دورتر در گوشه ای از بیشه ای در خاطرات ناگهان بر ما ظاهر شو. ای عشق، دستی به سوی من بده، ای عشق، ما را نجاتمان بده.

0: شنوندگان عزیز، شعری را که شنیدید ای عشق نام داشت و شاعر این شعر مریم رئیس‌دانا بود. برنامه را آغاز می کنیم با گفتاری درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش. رئیس‌دانا نویسنده، شاعر و مترجم از دو دهه گذشته در زمینه ادبیات و روزنامه نگاری فعال بوده است و اکنون به اتفاق همسرش در شهر لس آنجلس زندگی می کند. از نمونه آثار منتشر شده او می توان اشاره کرد به ترجمه شاهزاده و گدا، اثر مارک توین از انگلیسی به فارسی، ترجمه گزیده اشعار ژاک پرور از زبان فرانسه به فارسی و همچنین مجموعه های داستان کوتاه با عنوان عبور و کریستال و دفتر شعری به نام سایه آسوریک. او لیسانس مترجمی زبان فرانسه از تهران را دارد و آشنا به زبان انگلیسی و ویرستاری نیز هست. مترجمی را سال اول دانشگاه با دو نامه اداری صادق هدایت به زبان فرانسه آغاز نمود و بعدها این دو نامه در کتاب نامه صادق هدایت با گردآوری محمد بهارلو منتشر شد. ترجمه بعدی ترجمه مصاحبه برناردو برتولوچی با فروغ فرخزاد. برتولوچی چند ماه قبل از مرگ فروغ برای ساختن فیلمی به ایران آمده بود و با فروغ مصاحبه کرده بود به زبان فرانسه و فروغ پاسخ او را به فارسی می داد. اکنون قطعه ای را خواهید شنید با عنوان اتاق جهان از کتاب متلک پتلک مریم رئیس‌دانا که با صدای فوق‌العاده زیبای فریدون فرح‌اندوز خوانش و تهیه شده است.
1: مریم رئیس‌دانا، نویسنده، شاعر و مترجم مقیم آمریکا، برگرفته از تازه ترین کتابش متلک پتلک که نخستین کتاب منتشر شده او در خارج از ایران است. اتاق جهان. جهان یک اتاق است، چهار دیوار و سقف و کف، در و پنجره. یک دیوار اضطراب و التهاب، یک دیوار آدمی با مسئولیت ها و تنهایی هایش، یک دیوار ترس از مرگ، یک دیوار زور و شکنجه و جنگ و گرسنگی. و اگر نبود در و پنجره اش که باز می شد به روی شعر و موسیقی، فیلم، داستان و هنر، آن وقت آن سقف سست امید دوام نمی آورد و خراب می شد روی کف ناهموار زمین.
0: در مورد ژاک پرور و اشعارش در برنامه های گذشته مفصلا صحبت کرده ایم، ولی در مورد مریم رئیس‌دانا این را هم بدانیم که او 81 شعر از ژاک پرور را در مجموعه شعری با عنوان زمان گمشده که این عنوان را از یکی از اشعار همین کتاب انتخاب کرده است منتشر شده است. می دانیم که شاعران و مترجمان بزرگی اشعار پرور را به فارسی در ایران و خارج از ایران ترجمه کردند، مانند احمد شاملو، نادر نادرپور، حسن هنرمندی، ناتل خانلری و دیگران. ولی جسارت و اعتماد به نفس رئیس‌دانا در مورد کارش قابل ستایش است که او هم دست به این کار خطیر زده است و کتاب زمان گمشده را منتشر کرده است و دوستداران ژاک پرور را از خواندن و شنیدن اشعارش با طعم و مزه ترجمه خودش هم آشنا کرده است. اکنون به خوانش ترجمه شعر زندانبان از ژاک پرور با خوانش خود مریم گوش فرا دهیم.
2: به کجا می روی ای زندان بان زیبا، با این کلید آغشته بخون. می روم تا زنی را که دوست دارم رها کنم، اگر هنوز وقتی مانده باشد، زنی که در بندش کردم از روی مهر بیرحمانه، در پنهانترین هوسم، در ژرفترین عذابم، در دروغهای آینده، در حماقت سوگندها. میخواهم رهایش کنم، میخواهم رها باشد، حتی فراموشم کند، حتی برود، حتی برگردد و دوباره دوستم بدارد، یا دیگری را دوست بدارد اگر دیگری را بخواهد، و اگر تنها بمانم و او رفته باشد، نگه خواهم داشت به تنهایی، نگه خواهم داشت تا ابد، در گودی دستانم تا آخرین روز، نرمای پستانهای شکل گرفته از عشقش را.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17. ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می دهیم.
1: وقت آن شد که زن شدم. روز نخست گیاه بودم، اقرار می کنم. خاک رکهایم به خود می کشید، نخلی هزار ساله میان شنزاران پارس در تناوری و تکاوری، و ماه میوه ها به دامنم می کاشت. وقت آن شد که زن شوم، برخاست از دلاوری با هزار دانه در دلان، آنک آفتاب پسرانی به دامنم و مهتاب دخترانی به گیسوانم. تاریخ ناسامان پر سرسام قرار نمیگیرد اینجا. چرا بسیار دامنها که درید، بسیار گیسوها که برید، خشم جای جان نشست، کین جای چشم، چه خونها که زد شتک به رویاهای لرزیده. و زن محکومی نصف العقل نصف السهم، پیش قراول افسانه های آزاد زندگی با گیسوان سلحشوری و هر تارش به سان لشکری، به هم ریخت جهان جهل و جنون را. حالا سنگ سنگ، حالا کوه کوه، صدای کوهستان از اوست، صدای کوهستان از اوست. حالا قطره قطره نه، خروش پیوسته رودها، صدای دریا از اوست، صدای دریا از اوست. و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ، و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ به عشق آزادی، چون آن روز نخست و هزار و یک ریشه در مشت. وقت آن شد که زن شوم.

0: خواسته بودی سطر سطر زندگی را سرود کنی. قفلی زدند سنگین تر از تمام هیاکل شب بر دهانت. هنر را تلفظ کردی و شعر را خوراک. خسته بودی، برای گذر از خستگی باید می بخشیدی، یا خود را یا زندگی را، و تو زندگی را بخشیدی. به دلغک ها، به کمدین ها، به کاسب ها، به رئیس جمهور ها، به فرماندهان جنگ، به روشن فکران و به تمام آنهایی که برای ماندن می جنگند. و تو عاریتی هستی بر این جهان. خواسته بودی زندگی را سرود کنی. قفلی زدند بر دهانت سنگین تر از تمام هیاکل شب.
1: مریم رئیس‌دانا خود چنین میگوید: دهه 70 و 80 خورشیدی ده ها مقاله سینمایی، ادبی، پزشکی و سیاسی برای مطبوعات فارسی زبان داخل و خارج از کشور تألیف و ترجمه کردم. روزنامه هایی مانند گزارش روز، صبح امروز، آزاد، همشهری، زنان، فصل سبز، سبز در سبز در داخل ایران و مطبوعاتی مانند رادیو زمانه و شهرزاد نیوز بیرون از ایران. دهه 70 و 80 البته سال تألیف، تهیه و گردآوری کتاب نیز بود. نوشته های فراموش شده صادق هدایت، ارزیابی آثار و آرای صادق هدایت، صادق هدایت در بوته نقد و نظر، سه کتاب نخست پژوهشی در باب مجموعه مقالاتی درباره صادق هدایت است و نوشته هایی کمتر دیده شده از او. مریم رئیس‌دانا ادامه می دهد: مجموعه داستان عبور اولین تجربه داستانی هم است و در برگیرنده مضامین گوناگونی چون فشارهای اجتماعی، روابط آسیب پذیر عاشقانه و کابوس‌هایی برآمده از فشارهای سیاسی. در تمام سالهایی که به نام زندگی رفته یا مانده، فقط ویرستاری، روزنامه نگاری، تألیف و ترجمه کتاب شغل من نبوده، زیرا دستمزدهایی برابر با هیچ داشتم. پس برای کسب نان مشاغلی چون مدیریت روابط بین المللی مؤسسه فرهنگی ورزشی سایپا و همچنین تدریس زبانهای فارسی و فرانسه را نیز داشتم و همچنان معلم و نویسنده هستم. رزومه مریم رئیس‌دانا فعالیت‌های گوناگون زیادی را هم هنوز در بر دارد. به طور مثال فعالیت در رادیو زمانه به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد، فعالیت در شهرزاد نیوز باز هم به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد و فعالیت در روزنامه‌ها و مجله‌های گوناگون در تهران مانند آدینه، زنان، همشهری، آزاد، صبح امروز و ویرستاری انتشارات نگاه تهران. مصاحبه با پروفسور چات سوینی که خود نیز شاعر است و همچنین مترجم اشعار هوشنگ ابتهاج به انگلیسی در فصلنامه کتاب، یکی از مصاحبه های دلپذیری که مریم رئیس‌دانا انجام داده است. مصاحبه او با پروفسور چات سوینی که خود نیز شاعر است و همچنین مترجم اشعار هوشنگ ابتهاج به انگلیسی نیز می باشد که در فصل

برنامه بررسی کتاب در لس آنجلس منتشر شد. ترجمه و انتشار دو داستان به زبان انگلیسی مترجم دکتر مهران تقوی پور از شرکت آمازون و همچنین ترجمه و انتشار یک داستان به زبان کردی مترجم بابک صحرانوردی مجله گلاویژه کردستان سال 2011 هم قسمتی از فعالیت‌های او بوده.

خانم، خانه من، چشم هایم خیز پای بست تو را می بوسند. نبضم با زمین تو نفس خواهد زد، برهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. عشق را در سایه سار درختانت به بازی گرفتند. در شهر سکوت می پیچد، در آسمان باد جن، خون از خانه خدا می رود، جنازه به تشییع سنگ. زربا زربا زربا ازرب ازرب، پوست را پاره، گوش را تکه، به استخوان رسیدند.

0: قسم به آب باد آتش خاک، خانه اگر خراب سراب نمی شود، آخر کار همیشه آباد نزدیک است. آه خانم، چشمهایم خیز پای بست تو را می بوسند، نبزم با زمین تو نفس خواهد زد، برهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. خانم، خانه من، خانه من.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4، 10 و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلو پز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری، با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: خیلی ساده
6: Take my whole life to...
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت، از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیان در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 11 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر برنامه است با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad Stage. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن دی پنتش تیاتر آف هالیوود به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در سالن لامیرادا تیاتر در شهر لامیرادا نمایش نامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود با برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. راد ستیورت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان اوپنینگ نایت ات دی بو دی بست آف برادوی که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند دی لیتل مرمید، The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس نمایشنامه هم تا روز 14 ماه جون به روی صحنه است در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. این نمایشنامه است درباره عشق، ایمان، دوستی و سوال می‌کند که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشیم. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کاونتی زندگی می کنند در سالن بارکلی برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص پاسیفیک دانس برنامه را با عنوان اپلاوز 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص‌های مختلف و کانتمپرری. در روز یک شنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arconic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است می‌پردازد. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن دی امنسن تئاتر در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهند کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتبا در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در سنت مانیکا پلی هاوس نمایشنامه های زیر در ماه جون برای علاقمندان به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 12، 13 و 14 نمایشنامه هالیوود تریتمنت A Feel Bad Comedy درباره عشق، خواسته ها و در نتیجه جلسات تراپی بعد از آنها Drunk Theater درباره 5 هنرپیشه قبل و بعد از نوشیدن مشروبات الکلی که هنوز قادر خواهند بود به اجرای نمایشنامه اگر که مشروب نخورده بودند. در روز 19 و 26 ماه جون میوزیکال سیندرلا که همگی با داستان آن آشنا هستیم در روزهای 20، 21 و 27 ماه جون نمایشنامه انتیگون در سالن انتیس در شهر گلندیل هم تا روز 15 ماه جون به روی صحنه نمایش است. این یک برداشت آزاد دیگری است از آنتیگون سوفوکلس نمایشنامه The Physicist که یک نمایشنامه کمدی است تا روز 20 ماه جون بر روی پرده نمایش است که به وسیله گروه تئاتری The Actor Gangs اجرا می شود. محل این نمایشنامه در ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی است. نمایشنامه در مورد اخلاق و اخلاقیت در علم است با زبانی طنزآمیز. در هالیوود بول در روزهای 2، 3 و 4 ماه جولای به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه است با عنوان July 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله درست شنیده، گروه مشهور The Beach Boys بعد از حدود 60 سال هنوز هم برنامه اجرا می کنند.
1: For a small fee in America.
0: اوتیس ریدینگ متولد 9 سپتامبر 1941 خواننده و ترانه‌سرای امریکایی بود. او به عنوان یکی از بزرگترین خوانندگان تاریخ موسیقی عامه پسند امریکا و هنرمندی تاثیرگذار در موسیقی سول و ریدم اند بلوز شناخته می شود. ریدینگ که لقب پادشاه سول را داشت، سبک آوازش را از موسیقی گاسپل که پیش از شکل‌گیری این سبک وجود داشت الهام گرفته بود. شیوه خوانندگی او بر بسیاری از هنرمندان سبک سول در دهه 1960 تأثیر گذاشت. ریدینگ در شهر داوسون در ایالت جورجیا متولد شد و در 15 سالگی برای حمایت از خانواده دبیرستان را ترک کرد و با گروه همراه لیتل ریچارد همکاری کرد. در مارس 1967 کمپانی آستاکس آلبوم کینگ اند کوین را منتشر کرد. آلبومی شامل دوئت های میان اوتیس ریدینگ و کارلا تامس که موفق به دریافت جایزه صفحه طلایی شد. شهرت و آواز اوتیس ریدینگ نه تنها در امریکا بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا پیچید و او مرتبا به سفرهای بسیار می رفت برای برگزاری کنسرت. در ده ماه دسامبر سال 1967 در سفری که با اعضای گروه خود برای برگزاری کنسرت به شهر مدیسن در ایالت ویسکانسین می رفتند و علی‌رغم بارانی بودن و بد بودن هوا تصمیم گرفتند که به سفر خود با هواپیما ادامه بدهند و در حالی که فقط 4 مایل مانده بود که به مقصد برسند، هواپیما در دریاچه مونونا سقوط کرد و همه سرنشینان به جز 1 نفر کشته شدند و پرونده هنری یکی از خوانندگان بزرگ امریکایی در سن 26 سالگی برای همیشه بسته شد. حال گوش فرا دهید به قطعه Sitting in the Dock of the Bay، نشستم کنار اسکله خلیج، با صدای اوتیس ریدینگ.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می
1: کنم. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
6: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان را افتادی.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان.
11: KTWV HD3 Los Angeles.
12: همراه با علیرضا میبودی.

ارزاده بایترام دارم به شما امیران ارجمندم. امروز 8 جون 2026 دوشنبه 18 خرداد ماه 1405. دوباره ایرانی ها توی خیابون ها بودند، در میدان شهرهای بزرگ، هامبورگ، فرانکفورت، تورنتو، لندن، لس آنجلس، استکهلم چه خبر بود، ونکوور چه خبر بود، همینطور در تورنتو ایرانی ها، اسرائیلی ها، یهودی ها، همه در کنار هم، در اتلانتا، در هیوستن، تگزاس، ونکوور و همینطور بچه های لندن که با طبل و بوق در برابر سفارت جمهوری اسلامی اجتماع کرده بودند، با پرچم های همه جا سرنگ شیر و خورشید. واقعا ملت شگفت انگیزی، ملتی که بلد تاریخ رو غافلگیر کنه، ملتی که تعصب رو از ذهن و فکر و قلب و وجود خودش شستشو داد و موفق شد پی ببره که آزادی با تعصب مذهبی در جنگ، اینجا نمیتونن در کنار هم رشد کنن. با وجود تعصب مذهبی اصلا نمیشه با آزادی رسید و پی برد که باید یک بار مسلمان باشه، یک بار بهائی باشه، یک بار مسیحی باشه، یک بار یهودی باشه، یک بار بودایی باشه، یک بار خدا ناباور باشه. این چیزا براش علی‌الصبیه است. این خیلی اتفاق مهمی، این خیلی عنصر مهمیه. یه سری بزنیم به شهرهای مختلف، یه سری بیریم به هامبورگ، یه سری بیریم به تورنتو، ونکوور، خود لس آنجلس خود ما که چه خبر بود، همینطور هیوستن، تگزاس و اتلانتا و لندن و استکهلم.

هست و در شهر آتلانتا مثل هر هفته عزیزان ایرانی میان بیرون و فریاد میزنن برای آزادی ایران.

این جمهوری اسلامیه؟ انقلاب نحس که میگن انقلاب اسلامی در ایران بود، انقلابی که خونابه ازش چکه میکنه، یعنی از روز نخستی که پا گرفته تا به امروز، انقلابی که باعث شد نحسی همه خاورمیانه رو بگیره، کشورهایی که بعد از دیگری بدبخت شدن، نگونسار شدن، مثل لبنان، مثل عراق، چه بلایی بر سر عراق، مثل یمن، به حوثی‌ها چه بر سر یمن آورد، به کشوری مثل سوریه، سوریه سر حیز انتفاع افتاد، نابود شد، شهرهاش نابود شدن. و بعد مصر در پی انقلاب اسلامی در ایران، اخوان المسلمین در مصر، و انقلاب برای خود انقلاب چقدر نحسی آورد. الیت انقلاب هیچ کدوم زنده نموندن. نظریه پرداز بزرگ انقلاب مرتضی مطهری بود، همون روزهای نخست انقلاب کشته شد، ترور شد. رهبر انقلاب خودش خمینی نبود که ببینه میوه افکار اندیشه‌هاش چی از آب در آمدند. فرزندان معنوی رهبر، یکی وزن دیگری اعدام شد، فرزند خودش ترور شد، کشتنش، یعنی سید احمد رو کشتن. فرزندان معنوی رهبر کی بودن که گفتن خمینی پدر معنوی ما، صادق قدساده، اعدامش کرد، پدر اعدام کرد فرزندش. بنی سعدی شد از مملکت گریخ، مثلث بیق، یکی مغضوب خمینی شد، مثل یزدی وزیر خارجه شد. نخست وزیر چی شد؟ محمد علی رجایی، کشتند. نفر دوم هم کشتند، یعنی با هنر. رئیس مجلسش ترور شد. کی بود؟ بهشتی. نخست وزیرش انداختن حبس خانگی، میر حسین موسوی. یک رئیس جمهورش از کشور گریخت، یعنی بریسر. یه رئیس جمهورش بی دست شد، یعنی علی خامنه‌ای. رئیس جمهور دیگرش در استخ اتمیزه شد، یعنی با مواد رادیواکتیو کشتنش، رفسنجانی. یک رئیس جمهورش ممنوع خروج شد، هنوزم ممنوع خروج، خاتمی. ولی عهد رهبر چی شد؟ نفر دوم مملکت، نفر دوم حسین علی منتظری، بی روز سیاه نشوندنش، پسرش هم کشته شد. و عاقبت بازماندگان رهبر جمهوری اسلامی حسین علی منتظری را از سر راه برداشتن. رئیس مجلسش که ترور شد، بهشتی. یک رئیس جمهوری که ناقص کردنه، که توی استق کشتنه، که ممنوع خروج کردن. یکی هم خانه نشین شد، احمدی نژاد. و بالاخره آخری هم تو سقوط هلیکوپتر کشته شد. ژنرال ها، وزرای دفاع رهبر جمهوری اسلامی، همه یکی بعد دیگری کشته شدن. ژنرال صیاد شیرازی، اون یکی فکور، اون یکی خیلی، یعنی فرمانده سپاه، فرمانده دفاعی، من یادم نمیاد که، یا وزیر دفاعی که زنده، تقریبا همشون. و آژودان رهبر، یعنی حاج قاسم سلیمانی، اونم ترور شد. تمام نیابتی ها کشته شدن. ابو مهدی المهندس کشته شد، ابو تقوا السعیدی کشته شد، ابو طه ترکمنی کشته شد، ابو صادق الخشخشی کشته شد. اینا رهبران نیابتی علی خامنه ای بودن. اسماعیل هنیه کشته شد، یحیی سنوار کشته شد، صد تا ذیل حماس کشته شدن. وزیرای خارجه که کشته شدن، صادق قدساده کشته شد، محمد علی رجایی متدی وزیر خارجه بود کشته شد، حسین امیر عبداللهیان کشته شد، یعنی هواپیماش افتاد، رئیس هواپیماش افتاد، اونم در به اصطلاح در سقوط هلیکوپتر کشته شد. کمال خرازی تنها وزیر خارجه بود که در رفت، ولی اونم رفتن همین چند روز، هفته پیش کشتنش، اونم کشته شد. آخه این چی شد؟ انقلابیه.
رهبر کشته شد، همسر رهبر کشته شد، عروس رهبر کشته شد، نوه رهبر کشته شد، حلقه محارم رهبر همه کشته شدن. رهبر اول حزب الله مغضوب شد، رهبر دوم کشته شد، رهبر سوم حزب الله کشته شد، سید حسن نصرالله کشته شد، سید هاشم صفی الدین کشته شد، حاج محسن کشته شد، ابراهیم عقیل کشته شد، وسام طویل کشته شد. اینا عوامل شماره 1, 2, 3, 4, 5 حزب الله دوم. آخه این چه انقلابیه، این چه انقلابیه. یه گزارش میخونم، گزارش بنیاد خابیلیان، این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد. از زمان انقلاب تا به حال 23 هزار نفر ترور شد. یعنی عملا ترور تبدیل شد بعد از انقلاب به یک وسیله رایج برای کسب حساب. اول خود رژیم اسلامی، سازمان مجاهدین، فرقان، کمله، جندالله، جیش العدل، همه متوسط شدن به عملیات تروریستی. 540 عملیات قتل و آدم ربایی علیه پناهندگان و مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی اجرا کرد. 540 عملیات و پروژه تروریستی. این ترانه رو گوش بکنی. ما نگفتیم که درست میشه، گفتیم درسته، گفتیم درستش میکنیم، علفهای هرز و بازریشه خشکش میکنیم. گوش کنید.

از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم. همیانان عزیزم، یه گزارش آمده درباره گزارش هشدار دهنده کارشناسا منابع اطلاعاتی امنیتی درباره نفوذ اخوان المسلمین، یکی از خطرناکترین سازمان های تروریستی و مذهبی خاورمیانه در احزاب چپ، مهمترین حزب سوسیالیست آلمان، حزب سوسیالیست آلمان. و اینا نشون میده که عملاً سیاست هاشون رو تغییر دادن، نفوذ و تغییر ماهیت.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: خب همینان برنامه رو پی میگیریم. این کمدی سقوط جمهوری اسلامی واقعا تبدیل میشه کمدی و اول روند سقوط رو داریم کاملا احساس میکنیم. فکر کنید من دیشب زنی خانمی دیدم در میدان هروی تهران، تصویراش اومده شما میتونید ببینید، یک لباس چسبان داره، تیره چسبان، دامن چرب تنشه، چاک بلند، یعنی چاک تا نایه بالاتر نزدیک به کمرش چاک داره. و اون طرف یه خواننده لس آنجلسی که خب هیچ وقت هم نه به شهرت رسید نه به محبوبیت رسید، ویدیو کلیپ هایی هم میداد بی ارزش، اغلب سکسی، یعنی سعی میکرد که این اون رو مثلا بر صحنه حمایت از ارزشی ها میبینید در ایران. و کار جمهوری اسلامی عملا، یعنی الان وقتی فکرشو میکنید که به کجا کشیده کار برای بقا و تحمل میکنن زنی با دامن چاکدار رو، اونم ارزشی های متعصب دو آتشه، تو همین چندی پیش دخترها رو در این هیئت میکشتن، قطعه قطعه میکردن، الان اینا رو بر صحنه میبینن، دم هم نمیزنن، چی نمیگن. یعنی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده به کارخانه تولید شعور از زباله، شعور از زباله. خب همین الان با کسی؟ با سکا خانم شهران طبری عزیز در بریتانیا. خانم طبری درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم.
0: خانم طبری، اول قبل از اینکه بپردازیم به مسائل بریتانیا و بعد این گزارش های خیلی هشدار دهنده ای که اومده درباره نفوذ گروه های تندرو اسلامی یا اسلام سیاسی خاورمیانه در احزاب و نهادهای اروپایی، به من بفرمایید این کمدی سقوط در ایران چگونه؟ این
1: واقعا همونطور که گفتین اینا اصلا یه سیرکن، الان یه سیرک مسخره دیگه، نمیشه گفت که اصلا واقعا ایدئولوژی این چه مسئله ای هستش. همونطور که خود درستی فرمودید، مسئله بقای اینها به قدری به سطح نازلی افتاده که اینا دست به این کارها میزنن اصلا و خودشونو و طرفداران خودشونو مسخره میکنن. من یه دونه بعد مثلا میدونین یکی از دوستای من از ایران یه دونه چیز فرستاده بود، ویدیو فرستاده، یک دختری با چه آرایشی، از این آرایش هایی که لباسون مثل اردک میکنن و نمیدونم از این حرفا، و جیخ میزنه من رهبرم رو دوست دارم، من نمیدونم برادر سپاهیمو دوست دارم، اصلا نمیدونی این مثل هیستریک. آره. یه آدم هیستری، آدم بیمار، یعنی من مطمئنم اینا بیمار هستن بدبختا. آره. و بعد هم مردم دوچار یک وجه دیگه اینم که هستش جناب میبود، اینه که پول میدن به اینا بیان. آره. مردم الان کار ندارن، زندگی ندارن، خرجی ندارن، میگن من گزارش اومده که شبی هر کدومشون که بیان شبی 1.5 میلیون، 1.5 میلیون اگر که شام نخورن، اگه شام بخورن 1 میلیون تومان بهشون میدن. و اینا میان تو خیابون برای اینا کار میکنن، اینا دیگه هیچ کس نمونده، یعنی این از اینا اعتباری در داخل ایران رفته زیر صفر. و در نتیجه مجبور هستن که برای کارهای خودشون مزدور بخرن. و یک تأسف دیگه اینه که واقعا تنفروشی میشه به شکل، حالا حتما دیدین ویدیوهاشو، تنفروشی به شکل ازدواج موقت. ازدواج موقت میارن، گفته بود که 1 ماه ازدواج برای 1 ماه با 1 سکه آزادی، سکه طلای.

0: زندانیان غیر سیاسی، زندانیان که در واقع عملا زندانها رو هم خلوت کردن دیگه با وردن اینها در صحنه. خب به من بفرمایید که نظرتون رو به چی این گزارش که از خامبورگ اومده بود و هشدار مقامات امنیتی، همینطور خیلی چهره‌های برجسته سیاسی و نظراتشون خونده که گروه‌های مثل اخوان المسلمین که شعارشون هم اینه دیگه، میگن ما یه خدا داریم، یه رهبر داریم، خدا رهبرمون پیامبره، یه هدف داریم، میخوایم نظام اسلامی در دنیا پیاده بکنیم و افتخار میکنیم که به خاطر هدف اونم بمیریم. این شعارشونه دیگه. خب بفرمایید. اینا نوشته، اجازه بدید من شعار رو بخونم. این شعار الان بیل نوشته: خدا هدف است، پیامبر رهبر ماست، قرآن قانون اساسی ما، جهاد راه ماست، مرگ در راه خدا آرزوی ماست. اینا شعارهای بفرمایید.
1: ببین جناب میبودی، اینها بعد از جمهوری اسلامی جسور شدن، اینها یه دفعه احساس کردن پس میشه این حرف رو زد، پس میشه این کارا رو کردش، ما میتونیم بریم دنیا رو بگیریم، تو کاخ سفید حسینیه درست کنیم، توی بریتانیا بریم تو مجلسش. و وقتی باور کردن به این موضوع دیگه، فقط هم جمهوری اسلامی نیستش، بقیه شون هم اومدن به وسط و همینطور مثل یک تار عنکبوت همینطور تو همه جا اینا نفوذ کردن و اومدن. من به شما میگم اصلا یه دفعه چند سال پیش یه نفر، الان اسمش یادم نمیاد، برادرزاده یا نمیدونم پسر یکی از این کسایی بود که توی دستگاه جمهوری اسلامی یه کاری بود، این اومده بودش توی حزب لیبرال دموکرات انگلیس و رفته بود یه جایی برای اینکه کاندید بشه از شورای شهر. من به حزب زنگ زدم، به یکی از ایرونی ها، اتفاقا یه خانم ایرونی خیلی محترمی به من اطلاع داد، گفت تو اینو میدونی که این رفته به این حزب؟ من زنگ زدم به حزب گفتم شما سابقه اینو دیدین؟ شما میدونین این کی هستش؟ گفتن نه آخه ما خب آدم ها رو رو خودشون قضاوت میکنیم اینا. گفتن شما میدونین اینا چه نقشه ای دارن، چه برنامه ای دارن؟ میدونین این مردم اینجا عادت نداشتن به این دروغگویی ها، به این تقلبا، به این کارها، خیلی مردمان ساده بودن، الان یاد گرفتن یه مقداری. ولی با تمام این احوال شما، من در وزارت خارجه میدونم در وزارت خارجه چقدر این ها نفوذ کردن و میدونید اینا ممکنه که رسماً و یا مثلا مستقیم از طرف جمهوری اسلامی، از جمهوری اسلامی نیومده باشن یا شیعه اسلامی نباشن، ولی حمایت میشن از طرف اونها. از طرف اونها به شدت یک شبکه اصلا تو انگلیس هست از حمایتی که جمهوری اسلامی میکنه از مسلمونایی که از انواع اقسام جاها هستن. غافل از این که این مسلمونا یه موقعی با خود این شیعه ها درگیر خواهند شد، برای اینکه خیلی هاشون شیعه نیستن، ولی خود این جمهوری اسلامی به قدر نفوذ کرده در ادارات، در شوراها، در احزاب به شدت نفوذ کرده. شما نگاه کنین الان همین حزب کارگر که اصلا دیگه میدونین، من واقعا این دفعه نوشتم اصلا از چپ دیگه چیزی نمونده، برای چپ آبروی نمونده، برای اینکه عوض اینکه بعد از فروپاشی شوروی خودشو جمع و جور کنه و یک به اصطلاح یک چپ دموکراتیکی رو عرضه بکنه، رفته با اسلامیستا وحدت کرده، یک ازدواج نامیمون و الان شده بلای جون خیلی ها در همین دولت آقای کیر استارمر. یک بخش عمده ایشون از طرف اینا، میدونین برای اینجا برای انتخابات شما اجازه ندارین که دولت که پول نمیده، حزبم پول نمیده، باید آدم ها برن پول بگیرن که انتخاباتشون رو به اصطلاح به پیش ببرن انتخابشون رو، و البته یه حد نصابی هم داره، از یه حدی بیشتر نمیتونن بگیرن، ولی این جمهوری اسلامی به راحتی این پولا رو در اختیار مسلمان میذاره. من تردیدی ندارم و میدونم این رو که میذارن این رو در اختیار اینها. و میدونین خیلی ها ممکنه که اسلامیست نباشن، ما با اسلام به عنوان یک دین هیچ مسئله نداریم، هیچ مشکلی نداریم، ولی این موضوع باعث میشه که همین اسلام حراسی، اسلاموفوبیا، تا ذره حرف بزنی میگن این اسلام حراسیه، اصلا اسلام حراسی نیست.

0: این اسلامیسم هراسیه و باید هراسید از این. ما بارها بارها، من خودم توی حزب کارگر سالیان سال این حرفا رو زدم، به هر حال یه عده کمی فهمیدن، ولی باز هم میدونین وقتی مسئله هستش که میتونن بیان و کار کنن و پول بذارن و غیر و ذالک، بقیه چیزا یه کمی کمرنگ تر میشه حرفا. ولی با این حال باید واقعا تلاش کرد و الان فکر میکنم با این اوضاع احواری که پیش اومده شاید یه خورده نمیدونم، شاید بتونن یه خورده آرومتر بشن. الان همین مسائلی که توی انگلیس پیش اومده، نمیدونم اطلاع دارین که پلیس یک جوان به اصطلاح 18 ساله سفید پوست انگلیسی رو با یه سیک، یه آدم از قوم از مذهب سیک، اسلام سیک، نمیدونم چیه اون اسمیکا، اینو با چاقو زده و بعد این بچه افتاده روی خاک، خون اومده ازش، هی میگه من نمیتونم نفس بکشم، پلیس داره با اون سیکه میگه که آره چی شدی تو فلان، میگه اینا میگه چه دروغ هم پفش. الان این داستان شده داستانی توی انگلیس که حالا از آمریکا هم آقای جی دی ونس هم دخالت کرده و به هر حال داستانی شده. میخوام بگم یعنی انقدر پلیس هم انقدر از این مسئله ترس از اسلام و ترس از اینکه به اقلیت ها حرفی بزنه که اصلا پسر بدبختی چی از بین رفت، پسر جوان 18 ساله که پدر مادرش آدم های بدونین، باباش چه میدونم دکتره، نمیدونم چیه، فرستادنش دانشگاه، بچه توی خیابون کشتش و پلیس اومده بهش دستبند زده برای اینکه داشته به اون یکی که از ترس اینکه مبادا بگن اسلام هراسه یا نمیدونم راسیسته، رفته به اون ببینه چی میگه، این بچه اونجا رو زمین مرده. اینطوری شده میدونین، یعنی دائما از ترس یه چیز، از ترس این مسلمونا، برای اینکه اینا هم استادن در این که از شرایطی که هست، از دموکراسی، از حرفای دموکراتیک بیشترین سوء استفاده رو بکنن، بیشترین سوء استفاده رو بکنن. و این طول اینا نفهمیدن، اینا هنوز که هنوز این دوزاری نیفتاده و نفهمیدن که اینو باید جلوش رو بگیرن، وگرنه این رخنه کرده در همه جا و اگه جلوش رو نگیرن الان میخوان قانون شریعه بیارن اینجا، اینا میگن قانون ماست. بله حالا داستانی تازگی هم نداره بابا، اون کوربین هم که بودش، اون کن لیوینگستون هم که شهردار لندن بود، که اصلا افتضاحی بود. من از اونا بارها شکایت کردم، بارها، از رفتارشون و از کاراشون، ولی به هر حال دیگه این هست دیگه اینجا
1: دیدم.
0: بله خیلی خیلی بده.
1: یه مشکل اینه که مثلا توی حزب سوسیال دموکرات، در بین سوسیالیست ها، حتی حزب سبز، اصلا نمیخوان درباره این مسائل، درباره حضور اسلامیست ها حرفی زده بشه، حتی انتقادی بشه. میگه آقای رائد صالح 48 سال است، عضو اخوان المسلمینه، الان شده رهبر گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات ملی. خیلی شالب. یعنی بعدم دیدم یه خانومی به نام ساشا چه آدمک، ساشا آدمک، کارشناس اسلام شناسی، یه کتابم داره نفوذ اسلام سیاسی، میگه روش های توصیه شده در اسناد اخوان المسلمین اینه که برای نفوذ در ارکان دشمن، میگه چه روش هایی باید به کار برد. میگه الان داره همون به اصطلاح همون پیشنهادات یا همون دستورالعمل ها مو به مو در کشورهای غربی اعمال میشه و طبق همون نسخه اسلامگراها در حال نفوذ هستن به احزاب چپ و احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات. تشکر میکنم سکا خانم تبری از شهران، شب شما بخیر، ممنون از حضورتون.
0: باربان شما، لطف شما کم نشه.

0: باشه ها باشه
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com. اکسلنت.

0: خب آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم. خب اتحادیه دانشجویان ایرانی برای اولین بار شکل گرفته ها؟
1: بله خیلی خبر واقعا مسرت بخشی بود اینطور بگم، با اینکه برنامه خیلی خوبی ترتیب داده بودند بچه های دانشجویان ایرانی در حقیقت در دانشگاه وستمینستر در لندن که من خودم اونجا هم تدریس میکنم، دعوت از من کرده بودن که شرکت کنم در برنامه‌شون. اتحادیه‌ای تشکیل دادن به نام اتحادیه دانشجویی، اتحادیه در حقیقت انقلاب شیر و خورشید در بریتانیا، دانشجویان برای انقلاب شیر و خورشید در بریتانیا، خیلی با لوگوی خیلی قشنگ که شیر و خورشید در وسطش بود و واقعا برنامه جالبی ترتیب داده بودن از هر نظر. در آغاز برنامه این بچه ها خیلی قشنگ، اول خب به خاطر اینکه دانشگاه انگلیسی بود، سرود ملی بریتانیا رو زدن، سپس سرود ای ایران رو زدن و سرود اسرائیل رو در پایان زدن، سرود ملی اسرائیل. خیلی فیلم های جالبی از نقطه نظر در حقیقت AI با AI درست کرده بودن از این جان باختگانی که در اون دو روز در حقیقت 18 و 9 دی ماه در ایران قتل عام شدن، اینها و اکثریتشون خیلی هاشون دانشجو بودن در میبودی و خیلی اینها رو زنده کرده بودن در حقیقت، میدونید با فیلم های که از طریق AI درست میکنن اینها زنده شده بودن و درجه دانشگاهی که داشتن میگرفتن، کورس دانشگاهی که بودن، دانشگاه هایی که بودن، همه اینها رو نشون میدادن روی صفحه و بعد سخنرانان مختلفی صحبت کردن من جمله بنده و خانم دکتر نازک توکلی که سازمان حقوق بشری رو اینجا اداره میکنن، خانم دکتر سارا ثابت که از دوستان و همکاران ما در خانه مشروطه ایران در تبعید هستن و دوستان اسرائیلی اومدن، گروه هایی که در لندن فعال هستن به خصوص با مبارزه میکنن با یهودی ستیزی، اومدن صحبت کردن. اون خانم معروفی که خیلی جنجال برانگیزم بود مدت ها، خانم کاترین شکدم، ایشون هم اومد و صحبت کردش، یه صحبت کوتاهی کرد در حمایت از مردم ایران و خیلی خیلی برنامه سنگین و خوبی بود. روزنامه کیهان لندن پوشش میداد، فکر کنم ایران اینترنشنال هم اومده بودن و این بچه ها واقعا بایستی ازشون تقدیر کرد، بچه های جوانی هستن که بسیار هم کار مشکل و حتی میتونم بگم خطرناکی دارن انجام میدن جامعه بودی، برای اینکه در محیط بسیار مسموم دانشگاه های انگلیس که در حال حاضر قبضه شده توسط این اسلامیست ها، اسلامگرایان و به خصوص این طرفداران فلسطین رو عرض کنم که نهایتا طرفداران جمهوری اسلامی هم هستن، اینطور کاری رو انجام دادن، اینطور اتحادیه دانشجویی رو درست کردن، واقعا کار عظیمی هست به نظر من و سعی دارن که ارتباط برقرار کنن. اگر جاهای دیگه‌ای در اروپا یا آمریکا انجمن‌هایی هستن که مایل باشن این اتحادیه رو بزرگتر بکنن و تمام صحبت‌هاشون و محور صحبت‌هاشون هم روی در حقیقت رهنمودهایی هستش که شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران دادن و صحبت‌هایشون رو بسیار مورد توجه قرار میدن و خیلی خیلی حرکت واقعا جالبی بود. وقتی من فکرش میکردم جمع میبودی که 50 سال پیش، 50 و اندی سال پیش در همین لندنی که ما هستیم کنفدراسیون دانشجویی بودش، کنفدراسیون حالا دانشجویان اسلامی بود، کنفدراسیون دانشجویان چپ بود و یک مش واقعا انسانهای چطور بگم، منحرف از نظر مغزی، از نظر چیز که اینطور عمل میکردن اون زمان و بر علیه حکومت پادشاه فقید محمد رضا شاه تظاهرات میکردن اینها، حالا 50 سال بعدش اینطور دانشجویانی واقعا تونستن که این کار رو انجام بدن و اینطور اتحادیه‌ای درست بکنن، اونم به خاطر جوانهایی که در ایران از دست رفتن و اینطور شده. خیلی کار عالی بود، اگر تشریف ببرید روی اینستاگرام و اینها تمام فیلمهاش گذاشته داره میشه و فعالیتشون خیلی به سرعت داره جلو میره. خیلی من تبریک گفتم بهشون، خانم شیدا رهبری که یکی از در حقیقت گردانندگانشون هستش، دو خانم جوانی هست که در همون دانشگاه وستمینستر رشته مدیریت و بیزنس و اینها میخونه و با دیگر دوستانشون، خیلی هم اکثریت هم خانم ها بودن، دختر خانم های جوان بودن که تو این راه قدم بر می داشتن و کار می کردن جنبه بودی. بله
0: دکتر بقایی، اون وقت با دانشجویان دیگر دانشگاه کشورهای مختلف بیدیم، مثلا در 50 سال پیش اشاره درست فرمودید، همین ما در کشورهای مختلف فدراسیون دانشجویی داشتیم، کشور به کشور، در آمریکا بوده، در ایالات‌های مختلف، در فرانسه بوده، در انگلیس، در آلمان، در ایتالیا، در اتریش. این فدراسیون‌ها زیر مجموعه کنفدراسیون بودن.
1: کنفدراسیون
0: در واقع چتری رو سر تمام این فدراسیون‌ها بود، جمعاً 17,000 عضو داشت. خیلیه، 17,000 عضو. و بعد که انقلاب شد، که به جایی که همون آدمایی که از طریق این کنفدراسیون علیه رژیم گذشته فعالیت میکردن و به نفع انقلاب اسلامی، وقتی خودشون در به در شدن و مطرود شدن آشار ایران رو ترک کنن، من نمیدونم چرا دوباره جمع نشدن زیر همون چتر و علیه این بی بی بسار این نظام ستم پیشه موجود.
1: خب برای اینکه اون زمان جنبه بودی همراه این نظام بودن،
0: بله همین درسته،
1: مالکشان این رژیم بودن، همراهشون بودن، رفتن زیر عبای آخوند و خواستن که این کارها رو انجام بدن. میدونید مثلا در خیلی خیلی از خانواده های ثروتمند، ثروتمند ایران، خانواده برخورداری ها، حاجی برخوردار معروف، همشهری های ماکه یزدی بودن، برادر کوچیکشون عباس برخوردار یکی از سران کنفدراسیون بوده موقعی در آمریکا در تگزاس و خیلی برو بیاد وقتی اومد ایران و خیلی با دیگه ابهت اومده بودن ایران که دیگه شاه رو بیرون کردیم و نمیدونم چه کردیم و چه کردیم، ولی بعدش که این انقلاب شکوهمندشون انجام شد، چند ماه بعدش، یک سال بعد، یک سال هم نکشید فکر کنم، خواستن کودتا بکنن بر علیه انقلاب اسلامی و بر علیه آخوندها و گرفتن همشون رو از دم تیغ گذروندن، به طوری که همسر آقای عباس برخوردار در زندان اوین فرزندش رو به دنیا آورد، همسرشون هم که دستگیر کرده بودن. اینها هم سرنوشتشون اینطور بود، اینا همه فکر میکردن که حالا انقلاب کردن و اینها و آخوند که چیزی نیستش، اینها رو رد میکنن که برن و خودشون همه کارها رو به عهده میگیرن. نمیدونستن که آخوند برنامه دیگری براشون داشتش و طور دیگری پیاده کردن.
0: دکتر بقایی، حالا میخوام اینم که آیا با دانشجویان دیگری کشورها و دیگر دانشگاه هم در ارتباطن یا نه؟
1: بله، طوری که من متوجه شدم، حالا بیشتر بایستی باهاشون صحبت کنم، دانشگاه که میرم ببینم به چه صوره، ولی گفتن که تماس هایی برقرار دارم میکنم. تا اونجایی که من میدونم در آلمان الان یکی دوتا از اینجور تشکل های دانشجویی ایجاد شده. اگر بتونن همه اینها به هم متصل بشن و یک اتحادیه بزرگ جهانی درست بکنن، واقعا خیلی سر و صدا به پا میکنه و کار عمده ای میشه. الان امشب جمع بودی، خیلی جالب بود براتون بگم، همین قبل از اینکه به من تلفن کنید، تلویزیون بی بی سی انگلیسی، اخبارش، اخبار ساعت ده شبش، وقتی که اخبار جام جهانی فوتبال رو داشت نشون میداد، رسید به جایی که برای ایران و ایرانی ها، تیم ایران که ویزایی که آمریکایی ها دادن فقط برای این هستش که بیان داخل آمریکا مسابقه شون رو بدن و برگردن به مکزیک در اون جایی که کمپشون هست. در اون وقت اون استادیوم معروف اینگلوود که در لس آنجلس هستش که مسابقات اونجا برگزار میشه رو نشون داد، هزاران هزار ایران اونجا بیرون در استادیوم وایساده بودن و فکر میکنم بی بی سی در عمرش اینقدر پرچم شیر و خورشید نشون نداد که امشب در اخبار ساعت ده شبش نشون داد. مردم صحبت میکردن، با چند تا خانم ها اونجا صحبت کردن. الان من میدونم که برنامه های عظیمی گذاشتن دوستان در آمریکا، اطلاع دارم تیشرت های متعدد نزدیک چندین هزار تیشرت تهیه دیدن با پرچم شیر و خورشید روش و شکل های مختلف. اعلام جرم حقوقی و قضایی شده بر علیه فیفا به خاطر همین مسئله این که پرچم شیر و خورشید رو داخل استادیوم ها نبرن و مسائل دیگری که مربوط بایستی میدونید صدای مردم ایران رو همونطور که خود شاهزاده هم گفتن به گوش جهانیان رسون. الان این موقعیت جام جهانی فوتبال بهترین موقعیت شاید باشه که بشه این کار رو انجام داد. از طرف دیگه مثلا خبرنگار تلویزیون چنل 4 انگلستان، کانال 4 انگلستان، آقای هندی هستش، هندی الاصل به نام کریشنا گورو مورفی، ایشون رو رفته ایران، چند روزیه که ایران هستش و گزارش هاش رو فقط بایستی بشنوید جناب میبودی، اینقدر مقرزانه است، اینقدر گزارش های مقرزانه میبینن و بزرگ نمایی میکنن از جمهوری اسلامی که دیگه الان از نظر نظامی اینطور در اومده جلوی آمریکا و اسرائیل، الان از نظر دیپلماسی چی کار داره میکنه و اون وقت با چه اشخاصی صحبت میکنن؟ با آقای پروفسور محمد مرندی که دیگه معرف همه هستن، میاد توی رسانه ها با اون لبخند مسخرش روی صورتش که صحبت میکنه، یا با آقای صادق زیبا کلام و امثال هم با اینها صحبت میکرد. بعدم از اون طرف میگفت که بله مردم عادی در خیابونها میترسن که بیان با ما صحبت کنن جلوی دوربین و اینها، ولی یک کلمه راجع به این همه 50-60 هزار نفر جوانها که کشته شدن در اون دو روز در دیماه گذشته صحبتی نمیکنن، فقط گزارش های مغرضانه میدن، بزرگ نمایی میکنن، میدونید اینها معذرت خواهی میکنن از جانب جمهوری اسلامی برای مخاطبینشون، حقیقتش که خیلی جای تاسف، خیلی جای تاسف.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز تا گفتگوی دیگر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردین و پشت سر میذارین. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات های خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاده قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کن. شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری رای خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگلز، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت، اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت، درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترای مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه گذاری 2 تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکس های مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ چیزی کم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت‌تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونان ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر میخواین بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شهری سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خوابم اینه، 101 روز گذشت. خورده گوشت های علی خامنه‌ای که گفته میشه خورده گوشت در یک کیسه جا گرفته، خورده گوشت سوخته، 101 روز رو زمین مونده. داریم وارد 101مین روز میشیم. با چی هستیم در این منزل از برنامه؟ با آقای عرفان قانعی فرد عزیز. عرفان کارشناس مسائل امنیتی، کارشناس مطالعات امنیتی. ازیری سلام بلند بالا داشت. آقای قانعی فرد درود بر شما، خوش آمدید.
1: ارادت دارم عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همیهنانمون در هر کجا که صدای ما رو میشنن.
0: ممنونم. آقای قانعی فرد، سپاه دوباره اثبات کرد که اول هیچ اهمیتی برای منافع ایران قائل نیست، حزب الله لبنان رو به همه ایران ترجیح میده و حملاتی انجام داد که خب خساراتی به اسرائیل وارد دادن که حتی یک نفرم کشته نشده، حتی یک نفر، و در حالی که اسرائیل متقابلا حمله کرد به پتروشیمی در ماهشهر، همینطور به مرکز تولید سوخت جامع موشک ها، حمله کرد به نجف آباد، حمله موشکی به کارخانه مونتاژ پهباد، حمله فرودگاه مهرآباد، و یعنی عملا عملیاتی رو شکل داد سپاه پاسداران که این وسط فقط منافع ایرانه داره قربانی میشه. سراپا گوش عرض
1: کنم. سالهاست به هر کسی که از فشار بر جمهوری اسلامی دفاع می کرد، چه جمهوری اسلامی چه حلقه طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور، برچسب جنگ طلب و مزدور و عامل بیگانه و اینا رو می زدن. ولی وقتی جمهوری اسلامی برای دفاع از تروریستای حزب الله موشکاش رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، همون مدعیان صلح ضد جنگ ناگهان سکوت اختیار کردن. ظاهرا جنگ فقط وقتی بده که علیه جمهوری اسلامی و 57 باشه، نه وقتی که جمهوری اسلامی و رژیم 57 خودش آغازگر یک جنگ. این نکته ایست که میخواستم قبل از شروع حرفام به شنونده‌ها بگم بی‌تعارف، و بعد بریم سر اینکه تصویر رو چجوری میشه دید. بنده تصویر رو در چند نکته میبینم. نکته اولم اینه که هیچ کدوم از طرفین به دنبال جنگ تمام عیار نبودن، نه اسرائیل نه جمهوری اسلام، و جمهوری اسلامی صرفا جنبه نمایش داشت برای حفظ آبرو، و حتی شخصا معتقدم که ربطی هم به بازدارندگی نداشت. پاسخ اسرائیل هم فهمم اینه که از قبل هماهنگ شده بود، محدود بود، و یا ترامپ نخواست یا چراغ سبز واشنگتن نبود که گسترده نشد و یا جلوگیری شد ازش. نکته دوم، این پایان بحران نیست، صرفا یک فاز از این بحرانه، یک مرحله از این بحرانه که به نظرم آتش بس یا توقف حملات هم دیگه حل مسئله نیست. یک اختلافات راهبردی هست که این اختلافات رفع نشده، و وقتی رفع نشده دوباره یه جای دیگه شعله افروزی میکنه. نکته بعدی، مهمترین برنده کوتاه مدت این ماجرا ترامپه. خب اون تونست مثلا الان بیاد به افکار عمومی بگی که من از گسترش جنگ جلوگیری کردم، و بیاد نقش پلیس خوبه رو بازی بکنه، نقش میانجی رو بازی بکنه، مدیر بحران فلان. ولی واقعا ترامپ در تاریخ دربارش قضاوت بدی خواهد شد که اراده تغییر و شکستن رژیم در تهران رو نداشت، مثل بقیه رؤسای جمهوری. و مردم داشتن کار خودشون رو میکردن، مردم داشتن انقلاب خودشون رو میکردن، یهو پرید وسط کمک در راه آی فلان اینا، مردم تو خونه هاتون بمونید، نمیدونم چی فلان اینا. برحال الان هم نقش صلح بازی میکنه که آقا من میانجی هم، دیدیم نذاشتم جنگ گسترش پیدا کنه. نکته بعدی، نتانیاهو ظاهرا به هدفش رسیده، و اونم اینه که خواست به جهان بگه که مستقیما بدون کمک امریکا ما میتونن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن، حتی هزینه سنگین هم وارد بکنن و وارد جنگ فرسایشی یعنی بازی جمهوری اسلامی هم نشن. خب رئیس موساد عوض شده و رئیس موساد شخصی است که چون سابقه نظامی داره، افکار و تفکرش با افکار بارنعا مدیر باهوش و خوشفکر موساد تفاوت داره و ایشون یک چهره نظامی هست که در موساد الان داره همراهی میکنه و این کاردستی اولش بوده، دستگرمی اولش بوده، این حرکتی که برای ایران انجام شد برای جمهوری اسلام. و نکته بعدی، جمهوری اسلامی در حال خرید زمانه و این توقف حملات و ادامه مذاکرات و اینا به دنبال یه تنفس راهبردیه، دنبال رویارویی گسترده نیست، هزار مشکل حل نشده داره و یک مشروعیتش از دست رفته، دو به خاطر یه گروه تروریستی حاضر کل ایران رو فدا کنه، 47 سال کل ایران رو سرکوب کرده، تاراج کرده، حراج کرده، ویران کرده و حالا علاوه بر اون حاضره بره برای گروه تروریستی هم دوباره کشور ایران رو به جنگ و بدبختی بکشه. و دیگه اگه شما پرسشی دارید تا من زوایای دیگه رو بگم.
0: ممنونه. خود لبنانی ها از جذب کردن که به هر ترتیب ارتباط تهران و بیروت رو قطع بکنن، خود یکی از خواستهای اسرائیل عمل. امروز دیدم که خیلی لحنشون شدید شده درباره فعالیت های سپاه در لبنان، همینطور خل سلاح کردن حزب الله لبنان. میخوام ببینم که این تغییر معادله قطع ریشه های حکومت جمهوری اسلامی در لبنان که خب خیلی میتونه اثرگذار باشه در کل منطقه، چه معنایی داره از نظر امنیتی؟
1: از نظر امنیتی خب یه خبرنگارا به ویژه ایرانی ها خیلی بیشتر و عربا، یعنی چه رسانه‌های فارسی چه رسانه‌های عربی بیشتر از انگلیسی اومدن گفتن شکاف بین ترامپ و نتانیاهو. درسته از نظر اهداف یه تفاوتایی هست، خب ترامپ کارش مهار بحرانه، نتانیاهو تضعیف بلند مدت ساختار جمهوری اسلامیه و نکته جالب توجهش در روز معارفه رئیس جدید موساد حرفی رو مدیر قبلی موساد و مدیر جدید موساد در اون سخنرانی زدن که این حرف آموزنده است. جالبه هر دو علنن، چون امنیتی ها معمولا آدم های محافظه کاری هم، هر دو دم از تغییر رژیم زدن، زمانش هم گفتن. خب این خیلی های اهمیته و موساد هم سازمان نیست اینجوری بی جهت حرفی بزنه، بی سند حرفی بزنه. برای این از این نکته که بگذاریم، حزب الله، گروه تروریستی حزب الله گره اصلی لبنانه و صحبت کردن از بیرون کردن نفوذ ایران در لبنان بدون حل مسئله این گروه تروریستی بیشتر یک آرزوه تا یک برنامه عملیاتی. هزاران شرکت تجاری در اونجا هست وابسته به این گروه تروریستی، کار قاچاق مواد مخدر میکنن، کار به اصطلاح قمار انجام میدن، بردگی جنسی زنان رو انجام میدن، یعنی هر جنایتی که شما بگید اینا انجام میدن، فروش اسلحه انجام میدن و در نتیجه لبنان هم در اون توان و اون درجه از توان رسیده که آیا این مسئله رو حل بکنه، بنده تردید دارم. نکته بعدی، ساختار فراملیتی تروریسم جمهوری اسلامی یا تروریسم اسلامی که خودشون بهش میگن محور مقاومت، خب تضعیف شده، نابود نشده، تضعیف شده. خب حزب الله، حوثی ها و شبکه های نیابتی آسیب دیدن ولی هنوز ظرفیت ایجاد بحران دارن، پس از نظر امنیتی هنوز اینا قابلیت تخریبی دارن. وقتی قابلیت تخریبی دارن یعنی هنوز زنده نفس میکشن و جمهوری اسلامی هم اینا رو تغذیه میکنه. زمانی که تغییر رژیم در ایران رخ بده، مادرخرج این حضرات از بین میره و متدرجن به تدریج شاید خاورمیانه به سمت ثبات حرکت بکنه و صلح، که البته من تصورم اینه که بعد از فروپاشی اگر یک مرد قوی دوران گذار رو در ایران راهبری نکنه، تروریسم اسلامی در ایران میاد در مساجد شبکه های مخفی تروریسم اسلامی رو تشکیل میدن سالهای سال میتونن ایران رو به عقب بندازن. امیدوارم این رخ نده. و نکته بعدی، جمهوری اسلامی از حکومت ملا تبدیل شده به حکومت خونتا، یعنی ساختار امنیتی نظامی. مرکز استقل قدرت الان در دست نهادهای امنیتی و سپاهه، با یه چهره خشن، با یه چهره وحشی و چهره‌ای که از تمدن انسانی به دور هست. و بنابراین خامنه‌ای خاورمیانه وارد یک دوران پسا خامنه‌ای شده که این دوران پسا خامنه‌ای دوران خطرناکی است، چون ساختار رژیم متاسفانه باقی مونده، معادلات منطقه‌ای دیگه مثل دهه‌های گذشته نیست، ولی یک دوران جدیدی شروع شده که توی این دوران تروریسم ابزار نمایش قدرته و امروز دیگه هسته‌ای مطرح نیست به نظرم برای رژیم فعلی در ایران. رژیم خونتا و چکمه پوش فعلی در ایران به دنبال بقاست، و وقتی به دنبال بقاست یعنی حفظ 57، دیگه موشک و غنی‌سازی و آتش‌بس و اینا جوکی بیشتر. الان اینا دنبال اینن که ببینن آیا توان بقا دارن یا نه. و حاصل جمع حرفام اینه که اینی که امروز میبینیم در با شنونده ها این مسئله رو میتونیم مطرح بکنیم، این اسمش پایان جنگ نیست، این اسمش یک مرحله جدید از یک فرسایش نظمی که جمهوری اسلامی از 57 در خاورمیانه بنا کرده. و آتش بس زمانی ممکنه که بحران راهبردی وجود داشته باشه و اراده تغییر. بنده تا این لحظه یک نفرم بین 90 میلیون نفر انسان، نه اراده تغییر میبینم رو صحنه نمایش و نه راهبرد میبینم برای حل بحران. همونی اصطلاح عامیانه است، میگن انشاءالله گربه است. خب با انشاءالله گربه هم دردی درست نمیشه. این تصویریه که امیدوارم شنونده ها تونسته باشن این تصویر رو درست در ذهنشون تجسم.
0: آقای قانیفه ممنون از توضیحاتو. آقای قانیفه، حرف اول و آخر قالیباف، همین امروز هم دوباره حرفای زده، حرفش اینه به ما ضمانت و امنیت بدید، ما میان پای مذاکره و توافق. یعنی بنابراین همونطور که شما اشاره کردید به درستی، اینا دنبال بقا هستن. اما دادن ضمانت و امنیت به پسمانده های علی خامنه‌ای به معنای بتون آرمه کردن تهدید دائم علیه اسرائیل دیگه. و اسرائیل هم دائما داره میگه تو این مدت، من حرفای رهبران اسرائیل رو همینجور که چی میکردم با هم مقایسه متوجه شدم، همه معتقدن که کار با جمهوری اسلامی نیمه تمامه و کار رو نمیخوان نیمه تمام باقی بگذارند. و حالا سالم اینه که آیا تلاش اسرائیل اینه که به تا زمانی که بحران ایران رو به مرحله پایان نرسونه، تا قائله ایران رو جمع نکنه، قائله رژیم ایران رو جمع نکنه، آرام نخواهد نشست؟
1: به نظرم نه، چون بقا و حیاتش در خطره. یک زمانی هیتلر همون حرفا رو میزد، صدام حسین همون حرفا رو زد، حسن نصرالله همون حرفا رو زد، خامنه‌ای همون حرفا رو زد. الان چند نفرشون کجا هست و چهار نفرشون چه جایگاهی در تاریخ دارن؟ به عنوان وحشی ازشون یاد میشه، بی‌تعارف. و متاسفانه ما ایرانمون نابود شد به خاطر استبداد نعلین، هیچ، به خاطر توهم. این توهم باعث شده که ایران ما به این حال روز فعلی بیفته. و خلاصه ی حرف اول و آخر جمهوری اسلامی که شما به درستی بهش اشاره کردی اینه که آقا به ما تضمین بدید، امنیت بدین، بعد پولم بدین، تحریما رو بردارید و مطمئن بشید کسی مزاحم پروژه های تخریبی ما نمیشه، اون وقت شاید توافق کنیم. خب در زمان در زبان ساده روابط بین الملل و مطالعات امنیت، دادن همچین تضمینی یعنی شما احرام میدید دست یک دیوانه که میخواد فشار بیاره و زمان بخره و رژیمی که میخواد از مذاکره برای ابزار بقا استفاده بکنه. هیچی هم نداره رو میز مذاکره بذاره، هیچی، چون نه مشروعیت داخلی داره، نه محبوبیت خارجی داره، نه توانی داره، فقط توان تخریب داره. یعنی به جمهوری اسلامی بگیم شما یه پلی رو خراب بکنید، قشنگ پل رو همچین منفجر میکنن، از اساس از ریشه در میارن. ولی به جمهوری اسلامی بگیم یک پلی رو بسازیم، توان ساختن نداره، فقط توان تخریب داره. و با توان تخریب یعنی چی؟ یعنی این رژیم صلح نمیخواد، این رژیم امنیت برای مردمش هم نمیخواد، فقط میگه بقای نظام. و این نظام شده بلای جان ملت ایران و آینه دق، که ما نفهم این رژیم امام زمان که خلیفهش 100 روز جنازهش رو زمینه، اون خلیفه دوم اون بابای دیگه معلوم نیست کجاست، سومی هم نمیتونن این مجلس خط میگیرن. خب این بابا، این آخه امام زمان لطف نمیکنه یکی دیگر رو بفرسته که بتونه این کارا رو بکنه. آخه این چه توهمیه؟ ما 50 سال گرفتار شدیم از زمانی که خمینی کتاب حکومت اسلامی رو منتشر کرده تا الان، ایران ما در این منجلاب قرار گرفته، دنبال یه توهم رو افتادیم که نه اساس داره نه آخر داره. وقتی امیر روشنفکر ما احمد کسروی اومد گفت این از اساس دروغه، همین تروریست‌های فدایان اسلام لاتو لوتای خمینی زدن ایشون رو کشت. ما گرفتار یه توهمیم و من فکر میکنم نسل جدید متوجه شده و ایران رو نجات میدن، هم از این توهم و هم از بقای نظامی که جز توحش ثمره‌ای برای ایران و ایرانی نداشت.
0: تشکر میکنم عرفان قانونی‌فرد عزیز در واشنگتن دی سی، سپاسگزارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

تمام برنامه بگیریم هم یادونه بفورت یک دژ نظامی استراتژیک مربوط به دوران جنگ های صلیبی روی تپه است، تپه مشرف رودخانه لیتانی. رودخانه لیتانی کجا؟ در جنوب لبنان. این بالای لیتانی که نزدیک مرز اسرائیل، چسبی به مرز اسرائیل، حزب الله سالیان درازه که تمام تمرکزش اونجاست، چون نزدیکترین نقطه برای دستیابی به اسرائیل. بهش میگن قلعه شقیف، قلعه روی صخره بلند شقیف، و معادل فرانسویش میشه بوفورت، قلعه زیبا، قلعه قشنگ، بوفورت. خب اسرائیل یکی از بزرگترین مخفیگاه های زیرزمینی حزب الله توی لبنان رو کشف کرد. یک تونل بزرگه، توی تونل پر از موشک، مهمات، تجهیزات جنگی. این تونل زیر بوفورت ساخته شده، زیر این قلعه قدیمی و تاریخی که خودش تازه روی صخره است. حزب الله رفته زیر این صخره ها، یک تونل خیلی، تونل تقریبا 1000 متر، 1 کیلومتر، 1 کیلومتر به سمت مرز اسرائیل. یعنی اگر ادامه میدادن این تونل رو، میرسید به استراب مرز، از مرز رد میکرد. تأمین مالی این کانون ترور زیرزمینی خیلی هم میگن فعال بوده، ولی در نهایت اختفا، مخفی کاری. تأمین مالیش به عهده رژیم ایران بوده. قلعه بوفورت که خدمتتون گفتم، قلعه بازمانده است از قرون وسطا، جنگ های صلیبی و در جنوب لبنان، و پناهگاه پنهان بوده برای شبه نظامیان حزب الله که از اونجا علیه اسرائیل اقدام میکرد. این تونل ظرفیت پذیرش صدها جنگجو رو داشته، یعنی صدها جنگجو میتونستن در اونجا مستقر بشن، در اونجا زندگی کنن، مشکلی هم نداشته باشن. بودجه رو هم اینطور که دیولت نوشته، چاپ آلمان ایران تامین میکرده. در این تونل 6 چاه آب هست شده بوده، یعنی خودش مثل از ذر آب خود کفا بوده، و پر از تجهیزات جنگی مثل موشک انداز ضد تانک، موشک های ضد تانک، مقادیر زیادی مهمات که همه رو بردن در اونجا منتقل کرده بودن. و تو این تونل یک مرکز پزشکی وجود داره، همینطور اتاق عمل. یعنی در این مرکز پزشک هم بوده، نمیدونم کادر درمانی هم توی این تونل فعال بودن. دوش داره، دوشهای متعدد، توالت داره، آشپزخانه داره، و به نظر میسه تونل حزب الله شبیه تونل های مجهز غزه بوده، یعنی از روی اون احتمالا ساختن. این تونل رو اسرائیلی‌ها به طور تصادفی کشف

در لبنانیم این خبرها رو به شما بدم چون خبرهای خیلی مهمیه. دولت لبنان تمام فعالیت‌های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اون کشور رو به طور کامل ممنوع اعلام کرد. یعنی تحول بزرگ. به نیروهای امنیتی و پلیس لبنان دستور داده شده که اعضای سپاه رو که فعالند در لبنان اونا رو شناسایی کنن، بازداشت کنن، از کشور اخراج بکنن. البته میدونیم که الان دولت فرانسه داره خیلی کمک میکنه به دولت لبنان، همینطور ایالات متحده آمریکا که فعال شده دوباره در لبنان و تکیه دولت لبنان هم عملا به حمایت های قدرت های خارجی است. قبلا اینا تو چندین دهه لبنان رو به حال خودش گذاشته بودن و اجازه دادن که جمهوری اسلامی این مملکت و منابعش رو هزینه بکنه. سمیر جعجعی که از خب چهره‌های خیلی سرشناس لبنانی است، رئیس حزب نیروهای لبنانی است، دبیر کل این حزب، میگه این جمهوری اسلامی باید فوراً بساط نظامی و امنیتی حزب الله رو بر بچینه و از حزب الله خواسته که دست از فعالیت‌های نظامی و امنیتی باید بردارید و دست از سر لبنان برداری. به جمهوری اسلامی میگه. سامی جمیل رئیس حزب کتائب لبنانه، به شدت به جمهوری اسلامی حمله کرد. یعنی خود لبنانی ها هم دیگه خسته شدن. اینا کسانی هم که دهه ها سکوت کرده بودن یا اگر انتقاداتی میکردن خیلی بیرنگ بود، نگران بودن برای اینکه ترور میشدن. حزب الله اونا رو ترور، حزب الله تمام منتقدان خودش رو، روزنامه نگار، تاجر، کاسب بازار، برنامه ساز تلویزیون، نخست وزیر مملکت، وزرای مملکت، همه رو ترور کرد. اینا کسی نبودن که سعی میکردن زیر پای حزب الله رو خالی کنن، همه رو ترور کرد. ولی الان میبینید که سر صدای همه

0: خب
1: نمیدونم اگه میخواد ببینید که چون دیدم خبرهای زیادی آمده، همه زد و نقیص، به ویژه نگرانی هایی از بابت حرفایی که برخی مقامات به ویژه خود ایالات متحده آمریکا زدن، همه اینا رو رها بکنید، این حرفای اسماعیل کوثری رو گوش بکنید، ازش به عنوان سردار کوثری یاد میشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی است. فاش کرد که آمریکا توی مذاکراتش بعد از آتش بس، یعنی آتش بس رو اعلام کردن برای که بشینن پای میز مذاکره، میگه آمریکا هیچ امتیازی به ما نداد، هیچ کدام از درخواست‌های ما رو اجابت نکرد. کوثری میگه کار نیمه تمومه و اگر کار نیمه تموم رها کنیم، هر چند وقت یک بار جنگ تکرار میشه. میگه ما آتش بس رو پذیرفتیم، بعد گفتن خب بعد از آتش بس میتونید پیشنهاد بدید، ما وقتی بعد از آتش بس ما پیشنهاداتمون رو دادیم، اول قبول کردن بعد زدن زیرش و در نهایت هیچ چیزی رو قبول نکرد. ترامپ هم اعلام کرد که نه پولی رو آزاد میکنه، پولای بلوکه شده جمهوری اسلامی، و نه تحریم ها رو برمیداره، برعکس تحریم ها روز به روز بیشتر شده. من تصور میکنم چون الان تو رادیو دوستان داشتن در این مورد البته سوال میکردن یا با هم صحبت میکردیم، عرض کردم بعضی وقتا برخی اقدامات هست مثل تحریم یا مثل جلوگیری همین انسداد اقتصادی. ببینید امروز مثلا دوباره یک کشتی که میخواست خودش به سواحل جمهوری اسلامی برسونه، آمریکایی بهش اخطار دادن، سنتکام اخطار دادن، بعد موتورخانه کشتی رو زدن، یک جنگنده آمریکایی از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بلند شد و موتورخانه رو دقیقا نشانه گرفت، کسی هم کشته نشد، موتورخانه رو زدن، کشتی رو متوقف کرد. یعنی اینقدر به اینقدر اصرار دارن برای این که تمام راه ها رو به روی جمهوری اسلامی ببند. خب اگر روی کاغذ میزان خسارات این اقدامات، نه در شرایط جنگی، اقدامات تحریمی نتایج مطلوب تری داشته باشه، مگه مرض دارن که از نیروی نظامی استفاده بکنن؟ الان خساراتی که به روز جمهوری اسلامی برد، همین عملیاتی که خود سپاه امروز انجام، خودش با دست خودش یکی از بهترین مراکز استراتژیک برای تولید مواد در صنایع یخچال، خودرو، فریز، عایق‌های ساختمانی، حوزه‌های صنعتی رو همه رو از بین برد. یعنی حمله که حمله مشکل به اسرائیل، اسرائیل هم تحریک شد، جواب داد. اقدامی که سپاه انجام داد ثمری براش نداشت، کسی هم در اسرائیل کشته نشد، موشک‌ها رو رهگیری کردن، این باقی مانده موشک‌ها که اومد به زمین خود به یه ساختمون، کسی رو نکشت، به ساختمون مسکونی، به یه محل استراتژیک هم حمله صورت نگرفته. خب اما اسرائیل در عوض چه کار کرد؟ یکی از مهمترین مراکز استراتژیک جمهوری اسلامی رو خود سپاه رو از بین برد. از این به بعد زنجیره تامین این مواد برای صنایع ایران مختل میشه، چه در صنایع یخچال سازی، چه خودرو، چه فریز، نمیدونم چه وسایل ساختمانی، چه حوزه های دیگه، مثلا نمیدونم حتی تو مبل سازی هم مورد استفاده داشته. یعنی عملا خود سپاه به دست خودش صنایعی که وابسته به خودش بوده رو مختل کرد و حالا باید منتظر قیمت‌های نجومی در این و این جایی هم که زدن پتروشیمی کارون بود دیگه، دانشگاه هوافضای سپاه رو زدن، مرکز تولید پهباد در نجف آباد رو زدن، یعنی عملا سپاه پاسداران اقدامی انجام داده علیه خودش، خودش علیه خودش داره میچنگه، هیچ معنی دیگری نداره. اصلا نیازی نبود که سرباز آمریکایی بلند شه بره اونجا یا جنگنده های آمریکایی برن عملیاتی انجام بده، نه، خود سپاه تمام این به اصطلاح تمام اقدامات، یعنی بستر سازی کرد عملا برای اینکه به خودش ضربه بزنه، خودزنی کنه.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که این وقت رو با ما صرف میکنیم و امروز من با شما هستم. انشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت به برنامه ما دارین گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به انتخاب کردن یک ادوایزر برای شما، چه جوری میشه که یک ادوایزر رو پیدا کنین، یا مهمتر از دید من اینه که فرق ما، اقلا فرق ما با ادوایزرهای دیگه چی هست، و شاید بتونه این نظره به شما کمک بکنه که ببینین آیا ادوایزری که دارین انتخاب میکنین برای شما درست هستن یا نه. خب این خیلی مهمه امروزه به خاطر وضع استاک مارکت، نوسان زیادی که در استاک مارکت هست و اتفاقاتی که داره میفته و اخباری که ما امروز میبینیم. خب خیلی ها نگرانن، خیلی ها نمیدونن آینده چی میشه، وضع اقتصاد، وضع استاک مارکت، و این به خصوص خیلی مهمه برای عزیزانی مثل شما که یا تازه بازنشسته شدین یا نزدیک بازنشستگی هستین. انتخاب کردن یه ادوایزر میتونه خیلی مشکل باشه، برای اینکه همه ما تایتلامون هست فاینانشال ادوایزر، استاک بروکر، اینشورنس ایجنت، ویلف منیجمنت، بانک، مورگیج کمپانی، اینشورنس ایجنت و غیره و غیره. و اینجاست که اگر شما هر جایی که دسترسی دارین برای پیدا کردن یه ادوایزر، اگر از طریق رادیوس، اینترنت، سوشال میدیا، آگهی هایی که میشنوین، خب خیلی مشکله، برای اینکه ما همه به نظر خیلی خوش صحبت میایم، حالا من رو در نظر نگیرین در این موضوع، ولی سعی میکنیم هممون نایس باشیم و خیلی صحبت سعی میکنیم که خوب و قشنگ کتابی صحبت کنیم. حالا باز من سعی میکنم که نایس باشم، ولی ممکنه اونجوری قشنگ صحبت نکنم. و خب تجربه به من نشون داده که بعضی ها میخوان که یه پروداکتی بفروشن، و یه دلیلی که من میخوام راجع به امروز صحبت کنم اینه که همین 3 روز پیش یه خانواده اومدن پیش من و ایشون فقط میخواستن راجع به انویتی بدونن. بعد وسط والا این میتینگ اول هست، من داشتم پروسسمون رو صحبت میکردم، سرویس هایی که ما میتونیم ارائه بدیم، چه کارهایی باید بکنیم که به اونجا برسیم. ایشون میگفتن نه آقای کنعانی، من تحقیق کردم، چند تا سوال راجع به انویتی دارم، میخوام من با شما اینوست کنم با انویتیز. خب من به شما گفتم ببینید، درسته که انویتیز یه ابزاره، یه طوله که ما میتونیم استفاده کنیم، ولی ما فروشنده انویتی نیستیم. اگه شما یه فروشنده انویتی میخواین، خیلی زیادن، بعضی ها بهتر از بقیه، هر نوعش هم میتونن بهتون بفروشن، ولی دیگه با خودتونه که 2-3 سال آینده ببینه آیا این کار درستی بود یا نه، آیا مقداری که اینوست کردین، نوعی که گرفتین درست بود یا نه. برای همین به نظر من خیلی مهمه که ما یه پروسس رو طی بکنیم که ببینیم واقعا چه ابزاری به شما رکمند بکنیم، کجای کار میتونه بهتر باشه، چجوری ما با شما به شما یه رکمندشن هایی بدیم که 10 سال دیگه، 5 سال دیگه خیلی خوشحال و راضی باشین از نتیجایی که میگیرین. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما تماس بگیرین، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. این برای شما ایزانه هستین که همونطوری گفتم اگر باید انتخاب کنین چه نوع پنشنی و چه جوری پنشنتون رو دریافت بکنین، سی دی دو شده، سی دی هایی بوده که 5% بودن. من خودم هفته پیش رفتم به سی دی بگیرم، سی دی یه سالش الان شده 2%. یا انویتی قبلا گرفته بودین نمیدونیسین درسته بده، یا میخواییم برنامه ریزی کنیم برای درآمد بازنشستگی، این کامپلنینگ، اینا چیزایی که باعث میشه که شما بخواییم با ما تماس بگیریم. خب ما گفتیم که ما یه پروسس داریم، این پروسس خیلی مهمه برای من، برای اینکه من بله میخوام اکانت شما رو داشته باشم. ما در کنانی ادوایزری گروپ میخواییم که خوب پول در بیاریم، ولی بعد از 39 سال تجربه، خوشحالی شما، رضایت شما، این برای من در این موقع خیلی مهمتره و ما سعی کردیم که در این 39 سال رکورد خیلی خوبی داشته باشیم و با بودن، با درست کردن یک independent relationship as an independent fiduciary، ما میخواییم که اگر ما با هم کار میکنیم یه روابط تا آخر عمر داشته باشیم. این برای من الان خیلی مهمه و اگر شما با ما تماس میگیریم، با فیدیوشری ادوایزرهای ما، همشون ترین شدن، تجربه دارن که این پروسس رو با ما، این پروسسی که من درست کردم رو فالو بکنن. هر کدومشون تقریبا زیر 2 سال با من نشستن تو کانفرنس روم، هر اینترویو منو دیدن، هر مصاحبه منو با شما ایزان دیدن، که من همیشه میگم they eat, sleep, breathe just like me. و این خیلی برای من مهمه که همه ما یه پروسس داشته باشیم و مرتبا ملاقات میکنیم با مثل یک تیم. پروسس ما خب از اول از تماس گرفتن شما با ماست که بیشتر با حالات تلفن خواهد بود. ما یه چند سوال از شما میکنیم که ببینیم واقعا ادوایزرهای ما میتونن شما رو کمک بکنن یا نه. بعد از اینکه جواب این سوالا داده شد، فوری یه ادوایزری با شما تماس میگیره و این با تماس اول برای ستاپ کردن اون اپایمنت اوله. اون اپایمنت اول میتونه این پرسن باشه، زوم باشه یا با تلفن. خب ما ترجیح میدیم که این پرسن باشه برای دوستانی که توی 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، حتی بعضی از دورتر میان. من همیشه میگم ببینی این زندگی شماست، این تمام پسنده ها، سرمایه زندگی شماست، ارزش داره که یکی دوبار بیاین. اگر راه دور هستین خب البته باید با زوم بکنیم، ما الان با هر ایالتی میتونیم با شما صحبت بکنیم و کار بکنیم، ولی اگر 2 ساعت 1 ساعت با ما فاصله دارین، ما میگم شاید همون جلسه اول خوبه با تلفن باشه که ببینیم آیا ارزش داره که جلسه دومو بیاین حضوراً ما رو ملاقات بکنین یا نه. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. در جلسه اول، میتینگ اول، وظیفه ما اینه که تا اونجایی که میتونیم سوال بکنیم، راجع به شما بفهمیم، ببینیم چی دوست دارین، چی دوست ندارین، سوالای شما رو جواب بدین. ولی از دید ما مهمترین چیز اینه که آیا از روش ما خوشتون میاد، از سوالایی که ما میکنیم خوشتون میاد، از اخلاق ما، از اون کالچر ما خوشتون میاد، آیا میتونه خودتون رو با ما ببینین چندین سال در آینده. این هدف ماست در جلسه اول و ما ببینیم که چجوری میتونیم به شما کمک کنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم، بعد از اینکه تعیین کردیم چه کارهایی میتونیم براتون بکنیم، اون ریتایرمنت رودمپ که شامل ریسک انالیسیس، فی انالیسیس و پرفورمنس انالیسیس که به حالت رایگان هست، یا شاید براتون به حالت رایگان گفتیم اینکام پلنینگ انجام بدیم، اینا تمام چیزهایی که ما به شما قول دادیم در جلسه دوم انجام میشه و اونجاست که آستینامون رو میزنیم بالا و به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم، چجوری میتونیم خیال شما رو راحتر کنیم در مهمترین موقع زندگی شما در ریتارمنت. تا توقع ما اینه که آخر جلسه دوم مجبور نیستیم به ما چیزی بگین، هیچ عجله‌ای هم نیست، ولی ته دلتون یه احساسی به شما دست داده که واو، I love what I'm seeing، من میخوام با اینا کار بکنم. باز میتونین تشریف ببرین با همسرتون یا هر کی که دوست دارین، مشورت کنین، فکراتونو بکنین، شاید سوالای دیگه پیش میاد. و بعد در جلسه سومی که جواب سوالای آخر شما رو دادیم و with a mutual commitment، با رضایت شما ما شروع میکنیم paperwork رو و اکانت ها رو باز کردن و ترانسفر کردن و از اونجاست که relationship ما شروع میشه. وقتی که شما کلاینت ما میشین با ترانسفر کردن فاندا، بعد یه بار دیگه اذیتتون میکنیم راجع به استراتژی سشن. اینجاست که سرمایه اومده، ولی حالا چجوری اون خونه مالی شما رو درست کنیم، چجوری اون پورتفولیو رو برای شما درست بکنیم، چجوری مالیاتتون رو کمتر کنیم، اینا همه در استراتژی سشن اتفاق میفته. وقتی که انشالله شما این تصمیم ها رو گرفتین و با ما کار کردین، بعد ما یه دیلیوری اپایمنت میذاریم که همه چه دوباره باهاتون مرور کرده باشیم و ریلیشنشیپ ما شروع میشه. اینجاست که ما هر سه ماه با شما یه ریویو خواهیم داشت، اون چیزایی که مهمه، شاید یه چیزایی یادتون رفته. ما we have a 3-month review، حتما برای یک سال اول، بعد از یک سال با خودتونه که میخواین هر سه ماه باشه، هر چهار ماه باشه، هر شیش ماه، اون دیگه هر شخصی هر زوجی فرق میکنه. بعد ما اتفاق نه ولی ایونت های دیگه داریم که برای شما میذاریم، مثل لانچ اند لرن، سوشال ایونت، که اون دوستانی که در نزدیکی ما هستن، در محوطه ما هستن، تو اورنج کاونتی یا LA یا سان دیگو شرکت میکنن. لانچ اند لرن راجبه میتونه تکس باشه، استیت پلانینگ، راجبه هلث، آیدنتیتی ثفت، سوشال سکیوریتی، مدیکر، و مثلا ماه بعدی یکی داره میاد راجبه کروز صحبت کنه، و قبلش یکی بود راجبه homeopathic health صحبت میکرد. اینا تمام چیزایی که از added value ما میخوایم در این relationship با شما همکاری کنیم و اینو به شما ارائه بدیم. Social events، we do a summer barbecue event، we do a women's only valentine's event، عید نوروز جشن میگیریم، کریسمس رو event میذاریم. و اینجاست که ما با شما در طول مدت سال چندین بار با هم ملاقات میکنیم، با هم صحبت میکنیم، چه بزنس وایز چه سوشالی. و خوشحالی من اینه که کلاینت های ما با هم دوست میشن، شروع میکنن با هم معاشرت کردن، مسافرت کردن، چون همدیگر هی مرتب در جلسات مختلف میبینن. دوستان عزیز، قول من اینه که اگه این پروسس رو ما طی بکنیم و شما جزء خانواده ما بشین، سالهای سال با هم خواهیم بود. کمون این که بارها من به شما گفتم، 3 هفته پیش من کنتاکی بودم، چون 20 سال از این 39 سال من اونجا کلاینت دارم و من میرم اونجا کسایی میبینم که 37 سال 38 سال 39 سال با من بودن. یعنی موقعی که من I was green as they come fresh out of school، چپ و راستم رو نمیدونستم، کلاینت های هنوز داریم که من میرم ملاقاتشون میکنم، چون اون موقع نه زوم بود نه اینترنت بود و اینا تمام زندگیشون رو داده بودن به من. منم خواب اینه که بیام کالیفرنیا 19 سال پیشو نمیدیدم و به خاطر همین هنوز میرم میبینمشون. پس دوستان عزیز، انشالله یه ذره این بهتون کمک کرده که با پروسس ما آشنا بشین، ببینی آیا ما میتونیم اون ادوایزر درست برای شما باشیم. و برای هر سوالی که دارین، برنامه‌ریزی بازنشستگی، annuity refinancing، life insurance، tax planning، ما و ادوایزرهای ما اینجا هستن که به شما کمک بکنن و راهنماییتون بکنن. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که با یکی شما ایزان تماس بگیریم، یعنی شما با ما تماس بگیریم، با شما ملاقات کنیم و یکی که شما ایزان رو ببینیم. باهاتون خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
3: با
1: سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: اصل و اصالت، با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته هم روزهای جمعه ساعت 9 ببخش روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوع سیاست، علم سیاست و مقدماتی است که در این باره باید دانست و با سیر اندیشه سیاسی در جهان همراه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از امریکا زنگ میزنم، ولی دلیل اینکه مزاحم شدم، با ایران بعد از اینکه اینترنت بست شد، خدا رو شکر، دختر عموی مامان من، در واقع فامیل نزدیکم، با من در مورد ایران مدت هاست که در تماس. البته من سال هاست که ایشونو ندیدم، وقتی کوچیک بوده، خیلی کوچیک بوده که من از ایران بیرون می آمدم دیدمش، ولی الان خب دکترای محیط زیست رو گرفته و خیلی عاقل و فهمیده است و خیلی هم خوب نگران، چون که خیلی از دوستاش که تو محیط زیست ایران کار میکردن به زندان افتادن و برنامه ها رو زیاد دیده. بعد به من گفتش که این دفعه چون خوب توی ایران همونطور که خودتون میدونین چقدر شما همه میشناسن اون محبتتون، عشقتون به ملت دنیا و به خصوص به ملت ایران و راه نماییاتون که واقعا زندگی هزارها نفر رو نجات دادیم از تو مراحل مختلف، این هستش که به من گفت، دخترم مامانم به من گفتش که تو ایران خیلی دلشون میخواد که شما کمک کنین با علم و واقعا عشق و محبتی که دارین، علم و عقل که ماشاءالله دارین، برنامه اگر امکان داره درست بشه که ملت ایران که در عذاب هستن از همه نظر بتونن گوش کنن به این که واقعا این موهوماتی که این رژیم شب و روز در موردش صحبت میکنه و سعی میکنه به نوعی طبق معمول مغزشویی بکنه، این موهومات رو از طریق علم و عقل و دانایی که شما دارین برای مردم یه مقدار روشن بکنین، چون خب 99% این حرفا یا شاید 100% از این صحبت ها دروغ محضه و واقعا وهم و خیاله و اینا همینطوری دارن سعی میکنن به گوش ملت برسونن دروغا رو. البته ملت ایران خیلی آگاه شدن و خیلی حواسشون هست، ولی این فامیل من میگه هنوز هم احتیاج هست که این راهنمایی و علمی که آقای دکتر دارن و همینطور پسر عزیزشون دکتر فرید هلاکویی که البته اون به انگلیسی هست اما الان تو ایرانم خیلی انگلیسی رو متوجه میشن، بتونن کمک کنن که این موضوعات و این موهومات از طریق عقل و علم باز بشه برای ملت که جوونا که الان شبونکی ها این دانش آموزا دارن تو خیابونا هستن، حالا جون اونا هم در خطر هست. چون خیلی گوش میکنن به رادیو همراه، این صحبت ها بتونه بیشتر کمک کنه به این بچه های جوان و به بزرگا که این موهومات و این دروغ هایی که میسازن و هزارها فرسنگ از عقل و علم دوره و الان که دیگه دین یه چیز دیگه ای هست، یعنی لازم اون شکل ملت ایران هم فهمیدن لازم نیست، چیزی که لازم هست عقل و علم هست الان برای ملت دنیای فعلی در قرن فعلی. و این فامیل من میگه خیلی ها رو میدونه، حتی تو این گروه کشوری که الان دارن متاسفانه میرونن کشور رو، حتی اینا هم خیلی هاشون دارن گوش میکنن به رادیو همراه. دلیل اصلیش این هست که میخوان یه چیزایی پیدا کنن از طریق موهومات خودشون که اون صحبت ها و راه نمایی هایی که از طریق علم و عقل شما به مردم میکنین، اینا رو بتونن یه چیزایی ازش بسازن که همون حرفای خودشون بیشتر به گوش مردم بیاد. به هر حال این پیغامی هستش که از ایران و از آدمای بسیار ایران دوست فهمیده و عاشق شما این پیغام برای من داده شد و من خواستم اینو به شما عرض کنم که اون صحبت و دانایی و عشق و محبتی که شما دارین واقعا تو قلب مردم ایران هستین و اگر بشه برنامه درست کرد که مردم که گوش میکنن به رادیو شما متوجه بشن که این موهومات واقعا موهوماته و این کمک میکنه به روحیه جوانای ایران که آردی خیلی هم فهمیده شدن و برای همین هم خیلی شما رو دوست دارن و به ملت ایران در کل. این فامیل من میگه شدیدن این احتیاج وجود داره.
0: امران بسیار سپاسگزارم از شما، از پسر و دختر همون اگر اشتباه نکنم به هر کسی که هست که لطفی کردن و مهمتر با توجه به خدمتی که در جهت محیط زیست انجام میدن، یکی از اون موضوعهاییست که علاوه بر جنبه عمومی و جهانیش مخصوصا در ایران به خاطر عدم رعایت یه اصولی مشکلات بسیار اصولی و اساسی همکنون از نظر سلامتی و زندگانی افراد در محیطی که هستند، از ماجرای آب گرفته یا نوعی فرو رفتن زمین و یا گرفتاری های دیگر، همکنون داره آسیب خودشو میزنه با توجه به مسیر گرمایش زمین، خشکسالی ها و مشکلاتی که در این زمینه به وجود میاد و چون حتی نیازهای اولیه رو در بر میگیره، بسیاری رو با مشکلات فراوان مربوط به تغذیهشون همراه کرده که سلامتیشون رو به خطر انداخته. بنابراین خوشحالم از اینکه تو این رشته دارن کار فعالیت کنن. اتفاقا به ذهنم آمد و شاید حالا الان هم از همین طریق از رو خط رادیو اعلام کنن که اگر کسی باشه کفته یکی دو ساعت به صورت علمی و به گونه ای که مرتبط با شرایط ایران باشه بخواد درباره محیط زیست و رعایت یه اصولی که همکنون مطرح است و همه همون بازدش آگاه باشیم بخواد حرفی برای مدتی داشته باشه، میشه هفته یکی دو ساعت برنامه رو بهش اختصاص داد. پس بازگذار میشم اگر دوستانی در این زمینه کار و تخصصی دارن و زمینن توانایی ارائه اون رو به زبان فارسی دارن، با دفتر رادیو تماس بگیرن و بشه باشون مصاحبه و گفتگویی کرد و اگر خواستند و شد برنامه‌ای داشته باشیم. اما ببینید ماجرای آنچه که از فهوای صحبت شما برداشت کردم، ماجرای فرهنگ ایرانه. من در ایران یه مدتی، البته قبل از سال 77، یعنی بین 73 تا 77 که مال خیلی قبل هست، یه درس روانشناسی جامعه شناسی ایران داشتم و در اونجا فرصت البته بود، البته نه اونقدر زیاد، ولی به هر حال یه چیزی ما 16 تا برنامه 3 ساعتی، یعنی یه چیزی نزدیک 48 ساعت برنامه یه سمستر بود، ولی برای یه عده خصوصی که در کلاس ها بودن من این گفتگو رو داشتم. کار بسیار مشکلی است عزیز، برای اینکه شما اولا باید وارد لایه های اول به زمینه فلسفی بشید، چه در مبحث مربوط به شناخت، چه مربوط به هستی، و در اینجا یک کلیاتی رو امروز میشناسیم که بر مبنای رشد علمی میشه راجبش صحبت کرد. همینجا گرفتاری که در فرهنگ ایران هست که البته خودش از یه نظریه مزیت فوق‌العاده است، اون چیزی که به عنوان فلسفه اولا یا الهیات یا متافیزیک هست مطرحه. یعنی اون قسمت بعد از قسمت فلسفه مفهوم عامش هست، ولی همطور که عرض کردم اصولا در شرق و در ایران از نظر متافیزیک ما از بقیه کشورهای دنیا عقب نیستیم، شاید در برخی زمینه ها به اندازه کافی فلاسفه و بزرگان ایران روش کار کردن که بشه مطرحش کرد، و من کوشش کردم مبانی مربوط فرض کنید به خدا یا روح یا آنچه که مربوط به سرنوشت و قضا و قدر و تقدیر هست که موضوع اصلی و اساسی، بعدم حتی مسئله جبر و اختیار که در ارتباط با مسئله آزادی که در مباحث فلسفی یا علمی هست، مسئله جبر و اختیار، اینها رو توی برنامه‌های مختلف آوردم و کوشش کردم یه در زمینه آنچه که مربوط به متافیزیک هست در حدی که میشه، علاوه بر حتی مصاحبه هایی که من در این زمینه داشتم چه در تلویزیون چه در اینجا که مکنون در یوتیوب هست، وارد بحثش بشم. اما میدونید در اینجا شما قرار هست که وارد حوزه و حریم حتی فلسفی یا فلسفه الهی بشید که حتی در ادیان و پیروان ادیان مختلف آنچنان متفاوته که اگر شما بخواید در این زمینه آگاهی در میان دوستان یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا زرتشتی یا باهایی که در ایران هستن رو پیدا کنید، میبینید هر پنج اینها اینقدر با هم فاصله و تفاوت دارند که خودش این اختلاف ها و اشکالات مسئله است. اما گرفتاری در اینه که فرهنگ ایران با وجودی که یه برداشتی از همه این موضوعی که عرض کردم داره، فرهنگ غالب فرهنگ اسلامی و شیعه 12 امامی یا 12 است که حتی با بقیه شعبات شیعه که متفاوته با عزیزان سنی هم تفاوت داره، و ورود به این موضوع ها ورود به یک اقیانوسی از باورها و اعتقادات که به هر حال کمتر شناگری رو میشناسید که آمادگی ورود به این عرصه رو داشته باشه، و اینا یه چیزهاییست که باید توسط گروه های مختلف در شرایط متفاوت در محیط دانشگاهی در مباحث مرتبط مثل مباحث تاریخی یا فلسفی یا مباحث فلسفه اولا مطرح بشه، و این کار یه ساعت دو ساعت یا فرض کنید یک نفر ابدا در این زمینه ها نخواهد بود. البته ما کوشش کردیم، یا من هر آن ظرف این 26 سال حرفم این بوده که اگر پرسش هایی در زمینه مسائل روانی هست، اجتماعی هست و بالاخره پرورش تعلیم تربیت رو مطرح بفرمایید، که قصد من از مسائل اجتماعی معلومه همه چیز رو در بر میگیره، ولی اگر دوستان روی خطش بیارن، و من خب به هر حال ظرف این 26 سال با بیش از 18,000 ساعت وقت برای این کار گذاشتم شخص خودم، ولی مبتنی بوده بر پرسش دوستان. اینکه شما بشینید و کاری رو که در محیط علمی و دانشگاهی میکنید که از آغاز و مقدمات شروع کنید و پیش برید، این به این سادگی نیست. همکتونم که در بحث جامعه سالم من آغاز کردم خیلی زود با موانعی روبرو شدم، ولی الان فرض کنید بحث مربوط به سیاست یا بحث مربوط به سیستم حقوقی و قانونی و قضایی یا بحث مربوط به اقتصاد، حداقل در این گفتگوی مربوط به جامعه سالم که بیش از یک سال خورده طول کشید وجود داشت و ضمناً برای بار دوم در به صورت تکرار میاد به این امید که دوستان بیشتری بشنوند و همچنان چون رو یوتیوب هست خیلی کسانی میتونن منتظر نمونن همه این گفتگوها رو داشته باشن. برحال از توجه شما و عزیزتون بسیار بسیار سپاسگزارم. در حدی که باشه متوجه هستم، ولی میخوام بدونید که تغییراتی در زمینه نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی و جدول ترجیحات که شما از این طرف فرض کنید یک برنامه یه ساعت، دو ساعت، ده ساعت حتی در هفته داشته باشید، در مقابل میلیون ها ساعت که سیستم های آموزشی در ایران یا تبلیغاتی در ایران یا فرض کنید وسایل ارتباط جمعی در اختیار دارند به صورت مرتب و منظم داره کاملا بیان میشه، اعلام میشه، به حساب خودشون اون رو به نوعی ترویج میدن و یا در ذهن ها میکارن، مسئله بسیار بسیار سخت و سنگینیه. من فرض بفرمایید در مبحث خدا شاید حداقل 50 تا برنامه بوده که بهش اختصاص دادم، تمام تلاشم این بوده که به اینجا برسیم که میدونیم خدا چه نیست تا اینکه هیچی دربارش بگیم. این همه تلاش من برای اینکه حتی گفتن خدا هست یه مفهومی از هستی رو به ذهن متبادر میکنه که مانند بودن یه لیوان یا یک فرض بفرمایید قاشق در اینجا هست یا نیسته. بعد ماجرای صفاتی که به خدا نسبت داده میشه مثل حتی یا تو واقعیتی که مثل خدای واحد هست، این مفهوم یک مفهوم مادی است، اونم ماده‌ای که حد داره. بنابراین نه اینکه بگم خدا دو تاست یا چهار تاست، ولی اینکه بگیم خدا حتی یکیه جای گفتگو داره. یا فرض کنیم مبحث روح که مسئله فوق العاده مهمی هست و از نظر یه دهی از نظر فلسفه اولا مقدمه بر فلسفه خدا، همطور که بار عرض کردم شما در کتاب‌های بسیار معتبر و اساسی مثل تورات یا مثل انجیل چیزی رو نمی‌بینید. حتی مفهوم روح در انجیلی که آمده جز مفهوم روح القدس جای دیگه به صورت مشخص اشاره‌ای به اون صورت نداره. در قرآن کریم هم فقط و فقط یک آیه است در مورد روح، یسالون کان روح قل روح من امر ربی و موتی هم من العلم لا قلیلان. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح امریست از جانب پروردگار، و آگاهی کمی یا اطلاعی کمی هم، معلومات کمی هم من در این زمینه دارم. به همین یعنی رسوندن این پیام که این موضوع ها حداقل قرار نیست با این وسعت و شدت و عمق که الان تر میشه وجود داشت باشه، برای که در کتاب مقدس هم غیر از یک آیه اونم با نفی این که یسرون کنه روح من امر ربی بود، یه امریست از جانب پروردگار، بدون هیچ توضیح داده بشه. و یا اصولا در مباحث روانشناسی شما بحث روان رو دارید که در حقیقت همه فعالیت های مغزه و ضمیر و ذهن از اونجا میاد، ولی بحث روح ندارید. این که من تمام تلاشم توی این مدت این بوده که بگم بیماری روحی نداریم، در حالی که در ایران الان خیلی عادی شده بیماری های روحی روانی میشه. روحی کدام بیماری روحی؟ مثلا روحی رو چیش میدونیم که بگیم کدام روح؟ شما تا حالا اسم یه بیماری روحی رو شنیدید؟ اصلا بیماری روانی میشناسیم. یعنی حتی پیاده کردن یه اصولی در این زمینه هم همچنان مشکله. به من افراد تحصیل کرده، حتی برخی از خود دوستانی که در دنیای نظر از نظر علمی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی صحبت می‌کنم، دفعه می‌بینم بیماری های روحی روانی، برون یه دونه اسم بیماری روحی رو می رفت حالا نگفته. ولی میخوام بگم یعنی چیزای مسائل به این واقعیت ها ما درگیرش هستیم، اینه که اینا شما با یک سیلی یا با یه رودخانه روبرو هستید، در حالی که امکانات شما فرض کنید یه کاسه آبه و اینی که حالا بخواید از این طریق اون دیگرگونی رو به وجود بیارید قصه دیگری است که احتیاج به یه هماهنگی و همکاری داره. ولی به هر حال هم از توجه شما همیشون سپاسگزارم و در حدی که عزیزان روی خطش بیارند و مایل باشند درباره صحبت کنم، طور که برخی از اوقات ده ها بار اگر نه برخی از موضوع صدها بار تو این مدت 23 سال رو من دربارش گفتگو کردم و همچنان هم اگر فرصتی باشه گفتگو خواهم کرد، علاوه بر کنفرانس ها و سمینار هایی که تو این زمینه هست و خوشبختانه حتی سی دی و یا دیویدی هایی که یا یو اس بی هایی که هم اکنون موجوده. ولی به هر حال چشم، من متوجه هستم و از توجه و محبت چونم سپاسگزارم و به عنوان یه نفر که نقش محدودی در این زمینه ها داره هر کاری که از وقتم بر بیاد رو به دلیل اهمیت موضوعم طور که شما هم بهش اشاره فرمودید رو در نظر خواهم داشت. برای خوشبختانه سطح دانش و آگاهی و توجه عزیزان خوب ما در ایران و به ویژه جوانان و تحصیل کرده ها بسیار امید بخش است و خوشحال کننده که گرچه ممکنه جبه حاکم چنین باشه ولی همه اگر هم حرفی نمیزنند و مخالفت و مقاومتی نمیکنند اثر بیتوجهی و بی‌اعتنایی نسبت به موضوعی که فکر میکنند اگر ندیده بگیرند و اون رو بهش توجه نکنند بیش از هر عامل دیگری میتونه در مسیر خاموشی و فراموشی شرکت کنه. ولی به هر حال ممنونم از محبتتون.
1: آقای دکتر یک جهان سپاس از توضیحاتتون که واقعا بر اساس علم و عقل و عشقی که در وجود شما واقعا نهادینه هست و همینطور در وجود نازنین دکتر فرید هلاکویی خیلی خیلی متشکرم. منتها چیزی که مهم هست، خدا رو شکر مردم ایران، ملت ما و ما همگی خدا رو واقعا شکر میکنیم که از صمیم قلب که شما رو داریم، شما هدیه خدایی هستیم به ملت ایران. این یه حقیقت قلبی همه ماست و انشاءالله جوری اوضاع بشه که بتونیم همگی با هم در ایران باشیم، چون ایران و ملت ایران کشور بسیار اسپشیالی هست و ما میتونیم باز دوباره برگردیم به اون بزرگی که پرشن امپایر به نوعی داشته. قربون شما برم، ممنون از لطفتون. من حتما پیغامتون رو به فامیلم میگم و میدونم که همه امید همه ما هست به شما و به پسر عزیزتون.
0: بسیار سپاسگزارم از توجه و محبت. البته این تعاریفتون که مرتبط به من نیست، ولی به هر حال ممنونتونم. خیلی خیلی خوش آمدید.
1: خودتون
0: بخیر. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com
6: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850.
9: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن، بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف

شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیرو به مطالبی که شنونده گرامی قبلی بیان کردن، من مایلم به یه نکته در این زمینه اشاره‌ای داشته باشم. ما معمولا آنچه را که به عنوان فرهنگ یا کالچر میشناسیم، یعنی راه و روش زندگی، یعنی مردم برای سوالات مکرر زندگی چه راه و روشی رو دارن، از فرض کنید درست کردن مواد غذایی که استفاده کنن یا فروشش، و یا به هر حال در هر زمینه‌ای چه نوع باوری، نظری، گرایشی، تمایلی برای جواب دادن به سوالات تکراری زندگی و یا حل مسائل مربوط به اون و یا رفع مشکلات اون دارن. بنابراین فرهنگ یه زمینه ذهنی است، یعنی آنچه رو که در ذهن ها هست. شما وقتی بحث علم و دانش رو میکنید یه زمینه فرهنگی است، اما اون زمانی که مدارسی درست شدن، کلاس هایی درست شد، برنامه ریزی زیاد انجام گرفت، کتاب های درسی نوشته شد، وزارت آموزش و پرورش یا آموزش عالی به وجود آمد، معلمی پیدا شد، مدرسه‌ای به وجود آمد، حالا شما از مرحله فرهنگ وارد مرحله تمدنی یعنی سیویلیزیشن میشید. و بنابراین وقتی یه فرهنگی تجسم پیدا میکنه، جنبه فیزیکی و محسوس و ملموس پیدا میکنه، در مسیر تمدن قرار میگیره. حالا اگر یه فرهنگ جامعی باشه که درباره بیشتر موارد زندگی در دوره خودش و زمان خودش حرفی برای گفتن داشته باشه، در مبحث عدالت، در مبحث علم، در مبحث روابط انسانی، ازدواج، خانواده، پرورش و تعلیم تربیت کودکان، به اندازه کافی حرف و باور و اعتقاد و نظر از یک طرف داشته باشه، و از جانب دیگه اون زمانی که اومد اون رو در به مرحله عمل رسون و شما رو با واقعیات همراه کرد، اون زمانی که باورهای مربوط به عدالت رو در نظام حقوقی و قانونی و قضایی آورد، سازمان و وزارت دادگستری راه انداخت، برای اجرای احکام قوه مجریه بود، بعدن برای کنترل و به وجود آوردن نظم و بسیار ترتیبی که در جامعه هست احتیاج به پلیسی داشت، بعد که به دلیل مجازات افراد مجرم احتیاج به زندان‌هایی داشت، این مجموعه حالا دیگه جنبه تمدنی پیدا می‌کنه. اگر در یک مرحله هماهنگ با نظام فرهنگی باشه و در یک مسیر رشد و پیشرفت و در حقیقت به وجود آوردن شرایط و وضعیت و موقعیت تازه باشه، حالا با یک تمدن روبروید. به همجاست که گفته شده یه چیزی ما نزدیک هزار، حتما هزار فرهنگ یا کالچر در درازای تاریخ تا یارا 5000 سال یا 12000 سال داشتیم. یعنی میشه گفت که اینها در نقاط مختلف در جهان در دورهای یه فرهنگی در اونجا حاکم بوده. برخی از اوقات این فرهنگ ها تقسیم بندی های داشتن که به عنوان سب کالچر یا خورده فرهنگ میشناسیمش. مثلا فرض کنید در یه جامعه مانند ایران، در حالی که شما با یک فرهنگ عمومی روبرو هستید، در این حال شما خورده فرهنگ هایی دارید که ممکنه به پیروان ادیان مرتبط باشه یا به اقوامی که نقاط مختلف ایران ساکنن یا یه روزی جز ایران بودن، حالا جدا شدند یا در گذشته اینقدر نزدیک نبودند، حالا جز خاک ایران شدند. اینا خورده فرهنگ هایی هستن که وجود دارن، ولی تمدن اون زمانی است که این خورده فرهنگ ها و فرهنگ ها زمینه ای رو برای رشد و یه پیشرفت و یه جهت حرکت اجتماعی فراهم کردن و چیزی به اسم تمدن به وجود آمده. بنابراین اگر ما با هزار فرهنگ در درازای تاریخ روبرو بودیم، 200-300 تای اونها فرهنگ های نسبتاً

جامع و کاملی بودن که همه ابعاد و قسمت‌های زندگی رو در بر می‌گرفتن، در مقابلش به نظر من بهترین تقسیم بندی که از آرنولد توینبی در حقیقت مورخ برجسته انگلیسی هست، ما 22 تا تمدن رو در جهان به وجود آوردیم که این 22 تمدن 5 تاش هم تازه در میان راه در مسیر رشدش متوقف شده. یعنی فرض کنید کودکی بوده که در 3 سالگی یا 5 سالگی یا 12 سالگی از این جهان رفته و بنابراین به مرحله 20 و 30 و 40 سالگیش که به هر حال انسان بالغی هست نرسیده، بنابراین همش در دنیا 17 تا تمدن بوده. اما در این باره دو تا مسئله هست. یکی این پایه های این تمدن، تمدن های بیشتر مذهبی بودن و یه بار مذهبی داشتن، ولی دومی که مهمتر و عمومی تره اینه که همه این تمدن ها نتیجه هجرت و یا مهاجرت و برگشت بودن، یعنی هجرت و رجعت بودن. یعنی یه جامعه‌ای در زمان خودش در محیط خودش یک فرهنگی رو به تمدن تبدیل نکرده، بلکه معمولاً این افراد به این اقوام و این مردمان از سرزمین خود رانده شدن به دلایل معمولاً جنگ و تحمیل خارجی و در جای دیگه برای مدتی به صورت کمی با هم ولی بیشتر پراکنده زندگی کردند و اون زمانی که برگشتند توانایی به وجود آوردن یک تمدن رو داشتند، یعنی فرهنگی رو که داشتند به تمدن تبدیل کردند. یعنی این به هر حال 22 تمدن یا 17 تمدن رو میشناسیم. البته تقسیم بندی دیگری از جانب اوسوالد اشپینگلر یا پیتریم سوروکین وجود داره که اونا 10 تا یا 14 تا واقعا تمدن رو در جهان به صورت سیویلیزیشن میشناسند و در تمام این تقسیم بندی های چه شپینگلر چه سوروکین و چه مخصوصا آرنولد توینبی، فرهنگ و به ویژه تمدن ایران که شنونده ای عزیز قبلی هم بهش اشاره کردن جز به این تمدن های جهانی است. یعنی هر تقسیم بندی که در جهان توسط مورخین و در حال افراد آگاه به تجزیه و تحلیل های مربوط به فرهنگ و تمدن در جهان داشتن، فرهنگ و تمدن ایران بوده و به همین جهت است که امید اینه که همچنان که ما یکی از این تمدن های جهان بودیم همچنان بتونیم یه چنین جایگاهی رو داشته باشیم. و بارها این نکته رو عرض کردم که 700 800 900 حتی 600 سال قبل ما از نظر توانایی علمی فلسفی و هنری و یا در اون زمان بیشتر معماری در حد کشورهای اروپایی بودیم. یعنی وقتی شما بزرگان ایران رو و کتبی که در این زمینه از ریاضیات گرفته، از جبر و هندسه گرفته یا اخترشناسی، از پزشکی گرفته یا در زمینه های کارهای مربوط به مهندسی و یا حتی شیمی و یا به ویژه در زمینه ادبی و مخصوصا عرفانی، نه تنها در مقام مقایسه با کشورهای دیگه تو این زمینه نیستیم، از اونها خیلی هم برتریم. بنابراین ما از به یک اعتبار 800-900 سال قبل تا حدود 600 سال قبل در یه شرایطی بودیم که رنسانسی که در این اروپا به وجود آمد و جهان غرب رو به یک باره از یک جهانی هم در همتراز ایران بود با یه چنین موفقیت هایی به ویژه ظرف 300 سال گذشته روبرو کرد، ما در اون وضعیت بودیم. اما بیش از حمله مغول و بعدا نوعی گرایش تند عوام فریبی در مذهب و بعدم عرفانی که مایه های عرفان اصلی و اساسی رو نداشت و نوعی عرفان در حقیقت عمومی شد و بازیکنان فراوانی پیدا کرد، همه دست به دست هم دادن و ما برای 400-500 سال در مسیر سرازیری قرار گرفتیم که این وضعیت با حمله ترکان عثمانی و بعدن حکومت قاجار به بدترین شکل و فرم خودش در اومد و به همین جد است که بسیاری امید به این دارن که اون زمینه ها و مایه های فرهنگی که ما داشتیم در بزرگانی مثل ابن سینا یا ابو نصر فارابی
یا ابو ریحان بیرونی یا محمد زکریای رازی که هر کدام مخترع و مکتشف چه در زمینه پزشکی، چه در زمینه شیمی، چه در جهت اخترشناسی، چه در ریاضیات و جبر، همه و همه توانایی داشتن، یا در زمینه مهارت‌های مربوط به ساختمان یا آنچه که به عنوان آرشیتکت می‌شناسیم، همه اینها دست به دست هم میده که با توجه حتی به ممنوعیت مربوط به نقاشی، خودش رو در قالی ایران و یا در سقف‌های ساختمان‌های معتبر و مهم به ویژه مساجد خودش رو به صورت‌های مختلف نشون داده و اون توان هنری رو و خلاقیت مربوط به اون رو مخصوصا با ترکیب رنگ‌ها و ارتباطی که با انسان در محیط زندگی او به وجود می‌آورند رو فراهم کرد. به همین جد است که بسیاری امید و آرزوی این رو دارن که این دفعه این هجرت 3 تا 5 میلیون ایرانی به خارج از ایران، هجرت اجباری و به هر حال امید به بازگشتشون، زمینه رو فراهم بکنه که ما بتونیم با خاطر آسوده دوباره مقدمات یک نوآوری، نوسازی، یک رنسانس رو به وجود بیاریم، حالا که تمام شرایط و عوامل برای داشتن اون به نظر میرسه فراهم است، همینقدر که شرایطی به وجود بیاد که فرصتی در جهت استفاده از همه دانایی ها، توانایی ها، مهارت ها که همه اینجا و اونجا، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، در کشورهای مختلف آموختن، بتونیم دوباره فرهنگ و تمدنی رو در جهان به وجود بیاریم و بتونیم نقشی در این زمینه و مسیر داشته باشیم. و مطالبی که شنونده عزیز قبلی گفتند و بهش اشاره کردند و من هم توضیحی در موردش دادم، امیدوارم کمی روشنگر این مسائل باشه. و اگر عزیزانی هستند که در این برنامه یا برنامه‌های بعدی مایل هستند درباره صحبت کنم، من در خدمتتون خواهم بود. به هر حال اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روماتومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر.
13: سلام، بفرمایید.
14: آقای دکتر، میخواستم ببینم اگر شما میشه همه ملت ما رو یه نصیحت بکنید که چطور رفتارمون در این دوتا بازی ایران در امریکا باشه که دوباره مسئله ساز نشیم و تو خبرها خبرساز نشیم.
13: قبلا دو تا نکته کوچک عزیز. یکی این که میدونیم من چون باوری به این که ما اگر کسی رو نصیحت کنیم فایده داره ندارم، معمولا هیچ وقت کوشش کنم نصیحت نمی کنم، فقط یه مطلبی که به نظر میرسه و جنبه های مرتبط به همون موضوعی است که مورد نظره رو عرض کنم. دوم واقعا نمیدونم شرایط و وضعیت چیه. تنها چیزی که میدونم این هست که یک، من و شما قرار نماینده و سفیر بسیار بسیار آگاه و متوجه مردم ایران باشیم و بتونیم این رو نشون بدیم که با به هر حال با تفاوت‌هامون، با اختلاف نظرهامون، با یا حتی مخالفت‌هامون هم اصول پذیرفته شده‌ای که در جامعه هست رو و یا آنچه که فکر کنیم باید باشه رو رعایت می‌کنیم و نشون بدیم که در این زمینه به مرحله بلوغش و یا تکمیلش اگر نه کمالش رسیدیم و اون رو چه باید کرد. معلومه که ابراز عقیده و نظر حتما آزاد خواهد بود، ولی اینکه این ارتباطات یا از نظر کلامی یا از نظر فیزیکی و بدنی در مسیر به هر حال منازعه و جنگ و برها اختلافات باشه چیزی نیست که شایسته ایران و مردم ایران باشه. و بعدم من واقعا نمیدونم آنچه که قواعد و قوانین حاکم هست، شدم اونقدر قانون نیست که مقررات و تصمیماتیست که سازمان ها از جمله فیفا یا بقیه میگیرن و اصولا در چه مسیر و چه جهتی از اونجایی که قرارشون و در مسیر برقراری نظم هست، ترتیب هست، اینکه بتونه مسابقات در شرایط خوبی برگزار بشه، اینکه رفتار افراد و حتی گفتار افراد نسبت به هم همراه با حرمت و احترام و محبت همراه باشه، چیزیست که من فکر میکنم همه خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن و امیدوارم که این یه برگ به هر حال سفیدی بر اضافه کنه بر تاریخ ما که در یه چنین شرایط حساسی برخورد ما خیلی واقع بینانه، عاقلانه، محترمانه و مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسانی بوده، در حالی که ممکنه اختلاف نظرهایی درباره کل موضوع نسبت به هم داشته باشیم. و مطمئنم حداقل آنچه که مربوط به لس آنجلس هست و یا سیاتل هست به خوبی از جانب هموطنان ما رعایت میشه و امیدوارم اشکال و اختلالی هم از جانب کسانی که به هر حال نگاه و نظر دیگری دارن یا اصلا شاید ای بسا ایرانی نباشن به وجود نیاد. ولی واقعا بیش از اون چیزی نمیدونم، بسنم از اندازه و گسترش و وسعتش و این هم شاید هیچ خبری قد کسی دقیق نداشته باشه و باید منتظر بود ببینیم که چه میشه.
14: پس شما فکر میکنین که احترام با بازیکنها برای ما واجبه؟
13: اون که بدون تردید ما با بازیکنها مسئله ای نداریم، هم از اینکه تیم ایران باشن یا تیم دیگه باشن یا تیم حتی جمهوری اسلامی باشن. گفتم ببینید ماجرای حرمت انسانی، کرامت انسانی قرار نیست به هیچ دلیلی زیر سوال بره. یعنی اون یه چیزیست که حتی شما نگاه کنید به ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشره دیگه، و این اگر اصلیست که اگر هر جا باشه میشه روش امید سلامت و سعادت رو داشت. و من بارها عرض کردم اگر یه کسی به من بگه که من اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی و حتی بقیه قوانین از جمله قوانین جزا میدونم، من هر کسی که یه چنین حرفی رو بزنه حاضر هستم برای هر مقامی که به دنبالش هست و من حق رأی دارم بهش رأی بدم. و اون اصل فرض و این اولش اینه که همه ای افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. به همین سادگی همه افراد بشر اولا آزادن به این دنیا، چون این اصل مهمه، ولی دو چیز رو دارن، یکی حقوق رو دارن و یکی حرمت و یا اون کرامت انسانی رو دارن و بعدم قرار هست و چون عقل و وجدان دارن، هم از یه طرف با واقع بینی با جان آشنان، هم وجدانشون مبتنی بر اصول اخلاقیه، قرار هست با روح برادری که قصدش برادری و خواهری هست، یعنی مهربانانه با هم رفتار کنن به همین سادگی. یعنی این ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و بنابراین آنچه که شما اشاره فرمودید معناش این هست که ما در اینجا برخوردمون، گفتم تفاوت ها رو میفهمم، اختلافات رو میفهمم، حتی مخالفت ها رو هم میفهمم، ولی شما میتونید همیشه مختلف باشید، متفاوت باشید، مخالف باشید، ولی همچنان حرمت انسان رو، حیثیت و کرامت انسانی فرد رو بپذیرید که هست و اونجا خط قرمز همه ما باید باشه که از اون نگذریم. اینکه شما به دلایل حرفی که میزنید، نمادی که با خودتون دارید، مخالفتتون رو، همراهیتون رو، هرچی رو نشون بدید کاملا کاملا پذیرفته است، ولی باید بدونیم که همونطور که قاعده مربوط به آزادی بیان رو، آزادی ابراز احساس و اعتقاد رو، هرچی مایل هستید رو میشه داشت، ولی در این حال هم نمیشه روی حقوق اصلی و اساسی و یا روی حرمت و کرامت انسانی هیچ کسی در هیچ شرایطی پا گذاشت. فکر میکنم چیزیست که به اون مرحله از رشد رسیدیم و فکر نمیکنیم که اگر با چیزی مختلف و مخالف هستیم قرار است که همه اصول دیگر رو بشکنیم و اونها رو از هم بپاشیم، یعنی مدعی آزادی باشیم، حرمت انسانی باشیم، حقوق انسانی باشیم، نظم باشیم، عدل باشیم، ولی اگر لازم شد فرض کنید برخورد فیزیکی هم داشته باشیم. نه، اونا دیگه نمیخونه، یعنی اون چیزها دیگه جایی رو برای هیچ کس به هیچ شکل و فرمی نمیذاره، و یا حتی اگرم فیزیکی نباشه کلامی به گونه ای باشه که دیگری رو آزار بده و اذیت بکنه، میتونه درش برخی از اوقات طنزی باشه. من خاطرم است در ایران وقتی دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران، چون دانشگاه تهران هم طور که می‌دونید 20 دانشکده داشت این اواخر، که 10 تاش هم در خود دانشگاه تهران بودن، در یه محل بودن، 10 تاش هم تو 10 جای مختلف دیگر تهران پراکنده بودن، از جمله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ما نزدیک فرض کنید میدان بهارستان و مجلس بود، کنار سازمان برنامه، و یا فرض کنید دانشکده دامپزشکی تو خیابونی بود با تابلوی که داشت، دانشکده فرض کنید کشاورزی در کرج بود، یا اقتصاد بعدن ما در امیرآباد بودیم، من دوره فوق لیسانسم اونجا بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما این دانشکده رو داشتیم. حالا وقتی مسابقات مثلا والیبال یا بسکتبال بود، ما یه مقدار شعار این بچه ها علیه هم دیگه می دادن، و در حالی که برخی از اوقات کمکی تون بود، ولی بوی طنز و نوعی مثلا بازی داشت. یعنی شما اگر توی دانشکده فرض کنید که علوم بودید یا دانشکده فنی بودید، از یه طرف بقیه به این عنوان که شما اهل شعر و نمیدونم هنر و ادبید ولی از علم چیزی نمیدونید بود، اونا هم حرف این بود که شما هم از هنر و نمیدونم ادبیات و اینا بیخبرید، فقط توی بیل و کلنگ و تیشه درگیر هستید. یعنی میخوام بگم اون بود، ولی اونو میشد تحمل کرد، و در حالی که خب آدم ها حرصشون رو برخی از قد از این طریق ابراز میکردن، ولی همچنان میدونستیم که ما همه مثلا دانشجوی یه دانشگاهی هستیم که حالا در رشته‌های مختلف درس میخونیم و سر به سر همدیگه میذاریم، گرچه ای بس و آرزون این بود که جای دانشجوی دیگه در همون رشته بودیم، ولی حالا که نتونستیم و یا نشده، حالا میتونیم حالا توی فرصتهایی که پیدا میشه یه نوعی حرصمون رو و یا ناراحتی و نارضایتیمون رو از خودمون به گونه ای ابراز کنیم. اینه که من فکر میکنم، امیدوارم چنین باشه و مطمئنم که این ایام هم میتونه بیاد و بگذرد و ببینیم چه میکنیم. بعدی ممنونم از توجه.
14: یه چهار دیگه آقای دکتر، در موقع سرود ایران شما فکر میکنید وظیفه هر ایرانی چیست؟
13: نه ببینید، اینجا مسئله خیلی جدیه. چون ماجرای سرود ایران، سرودی که هم اکنون هست و سرودی که یه عده معتقد هستن که این حکومت حکومت مردم ایران نیست، ماجرا جدی سر بود و نبوده. یعنی اینجا چیزی نیست که شما بخواید از یه اصل دیگه پیروی کنید، چون از اون طریق در حقیقت نماینده باورهای شما درست و غلط دیدن چیزهایی است، مورد نظر شماست، خوب و بد دیدن هاست، و یا برخی از اوقات در مورد این مسئله مسئله جدال میان دو تا سیستم سیاسی است که در دنیای امروز از طریق دموکراسی و انتخابات خودشو نشون میده. ولی اگر در یه همچین مسیری نیستیم، متاسفانه آدم ها دست به پاسخ ها واکنش های دیگری میدن که اون اصول مبتنی بر حقوق و حرمت رعایت نمیشه. اونا مسائل بسیار بسیار جدیه. یعنی اینا چیزی نیست که آدم ها بخوان اینجا کنار بیان و باش راحت باشن. به همجاست که ببینید تفکیکی که هم اکنون صورت گرفته، هم از اینکه شما باش موافق یا مخالف باشید، این است که حکومت ایران رو یا دولت ایران رو با مردم ایران دو چیز مختلف میدونن. اگر شما نه یه چیز میدونید، خب یه بحث، ولی اگر مختلف میبینید، حتی در مسیر جدال و از نظر بسیاری اینا میخوان اونا رو از بین ببرن، اونا هم دارن اینا رو از بین میبرن یا تا پای مرگ و کشتن ایستادن، دیگه اینجا اینی که حالا شما رعایت اون زمینهای سمبولیک رو بکنید رو نمیشه انتظارش داشت، ولی واقع بینانه نیست. شما همیشه میتونید مردم رو به سکوت، به آرامش، به اینکه الان یا اینجا دست از اختلاف و تفاوت و مخالفت برداری دعوت کنید، اون رو میتونم بفهمم، ولی اینکه آدم ها اگر قبول نکنن خب یه مسئله دیگری است. اگر فرض بفرمایید یک کسی پسرش رو، برادرش رو، پدرش رو در این مسیر کشتن و یا او کشته، این که حالا حرف ما این باشه که ما ایرانی هستیم هیچ معنی نداره. یعنی اینا رو باید واقع بینانه بهش توجه کرد. و بعدم بسیاری از اوقات این نکته رو عرض کنم، فرصت هایی از این قبیل که الان پیدا شده برای یه عده‌ای که هیچ فرصتی مساوی و هماهنگ با آنچه که در ایران هست ندارن، میخوان از این فرصت و امکانات استفاده کنن یا توجه رو جلب کنن. به همینجاست که برخی از اوقات شما می‌بینید در این نوع تظاهرات سیاسی، حداقل تا 100 سال گذشته یا حتی 126 سال گذشته، یعنی از آغاز قرن فرض کنن 20 تا الان، شما می‌بینید در زمین‌های مختلف به ویژه در اروپا برای برافراشتن پرچمی آدم ها خودشون رو به کشتن دادن و یا برای انداختن پرچمی آدم ها تا پای مرگ رفتن. و نشون میده این موضوع اگر در اون حد و سطح بره یه قصه دیگریست، اگر نه در سطح خب ما اختلاف نظر و تفاوت داریم و تفاوت ها اونو با هم بحث میکنیم و صحبت میکنیم یا اصلا با هم حرف نمیزنیم، قهر میکنیم باشه، خب یه قصه دیگریست، نشون دهنده تفاوت و درجاته. و به همین جهت بود در قسمت اول خدمتتون عرض کردم من واقعا نمیدونم ما هم اکنون کجاییم و چه خواهد شد و پیش شم. به نظر من برای حداقل من یکی که ممکن نیست.
14: پس اگر شخصی بغل شما به احترام سرود ایستاد، شما اعتراض کردن به ایشون رو اشتباه میدونید، درست؟
13: نه، من همچه حرفی نزدم.
14: بفرمایید.
13: نه، مرزم این است که او ممکنه این موضوع رو چگونه تلقی کنه. ببینید، بذارید صمیمون صادق با هم باشیم، میخوادی بازی در نیاریم. من اگر فرضم بر اینه که یه سرودی یا یک پرچمی یا یک قسمی هرچی موجب مرگ پسر من شده، پدر من شده، برادر من شده، که شما نمیتونید من بگید حالا پی احترام رو رعایت کنم، چه احترامی؟ ولی انتظاری که دارم اینه که اگر به من بفرمایید که ما اگر مخالفیم و مختلفیم، که دائما مخالف مختلف نیستیم، فعلا میشه ازش گذشت، میشه ساکت بود، اون انتخاب فرده. ولی اینکه برگردیم بگیم یکی درستی یا غلطه کار مشکلی عزیز، یعنی این نشان دهنده فقط گرایش منه به یه چیز، یعنی من به خاطر طرفداریم از یه چیزی معتقدم ما این کارا رو میتونیم بکنیم یا در گذشته کردیم یا همه اکنون در جای دیگه میکنیم، اینجا بیاید شما یه جور دیگه عمل کنیم. به همین جهت است که شما برخی از وقت چی میبینید؟ شما برخی از اوقات میبینید که مثلا در اروپا، من میتونم ده ها مثال برای شما بزنم، که مردمان یک کشوری به جنگ ارتش یا پلیس کشور خودشون که از نظر اونها اشغالگر بودن رفتن، یعنی فرانسوی فرانسوی رو کشته برای که فکر کرده یکی نماینده فرانسه یا ملت فرانسه نیست. و اینجاست که اصلا قصه یه نوعی جدالی که در صحنه بین المللی هست رو شما در تاریخ میبینید. اینکه شما بخواید یه بحث درست و غلط اونو بکنید رو میتونم متوجه باشم، ولی میخوام بگم عادیست که یه زمانی شما تفسیر و تعبیرتون این هست که یه چیزی فراتر از رعایت این ظاهر و یا این آدابی باشه یا قوانین و مقرراتی باشه که مطرحه، برای که حتی تو همین موضوع به خصوص ریشه های مسئله کاملا یه ابعاد سیاسی داره. یعنی اگر فرض بفرمایید ما در یه شرایطی بودیم، من که دقیقا اینا رو نمیدونم، در یه شرایطی بودیم که تیم مثلا فوتبال ایران تیم فوتبال ایران بود و اگر یه کسی در ایران مخالفتی با حکومت ایران داشت هنوز میتونست عضو، چون بازیکن خوبی، عضو تیم باشه. اگر چنینه خب یه مسئله است، ولی اگر او به خاطر اینکه موافق نبوده، پس با وجودی که بازیکنی بوده که جایگاهش اینجا بوده نیست، حالا شما که نمیتونید بگید اونجا اونا اینجا به جایی رو کردن، ولی ما اینجا فرض رو بر این میگیریم که اینها همونهایی هستن که مربوط به مردم یا ملت ایران. اگه بخوایم خودمون رو فریب بدیم یا بخوایم تبدیل بکنیم رو متوجه هستم، ولی میخوایم بیایم این در حقیقت انصاف رو، این واقع بینی رو، یا این استدلال مربوط به این که چه باید کرد رو در یه چارچوب بگذاریم که میدونیم قصدمون جانبداری نیست، موافقت نیست، مخالفت نیست، بلکه فکر کنیم واقعیت و حقیقت اینه. اینه که عرض کردم نمیدونم چی میشه، امید من این است که به دانایی و توانایی و بلوغی که ایرانیان دارن به گونه‌ای برخورد کنن که بر اساس همون باورها و اعتقادات خودشونم باعث شرمندگی و شرمساری نشه. به هر حال ببینیم چه میشه، ولی به هر حال
14: خیلی ممنون، خیلی
13: لطف کردین، ممنونم از محبتتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
4: KTWV HD3 Los Angeles.
15: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
16: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادفات.
17: تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
18: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
17: 818-777-777-777.
19: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
20: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
21: You are in love with Lena.
20: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
22: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
20: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
23: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
24: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
25: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
26: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
25: وامش چه مشکلی داره؟
26: کوچیکه.
25: مگه وام کوچیک میشه؟
26: وام نه، وان حمام.
25: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
26: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
25: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
26: به شرطی که وانش جادار باشه.
27: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
28: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من دو تا سوال داشتم. اولیش در خصوص خواب دخترمه که 8 ماهشه و خواب به شدت بدی داره، حالا چه تو طول شب چه داخل، چه چرتای روزی که میزنه.
0: نه، سب کنی. من بفرمایید فرزند اولتونه یا نه؟
1: بله، فرزند اولم.
0: شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 36 سالم هستش، همسرم 37 سال.
0: اوکی. و ایرانی هستن دیگه؟
1: بله، ایرانی هستن.
0: اون وقت شما دو نفر تو خونه هستید یا اینکه کسی دیگه هم هست؟
1: نه، ما دو نفر هستیم.
0: خب به من بفرمایید که دوران بارداری که مسئله و مشکل خاصی نداشتید با
1: نه اصلا نداشتم، ولی خب زایمانم زایمان یکم سختی بود، تقریبا طولانی شد در حقیقت.
0: چقدر طولانی شد؟ یعنی دوران لیبر شد؟
1: بچه زود به دنیا اومد، ولی پروسه قبلش تو بیمارستان برای من مثلا 3 روز بستری بودن.
0: چرا بستری بودی؟
1: به خاطر اینکه حالا تا اپیدورال تزریق بکنن و تاثیر بکنه با اینا یه ذره زمان بود.
0: چرا عجله داشتم برای این؟
1: به خاطر اینکه کیسه پاره شده بود آقای دکتر.
0: بله، خب ببینید، چون اینا مهم من عزیز، برای که سیمپی چیه مغز اصطلاح حالا خنده داره بیمنی منه، به دلیل این آسیبای آخر دوره جنینی کودک و بعد تولدش وقتی انجام بشه به هم میرسه و بنابراین یک کسی که قرار بود در یه مسیر عادی حرکت کنه و بخوابه نمیخواب، درست مثل یه اوتومبیلیست که لاستیکش ترکیده. خب حالا دیگه این ماشین بسیار نرم و آرام حرکت نمیکنه و این گرفتاری رو داره و متاسفانه آسیبای از این قبیل یه چیزاییست که بیشتر اوقات میمونه تا آخر عمر. یعنی آدمایی که برخی از 30 سالشونه یا 60 سالشونه مشکل خواب رو داشتند و دارن از این قبیلند و اصولا این ماشین که قراره بتونه راحت خاموش بشه یا تو خاموشی وارد مرحله خواب عمیق و سنگین بشه که امواج مغزی به تتا و دلتا برسه نمیرسن و بنابراین کمیت و کیفیت خوابشون هست. بنابراین این که در تقسیم بندی ها، البته تقسیم بندی ها علم نیست، ولی به هر حال گفتن برخی از بچه ها بسیار very difficult و بسیار مشکلن در جهت خواب. یه دهی متوسطن، ای پدر مادر یه اصولی رعایت کنن میتونن به جواب دلخواهشون برسن که بچه راحت بخوابه، هم خود بچه وضعش خوبه هم پدر و مادر. بعضی هم نه، بچه هایی هستن که خوشبختانه حتی پدر مادر اینجا اونجا کمکی هم اشتباه بکنن، طبیعت و خواب طبیعی بچه مسیر خودش رو بره. حالا شما از ماه اول به من بگید موضوع بله. خوابش و تغذیهش چجوری بوده؟
1: من بخوام فقط اگه خوابش رو بگم، خوابش به مرور بد شده. یعنی تا زمانی که نوزاد بود و تو قنداق بود که تا حدودا 3 ماه و نیم 4 ماهگی بود، خوابش خیلی خوب بود آقای دکتر. یعنی فقط همون فکر کنم 2 بار بیشتر تو شب برای شیر بیدار نمی‌شد و اونم یک سره می‌خوابید و به صدا اینا اصلا حساس نبود. خواب روزش خب همچنان یعنی از ابتدا بد بوده، یعنی هم خیلی کوتاه بوده و خیلی حالا تو دوره نوزادی که حالا خیلی الگوی مشخصی ندارن، ولی خب هم اون موقع بعد میخوابید و سبک بخواب روزش و هم الان. ولی
0: خب ببینید، همینجا سب کنید، ببینید برخی از بچه ها نسبت به صدا حساسن و برخی هم به نور، چون یکی از گرفتاری روز اینه که شما در وقتی خورشید هست میخوابید، حالا اگر یه مسیر باشه یه ذره محیط روشن باشه گرفتاری اینو به این دلیل عرض کنم، نه برای شما. کسانی که خواب روز بچه مسئله داره، اگر یه جا کرکرها و پرراب گونه باشه که اتاق تاریک کنه، بعد خواهد به نتیجه میرسن، ولی حالا اون که گذشته. خب از کی مشکلی که پیدا کرد یا الان داری چی بود یا چی هست؟
1: مشکلی که الان داره، من خیلی سیدی های شما رو گوش دادم و توصیهاتون رو انجام میدم در مورد این که یه راه حلی پیدا کردم که خودم هم کمتر اذیت بشم، چون واقعا این بیخوابی های شبانه بچه رو کیفیت خواب
0: من. به من بگید اول بگید چجوری خوابش بزشته. یعنی به من بگید از 3-4 ماهگی داستان خوابش چی بوده؟ یعنی
1: خوابش بود که هر 40 دقیقه یه بار تو شب از خواب بیدار میشد، خواب روزش هم کلن 40 دقیقه. یعنی 3 تا 40 دقیقه میخوابید تو طول روز که هنوزم همونه که الان 8 ماهشه. تو شبم به کرات از خواب بیدار میشه، یعنی حالا اوایل مثلا 10-12 دفعه بیدار میشه تو 4 ماهگی، الان که 8 ماهشه مثلا حالا یه روزای کمتر یه روزای بیشتر، ولی اصلا اینجوری نیست که مثلا بگم فقط 1-2 دفعه، یعنی حداقل 3-4 دفعه رو بیدار میشه و ساعت 4:30 صبح به بعد خیلی دیگه سخت به خواب میره و به طور کل ساعت میزان ساعت خوابش با توجه به سنش کمه.
0: وزنش تولدش
1: خوب بوده، هم وزن الانش خوبه.
0: اوکی. به من بفرمایید خب وقتی بیدار میشید شما باش چه میکنید و او چه میکنه؟
1: بله، وقتی که بیدار میشه تو شب خب سعی میکنم که اول حالا بغلش بکنم، یعنی ساعت مشخص داره برای شیرش، چون یکی از شیرهای شبش رو حذف کردم، یکی دیگرش رو منتظر تایید حالا دکتر اطفالشم که بخوام کم بکنم، چون داخل تو روز اصلا شیر نمیخوره، شب اون یه دونه شیر رو میخوره.
0: که یعنی تو روز اصلا شیر نمیخوره؟
1: اصلا نمیخوره، اشتباه گفتم، منظورم اینه که خیلی کم میخوره، بنابراین میترسم که تو کالری میزان روزانش تاثیر بذاره، برای همین باید حتما از متخصص اطفالش تایید بگیرم که بخوام دومی رو قطع کنم. ولی اون ساعت مشخص داره، حالا ساعت مثلا 1:30 از خواب بیدار میشه اونو بخواد بخوره، ولی قبل از اون 1-2 دفعه بیدار میشه، بعضی روزا بیشتر، که خب من بغلش میکنم، آرومش میکنم و بعد از اونم همینطور.
0: نه من دارم بهش چیزی نمیدی
1: جان؟
0: من ببینید، شما چون خودتون همه چیز رو میدونید، من نمیدونم. من میخوام ببینم شما از زمان که اصلا خورشید غروب میکنه که ما میگیم شب شد، این تا فردا صبح داستانش چیه؟ یعنی از 6 صبح تا 6 شب تا 6 صبح داستانش چه جوریه؟
1: ساعت حدودا 9-9:30 شب میخوابه و 7-8-10 دفعه بیدار میشه تا ساعت 6:30-7 صبح که دیگه کلا بیدار میشه.
0: تو شما تو این فاصله که بیدار میشه باش چه میکنی؟
1: خب من کاری که کردم اینه که تو اتاق خودشم که به محض اینکه بیدار شد بتونم حالا بغلش بکنم، آرومش کنم، دوباره بخوابونمش. و اگه
0: نفهمیدم تو اتاق خودشید، نفهمیدم یعنی تو اتاقیست که شما هستید یا نه شما میرید اونجا هستید یا اینکه میرسونید خود؟
1: من کلا کمپ کردم تو اتاق دخترم، رو زمین میخوابم آقای دکتر.
0: اوکی، بسیار خوب. خب بنابراین شما وقتی که اون ساعت 9-9:30 شیر میخوره، بعدا 40-40 دقیقه بیدار میشه؟
1: بعضی روزا بله، بعضی روزا نه، مثلا یه 2 ساعت یه بار بیدار میشه، 40-40 دقیقه نیستش.
0: خب وقتی بیدار میشه چقدر بیدار و هوشیار میشه یا همچنان
1: هوشیار نمیشه؟ در حدیه که حالا یا یه ذره بغلش بکنم یا همین، در مورد همین عادتش میخواستم صحبت بکنم که دست منو میگیره میذاره کنار صورتش، وقتی دارم مثلا همینجور توی تخت میزنم به پشتش که دوباره به خواب بره، دست منو میگیره میذاره بغل صورتش به خواب میره، یعنی شاید توی مثلا 10-20 ثانیه و یکم میگذره، در حد مثلا 7-8-10 ثانیه میگذره، من کم کم دستمو میکشم. ولی خب این نگرانم کرده که حالا این تماس فیزیکی من یا این اتچمنتش به دست من بخواد بعدم براش مشکل ساز بشه.
0: نه بعدش یه چیزی عروسکی چیزی میگیره، یه خرسی میگیره به جای شما، کافیه براش، نگران نباشید. یعنی میخوام به شما بگم اونو جانشین میکنه، فقط میخواد یه احساس بودن با یه کسی بکنه، مثل که آدم میگه تا اینجا باش نرو، اونو میخواد. نه نگران نباشید، یه دست شما رو برای همیشه میخواد. نه اون یه چیزی بردن.
1: خب یه نگرانی دیگه هم وجود داره که حالا من حالا تا حدی تا ساعت حدودا 4:00 صبح 4-4:30 صبح سعی میکنم هر بار که بیدار میشه دوباره بخوابونمش روی تخت خودش بذارم، ولی خب راستشو بخوام از ساعت 4:30 صبح که بیدار میشه هم شدت خواب خود من خیلی زیاده، شبش خوب نخوابیدم، همین که بچه خب 9 خوابیده بخواد 4 صبح بیدار بشه، یعنی میزان خوابش کم بوده. یه کاری که میکنم اینه که میارمش پیش خودم رو زمین میخوابونمش، که خب این همونجوری که گفتم دست منو میگیره، باز رو زمینم دست منو میگیره، انتظار داره که خیلی نزدیک من باشه و منم این کارو متاسفانه میکنم. نمیدونم حالا کار غلطیه نه، اینو میخوام ازتون بپرسم. این حدود 20 ساعت.
0: نه بدنتون به بدنش نخوره، فقط دست شما به صورتش باشه، چون اونو میشه جانشین کرد عزیز. و بعد من در این نمیدونم از اول دو جای مختلف بخوابید. یعنی شما میتونید روی تخت خواب برید اولا بخوابید، ولی بعدا مثلا یه حوله ای رو بپیچونید که خاطر دونست باشه بقیه بدن تو خواب شما به او یا او به شما نخوره، همون با همون دست بتونید قناعت کنید، اونو میتونید ازش بدن به راحتی بگیرید، مشکلی هم پیدا نشه. دلیل نمیدم که شما دو جای مختلف بخوابید، یعنی مثلا روی تخت شما
1: دو جای مختلف، به خاطر اینه که به محض اینکه حالا گریه کرد بتونم پاسخ بهش بدم.
0: نه نه نه، من عرضم این است که کنار هم روی تخت بخوابید.
1: آها،
0: یعنی شما روی تخت میخوابید ولی یه مثلا حوله ای رو لوله کنید، مثل یه دیوار درست کنید، بعد دستتون رو میتونید خب از روی این دیوار رد کنید، به صورتش بزنید، چون گفتم اونو میشه جانگزین کرد، ولی چون نه شما در خواب نه او در خواب، بدنتون بقیه نمیخوره، به اونم عادت نمیکنه، ولی شما روی تخت خواب خوابیدید. دلیلی هم نمیبینم، چون مخصوصا با توجه به اتفاقی که در تولدش افتاده، شما الان میخواید به جنگی برید که به نظر من جنگ با طبیعت فرزندتونه، که اونم در این زمینه تقصیر و گناهی نداره عزیز.
1: درسته،
0: یعنی من فکر کنم شما خودتون درگیر این
1: خواب
0: آره نه هم پیش نمیاد، نه نه نه، اون جایی برای نگرانی نداره عزیز. یعنی شما فعلا میتونید بقلن حتی تا مثلا 12-14 ماهیش هم به این صورت اون رو ادامه بدید، تا بعدش ببینید میتونید مثلا اتاق اگر دارید که اتاق او هست شما برید اونجا، ولی بعدا کم کم از اتاق بیاید بیرون و اونجا نباشید، چون اگر خوابش عمیق و سنگین بشه پس اینکه شما برید هم ناراحت نمیشه. شما بدون تردید مسئله و مشکل دارید، ولی خوشبختانه از اونجا که آگاه هستی تو متوجه و مواظب مسئله پیدا نمی کنید. ولی من فرض کنم اولین حرفم این است که بی خودی الان خودتونم اذیت نکنید، روی تخت خواب دوتایی بخوابید با این که گفتم بدنتون به هم نمی خوره. دوم ببینید به تدریج مثلا هرچی هم بتونید در این فاصله هایی که او بیدار میشه بیداریشو به صحنه هوشیاری کامل نرسونید، هیچی هم بهش ندید بخوره، یا فرض کنید از هر دو دفعه که بیدار میشه یا سه دفعه یه شیری مثلا بهش بدید، یا بعدن هم اگر به تدریج همینقدر که رسید مثلا به 10-12 ماهگی شیر رو به آب، البته نه اینکه آب شیر خودتون رو با اون مخلوط کنید، شیر رو به آب تبدیل کنید و بعد آب رو حذف کنید. بنابراین بعید نیست که دفعه فرض بفرمایید در حدود 10-12 یا حتی اکثر دیگه 14 ماهگی یک سره میتونه 6-7 ساعت بخوابه، با شما هم کاری نداره، همینقدر که شما تو همون تخت خواب همچنان موندید. درسته ممکنه همسرتون فکر زن دیگری رو در سر به پرورونه، ولی عیبی نداره دیگه، به هر حال شما جانشین رو دارید. یعنی میخوام بهتون بگم که خودتون اینقدر حساس رخت خوابی که دوتا باشه، اتاق خوابی که دوتا باشه فعلا نکنید. بازم جمله‌مو تکرار می‌کنم به خاطر آسیب اولی عزیز، چون بچه به هر حال هر چه بوده سیستمش آسیب دیده، یعنی ماشین است که تصادف کرده، این ماشین قبل از تصادف دیگه نیست. حالا چقدر تصادف کرده، خسارتش 1%، 5%، 70%، البته این که نه در اون حد نمیدونیم، ولی به همین جد است که شما هم سر به سرش خیلی نگذارید، مسیرش این باشه که اون بخوابه، چون همینقدر که خوابید و بهش عادت کرد، در حال که هیچ بدن شما به یک اعتبار با بدن او در تماس نیست، ما جایی برای نگرانی نداریم.
1: بله ما متوجه شدم. بعد این نقش رو میتونه هر از گاهی پدرش هم داشته باشه یا نه؟
0: نه نه، جانشین نمیتونید عزیز تو این گونه موارد، نه فکر نکنید ایشون قول میدن که عرض کنم زن دیگری رو در اتاق نداشته باشن، بهشون نه، چون پدر نمیتونن این کار رو بکنن. ببینید مسئله اصلی و اساسی، چون فرمودید که با کار مثلا سیدی های من آشناسید یا USB ها، مسئله اصلی سیمنسه، یک دستی و یک نواختی، حتی بوی بدن شما، طریقه اندازه شما، تچ و لمس شما حتما با پدرش بوده، حتی اگر همون کار رو در با چشم مسته، همینقدر که پدرش بهش دست بزنه و شما دست بزنه میفهمه و به این راحتی هم قبول نمی کنه. علت که عرض میکنم قبول نمی کنه، نمیخوام بری تو این تجربه، چون اگر وارد اون شدید سیستم رو میتونید به هم بریزید. یعنی بسیاری از اوقات فرض بفرمایید شما یه با اونجایی بعد میگه حالا بذار مثلا دو شبم تو این کارو بکن، میاد همونم به هم میرزه دیگه، به قبلی هم نمیتونید برگردید. چون بدید عزیزی، چیزی که در اصل تربیتی به نظر میرسه طبیعت هم این گونه بوده، چون مسیر رشد همینه، بازگشت و ریگرشن اشتباهه. یعنی اگر فرض بفرمایید شما از این طریق تونستید بچه رو برسونید به 12-14 ماهگی که بعدن اونم بره اتاق خودش و تخت خواب خودش و همه اینا، خب همه بردن دیگه، او برده شما هم بردید، همسرتون هم دوباره شما رو داره. ولی اگر اینجا یه ذره بازی در بیارید میتونید گیر بیافتید و اونم بعد خب یه ذره که به هوش بیاد بازیگر عجیب و غریبی است دیگه، مثلا چون راه هم میره با میشه راه میفته میاد اتاقتون.
1: بله متوجه شدم.
0: و تو اون کار خیلی خبر است. ولی اینکه الان شما فکر کنید اینکه روی یه تخت بخوابید اشتباه نیست، مشروط بر اینکه فاصله باشه. اینکه شما کوشش بکنید که بهش هیچی ندید هیچ اشتباهی نیست، ولی اگر دیدید نمیشه، چیزی میخواد، حالا شیر یا آب رو بهش البته جدا جدا میدید.
1: بله
0: خیلی
1: ممنونم.
0: میدونید اشکال کار این است که اون آسیب سیستم رو به هم زده. حالا وقتی میخوابه چقدر عمیق و سنگین به نظرتون میاد، یا میبینید یک مقدار بسیار خواب سبکی داره که هر صدایی هر اتفاقی بیدارش میکنه؟
1: نه خوابش میتونم بگم عمیقه، عمیق و خوبه.

0: بودن 5-6 هفته مقاومت کرد تا در نهایت شیرش شد از دوتا به یه دونه کاهش پیدا کرد.
1: کی هست ساعتهای شیرش الان چی؟ ساعتهای شیرش چقدر الان؟ چه ساعتی اولیش و دومیش و آخریشه؟
0: اگه تصور به این که شب 9 شب بخوابه، اولی و ساعت 1:30 میخورد قبلا و دومی و ساعت حدود 3:30 میخورد، که خب الان فقط یه دونه میخوره، ساعت 1:30 میخوره. بعد از ساعت 1:30 تا 7 صبح که بیدار بشه دیگه چیزی نمیخوره.
1: خب عالیه، دختر الان میتونه یه شوهر بده. دختر به این خوبی اعلام کنه که دختر من خیلی خیلی خوبه، خواستگارا صف بکشن. نه ببینید، اینکه این کار کردید کارتون درست بوده، برای که مهم میشینه که اقلا یه خواب 5 تا 7 ساعته بدون شیر بچه داشته باشه. خب الان داره.
0: خب بعدیش اینه که اون تیکه دوم، یعنی از ساعت 1:30 میخوابه تا ساعت 3:30-4، ساعت 3:30-4 چند دفعه گفتم این بین که خب گاهن چند بار بیدار میشه، یه موقعی خوابش عمیق بیدار نمیشه، یه موقعی یک سر یه بار بیدار میشه. ولی خب از ساعت 4:30-5 به بعد باید بیارمش پیش خودم که بخوابه. تازه اونم بهش پستونک بدم، دستم اونجا باشه، یه تپ تپ بزنم پشت کمرش تا بخوابه. که شما میفرمایید مشکل نداره دیگه. من فکر میکردم که خب این اشکال داره که این کارو انجام.
1: نه اونقدر اشکالی نداره، ولی من فکر کردم یه سره از 1:30 تا 6:00
0: نه 1:30 شیر فقط نمیخوره، ولی خب بیدار میشه.
1: ولی ساعت 9 شیر خورده.
0: یک ساعت قبلش میخوره دیگه، یک ساعت قبل شیر و غذا میخوره بعد میخوابه.
1: نه یعنی چه ساعتی؟
0: یعنی مثلا ساعت 8 میخوره که چون یکم رفلاکس داره بلا فاصله با شیر نمیخوابونمش یا چیزی نمیدم بخوره، نه حدودا نیم ساعت 40 دقیقه قبل از خوابیدنش که رفلاکس نشه.
1: نه خب ساعت 8 فرض کن شیر خورده دیگه چی میشه؟
0: شیر میخوره بعد 8:30 شام میخوره، 9 میخوابه.
1: شام یعنی چی؟
0: یعنی غذای جامد میخوره دیگه، 8 ماهشه غذا میخوره.
1: شما ساعت 8 به شیر میدید؟
0: بله.
1: چه ساعتی بهش غذا میدید؟
0: حدودا 30 دقیقه بعد از شیر که خورد بهش غذا میدم.
1: اینو با دکترتون چک کنید، چون ببینید شما نمیتونید در آن واحد به دستگاه گوارشش دوتا دستور بدید، یکی این که حالا توی مسیر معده باشه و تو روده باشه، دوتا تیکه های متفاوت. بازشون بپرسید ببینید توصیهشون چیه.
0: چشم.
1: چون الان یه حساسیتی دارید سر اون، چون من دلم نمیخواد اگر 8 بیدید یه ساعت بعد بهش غذا باز بدید. اگر اصلا 2 ساعت و نیم میشد ایز اوکی. ببینید چون معمولا اینکه شما ساعت 8 غذا بخورید بر ساعت 9 غذا بخورید که کار برای بزرگ سالم نیست.
0: آره حق با شماه، فقط حالا نمیدونم توصیه ها اینجوریه که اول باید شیر بخوره بعد غذای کمکی رو بخوره روی شیر، که شیر دیگه تو
1: نیست. آخه روی شیر نیست، شما اگر میفرمودید شیر بهش بدید که غذای کمکی هم میدید یکم بعدش، کمی بعدش، چند دقیقه میفهمیدم، ولی که 2 ساعت بعدش باشه مسئله منه.
0: نه 2 ساعت نه، 30-40 دقیقه حدودا بعدشه.
1: خب پس زمانشو کوتاه‌تر کنید، یعنی فاصله رو بزنید. و بعدم با دکترتون میخواید چک کنید که خاطرتون در این زمینه آسوده بشه. به هر حال من اول خواستم زود بگم دختر خوبیه، تبریک کنم برش، شوهرش بدیم بریم، مثل که یک کمکی پدر هنوز اخلاقش خیلی خوب نشده مثل باباشه، تا ببینیم بعدن چی. ولی به هر حال کسانی من با آخر وقت هم مستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
1: وقتتون بخیر. شنگ لجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیکه‌کانی که مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام هستند و مخصوصا اطلاعاتی در جهت امکاناتی که در امریکا هست که معمولا در خیلی جا از جمله ایران ما نبود و ما هم باش آشنا نیستیم رو برای حفظ سرمایتون، رشد اون، امنیتش و سود بیشترش رو در اختیار دارن، که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست. آقای نیک یکانی، درود بر شما.
2: شنوندگان عزیز، با در نظر گرفتن تغییرات فعلی که در اقتصاد، مسائل سیاسی، بهره‌ها، تورم و غیره در جریان هست، خواستم برنامه امروز رو طوری تنظیم کنم که در خاتمه صحبت‌های من یک بودی جدیدی از وضع کلی اقتصاد رو شما در نظر داشته باشین که بتونین تغییراتی که لازم هست رو با در نظر گرفتن شرایط سنی، مالی و وضعیت خانوادگی خودتون طوری تنظیم کنین که با شرایط فعلی جور باشه و شما برنده کامل از این مسئله بیرون بیاین. شنوندگان عزیز، همیشه یک سوال خوب از خودتون بپرسید و این سوال این هستش که من کی هستم؟ ما انسان ها هیچ موقع کامل نیستیم. هیچ انسان کاملی در جهان به دنیا نیامده و نخواهد اومد. ولی با دانستن این که کی هستیم، همیشه تصمیماتی رو میگیریم که در 100% برنده خواهیم بود، چون شرایط خودمون رو همیشه میتونیم در نظر داشته باشیم. بگذارید از بانک‌ها با شما شروع کنم، چون بانک‌ها بزرگترین دوستان ما در زمان گرفتن وام هستند، ولی بدترین شرکای ما در زمان پول در حساب‌های سپرده گذاشتن و پولمون در اونجا پارک کردن میباشن. تا به حال فکر کردیم وقتی بانک‌ها به شما فرضاً 3.5% روی سپرده‌های ثابت بهره پرداخت میکنن، چقدر روی این پول شما میسازن؟ 20%، 30%، 40% یا بیشتر؟ لاغل بالای 20 یا 25 یا 30 یا 40 تا 40% هم میسازن. چطوری بانک ها از این سیستم ها استفاده میکنن که ما به اونها دسترسی نداریم؟ چون اسم سیستم ها، شنوندگان عزیز، هست اینستیتوشنال، ولی نه عمومی. سیستم های اینستیتوشنال یعنی این که شما بتونین از سودهای سرمایه گذاری که بانک ها و سازمان های مالی دسترسی دارن، اونها رو به جای بانک به جیب شما بره. بانک ها غیر ممکنه بذارن شما به این سیستم ها دست پیدا کنی، آشنایی پیدا کنی و سیستم خودتون رو از اونها به این سیستم ها عوض کنی. تا روزی که به امید سپرده‌های ثابت باشین ولی سود دوم در سرمایه گذاری به شما تعلق نگیره و همیشه بره به دشمن پول شما که اسمش هست بانک، شما همیشه در سرمایه گذاری عقب خواهیم بود، چرا که تورم دشمن اصلی شما در گرفتن بهره ثابت خواهد بود که قسمتی از این پولتون رو سرمایه گذاری میکنی و بانک ها اون بهره ناچیز رو به شما پرداخت میکنن، ولی سودای بزرگ رو اونها برنده هستن و به اونها تعلق پیدا میکنه. پس سرمایه گذاری اینستیتوشنال به زبان ساده فارسی ما یعنی این که من دو تا سود روی سرمایه گذاریم بگیرم، یک سود ثابت بگیرم، یک سود متغیر که از رشد سرمایه گذاری به من تعلق بگیره، ولی به یک شرط. به خاطر گرفتن سود متغیر من اصل پولم هم از دست ندم و ضرر بدم، که متاسفانه در بازار بورس مسئله بسیار نرماله و متاسفانه سازمان‌های مالی شما رو عادت دادن که وقتی در بازار بورس پول از دست میدین از اونها شکایتی نداشته باشید. انشالله من امروز بتونم موفق باشم که شما اون سودهایی که بانک‌ها دارن میگیرن روی پولای شما ببرین، به حساب شما واریز بشه و هر دفعه که میریم بانک به یاد اسم من باشی، چون سود بانک ها وقتی به جیب شما ریخته بشه، موقعیت مالی شما به شدت فرق خواهد کرد، به مراتب بهتر خواهد شد و همیشه با یک لبخند بسیار بزرگ با لبانتون به بانک ها خواهید رفت. در سرمایه گذاری جدیدی که میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به طور باور نکردنی محصولات جدید که طرح‌ریزی شده، اگه بهش توجه کنی شاید با هم همعقیده باشیم که چرا هر خانواده ایرانی باید و به اجبار باید یک حساب سرمایه‌گذاری این چنانی که خدمتتون خواهم عرض کنم رو داشته باشن. حتما شما با شاخص نزدک، داو جونز و S&P 500 آشنایی دارین و یکی از بزرگترین و معتبرترین سرمایه‌گذاری که بالای 80% از سرمایه‌گذاران دوست دارن انجام بدن در این سه شاخه میباشه، مخصوصا S&P 500 که شامل 500 کمپانی بزرگ جهان میشه، که اگه شما در این سرمایه‌گذاری شرکت کنین اکثر سکترهای اقتصادی رو در بر میگیره و شما بدونی که خودتون بدونین در اقتصاد کل جهان و امریکا دارین شرکت میکنین. ولی این یه بدی داره، وقتی خود شما شاخص S&P 500 رو میگیرین اصل پولتون گارانتی نیست و درآمد ثابت که لااقل باید 5% به بالا باشه رو با اون به همراه نخواهد داشت. پس شاخص S&P که در سال 2008-2009 40% پایین رفت و در زمان شروع کووید 19 هم 30-40% پایین بود، شما اگر به تنهایی S&P 500 یا نزدک یا دال جونز رو گرفته بودین سرمایه گذاریتون به شدت پایین می رفت. هیچ سرمایه گذاری نیست که سرمایه گذار 30-40% از دست بده شب راحت بخوابه، مخصوصا در حساب بازنشستگی و پولای نقد. شما با این نوسانات در این سرمایه گذاری جدید خداحافظی می کنیم، چون اولا ما شما رو در شاخص S&P 500 می تونیم بذاریم ولی اصل پولتون گارانتی باشه، لااقل یه بهره 5% هم باش همراه باشه، ولی اگه بازار بورس یا S&P 500 رفت پایین شما $1 از دست ندید. پس من به حساب S&P 500 یا سرمایه گذاری S&P 500 نزدک و داو جونز دارم اشاره میکنم که بدون کپ 100% رشد مال شما خواهد بود. یک بار دیگه تکرار میکنم، چون شاخص S&P 500 رو شما نمیتونی با گارانتی اصل پول داشته باشین و اگر هم از طریق فیکس اندکس انویتی ها به اونا دسترسی پیدا کنین کپ خواهین داشت. کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. کپ یعنی چی؟ اگر S&P 500 فرضاً 20% بالا رفت به سرمایه گذار فقط 7% یا 6% پرداخت کنن و 14%, 15%, 20% فی بردارن. ولی در سیستم ما چون کپ وجود نداره کل 20%, 30%, 40% که در سرمایه گذاری ها اگه بالا رفت همین سرمایه گذاری رشدش به دست شما و حساب شما ریخته خواهد شد و شما کپ نخواهید داشت. خوب متوجه باشین، چون برای اولین بار در امریکا یه همچین سرمایه گذاری رو من دارم در موردش صحبت میکنم که شما بتونین 100% در شاخصهای مهم امریکا شرکت بکنین، شامل حسابای بازنشستگیتون میشه، یه قسمتی از پولای نقدتون میتونه باشه با گارانتی از سرمایه و بدون کپ. شنوندگان عزیز، کپ همچین دوست خوبی برای سرمایه گذاری ها نیست و شما نباید به خاطر اینکه فرضاً در S&P 500 شرکت بکنید کپ رو قبول کنید، چرا که یه همچین سرمایه‌گذاری جدید رو ما در دفاتر خودمون داریم که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها بدون کپ انجام خواهد شد. فکر کنید شما حساب بازنشستگی قسمتی از پولتون رو به این صورت تحریز کنید، 30% از این پول رو ما در حساب‌های S&P 500 با گارانتی از سرمایه بذاریم ولی بدون کپ، شما 100% از روز رشد این ایندکس رو بگیرید. 50% از پولتون رو در شاخص شیلر بذاریم که با کانسومر ایندکس گلوبال کار میکنه، که هر موقع 8 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی مصرف میکنن و پولی باید پرداخت کنن برای گرفتن یه سری کالاها، شما در رشد اقتصادی و مصرف کالای 8 میلیارد جمعیت جهان شریک باشید. ولی وقتی بازار بورس پایین رفت پول از دست ندین، ولی حتما یه 5% یا بیشتر درآمدی گارانتی هم باشه و 20% از پولتون رو در نزدک، در داو جونز و تکنولوژی بذاریم. تمامی سرمایه گذاری ها با اصل وقتی سرمایه گذاری تو هم باشه و کپ نداشته باشه سرمایه گذاری شما در سطح کودکستانی نیست، در سطح PhD داره انجام میشه. اگر سهام تک بالا رفت شما پول بسازین، اگر شاخص S&P 500 داو جونز نزدک بالا رفت پول بسازین، اگر جهان خوب چرخید و 8 میلیارد جمعیت جهان کالا مصرف کردن کنسومر ایندکس اسمش هست شما پول بسازین ولی هیچ موقع در ضرر شریک نباشین. تمام این برنامه‌ریزی ها بدون کپ روی رشد سرمایه گذاری شما اضافه میشه که این مجموعه رو ما طوری تنظیم کردیم که وقتی به افراد توضیح میدیم اندکی غیر قابل قبول میتونه براشون باشه، حتی باور کردنش هم براشون مشکله. به همین دلیل هستش که ما باید در این مورد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و شما رو آشنایی بدیم به برنامه‌ریزی های اینستیتوشنال. یادتون نره سازمان های مالی بانک ها نمیخوان شما راجع به اینستیتوشنال اینوستمنت ها زیاد خبر بگیرین، چون الان دستتون میره تو جیب اونها و سودهای اونها شما برمیدارین. پس به همین دلیل هستش که اگر ما بتونیم به کمک هم دیگه سرمایه گذاری شما رو عوض کنیم به اینستیتوشنال، که ما از 14 سال قبل این سرمایه گذاری رو به دست آوردیم و هر سال هم نوع بهترش رو ارائه کردیم، شما از بقیه سیستم ها فاصله خواهید گرفت. سرمایه گذاری ها فقط به کسانی تعلق داره که دراز مدت فکر میکنن، به درآمد و رشد فکر میکنن و نمیخوان ضرری در سرمایه گذاری باشه. وقتی شما ریال استیت میخرین دراز مدت معمولا فکر میکنین، ولی هر روزی دلتون خواست میتونین ریال استیت رو بفروشین. تمام کسانی که ریال استیت خریدن و فروختن میدونن وقتی من ریال استیت بخرم، هر آن دلم بخواد میتونم اون ریال استیت رو بفروشم و پولم رو بگیرم، ولی به یه شرط، یه 5% 6% کمیسیون و فی و اسکرو و کلوزینگ کاست بدم. پس خرید ریال استیت بسیار بسیار عادی شده که در زمان فروش شما رو عادت دادن که یک کلوزینگ کاست در اسکرو باید پرداخت کنید. پس بیرون اومدن از سرمایه گذاری های دراز مدت همیشه یه هزینه کوچیکی در همراه داره، ولی هیچ کس متاسفانه هیچ موقع در خرید ریال استیت این حرف رو نمیزنه که من دیگه نمیخوام ریال استیت بخرم. میگم چرا دوست عزیز نمیخوای ریال استیت بخری؟ میگه آخه بعد از 5 سال 10 سال 16 سال 17 سال 20 سال بخوام ریال استیت رو بفروشم باید یه 5-6% فی پرداخت کنم، به همین دلیل من تا آخر عمرم دیگه ریال استیت نخواهم خرید. چون هیچ کسی این حرف رو نمیذاره، میخوام دعوت کنم شنوندگان عزیز در سرمایه گذاری های دراز مدت شرکت کنید. ولی خوشبختانه در سرمایه گذاری دراز مدت، فرضاً در سرمایه گذاری 10 ساله یا 5 ساله یا 8 ساله، شما بعد از اون مدت که در سرمایه گذاری بودین بیرون بیاین دیگه لااقل هزینه ندارین. در ریال استیت تا آخر عمر هر موقع ریال استیت رو بفروشین باید یه 10% فی پرداخت بکنین. این سرمایه گذاری که من بهشون اشاره میکنم شما فی پرداخت نخواهین کرد و فقط 1% از رشد شما رو کم میشن. فرضاً اگه سرمایه گذاری 17% بالا رفت به شما 16% میدن، اگه 31% بالا رفت 30% میدن، اگه بالا نرفت هیچ فی پرداخت نمی کنید و اون 5% درآمد گارانتیتون رو 100% خواهید ساخت. پس ببینید، من این رو مقایسه کردم با ریال استیت که شما فکرتون بتونم عوض کنم، که همیشه به سرمایه گذاری دراز مدت فکر کنید و ولی راه خروجی داشته باشین و یه با هزینه خیلی کمی ازش خارج بشین. آقای وارن بافت میلیاردر معروف آمریکایی یه سخن خیلی خوبی میگه. میگه ثروت گنجینه ایست که از دست بی‌حوصله ها نهایتاً به دست با حوصله ها میفته. پس یادتون نره ما همیشه میخواییم سرمایه‌گذاری مدت دار انجام بدیم، ولی با راه خروجی. شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده اجازه بدین اشاره بکنم به سیستمی که شاید 40 و چند سال پیش من از خانواده‌ای کندی آموختم و برای هزاران نفر از سرمایه‌گذاران و برای تمام اعضای خانواده خودم هم انجام دادم. من صاحب 3 فرزند و 2 نوه میباشم. از روزی که فرزندان و نوام به دنیا آمده حساب‌های براشون باز کردم که 1 اصل سرمایه گارانتیست، 2 با بهره مرکب روش میکنه و تاریخش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه 2 برابر شده. شماره 3 شامل مالیات نیست، چه در زمان رشد چه در زمان برداشت. برای هر منظوری بخواین استفاده کنین میتونین ازش بهره برداری کنین و محدودیت تحصیلی نداره. این حساب ها که با قوانین فعلی مالیاتی شما میتونین انجام بدین که بسیار برنامه‌ریزی های بسیار بسیار عالی و بسیار بسیار قابل توجه خانواده قرار گرفته برای نواهاتون، برای فرزندانی که در خانواده بدون اومدن، اگر انجام بدین با قوانین فعلی مالیاتی سرمایه گذاری انجام بدین، و اگر در آینده مسائل مالیاتی یا سرمایه گذاری قوانین مالیاتی عوض شد روی شما اثری نخواهد گذاشت. به همین دلیل هستش که خواهش میکنم وقتی صحبت این میشه که با قوانین فعلی مالیاتی با بهره مرکب بدون ریسک سرمایه گذاری وارد سرمایه گذاری بشین، 2 دستی بهش بچسبین، به خاطر این گونه سرمایه گذاری ها بسیار محدود هستن. یه خانواده 4 نفره در سال میتونه با قانون فعلی IRS 76 هزار دلار به همدیگه کادو بدن. 19 هزار دلار برای هر نفری در خانواده شما میتونین کادو به همدیگه پرداخت کنی که نه گیرنده نه دهنده باید مالیاتی پرداخت کنه. که اسمی مسئله هست Legacy Plan. این بسیار برای خانواده ها پرمعنا می باشه و هر سال شما با خوشحالی تمام در این سرمایه گذاری ها پول می زارین که اسمش از لگسی پلان و در نسلهای بعد در سالهای آینده همیشه در مورد شما صحبت خواهد شد در خانواده. تمام مخارج تحصیلیتون، تمام برنامه عروسی، خرید خونه، قید ریال استیت در آینده میتونه از طریق اینها انجام بشه. از همه مهمتر یادتون نره $19,000 هر نفری که میتونه به هم دیگه کادو بده، خانواده 4 نفر $76,000 یا بیشتر، همونجوری که گفتم این بدون پول مالیات سرمایه گذاری انجام میشه. وقتی هم رشد شامل مالیات نشه، حرف اول رو در خانواده خواهد زد. پس اهمیت این سرمایه گذاری که خوب متوجه بشین، بسیار سرمایه گذاری خوبی که آینده نوهاتون، فرزندانی که در تازه به دنیا اومدن رو از الان محدود مشخص و موفقشون کنیم. در خاتمه شنوندگان عزیز، یکی از دلایلی که در هر شرایطی هستی من توصیه میکنم که اکسی مالی بگیریم به این خاطره، چون من بارها تکرار کردم که افراد فرضاً برای انجام asset protection به دیدن ما آمدن یا رول اوور کردن حسابهای بازنشستگی یا ایجاد درآمد سرمایه‌گذاری، ولی وقتی ما نگاه کردیم دیدیم خونریزی اصلی در مالیاتشون بوده. پس به همین دلیل هستش که همونجوری که شما وقتی پیش یه پزشک میرین، کار پزشک اینه که اگر مریض در حال فوته اولویت به اون معالجه بده و خونریزی، اونی که خونریزی داره باید اول بره تا اونی که شکستگی دست، در برنامه‌ریزی مالی هم این قانون کاملا رعایت میشه. شاید شما فکر کنید که برای سرمایه گذاری به شما میایین، ولی شاید خونریزی اصلی در asset protection یا حتی در مسائل مالی یا capital gainsتون باشه. همونطور که یه پزشک کارش فروش نسخه نیست، ولی بعد از آزمایش برای معالجه شما نسخه و دارو باید تجویز بکنه، کار ما دقیقا شباهت به اون داره. بعد از اینکه اکسیر مالی رو گرفتیم، مشخص میکنیم کدوم سرمایه گذاری برای شما خوبه که با اون جلو بریم که بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم، که این بعد از گرفتن اکسری خواهد بود. فعالیت ما در هر 5 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین. یادتون نره شما روزا رو با دست خودتون میسازین. پس به همین دلیل سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها، live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با روز موفقت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: Los Angeles.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818-999-99-99.
7: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ. دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
11: سپ. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
13: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
14: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
15: You are in love with Leila.
14: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
16: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
14: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
17: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
18: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی اینشورنس.com.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. از شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 8 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که دوشنبه شب پخش شد گفت که در پاسخ به درخواست 5 کشور منطقه تلاش کرده واکنش اسرائیل به حملات تازه ایران را کنترل کند. دونالد ترامپ میگوید 5 کشور از او خواستند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را تحت فشار بگذارد. او گفت به بی بی گفتم بهتر است خیلی مراقب کارهایی که میکنی باشی، چون ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمانی. ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت که مقامات ایرانی با واشنگتن تماس گرفتند و اعلام کردند که دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و در این حال خواستار آن شدند که اسرائیل نیز حملات خود را متوقف کنند. به گفته او پس از این تماس دونالد ترامپ بار دیگر با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرد و او را متقاعد کرد که با توقف حملات بیشتر موافقت کند. رئیس جمهور آمریکا افزود فکر می‌کنم ایران به امضای یک توافق علاقه‌مند است. در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ایران یک شنبه شب دست به حملاتی به خاک اسرائیل زد. بر اساس گزارش شبکه 12، ترامپ در پی آغاز حملات تلفنی با نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته و از او خواسته که به تنش دامن نزند. با این حال اسرائیل بدون تاییدیه دولت آمریکا به حمله ایران پاسخ داده است. در پی اعلام آمادگی ایران برای قطع حملات، ترامپ در یک تماس تلفنی دیگر به نتانیاهو گفت کار خودت را کردی، حالا دیگر شلیک نکن، داریم به طرف یک توافق حرکت میکنیم. به گزارش شبکه 12 اینجا بود که اسرائیل در پاسخ به درخواست رئیس جمهور آمریکا دست از حمله برداشته است. دونالد ترامپ روز دوشنبه همچنین در گفتگوی تلفنی با بی بی سی جهانی رد کرد که بنیامین نتانیاهو دستور او برای خودداری از پاسخ نظامی به ایران را نادیده گرفته باشد. در این تماس کوتاه تلفنی از ترامپ پرسیده شد چگونه نتانیاهو را متقاعد کرده که حملات به ایران را متوقف کند. ترامپ در پاسخ گفت تنها کاری که کردم این بود که گفتم باید عاقلانه رفتار کنیم. ما بسیار به امضای یک توافق بسیار قدرتمند و بسیار خوب نزدیک هستیم. به افسود نه سلاح هسته‌ای نه هیچ چیز دیگر. باید خیلی از عقل سلیم استفاده کنیم. مشکلی نبود. دونالد ترامپ همچنین درباره بنیامین نتانیاهو گفت اگر به او بگویم کاری انجام دهد، انجام می‌دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی تازه گفت که هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است، نه عادی سازی روابط با آمریکا. او در این پیام که دوشنبه مخابره شد گفت که نقض آتش بس و محاصره دریایی علت تنش‌های اخیر بوده است. محمد باقر قالیباف در این پیام در مورد مذاکراتی که بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ جریان داشته است گفت صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم مخالف بخش‌های توافق شده بود که نشان داد آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو. تنش‌های اخیر که محمد باقر قالیباف به آن اشاره کرده از زمان آغاز شد که ایران برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس شکننده موجی از موشک‌ها را به سوی اسرائیل شلیک کرد و اعلام کرد این حمله پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در لبنان بوده است. ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که یک هدف هوایی متخاصم را که از یمن به سوی اسرائیل پرتاب شده بود رهگیری کرده است. به گفته ارتش اسرائیل پس از آنکه آژیرهای هشدار در منطقه شهر ایلات جنوبی ترین شهر اسرائیل به صدا درآمد، نیروی هوایی این کشور این هدف را رهگیری کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که این رویداد پایان یافته و تهدید برطرف شده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت آتشباری متوقف شده، اما اگر رژیم ایران اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. نتانیاهو در اولین پیام ویدیویی خود پس از آغاز موج تازه حملات ایران و اسرائیل افزود ایران و حزب الله از همیشه ضعیف‌تر و ما قوی‌تر از همیشه هستیم. به گفته او ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول است. آنها فکر می‌کردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله می‌کنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم. نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد ما حمله خواهیم کرد،
با قدرت پاسخ خواهیم داد. به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی آنها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم امروز اینجا نبودیم. نتانیاهو همچنین گفت که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیش از او وزیر دفاع اسرائیل نیز عصر دوشنبه گفته بود ارتش کشورش به عملیات در لبنان علیه حزب الله ادامه خواهد داد و به هر گونه حمله به شهرک‌های شمالی اسرائیل یا حمله به زاهیه پاسخ می‌دهد. اسرائیل کات سفسود ما با رد تهدید ایران هر گونه تلاش آن برای پیوند دادن لبنان را همان گونه که دیروز رخ داد با شدت بیشتری پاسخ خواهیم داد. ساعتی پیشتر قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده دارد نیز گفته بود که حملات ایران به اسرائیل پایان یافته است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که دونالد ترامپ ظهر دوشنبه به وقت اسرائیل با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و نخست وزیر اسرائیل توقف حملات بیشتر در ایران را بررسی می‌کند. ترامپ یک شنبه شب نیز ساعتی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی کرده بود، اما بعد از آن اسرائیل به ایران حمله کرد. روزنامه اسرائیل هیوم نیز ظهر دوشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی نوشته بود دولت نتانیاهو پیامی را از طریق واسطه ها منتقل کرده که اگر ایران دیگر موشکی به اسرائیل شلیک نکند حملات به ایران متوقف خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل ظهر دوشنبه یک نشست دیگر برگزار کرده بود که جزئیاتی از مباحثات آن اعلام نشده است. در این میان یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل روز دوشنبه گفت دور کنونی از عملیات اسرائیل در ایران هیچ هدف راهبردی را تامین نخواهد کرد، به ویژه که معلوم شد با آمریکا و متحدین دیگر ما در خلیج فارس هماهنگ نشده بود. لاپید گفت مردم ما می توانند تقریبا هر وضعی را تحمل کنند، اما حق دارند بدانند که چرا از آنها خواسته می شود این همه فداکاری نشان دهند و قربانی بدهند. گفتن است روز گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حملات روز یکشنبه اسرائیل به حزب الله لبنان در جنوب بیروت تهدید کرد پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه اهداف مشروع برای حمله ایران خواهند بود. او که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوها با آمریکاست در شبکه ایکس نوشت که محاصره دریایی علیه ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به اسرائیل برای حمله به زاهیه پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. ساعتی بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله موشکی به اسرائیل را تایید کرد. در بیانیه این قرارگاه آمده بود قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاهیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران همچنین از آغاز موج‌های بعدی حملات موشکی به اسرائیل خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد مدعی شد در پی حمله اسرائیل به جنوب بیروت پایگاه هوایی راماس دیوید اسرائیل به عنوان مبدأ این حملات هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته است. سپاه پاسداران همچنین بامداد دوشنبه اعلام کرد که مقر یک گروه در سلیمانیه عراق را هدف قرار داده است. ساعتی پیشتر برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند. ساعتی بعد ارتش اسرائیل در پیامی نوشت نیروی هوایی اسرائیل اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده است. کانال 14 اسرائیل هم خبر داد که هواپیماهای این کشور در حال حمله به اهدافی در داخل خاک ایرانند. همزمان خبرگزاری فارس از قول منابع محلی از انفجارهایی در استانهای تهران، تبریز و اصفهان خبر داد. روزنامه معاریف اسرائیل بامداد دوشنبه نوشت که در موج حملات اخیر هوایی ارتش این کشور بیش از 15 هدف در سراسر ایران مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس این گزارش از جمله اهدافی که تاکنون مورد حمله قرار گرفتن میتوان به یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی استراتژیک اشاره کرد. معاریف نوشت که در این مرحله جزئیات کاملی در مورد میزان خسارت ارائه نشده است. یک ساعت پس از انجام حملات هوایی اسرائیل در ایران ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک بالستیک از یمن به سوی مرکز اسرائیل شلیک شده است. اندکی بعد آژیرهای خطر در تل‌آویو و چند شهر دیگر به صدا درآمد. شبکه 12 اسرائیل و وبسایت خبری واینت اعلام کردند موشک شلیک شده از یمن رهگیری شده است. ارتش اسرائیل درباره رهگیری این موشک اظهار نظر نکرد، اما اعلام کرد ساکنان اکنون می‌توانند از پناهگاه‌های خود خارج شوند. این نخستین حمله از یمن به سمت اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس در روز 19 فروردین بود.
به دنبال این حملات و حملات متقابل دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل و ایران خواست این حملات را متوقف کنند. او در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت: اسرائیل و ایران باید فوراً شلیک به یکدیگر را متوقف کنند. ترامپ یک شنبه و بعد از حملات موشکی ایران به اسرائیل بر سر حزب الله لبنان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار آکسیوس گفته بود که حملات ایران به کسی آسیب نرسانده و امیدوار است اسرائیل تلافی نکند. وی گفت اگر بی بی پاسخ دهد این ماجرا همانطور که در 47 سال گذشته یا حتی در 3000 سال گذشته ادامه داشته باز هم ادامه خواهد یافت. به دنبال این وقایع قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ساعت‌های ابتدایی بعد از ظهر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شد، آمده که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل خواهد بود. به دنبال آن نیز شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف می‌کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه در پیامی با اشاره به اینکه هدف نهایی این مذاکرات در دسترس است، از طرفین خواستار خویشتنداری و ادامه روند دیپلماسی شد. به گفته شهباز شریف، بالا گرفتن دوباره خشونت در خاورمیانه در شب گذشته یادآور خطراتی است که آتش بسی شکننده با خود دارد و عواقب تحمل ناپذیری که میتواند به همراه داشته باشد. این پیام تایید پیامی است که ساعتی پیش دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد. او اندکی پس از آنکه در شبکه اجتماعی خود از دو کشور خواست فوراً حملات متقابل به یکدیگر را متوقف کنند، بار دیگر نوشت مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. و سازمان هواپیمایی کشوری ایران از دوشنبه اعلام کرد که فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی نوتام اثر گرفته خواهد شد. ایران ساعتی پیش از آن گفته بود که تمام پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما هستیم.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. محمد نهسان روز دوشنبه اعلام کردن بیش از یک تن هروئین را که در محموله ای از آجرهای تزئینی پنهان شده بود در بندر گدنیا در ساحل بالتیک کشف و ضبط کردند. به گفته رئیس پلیس لهستان مبدا این محموله ایران بوده است. مقامات لهستانی ارزش این محموله مواد مخدر را بیش از 600 میلیون دلار برآورد کردند. بر پایه این گزارش محموله یاد شده در بار ارسالی از امارات متحده عربی جاسازی شده بود و نخستین بار از سوی ماموران گمرک بریتانیا شناسایی شد. مقامات لهستانی همچنین گفتند که ماه گذشته 3 شهروند این کشور در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و سپس از سوی دادستانی گودانسک تحت پیگرد قرار گرفتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در پیامی به نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان پیروزی حزب او در انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفت. روبیو در این پیام تاکید کرد که ایالات متحده در کنار ارمنستان و نخست وزیر آن نیکول پاشینیان در مسیر رسیدن صلح ایستاده است. روبیو گفت ایالات متحده به پیشبرد اهداف نشست تاریخی سران برای صلح در واشنگتن از جمله اجرای طرح مسیر ترامپ برای رفاه و امنیت بین المللی متعهد است. وی افزود ما چشم انتظار همکاری با هم برای آوردن صلح، ثبات و رفاه در قفقاز جنوبی و فراتر از آن هستیم. ارمنستان همسایه شمالی ایران است که در سالهای اخیر به سمت کاهش وابستگی به روسیه و توسعه روابط با غرب به ویژه ایالات متحده حرکت کرده است. روبیو اخیراً در سفری به ارمنستان چندین توافقنامه در زمینهای مختلف از جمله عناصر معدنی امضا کرد. همزمان با رویارویی جنگی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی که بامداد دوشنبه آغاز شد، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در مناطقی از جنوب لبنان ادامه دارد. هرچند این درگیری ها هنوز از خط قرمز اسرائیل، یعنی حمله به شهرک های شمالی این کشور توسط حزب الله، عبور نکرده است. در این راستا رسانه های لبنانی روز دوشنبه گزارش کردند که جنگنده های اسرائیلی به 3 روستای لبنانی برج شمالی، زراریه و خرایب در شمال رودخانه لیتانی حمله کردند. برخی از این رسانه ها به نقل از منابع محلی میگویند که بر اثر این حملات ویرانی های وسیعی در ساختمان های هدف قرار گرفته شده ایجاد شده و شمالی از ساکنان محلی زخمی شدند. شاهدان عینی به رسانه های لبنانی گفتند که جنگنده های اسرائیلی همچنان در فضای منطقه در حال پروازند. در این میان روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش کرده که حملات راکتی حزب الله به سمت سربازان در جنوب لبنان آژیر خطر را در شهرک های شمالی اسرائیل به صدا درآورده است. این روزنامه از قول ارتش اسرائیل نوشته است که لحظاتی پیش 3 راکت توسط حزب الله به سمت سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک شد. شلیک این راکت ها باعث به صدا در آمدن آژیر خطر در کریات شمونه در شمال شرقی اسرائیل و شهرک های مجاور در مرز با لبنان گردید. به گفته ارتش 2 راکت توسط پدافند هوایی رهگیری و راکت سوم در مجاورت محل استقرار نیروهای اسرائیلی سقوط کرده است. یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد کشورش بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حملات خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. به گزارش کانال 12 اسرائیل در روز دوشنبه این مقام ارشد که نامش فاش نشده گفت توقف حملات پس از درخواست مستقیم پرزیدنت ترامپ انجام شده است. این مقام اسرائیلی در عین حال هشدار داد که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل بار دیگر حومه جنوبی بیروت معروف به زاهیه را هدف قرار خواهد داد. زاهیه یکی از مهمترین پایگاه‌های حزب الله در لبنان به شمار می‌رود و طی هفته‌های اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. مقام ارشد اسرائیلی همچنین گفت حملات اسرائیل در جنوب لبنان در روزهای آینده با تمام قدرت دنبال خواهد شد. گزارش ها هاکیس 24 دریانورد هندی سوار بر شناوری که ظاهراً در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته است خواستار کمک فوری شدند. رسانه های هند و اتحادیه ملوانان پیشرو هند روز دوشنبه اعلام کرد که 24 دریانورد هندی سوار بر یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان پس از حمله گزارش شده به این شناور به کمک فوری نیاز دارند. این اتحادیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نیروی دریایی هند، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مسئول این کشور خواست برای کمک به سرنشینان کشتی وارد عمل شود. بر اساس مختصات منتشر شده از سوی اتحادیه، این کشتی در آبهای نزدیک سواحل عمان و در مجاورت تنگه هرمز قرار داشته است. اتحادیه ملوانان پیشرو هند اطلاعاتی درباره نام کشتی، چگونگی حمله، عامل احتمالی آن یا وضعیت جسمی خدمه
ارائه نکرده است. و کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی که امروز اعلام شد، این اقدامات را مزورانه و ریاکارانه توصیف کرد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام مزورانه به اصطلاح تحریم‌های را علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز تصویب کرد. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه خود از ناقضان بزرگ حقوق ملت ایران هستند و اتحادیه در برابر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که یک اقدام جنگی محسوب می‌شود نیز آمدانه سکوت کرده است. او افزود: ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. رژیم حقوقی مورد تاکید ایران در تنگه هرمز عبور بی‌ضرر بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و رعایت ملاحظات ایمنی و امنیت دریایی دولت ساحلی است. او این اقدام را سیاسی خواند و گفت که ایران هیچ ارزشی برای این اقدام سیاسی قائل نیست. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 8 جون 2026 شاخص داو جونز با 80 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 21 و نزدک با 220 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. شما.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. Cognitive Behavioral Therapist.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: قیزل جان چی جوری بگو آخه؟
16: یه جور بگو خب.
15: با ما ازدواج میکنی؟
16: ایواری چه زودتر نگفتی؟
15: یله خورم نشد خب.
16: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
15: آه ولیک ما هم 70 نفر.
16: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
15: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
16: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
15: ولیک کنجا
16: سر خونه زندگیمون.
17: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
18: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: چهار MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: Land 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. دوستان خوب، آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم روز تولدشونه، تولد شما مبارک آقای ماکان عزیز. و در سایت فیسبوک با نام ژالی بنشیان در خدمتون هستیم و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان. در این بحبوحه خبرهای عجیب و غریب دوستان عزیز و خوب، بله که هر لحظه بالا و پایین می رویم و اونچه که در ایران عزیزمون اتفاق می افتد، می گوید که جالب بود یک فردی می گفت که تجربه نزدیک شدن به مرگ لزوماً انسان رو برای همیشه تغییر نمی ده. شاید تراژدی انسان این باشه که حتی عمیق‌ترین لحظات بیداری رو هم به مرور فراموش میکنه. ما معمولاً فکر میکنیم اگر روزی با مرگ روبرو بشیم برای همیشه تغییر خواهیم کرد. فکر میکنیم بعد از اون قدر زندگی رو بیشتر میدونیم، کمتر وقت تلف میکنیم، آگاهانه تر زندگی خواهیم کرد. اما داره چیزی که داستایوفسکی میگوید از یک زاویه تلختری حرف میزنه و میگه که این که شاید انسان حتی بعد از عمیق‌ترین لحظات بیداری هم دوباره برمیگرده به خواب عادت‌ها، دوباره زندگی رو عقب میندازه، این دوباره زندگی رو عقب میاندازه و دوباره انسانی که فکر میکنه اون لحظات بیداری رو داشته ولی بازم برمیگرده به همون عادتهای خودش، به همون سبک و سیاقی که زندگی رو داشته و دوباره همون میشه که هست. و بعد هم میگه که شاید به همین دلیل مسئله اصلی زندگی فقط داشتن زمان نباشه، بلکه توانایی بیدار ماندن باشد. و به دفعات اتفاق افتاده که آدمای این تجربه رو داشتن در مواجهه با مرگ، یه مدتی زندگیشون فرق کرده، آدمای خیلی باگذشتی شدن، ای بابا دنیا ارزششو نداره، مثلا حالا اگر یه واو جا به جا شده بود قبلا من زمینو به زمان میدوختم، حالا فهمیدم که چقدر اهمیتش کمه، اندکه، ولی فقط کافیه یه دو سه هفته ای، چهار هفته ای، یه دو ماهی از اون ماجرا بگذره، بازم ما برمیگردیم به همون چیزی که هستیم که هستیم. اما خب دیگه چیکار میشه کرد، ما هم انسانیم دیگه. بریم به یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم در خدمت رو خواهیم بود. و در ضمن اگر از خبرها میخواییم بدونیم، فعلا وضعیت پروازها در ایران عادی شده ولی یه جنگکی هم بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد. پیامی بود به چه کسی؟ حالا راجعش صحبت خواهیم.

دنبال یه مطلب خیلی قشنگ میگشتم از بین مطالبی که شما دوستان خوب برای من گذاشتید. روز به آفتاب عادت دارد، شب به ستارگان و ماه، شاخساران به بهار، میوه ها به تابستان، کشتی ها به دریا، ماهی ها به رود، پنجره ها به باز شدن، به کمی هوای تازه. بادبان گشوده به بادها عادت دارد، عرس به سیل های دیوانه، آینه به زیبایی، شانه به گیسو. انسان غریب به وطن عادت دارد، کوها به مه، روزهای جدایی به من و من

سپیده که سر بزند در این بیشه زار خزان زده شاید گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوییدیم. پس به نام زندگی هرگز نگو هرگز.

جان منی و نشانی قلبت را هرگز از یاد نبردم. فرسنگ ها هم که از من دور باشی، هوایت که به سرم بزند می نشانمت کنار رویاهایم. دست های خسته و دلواپسم را می گذارم در دستانت و از دلتنگی هایم برایت می گویم. یاد تو شیرین ترین بهانه است که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست. در میان نبرد نابرابر زندگی، تو تنها نقطه‌ای.

هایم را پنهان می کنم، در نوشته هایم درد دلم را، در دلم دلتنگیم را، در سکوتم حرف های نگفتم را، در لبخندم قصه هایم را. دل من چه خورد سال است، ساده می نگرد، ساده می خندد، ساده می پوشد، ساده می گرید. دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است، ساده می افتد، ساده می شکند، ساده می میرد، خیلی ساده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
6: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.

آماده هستید که بریم به سراغ خبرهای روز که بسیار بسیار به قول معروف جوسیه. بله، ترامپ گفته است که به نتانیاهو گفتم که براتون خواهم گفت. جالی وینشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که دوشنبه شب پخش شد، گفت که در پاسخ به درخواست 5 کشور منطقه تلاش کرده است واکنش اسرائیل به حملات تازه ایران را کنترل کند. دونالد ترامپ میگوید 5 کشور از او خواستند بنیامین نتانیاهو را تحت فشار بگذارد. دونالد ترامپ گفت به بی بی گفتم بهتر است خیلی مراقب کارهایی که می‌کنی باشی، چون ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمانی. رئیس جمهوری آمریکا افزود فکر می‌کنم ایران به امضای یک توافق علاقه‌مند است. در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ایران یک شنبه شب دست به حملاتی به خاک اسرائیل زد. بر اساس گزارش شبکه 12، ترامپ در پی آغاز حملات تلفنی با نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته و از او خواسته است که به تنش دامن نزند. با این حال اسرائیل بدون تاییدیه دولت آمریکا به حمله ایران پاسخ داده است. در پی اعلام آمادگی ایران برای قطع حملات، ترامپ در یک تماس تلفنی دیگر به نتانیاهو گفته است که کار خودت را کردی، حالا دیگر شلیک نکن، داریم به طرف یک توافق حرکت می‌کنیم. به گزارش شبکه 12، اینجا بود که اسرائیل در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری آمریکا دست از حمله برمی‌دارد. به قول معروف ششت خنک شد، کارتو کردی دیگه شلیک نکن، حالا بشین بریم به سراغ توافق. سنتکام میگوید یک نفتکش بدون محموله را در دریای عمان از کار انداخته است. روز دوشنبه یعنی امروز اعلام کرده است که نیروهای ایالات متحده یک نفتکش بدون محموله را در دریای عمان از کار انداختند. بر اساس پست سنتکام در شبکه اکس، این کشتی با تلاش برای حرکت به سوی یک بندر ایرانی تحریم‌های جاری علیه ایران را نقض کرده بود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران عصر امروز دوشنبه اعلام کرد که فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی اثر گرفته خواهد شد. ایران ساعتی پیشتر گفته بود که تمام پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده است، اما به نظر می‌رسد که وضعیت پروازها در حال حاضر به حالت عادی بازگشته است. نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت آتشباری متوقف شده، اما اگر رژیم تروریستی ایران اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو در اولین پیام ویدیویی خود پس از آغاز موج تازه حملات ایران و اسرائیل افزود که ایران و حزب الله همیشه از همیشه ضعیف‌تر و ما قوی تر از همیشه هستیم. به گفته بنیامین نتانیاهو، ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول است. آنها فکر می‌کردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله می‌کنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد. نه در زمانی که من رهبر هستم. نخست وزیر اسرائیل همچنین تصریح کرد ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد. به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی آنها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم امروز اینجا نبودیم. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا امروز در پیامی با اشاره به اینکه هدف نهایی این مذاکرات در دسترس است، از طرفین خواستار خویشتنداری و ادامه روند دیپلماسی شد. و همطور که خودتون میدونید، حکومت جمهوری اسلامی یک شنبه شب بود که تصمیم گرفت به پرتاب موشک به سمت اسرائیل.
و طی چند ساعت یک فضای اضطراری و جنگی بین آنها شکل گرفت، بین ایران و اسرائیل. ساعتی پس از آن که سپاه پاسداران از توقف حملات به اسرائیل خبر داد، نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس این گونه نوشت که حال که بالاخص هدف نهایی نزدیک به دستیابی است، خالصانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خیشتنداری پیشه کنند و به صلح فرصتی دیگر بدهند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا با اختصاص 100 میلیون یوروی دیگر به نیروهای مسلح لبنان موافقت کرده است. و همچنین گفت بهترین راه برای کاهش تهدید ناشی از حزب الله تقویت دولت لبنان است. اسماعیل قاآنی، یادتون میاد دیگه، همون که بهش پابند زدن، همون که فکر میکردن که جاسوس اسرائیله، همون که هنوزم معلوم نیست جاسوس هست یا نیست، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که هر جا پیداش میشد چند دقیقه بعدش که میومد از اون میتینگ بیرون اونا منفجر میشدن. حالا معلوم نیست که به خاطر خودش بود که به اونا رو لو میداد یا اینکه بهش جی پی اس فست کرده بودن. اینا رو ما نمیدونیم. خلاصه اسماعیل قاآنی رو میگم، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در واکنش به شلیک موشک از یمن به سمت اسرائیل در پیامی نوشت که اقدام یمن نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دارد، اگر لازم باشد، لازم شد، دیگران نیز می آیند. منظورش همون حوثی هاست.

گفته است که آمریکا از فضا همه ی تحرکات جمهوری اسلامی را رصد می کند. حتی می تونیم اسم روی لباس افراد را هم بخونیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که آمریکا با استفاده از فناوری‌های فضایی و دوربین‌های پیشرفته قادر است تمام فعالیت‌ها و تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر بگیرد. بابا شاید اینا بخوان یه توی خلوت خودشون بالاخره یه خلوتی داشته باشن، اون وقت شما اونجا چیکار می‌کنید؟ ترامپ در گفتگو با شبکه خبر NBC گفت که آمریکا دوربین‌هایی در فضا دارد که می‌توانند جزئی‌ترین تحرکات را مشاهده کنند. او گفت اگر کسی آنجا راه برود، حتی می‌توانم اسم روی لباسش را بخوانم. فناوری شگفت انگیزی است. اما خبرنگار هارس از دو سناریوی محتمل درباره مواضع ترامپ و حمله اسرائیل نوشت. یک خبرنگار روزنامه هارس پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواست‌های علنی اخیر دونالد ترامپ برای خودداری از تشدید تنش‌ها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشنگتن مطرح کرد. بن ساموئلز در شبکه اجتماعی اکس اینگونه نوشت:

رسانه‌های اسرائیلی گفتند که ارتش اسرائیل به بیش از 15 هدف در سراسر ایران حمله کرد و در ضمن ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقامات حکومت از شب گذشته دچار اختلال شده است.

خب از این هم نگوییم که ترامپ گفته بود نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش توافق تهران و واشنگتن ندارد، حملات ایران تأثیری بر توافق نمیگذارد، و بعدم گفته او هیچ چاره‌ای نداره، من تصمیم میگیرم، من همه تصمیم ها رو میگیرم، اون تصمیم گیرنده نیست، این منم که خوبم، این منم. خلاصه مشخص هست که کاری که میخواد بکنه این هستش که اگر توافقی اتفاق بیفتد میخواد که قطعا خودش قهرمان این موضوع باشه و تمام اعتبار رو به سمت خودش میخواد و نمیخواد که مثلا نتانیاهو اونجا باشه. و حالا این افتخاری نیست آقای دونالد ترامپ، شما توافق میخوای بکنی خودت خیال میکنی برای خودت تو دنیای خودت که خیلی این مسئله معتبره، اتفاقا خیلی هم کار بی اعتباری انجام دادی، اینه که کسی با تو مسابقه نمیده که بخواد اعتبارش رو به نام خودش بزنه. بگذاریم، راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد، بریم به یه آهنگ زیبا، بعد از اون هم در مورد فیفا هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز، یک سامانه عجیب و غریب راه انداختن که بشه پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های جام جهانی نمایش داد. باورتون میشه؟

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا

0: درون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
0: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
0: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
5: عزیزل جان چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: یله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس موجود
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
8: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. خوشحالیم که در خدمتون هستیم. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکانم که همچنان در اتاق فرمان. و عرض کنم خدمتون که یک سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون مرسی از همکاری هاتون. قسمت اول برنامه رو باور کنید اون مطالب قشنگی که براتون خوندم از دوستان بود. خودتون، شما واقعا خودتون این قسمت اول رو ساختید با مطالب زیبایی که میگذارید. من و آقای ماکان رو به وجد میارین، من اینا رو میخونم، ایشونم که خودشون استاد موزیکای زیبا و قشنگ و پشت سر هم و خلاصه یک فضای زیبای عاشقانه و کمک شما دوستان خوب عزیز به وجود میاد و خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم. ولی از این طرف هم نشون میده دارین منو هدایت میکنین، خیال نکنین نفهمیدم. خلاصه دقت دارم میکنم، یواش یواش خودتون دارید قسمت های مختلف و اونجوری که دوست دارید میسازید، آهنگایی که دوست دارن رو میفرسن حالا بماند، بعد متنای زیبا. خلاصه خیلی هم خوب، اتفاقا من اینجوری خیلی دوست دارم، چون این به قولی این ارتباط مستقیمی که ما با هم داریم یک طرفه نیست، خیلی قشنگه، چون من میدونم که اون بخشایی رو که براتون میذارم شما خودتون دوست دارید، علاقه مندید. قسمت خبر رو بارها شد دلم میخواست حذف، نه اینکه دلم میخواست، خواسته بودم حذف کنم، چون فکر میکردم مثلا شاید خیلی از دوستان این رو دلشون بخواد، ولی بعد دیدم نه، اون قسمت هم شنونده های خودش رو داره و به هر حال این شمایید که ما رو هدایت میکنید و درستش هم همین هست که بتونید اون چیزی که دلتون میخواد رو از رادیوی خودتون بشنوید. چند تا نکته، یکی این که واینت گفته است، گزارش داده که موساد سلاح‌های ضبط شده از حماس و حزب الله رو داده به کی؟ داده بوده به کردهای مخالف جمهوری اسلامی. این یکی از موضوعات هست که واینت گزارش داده، با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، سلاح‌هایی رو که از حماس در غزه و حزب الله در لبنان ضبط شده بود به شبه نظامیان کرد تحویل داده است. که حالا جالبه که این طرحی که داشتن برای این که کردها بیان و جلو و اقدام نظامی بکنند و برای تغییر و این حرفا، واینت نوشته که این طرح در نهایت بعد از فشار فکر کنید کی لغو شده؟ رجب طیب اردوغان، بله، رئیس جمهوری ترکیه، و در پی هشدارها درباره خطر گسترش درگیری منطقه‌ای از سوی دونالد ترامپ لغو شده. و خب یکی از مشکلات ترکیه هم همین کردها هستند و نمیخواد که اینا هم دست بشن. این از این ماجرا. بعد از جنرال تامیر هیمن براتون بگم، از مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل، گفتگو داشته با شبکه آمریکایی بی پی اس، تایید کرده که آمریکا و اسرائیل قصد داشتن در جریان حملات مشترک اخیر خودشون به ایران بار دیگر کیو به قدرت برسونند؟ محمود احمدی نژاد رو. آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفته بودن با هم دیگه. با این وجود به گفته او مخالفت های بازم رجب طیب اردوغان باعث شده که طرح اجرا نشه. ای بابا، در هر دیگه رو برمیداریم سر اردوغان میاد از سوش بیرون. ماه گذشته هم نیویورک تایمز گزارش داده بوده که اسرائیل و آمریکا در چارچوب طرحی و با هدف تغییر رژیم در ایران قصد داشتند بار دیگر محمود احمدی نژاد را به قدرت برسانند. و خیلی به نظر ما غیر معمول میاد، برای اینکه بسیار یهود ستیز بود تمام مدت دوران، ولی کسی چه میدونه، شما نمیتونید روی این حساب باز بکنید. اگه یه کسی حرفای ضد اسرائیلی میزنه معناش این نیست که واقعیت هم همین هست. ما دیگه الان انقدر از نظر سیاسی این سواد رو پیدا کردیم، ولی به هر حال در پاسخ به این سوال که چرا این طرح اجرا نشد، گفته که زیرا تمام این سلسله عملیات باید با حمله کردها آغاز می شد و طبق آنچه منتشر شده، اردوغان که واقعا کردها را تهدیدی استراتژیک برای ثبات ترکیه می دانست، ترامپ را متقاعد کرد که دادن این کشور به کردها ایده بدیست و حمایت از کردها خلاف منافع ترکیه است. من فکر می کنم این موضوع تا حدودی با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود. و همچنین جنرال هیمن به شرایطی پرداخته که منجر به وقوع 40 روزه ایران و آمریکا منجر به وقوع جنگ 40 روزه بین آمریکا و ایران شد و به اقدامات آمریکا در ونزوئلا و عملیات دستگیری نیکولاس مادورو هم اشاره کرده، گفته که بیایید با ونزوئلا شروع کنیم، زیرا دلیل واقعی حس اعتماد به نفس و شاید تکبر نهفته در رفتار ترامپ بود. احتمالاً این حس موفقیت باعث شد که ترامپ توییت کند که کمک در راه است، که برای اسرائیلی ها بسیار غافلگیر کننده بود. چرا ترامپ خودش را وارد درگیری ایران کرد؟ یعنی جوگیر شد دیگه در اصل، به زبان خودمان بله جوگیر شد. احتمالاً به دلیل موفقیت در ونزوئلا خیال کرد که بدویم بریم این کارم بکنیم و کمک در راه است، و باعث شد که ببینیم چه فجایی. و هیمن گفته که اسرائیل در اوایل ژانویه هیچ برنامه‌ای نداشت و افزود که ترامپ اسرائیلی ها را غافلگیر کرد و گفت که به ایران حمله خواهد کرد و به نوعی ورق را برگرداند. این منجر به برنامه ریزی اسرائیل، اقدام آمریکایی ها و حمله 28 فوریه شد. خب از اینا گفتیم، حالا یه نگاهی بندازیم به رویارویی ایران و اسرائیل در هفته اول جون 2026. چیزی که دیدیم ظاهر ماجرا حمله موشکی ایران به اسرائیل بود. پشت هر موشک، هر حمله و هر آتش بس ممکنه بازی بزرگتری در جریان باشه. حالا شاید درگیری های اخیر میان اسرائیل و ایران هم از همین جنس باشن. چرا ایران موشک به اسرائیل شلیک کرد؟ ممکنه در نگاه اول به نظر برسه که ایران صرفاً در واکنش به حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت بود که دست به حمله موشکی زد. اما یا ماجرا به همین سادگیه؟ یا اینکه نه؟ خیلی از کارشناسان میگن در واقع ایران میخواست چند پیام رو همزمان ارسال کنه. از یک سو به اسرائیل نشون بده که حملات بدون پاسخ نمیمونه و از سوی دیگر به آمریکا و شخص ترامپ بفهمونه که اگر قرار است مذاکراتی صورت بگیرد، واشنگتن باید بتواند روی رفتار دولت اسرائیل نیز تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، این موشک‌ها فقط یک واکنش نظامی نبودند، بخشی از یک بازی سیاسی و مذاکره‌ای بودند. از نگاه جمهوری اسلامی مهم بود که به هواداران خودش نشون بده که هنوز توان پاسخگویی داره و در موضع ضعف قرار نگرفته. به همین دلیل در داخل کشور این حملات بیشتر به عنوان نشانه ای از قدرت و مقاومت معرفی شدند، نه نشانه ای از عقب نشینی. حالا سوال بعدی اینه، جمهوری اسلامی دقیقاً چه می‌خواهد؟

به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی همزمان دو تا هدف رو دنبال میکنه. اولین هدفش حفظ بقا و جلوگیری از نشان دادن ضعف در داخل کشوره. رهبران جمهوری اسلامی میدونن که اگر در مذاکرات بیش از حد امتیاز بدن، ممکنه بخشی از پایگاه حمایتی خودشون رو از دست بدن. اما در کنار این موضوع، ایران همچنان به دنبال نوعی توافق با آمریکاست، توافقی که بتونه فشارهای اقتصادی و سیاسی رو کاهش بده. به همین دلیل ایران گاهی به نظر میرسه که داره متناقض عمل میکنه. از یک طرف موشک شلیک میکنه، از طرف دیگه در رو کاملا به روی مذاکره بسته نمیبینه و اون رو نمیبنده. در واقع تهران تلاش میکنه با ایجاد فشار نظامی موقعیت بهتری پشت میز مذاکره به دست بیاره. اما رابطه ترامپ و نتانیاهو چی؟ آیا مثل گذشته است؟ بسیاری تصور می‌کنند که ترامپ و نتانیاهو کاملاً همسوان. اما اتفاقات این هفته نشون داد که بینشون اختلافایی هم وجود داره. ترامپ همچنان امیدوار است به توافقی برسه که بتونه اون رو یک موفقیت بزرگ سیاسی معرفی کنه. اما نتانیاهو اولویت دیگری داره. از نگاه نتانیاهو هر فرصتی که به ایران اجازه بازسازی توان نظامی یا منطقه‌ای بده یک تهدیده. به همین دلیل او تمایل داره فشار بر ایران و متحدانش ادامه پیدا کنه. همین اختلاف باعث شد در حالی که ترامپ از کاهش تنش صحبت می‌کرد، اسرائیل همچنان برخی عملیات نظامی خودش رو ادامه بده. به زبان ساده، ترامپ دنبال معامله است، نتانیاهو بیشتر به دنبال حفظ فشار نظامیه. حالا اگه ترامپ نبود چی میشد؟ یکی از پرسش‌های مهم همینه که اگر ترامپ برای کنترل اوضاع وارد عمل نمی‌شد، آیا جنگ گسترده‌تر می‌شد؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند احتمالش زیاد بود. استراتژی سال‌های اخیر اسرائیل بر این پایه بوده که اجازه نده ایران و گروه‌های همپیمانش فرصت بازسازی پیدا کنند. به همین دلیل هر زمان که احساس کنه طرف مقابل در حال تقویت شدنه، تمایل به اقدام نظامی داره. در چنین شرایطی فشار آمریکا برای جلوگیری از گسترش درگیری نقش مهمی در مهار بحران داشته. ولی واقعا ترامپ به دنبال چیه؟ ترامپ دنبال یه توافق بزرگه، توافقی که بتونه اون رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوران ریاست جمهوری خودش معرفی کنه، قاب کنه، بزنه اون بالا، بچسبونه به سینش. اما مشکل اینجاست که دو طرف اصلی این ماجرا خواسته های کاملا متفاوتی دارن. اسرائیل چی میخواد؟ خواهان محدود شدن هر چه بیشتر قدرت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هم به دنبال حفظ نظام سیاسی خودشه و کسب امتیاز توی مذاکرات. جمع کردن این دوتا خواسته در یک توافق واحد کار ساده‌ای نیست. با این حال واکنش‌های ترامپ نشون میده که حتی پس از تبادل موشک‌ها هم هنوز امید خودش رو از مذاکرات از دست نداده. اما سوال اصلی، آیا جنگ تمام شده؟ واقعیت اینه که احتمالاً پایان ماجرا نیست، مخصوصاً بعد از آنچه که در این هفته دیدیم. در حال حاضر سه تا بازیگر اصلی توی صحنه حضور دارن: جمهوری اسلامی، اسرائیل، آمریکا. هر کدومشونم اهداف خودشون رو دارن، نگرانی های خودشون رو دارن، محاسبات خاص خودشون رو دارن. و البته من و توی شنونده، من و توی ایرانی توی این معادله نیستیم. ایران میخواد قدرت ایران، البته جمهوری اسلامیه دیگه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت بازدارندگی خودش رو حفظ کنه
تو مذاکرات دست بالا رو داشته باشه. اسرائیل میخواد مانع تقویت جمهوری اسلامی بشه. ترامپ میخواد از گسترش جنگ جلوگیری کنه و در این حال به یه توافق سیاسی برسه. تا زمانی که این سه مسیر به نقطه مشترکی نرسن، احتمال بازگشت تنش‌ها همچنان وجود خواهد داشت. شاید آتش فعلا کمتر شده باشه، اما هنوز زیر خاکستر زنده است و همین موضوع باعث میشه خاورمیانه همچنان یکی از حساس‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین نقاط جهان باقی بمونه.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.
10: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
10: وامش چه مشکلی داره؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان، وان حمام.
10: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
13: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
14: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
15: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: برگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. عرض کنم خدمتتون که میگویند که گاندی از پدرش پرسید که در جنگ چه اتفاقی میفتد. پدرش پاسخ داد آموزش و اقتصاد فرو میریزد. گفت بعد از فروپاشی آموزش و اقتصاد چی میشه؟ پدرش پاسخ داد که اون وقت اخلاق فرو میپاشد. ایندیرا گاندی دوباره پرسید که و اگر اخلاق هم فرو بپاشد چه می شود؟ پدرش با نهایت حکمت گفتش که چگونه می تواند انسان در کشوری زندگی کند که اخلاق در آن نابود شده است؟ انسان می تواند در هر جامعه ای با کمبودهایی چون غذا، اقتصاد یا امکانات رفاهی کنار بیاید، اما نبود اخلاق را تاب نمی آورد، زیرا در آن هنگام فرومایگان و پستینتان مسلط می شوند، آداب و قوانین و خیر از میان می رود، یعنی کار خیر، خیر بودن، خوبی از میان می رود، همه چیز به جنگل می ماند و در نتیجه زندگی شرافتمندانه تقریبا ناممکن می شود. این از کتاب خاطرات ایندیرا گاندی بوده، نخست وزیر، سیاستمدار و یکی از برجسته ترین رهبران هند که میسن عزیز این رو برامون گذاشتن. جالب بود نکتش و یک بازیکن ملی پوش فوتبال ایران هم متهم شده به تلاش برای برقراری ارتباط با یک دختر 14 ساله انگلیسی. ظاهراً رسانه دیلی میل گزارش داده که یک دختر 14 ساله انگلیسی مدعی شده که در هتل محل اقامت یک تیم فوتبال در ترکیه، تیم فوتبال ایران البته، یکی از بازیکنان بعد از گرفتن عکس یادگاری اینستاگرام او رو دریافت کرده و براش پیام فرستاده. یعنی یه دختر 14 ساله بوده، هیجان زده میشه که یه فرد مشهور رو میبینه، میره جلو عکس بگیره، بعد میگه اینستاگرامت چیه، خلاصه از حساب اون دختر به خودش پیام میده. بعد بازیکن، خانوادش مدعی شدن که بازیکن پس از اطلاع از سن دختر که فهمید 14 ساله او رو جذاب توصیف کرده و از او خواسته برای در آغوش گرفتن به محلی دور از دید دیگران برود. دختر که دچار ترس شده بود موضوع رو به والدینش اطلاع داد و خانواده هم این ماجرا رو به مدیریت هتل و کادر فنی تیم گزارش کردند. خلاصه من نمیدونم به حال موضوع اصلی چی هست، فعلا سکوت میکنیم در موردش تا اینکه واقعیت بیاد بیرون. ولی اینو که میشه گفت، مهدی تاج یه روز بعد از رد ویزای آمریکا گفت دلمون نمیخواد به آمریکا بریم ولی مجبوریم. نه، مجبور نیستی، شما بشین سر جات، نه یا اینجا، کسی استقبال ازت نمیکنه. آمریکا هم که محدودیت گذاشت برای تیم ملی، گفت روز مسابقه وارد میشی، همون روز خاک کشور رو ترک میکنی، با اکبر آقا میری، با اکبر آقا میای. این از ماجرای این هاست. از سوی دیگر یادتونه براتون گفتم که یک سامانه راه اندازی شده که میتونه پرچم شیر و خورشید رو راه بندازه. حالا جریانش اینه که در پی اعلام محدودیت های فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه های جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانه ای رو طراحی کردن به نام ایران سینک که امکان نمایش نمادها و پیام های اعتراضی رو از طریق تلفن های همراه تماشاگران فراهم میکنه. چون میدونید که خب خیلی ها توی خارج از ایران تلاش کردن با روش های مختلف بیان این تصمیم فیفا رو عوض کنن یا اعتراض کنن بهش، چون گفته بودن که پرچم شیر و خورشید نباید وارد ورزشگاه جام جهانی بشه و حالا ظاهرن گفتن که اعلام کردن که این پلتفرم با هماهنگسازی نمایشگر تلفن های همراه افراد حاضر در ورزشگاه میاد یک تصاویر بزرگ و یک پارچه از پرچم شیر و خورشید رو ایجاد میکنه یا پیام های جمعی، و کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس گفته که استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن نداره و کاربران فقط با مراجعه به وبسایت ایران سینک میتونن از خدماتش بهره مند بشن و اومدن یه طرحی متناسب با تعداد شرکت کنندگان تولید میکنه این سامانه که با قرار گرفتن تلفن‌های همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود. من نمیدونم تا چه اندازه میتونه این مسئله قابل انجام باشه. آقای ماکان دارن تحقیقاتشون رو میکنن، ولی مثلا شما تلفن‌های همراهتون اگه بیاین همه کنار هم قرار بدین، آخه مگه صفحه‌اش کوچیک نیست آقای ماکان عزیز؟ صفحه تلفن همراه که خیلی کوچیکه. نمیدونم اینا چه فکری کردن، شاید من اشتباه میکنم، ولی به هر حال
1: شما توی احسازات یادتونه موقعی که راه پیمایی میکردن سکوت بود، همه
0: بله.
1: چراغای
0: موبایل بله.
1: کنار هم قرار میگیره، نور زیادی پخش میشه.
0: پس شما فکر میکنین اگر اینا کنار هم قرار بگیره این امکان هست که بشه همچین کاری کرد؟ اگر درست بتونن هماهنگ کنن، سینک کنن، نمیدونم، ولی به هر حال این موضوعی هست که داره انجام میشه. از سوی دیگر خود آقای دونالد ترامپ هم که اولین رئیس جمهور آمریکا است که تماشاگر ویژه فینال NBA خواهد بود، این البته یه موضوع دیگه است، و از مراسم فیفا اگر برگردیم مراسم جدیدی خواهند داشت. یعنی فیفا اومده اعلام کرده که یک شیوه جدیدی خواهد داشت برای مراسم پیش از مسابقات جام جهانی 2026، قالبی که در اون به جای تنها ترکیب اصلی کل فهرست بازیکنان حاضر در روز مسابقه برای هر دو تیم در زمین حضور خواهند داشت، همچنین ورود پیش از بازی شکل متفاوتی نسبت به جام‌های جهانی قبلی خواهد داشت. سنتیش این بوده که پیش از شروع هر مسابقه فوتبال 11 بازیکن اصلی هر تیم در نزدیکی خط میانی کنار یکدیگر صف می‌کشیدند، ولی ظاهراً فیفا گفته که در جام جهانی امسال تمام بازیکنان هر دو تیم که در فهرست روز مسابقه قرار دارند از طریق یک اتاق اختصاصی وارد زمین میشن و کودکان همراه اونها رو همراهی خواهند کرد، یعنی اسکورت های جوون. خلاصه که این تغییراتی هست که دارن در این زمینه میدند. و در ضمن اینم بگم، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، و اونم این که نیویورک تایمز نوشته که اسرائیل مکالمات مربوط به مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی رو شنود کرده. میدونستن اونجا چه خبره؟ باورتون میشه؟

0: خب کاشف به عمل آمد و راه حل رو پیدا کرد که ماجرای این ایران سینک چی هستش. آقای ماکان عزیز لطف کنید یه توضیح بدین.
1: سلام مجدد، من امروز خیلی شنونده ها مزاحم شنونده ها شدم. ببینین، من چیزی که از توی وبسایت خود ایران سینک دیدم، الان برامون 4 تا پکیج در نظر گرفته. یکیش پرچم شیر خورشیده، یکیش فری ایرانه، یکی رضا پهلویه و یکی هم ایران رژیم چنجه. که طبق این پکیجایی که گذاشته، مثلا برای پرچم شیر خورشید 4 تا گوشی مینیمم نیازه. که یکی از این گوشی ها میره توی اون پکیج و یک QR کد بهش میده. اون ستای دیگه میان QR کد رو سکن میکنن، طبق اون 4 تا گوشی پرچم میاد مثلا سپریت میشه بین این 4 تا گوشی، یعنی تقسیم میشه
0: بین اینا. خب یعنی این 4 نفری که یه دونه QR کد مشترک دارن که اسکن کردن
1: داره. خب بعد وقتی کنار هم میذارن، وقتی این طراحی انجام دقیقاً شبیه پرچم کامل میشه. حالا من فقط روی اون پرچم میرم، چیزی که میبینم زده تا 380 تا فون میتونن این کارو بکنن. یعنی یه گوشی میره اون QR کد رو روی صفحش نمایش داده میشه و بقیه اون رو اسکن میکنن. طبق اون اسکنه، حالا تعدادی که بهش دادن، پرچم به اون تعداد تقسیم میکنن
0: و همه باید کنار هم بشینن.
1: قاعدتا باید کنار هم، اصلا گوشیاشون باید بغل هم باشه،
0: بغل هم باشه،
1: باید یه جوری دستشون کنار هم بگیرن که اون پرچم خوب نمایش بده.
0: خب اون وقت بعد یه موضوع دیگه، شاید اگر که به جای سلفونا آیپد ببرن که بزرگتر میشن.
1: دقیقا احتمالاً. من چیزی که
0: معمولا ایرانی ها میدونین که همیشه به قول معروف خیلی همه چیز رو اغراق میکنن، اگه دیدین یه عده‌ای با تلویزیون اومدن زیر بغلشون.
1: نه البته یه مسئله هم داره خانم دکتر. ببینین چون اینجا خودش زده فون، احتمالاً شما اگر آیپد ببرین، چون سایز دیسپلی آیپد با سایز دیسپلی موبایل فرق میکنه، احتمال داره که نتونه خوب اون رو نشون بده، چون دو تا سایز مختلفه و این برای فون تعبیه شده. یا شاید اصلا ورود آیپدم به استادیوم نمیدونم آزادی یا نه، اینو واقعا نمیدونم. ولی اینجا چیزی که زده فون، یعنی اون چیزی که قراره خوب نمایش داده بشه، روی اون سایز صفحه فونه.
0: خیلی خوب، پس خیلی هم عالی. پس بنابراین این احتمال این که بشه یه کاری کرد هست. خیلی ممنونیم از شما، متشکر. و در ضمن جالبه که براتون بگم، حالا تا اون موقع مشخص میشه که دقیقا باید دوستان چه بکنند، در ضمن براتون جالبه که بگم که معاون اول پزشکیان گفته که اسرائیل التماس کرد حملات رو متوقف کنیم و اینا دوباره توی خیالات خودشون پیروز شدن و خیلی بامزه است، جالبه دیگه، اصلا دیگه زده به فیلم کمدی. بعد از این همه که رهبرانتون کشته شدن، بابا دیگه ما دیگه قدرت شما رو فهمیدیم، قدرت اونوریارم فهمیدیم، اینه که بهتره که سکوت پیشه بفرمایید تا اطلاع ثانوی. خب بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب، و در بخش بعدی هم داستان دنبال دار سینوهر رو ادامه خواهیم داد که امروز قسمت 10 ماجرا رو خواهید شنید دوستان خوب و عزیز، که میدونم شنونده خاص خودش رو داره. و در ضمن من همچنان به فکر یک داستان جدید هم هستم که بعد از پایان سینوهر حتما داستان جدید رو با هم خواهیم شنید. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است. به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.

تو می دانی برای چه سر خدایی را که در عشق مراد می دهد شبیه به سر گربه می سازند و ترسی می کنند؟ گفتم نه. نفرنفر گفت برای اینکه بگویند که زن مثل پنجه های گربه است و وقتی گربه می خواهد شکار خود را فریب بدهد پنجه های نرم خیش را روی او می کشد و شکار از نرمی آن لذت می برد، ولی یک مرتبه پیکان‌های تیز چنگال گربه از زیر آن پوست نرم بیرون می‌آید و در بدن شکار فرو می‌رود. و من چون نمی‌خواهم که تو از من آسیب ببینی و بعد مرا به بدی یاد کنی، به تو می‌گویم سینوهه، از اینجا برو و اینجا نیا. گفتم نفر، تو خود امروز به من گفتی که از پیش تو نروم و در اینجا باشم تا تو با من صحبت کنی. زن گفت آری، من این را گفتم و اکنون به تو میگویم برو، چون هرگاه بخواهی از من سودمند شوی برای تو گران تمام خواهد شد و بعد مرا نفرین خواهی کرد که باعث زیان تو شدم. گفتم من هرگز از زیان خود شکایت نخواهم کرد و اگر منظور تو طلا و نقره و مس است، من هر چه دارم به تو خواهم داد تا تو مرا از خود مستفیض نمایی. نفر گفت امروز من در اینجا به طوری که دیدی جشن بزرگی داشتم و این جشن مرا خسته کرده و اکنون میخواهم بخوابم و تو برو و روز دیگر به خانه من بیا و در آن روز اگر آنچه از تو میخواهم بپردازی خواهر تو خواهم شد. من هر قدر اصرار کردم که موافقت کند آن شب را با وی به سر ببرم، زن نپذیرفت و من ناگزیر از منزل او بیرون رفتم و به خانه خود مراجعت نمودم، ولی تا بامداد از هیجان عشق نفر خوابم نبرد. روز بعد صبح زود به غلام خود کاپتا سپردم که تمام بیماران را که به مطب من می آیند جواب بدهد و بگوید که در آن روز حال معالجه ندارم. بعد نزد سلمانی رفتم و آنگاه خود را تطهیر کردم و عصر به بدن مالیدم و راه خانه نفر را پیش گرفتم. در آنجا غلامی مرا به اتاق وی برد و دیدم که زن مشغول آرایش است و من که خود را متکی به دوستی شب گذشته وی مشاهده می کردم به طرف زن رفتم، ولی زن مرا از خود دور کرد و گفت سینوهه، برای چه به اینجا آمده ای و چرا مزاحم من می شوی؟ گفتم نفر، من تو را دوست دارم و امروز اینجا آمدم که تو بر حسب وعده‌ای که به من داده ای خواهر من بشوی. آن زن گفت امروز من باید خود را خیلی زیبا کنم، زیرا یک بازرگان که از سوریه آمده میخواهد امروز را با من به سر ببرد و گفته است که در ازای یک روز یک قطعه جواهر به من خواهد داد. سپس نفر روی تخت خواب خود دراز کشید و یک زن که کنیز او بود شروع به مالش بدن او با روغن معطر کرد و چون من نمیخواستم بروم او گفت سینوهه، برای چه مصده من می شوی و از اینجا نمی روی؟ گفتم برای اینکه من آرزوی تو را دارم، برای اینکه می خواهم تو اولین زنی باشی که خواهر من می شوی. نفر گفت یک مرتبه دیگر مثل دیشب به تو می گویم من نمی خواهم تو را بیازارم و به تو می گویم که دنبال کار خود برو و مرا به حال خود بگذار. گفتم نفر، هرچه بخواهی به تو می دهم که امروز را با من به شب بیاوری. زن پرسید تو چه داری؟ گفتم مقداری حلقه نقره و مس دارم که از بیماران به عنوان حق العلاج گرفتم و نیز دارای یک خانه می باشم که مطب من در آنجاست و این خانه را محصلان که از دارالحیات خارج می شوند و احتیاج به مطب دارند به بهای خوب خریداری می کنند. نفر در حالی که در روی تخت خواب دراز کشیده بود و کنیز او بدنش را با روغن معطر ماساژ می‌داد گفت بسیار خوب سینوهه، برو و یک کاتب بیاور تا این موضوع را بنویسد و سند آن را نزد قاضی بزرگ بگذارد و این انتقال جنبه قانونی پیدا کند و
تو نتوانی در آینده آن را از من بگیری. من که نفر نفر نفر را با اندامی که از مرمر سفیدتر و تمیزتر بود می نگریستم، طوری گرفتار عشق بودم که نمی توانستم بر نفس خیش غلبه نمایم و فکر می کردم که دادن هستی من در ازای اینکه یک روز با آن زن به سر ببرم بدون اهمیت است. گفتم نفر نفر نفر، اکنون می روم و کاتب را می آورم. زن گفت در هر حال من نمی توانم امروز با تو باشم، ولی تو کاتب را بیاور و اموال خود را به من منتقل کن و من روز دیگر تو را خواهم پذیرفت. من به شتاب کاتبی آوردم و هرچه داشتم از سیم و مس و خانه حتی غلام خود را به نفر نفر نفر منتقل کردم و او سند را که در دو نسخه تنظیم شده بود گرفت و یکی را ضبط و دیگری را به کاتب داد که نزد قاضی بزرگ بگذارد و من دیدم که سند خود را در صندوقچه ای نهاد و گفت بسیار خوب، من اکنون می روم و تو فردا اینجا بیا تا آنچه می خواهی به تو بدهم. من خواستم او را در بر بگیرم ولی بانگ زد از من دور شو، زیرا آرایش من برهم می خورد. بعد سوار تخت روانی شد و با غلامان خود رفت و من به خانه خیش برگشتم و اشیای خصوصی خود را جمع‌آوری کردم تا وقتی که صاحب خانه جدید می آید بتواند خانه را تصرف کند.

0: رابتا که دید مشغول جمع‌آوری اشیای خود هستم گفت:
1: مگر قصد داری به مسافرت بروی؟
0: گفتم نه، من همه چیز خود و از جمله تو را به دیگری دادم و عنقریب شخصی خواهد آمد و این خانه را تصرف خواهد کرد و بکوش که وقتی نزد او کار میکنی کمتر دزدی نمایی، زیرا ممکن است که او بیرحمتر از من باشد و تو را به شدت چوب بزند. کاپتا مقابل من سجده کرد و گفت:
1: ای ارباب، قلب سال خورده من تو را دوست می‌دارد و مرا از خود نران، زیرا من نمی‌توانم نزد ارباب دیگری کار کنم. درست است که من از تو چیزهایی دزدیدم، ولی هرگز بیش از میزان انصاف سرقت نکردم و در ساعات گرم روز که تو در خانه استراحت می کردی، من در کوچه های تبس مدح تو را می خواندم. به همه می گفتم که سینوه ارباب من بزرگترین طبیب مصر است، در صورتی که غلامان دیگر پیوسته در پشت سر

0: ترسم برای بیرون نکن، راست این مشکل که قلام پیر تو را دیگران چوب بزنند و سنگ بر فرقش بکوبند و اغذیه یه گندیده را که باید در رودخانه بریزند به او بخوراند.
1: با این که دلم می سوخت عصای خود را ولی نبا شدت پشت او کوبیدم و گفتم ای تمساح برخیز و اینقدر زاری نکن، و اگر میبینی من تو را از خود دور میکنم برای این است که دیگر نمیتوانم به تو غذا بدهم، زیرا همه چیز خود را به دیگری واگذار کردم و گریه تو بیفایده است. کاپتا برخاست و به علامت عزا دست خود را بلند کرد و گفت
0: امروز یکی از روزهای شوم مصر است.
1: بعد قدری فکر نمود و گفت
0: سینوه، تو با این که جوانی یکی از اطبای بزرگی و من به تو پیشنهاد میکنم که هر قدر نقره و مزداری بردار و امشب سوار زورق خواهیم شد و از اینجا خواهیم رفت و تو در یکی از شهرهای مصر که در قسمت پایین رودخانه واقع شده مطب خدا خواهی گشود و اگر مزاحم ما شدند میتوانیم به کشور سرخ برویم و در کشور سرخ پزشکان مصری خیلی احترام دارند و اگر نخواهی در کشور سرخ زندگی کنی میتوانیم راه کشور میتانی یا کشور دعاب را پیش بگیریم. من شنیدم که در کشور دعاب رودخانه‌ای وجود دارد که خط سیر آنها وارونه است و به جای شمال به طرف جنوب میرود.
1: گفتم کاپتا من نمیتوانم از تبس فرار کنم، برای اینکه رشته هایی مرا به اینجا پیوسته که از مفتول های مسی قوی تر است.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
9: You are in love with Lena.
8: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
10: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
8: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
11: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
3: سوهیل. بله رئیس.
12: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهارو از کیترینگ مصروف

0: سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
1: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420 بابک مقدم.
5: گفتم کاپتا، من نمی توانم از تبس فرار کنم. برای اینکه رشته هایی مرا به اینجا پیوسته که از مفتول های مسی قوی تر است. غلام من روی زمین نشست و سر را چون عزاداران تکان داد و گفت:
6: خدای آمون ما را ترک کرده و دیگر ما را دوست نمی دارد، زیرا مدتی است که تو برای معبد آمون هدیه نبرده ای. من عقیده دارم که همین امروز هدیه‌ای برای خدای دیگر ببرم تا بتوانیم از کمک خدای جدید بهره‌مند شویم.
5: گفتم کاپتا، تو فراموش کرده ای که من دیگر چیزی ندارم که بتوانم به خدای دیگر تقدیم کنم و حتی تو که غلام من بودی به دیگری تعلق داری. کاپتا پرسید:
6: این شخص کیست؟ آیا یک مرد است یا یک زن؟
5: گفتم او یک زن است. همین که کاپتا فهمید صاحب جدید او یک زن است، طوری ناله را سر داد که من مجبور شدم او را با عصا تهدید به سکوت کنم. بعد گفت:
6: ای مادر، مادر، برای چه روزی که من متولد شدم تو مرا با ریسمان نافم خفه نکردی که من زنده نمانم و این ناملایمات را تحمل نکنم؟ برای چه من یک غلام آفریده شدم که بعد از این گرفتار یک زن بشوم؟ برای اینکه زنها همواره بی‌رحم‌تر از مردها هستند. آن هم زنی مثل این زن که همه چیز تو را از دستت گرفته، و این زن از صبح تا شام مرا وادار به دوندگی خواهد کرد و نخواهد گذاشت که یک لحظه آسوده بمانم و هرگز به من غذای درست نخواهد داد، و این در صورتی است که مرا در خدمت خود نگاه دارد، وگرنه مرا به یک معدنچی خواهد فروخت تا در معدن مشغول کار شوم و بعد از چند روز بر اثر کار معدن با سختی خواهم مرد، بدون اینکه هیچ کس لاشه مرا مومیایی کند و قبری برای خوابیدن داشته باشم.
5: می دانستم که کاپتا درست می گوید و در خانه نفر نفر نفر جای سکونت پیرمردی چون او که بیش از یک چشم ندارد نیست و آن زن او را به دیگری خواهد فروخت و با کاپتا بدرفتاری خواهند کرد و او در اندک مدتی از سختی زندگی جان خواهد سپرد. و از گریه غلام به گریه در آمدم، ولی نمی دانستم که آیا بر او گریه می کنم یا بر خودم که همه چیزم را از دست داده بودم. وقتی کاپتا دید من گریه می کنم آرام گرفت، از جا برخاست و دست را روی سرم گذاشت و گفت:
6: تمام اینها گناه من است که نمی دانستم ارباب من مثل یک پارچه آب ندیده ساده است و از وضع زندگی اطلاع ندارد و نمی داند که یک مرد جوان شبها هنگامی که در خانه خود استراحت می کند باید یک زن جوان را در کنار خود بخواباند. من هرگز یک مرد جوان مثل تو ندیدم که نسبت به زنها اینطور بی اعتنا باشد و هیچ وقت اتفاق نیفتاد که تو از من بخواهی بروم و یکی از زنهای جوان را که در خانه های عیاشی فراوان هستند اینجا برای تو بیاورم. یک مرد جوان که در امور مربوط به زنها تجربه ندارد، مانند یک ماش علف خشک است و اولین زنی که به او میرسد چون تنور است و همانطور که علف خشک را به محض این که در تنور بیندازید آتش میگیرد. مرد جوان بی تجربه هم همین که به یک زن جوان رسید آتش میگیرد و برای این که بتواند از او برخوردار شود همه چیز خود را فدا میکند و متوجه نیست چه ضرری به خیش میزند و من تأسف میخورم که چرا تو از من در خصوص زنها پرسش نکردی تا من تو را راهنمایی کنم و به تو بگویم که در دنیا یک زن وقتی مردی را دوست دارد که بداند وی دارای نان و گوشت است. و همین که مشاهده کرد مردی گدا شد، او را رها میکند و دنبال مردی میرود که نان و گوشت داشته باشد. چرا با من مشورت نکردی که به تو بگویم مرد وقتی که نزدیک زن می رود باید یک چوب با خود ببرد و به محض ورود به خانه زن اول چوب بر فرق او بکوبد؟ اگر این احتیاط را نکند همان روز زن دست ها و پاهای او را با تناب خواهد بست و دیگر مرد از چنگ آن زن رهایی نخواهد یافت، مگر هنگامی که گدا شود و اون وقت زن او را رها می کند و هرقدر مرد محبوب تر باشد زودتر گرفتار زن می شود و زیادتر از او رنج و ضرر می بیند. اگر تو به جای این که به خانه این زن بروی هر شب یک زن را اینجا می آوردی و بامداد یک حلق مس به او می بخشیدی و او را مرخص می کردی، ما امروز گرفتار این بدبختی نمی شدیم.
5: غلام من مدتی صحبت کرد ولی من به صحبت او گوش نمی دادم، برای اینکه نمی توانستم فکر خود را از نفر دور کنم. ورش غلام به من می گفت از یک گوش من وارد می شد و از گوش دیگر بیرون می رفت. آن شب تا صبح بیش از 10 مرتبه بیدار شدم و هر دفعه بعد از بیداری به یاد نفر می افتادم و هیچ وقت و خوشوقت بودم که روز بعد او را خواهم دید. به قدری برای دیدار آن زن شتاب داشتم که روز بعد وقتی به خانه زن رفتم هنوز از خواب بیدار نشده بود و مثل گدایان بر در خانه او نشستم تا از خواب بیدار شود.

وقتی وارد اتاقش شدم دیدم کنیزش مشغول مالش دادن بدن اوست. همین که مرا دید گفت: سینوهه، برای چه باعث کسالت من می شوی؟ گفتم: من امروز آمدم که با تو غذا بخورم و تفریح کنم و تو دیروز به من وعده دادی که امروز را با من بگذرانی. نفر نفر نفر خمیازه‌ای کشید و گفت: تو دیروز به من دروغ گفتی. گفتم: چگونه به تو دروغ گفتم؟ زن گفت: دیروز تو اظهار می کردی که غیر از خانه و غلام خود چیزی نداری، در صورتی که من تحقیق کردم و دانستم پدر تو که نابینا شده و نمیتواند نویسندگی کند، مهر خود را به تو داده و گفته است که تو باید خانه او را بفروشی. نفر نفر نفر راست میگفت و پدرم که نابینا شده بود و نمیتوانست خط بنویسد، مهر خود را به من داد تا خانه‌اش را بفروشم، زیرا پدر و مادرم میخواستند از شهر تبس خارج شوند و مزرعی خریداری کنند و در خارج شهر بگذرانند و مادرم در آن مزرعه زراعت کند و همانجا بمانند تا زندگی را به درود بگویند و در قبر خود جا بگیرند. گفتم: مقصود تو چیست؟ زن گفت: تو یگانه فرزند پدرت هستی و پدرت دختر ندارد که بعد از مرگ او قسمت اعظم میراث به دختر برسد و تمام ارث او را تو خواهی برد. بنابراین حق داری که در زمان حیات پدرت خانه او را به من منتقل کنی و او هم مهر خود را به تو داده و تو را در فروش خانه آزاد گذاشته است. وقتی این حرف را از آن زن شنیدم تنم به لرزه در آمد، زیرا من اختیار خانه خود را داشتم ولی نمی توانستم که خانه پدر و مادرم را به نفر نفر نفر بدهم. گفتم: این درخواست که تو از من می کنی خیلی عجیب است، برای اینکه اگر من این خانه را به تو بدهم، پدر و مادرم دیگر مزرعی نخواهند داشت که بقیه عمر خود را در آنجا به سر ببرند. نفر نفر نفر به کنیز خود گفت که از اتاق بیرون برود و مرا نزد خیش فراخواند و اظهار کرد: سینوهه، بیا و روی سرم دست بکش. و من با شوق برخواستم و شروع به نوازش سر بیموی او کردم. زن گفت: باید بدانی که من زنی نیستم که خود را ارزان بفروشم و خانه تو که دیروز به من دادی در خور من نیست و اگر میل داری که از من استفاده کنی، باید خانه پدرت را هم به من منتقل نمایی تا اینکه من بدانم که خود را خیلی ارزان نفروختم. گفتم: نفر نفر نفر، دیروز که تو به من وعده دادی که امروز را با من بگذرانی، صحبت از خانه پدرم نکردی. زن گفت: برای اینکه دیروز من هنوز اطلاع نداشتم که اختیار فروش یا انتقال خانه پدرت با توست، و دیگر اینکه دیروز دیروز بود و امروز یک روز جدید است و اگر تو خانه پدرت را هم به من منتقل کنی، امروز تا غروب با من تفریح خواهی کرد، به شرط اینکه اول بروی و کاتب را بیاوری و سند انتقال خانه را به من بدهی و بعد با من تفریح نمایی، زیرا من به قول مردها اطمینان ندارم، چون میدانم که آنها دروغگو هستند. گفتم: نفر نفر نفر، هر چه تو بگویی همانطور عمل می کنم. زن مرا از خود دور کرد و گفت: پس اول برو و کاتب را بیاور و کار انتقال خانه را تمام کن و بعد من تا شب به تو تعلق خواهم داشت. من از خانه خارج شدم و یک مرتبه دیگر کاتب را آوردم و این بار خانه پدرم را که می دانستم بعد از قبر یگان دارایی پدر و مادرم است، به نفر نفر نفر منتقل کردم. هنگامی که کاتب می‌خواست برود، من نقره نداشتم به او بدهم، ولی زن یک حلقه باریک نقره به کاتب داد و گفت: این حق و زحمه توست، و کاتب از در خارج شد. آن وقت نفر نفر نفر دستور داد که غلامان او برای ما صبحانه بیاورند و آنها نان و ماهی شور و آبجو آوردند. نفر نفر نفر گفت:
امروز من تا غروب از آن تو هستم و تو در این خانه خواهی خورد و خواهی نوشید و با من تفریح خواهی کرد. از آن موقع تا قدری قبل از غروب آفتاب که من در منزل نفرنفر بودم، وی با من با محبت رفتار کرد و به من اجازه داد که سرش را نوازش کنم و می گفت که من امروز باید به تو چیزهایی را بیاموزم که هنوز فرا نگرفته ای و فرا گرفتن آنها برای برخورداری از یک خواهر بسیار ضروری است، چون در غیر آن صورت خواهرت از نوازش های تو لذتی نخواهد برد. وقتی آفتاب به جایی رسید که معلوم شد شب نزدیک است، زن به من گفت: اینک ای سینوهه، مرا تنها بگذار، زیرا خسته شدم و باید استراحت کنم و در فکر آرایش خود جهت فردا باشم. موهای سر من امروز روییده و بلند شده و باید امشب آن را بتراشند که فردا سرم صیقلی باشد، و اگر یک مرد دیگر مثل تو خواست با من تفریح کند، از سر صیقلی من لذت ببرد. من با اندوه از اینکه باید از آن زن دور شوم، راه خانه خود را که می دانستم به من تعلق ندارد پیش گرفتم و وقتی به خانه رسیدم شب فرا رسیده بود. بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوهه رو براتون وقت دیگر تعریف خواهم کرد.

0: سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟

اگر توپ مرغ از بیرون به طرف درون شکسته بشه، یک زندگی بالقوه پایان پیدا میکنه. اما اگر از درون به بیرون بشکنه، زندگی تازه آغاز میشه. اتفاقات بزرگ همیشه از درون شروع میشند. به اتفاق گوینده ناشناس این جمله، به شما یاران و همراهان برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و خوش آمد میگیم به خاطر پیوستنتون به این برنامه. سپاسگزارم هستیم که یک ساعت دیگه از عمرتون رو با ما سپری میکنید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و همکار فنی من آقای ماکان جلالی هستند و از من ساختن در حقیقت ساختن برنامه، ازشون پرداختن آن که مورد پسند انشاءالله قرار بگیره. رنگی کمان مطالب امروز ما از این قرار هستن. ابتدا مجموعه داریم در ارتباط با قوانین زندگی برای فارغ التحصیلان جوان. سپس نگاهی میکنیم به 100 روز جنگ با ایران. سپس سخن جدید پاپ رو در ارتباط با جنگ خواهی چنید، جنگ با ایران. آنگاه اگر فرصتی بشود در همین بخش نخست میپردازیم به بلند قدترین پادشاهان جهان. مصاحبه امروز ما با دکتر آمین انصاری خواهد بود، متخصص مغز و اعصاب. بعد میان پرداره داریم و پیک خورشید رو و بعدم یک مینی مصاحبه با کسی که او رو میشناسید انجام خواهیم داد و یکی دو مطلب دیگه هم گذاشتم کنار اگه فرصت بشه بهشون بپردازیم. در لابلای مطالب و البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما ماه خرداد همونطور که میدونیم آخرین ماه از فصل بهار هست و زمانی است که هزاران هزار نفر از جوانان از دبیرستان دانشگاه فارغ التحصیل میشن و من امروز برای آگاهی و توجه این فارغ التحصیلان مجموعه از قوانین زندگی رو میخوام بازگو بکنم.

0: قانون اول زندگی این است که زندگی پدیده عادلانه نیست. با آنچه که هست و نیست خوب بگیرید و رضایت بدهید. قانون دوم، دنیا به خودبینی و مناعت شما اهمیتی نمیده، بلکه از شما انتظار داره که قبل از اینکه نسبت به خودتون احساس رضایت بکنید به موفقیتی دست پیدا بکنید. قانون سوم، به محض فارغ التحصیل شدن از دبیرستان هیچ کس به شما حقوق های کلان نمی پردازه و به محض تمام کردن مدرسه کسی شما رو در مقام مثلا معاونت رئیس جمهور آمریکا قرار نمیده. برای این جور چیزها باید زحمت کشید، باید کار کرد. قانون چهارم، اگر فکر میکنید که معلم شما آدم سختگیری بوده، صبر کنید تا روزی در جایی که به کار مشغول میشید و ببینید که صاحب رئیسی میشوید که از شدت سختگیری معلمتون رو روسفید میکنه. قانون پنجم، درست کردن همبرگر در یک رستوران رو کسب شأن خودتون ندونید. پدر بزرگها و مادر بزرگهای شما انجام کارهای پیش پا افتاده در آغاز زندگی رو نوعی فرصت برای پیشرفت میدونستند. قانون ششم، اگر در کاری دچار اشتباه شدید و نتونستید به نتیجه دلخواهتون برسید، پدر و مادرتون رو مقصر ندونید، بلکه از اشتباهات خودتون درس بگیرید. قانون هفتم، قبل از اینکه شما متولد بشوید، والدین شما به اندازه‌ای که شما گمان میکنید ملال آور نبودند. اگر اکنون به نظر شما ملال آور هستند، دلیلش این است که هزینه‌های سنگین بزرگ کردن شما رو بر دوش داشتند، اتاق خواب شما رو تر و تمیز کردند و مرتب کردند و به حرفهای شما که از ایدئالیست بودن خودتون حرف میزنید یا میزنید گوش دادند. بنابراین قبل از اینکه در صدد نجات جنگل‌های انبوه از پارازیت‌های خون آشام نسل والدین خود برمیایید، بهتر است که به پاک کردن و مرتب کردن گنج اتاق خودتون بپردازید. قانون هشتم، مدرسه شما ممکن است که با در پیش گرفتن یک شیوه عمل خاص مسئله برنده‌ها و بازنده‌ها رو حل کرده باشه، اما زندگی این کار رو نکرده و نمی‌کنه. در برخی از مدارس نمره های ردی در امتحانات رو کنار گذاشتن و انقدر این فرصت رو به شما میدهند تا بالاخره جواب درست مسائل رو پیدا بکنید، اما این شیوه عمل با آنچه که در زندگی واقعی میبینید هیچ شباهتی نداره. قانون نهم، زندگی مثل مدرسه نیست که به سمسترهای مختلف تقسیم شده باشه. در زندگی برخلاف مدرسه تابستون ها تعطیل نیست و ممکن است که تعداد انگشت شماری از رؤسای شرکت ها بخواهند که برای استراحت و تمدد اعصاب به شما کمک بکنند. بنابراین تمدد اعصاب رو باید در اوقات فراغت خودتون انجام بدهید. قانون دهم، فیلم های تلویزیونی با زندگی واقعی بسیار متفاوتند. در زندگی واقعی مردم عملا مجبورن که از کافی شاپ ها بیان بیرون و برن سر کار و زحمت بکشن. قانون یازدهم، نسبت به آدم های همیشه درس خوان و آنهایی که زیاد مطالعه می کنن با مهربانی و نزاکت رفتار کنید، زیرا به احتمال زیاد در آینده کارمند یکی از اونها خواهید شد. و بالاخره قانون دوازدهمی که کشیدن سیگار باعث نمی شود که بخلاف تصور خودتون شیک به نظر بیایید، بلکه باعث می شود که از نظر مردم بیفتید. و این قاعده در مورد کسانی هم که موهای سرشون رو مثلا به رنگ ارغوانی در میارن و یا لاله گوش و پره بینی و کنار لبشون رو در حقیقت سوراخ میکنن تا حلقه بیاویزند صادق هستش و مورد عمل میباشد. خب امیدوارم که دوستان جوان ما به این مسئله توجه کرده باشن و یه بار دیگه هم گوش بکنن. بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون، اسمش از وطنم رو نبرین، دوستش دارم. این آهنگ رو از روی ویدیو برگرفتیم و روی اشعار زیبای هادی خورسندی ساخته و پرداخته شده است. حال هوای بسیار زیبایی داره. وطنم رو نبرین، با هم گوش کنیم.
1: دوستش دارم.

بسیار زیباییست، مفصل تر از دیگه شنیدید، ولی ناچارم قطعش بکنم. اگه خواستیم همشو بشنوید، من لینکشو در فیسبوک و در واتساپ گذاشتم، میتونید که در اونجا ببینید. ما دیروز مصادف بود با یک سرم روز از زمانی که به فرمان پرزیدنت ترامپ نیروهای آمریکایی در دور دوم از حملات خودشون به ایران کشور ما رو مورد هجوم قرار دادن. به گزارش میپردازیم تحلیل گونه از خبرگزاری رویترز.

خبرگزاری می نویسد که هم سربازان آمریکایی و هم خانواده‌های اونها در طول این مدت خودشون رو با یک وضعیت نرمال جدید در جنگ ایران سازگار کردن. وضعیتی غیر عادی در این درگیری که نه جنگی تمام عیار هست و نه صلح پایدار. در عرصه کشتی‌های جنگی آمریکا و نیز در پایگاه‌های نظامی این کشور در خاورمیانه، سربازان در تبادل آتشی که هر چند روز یک بار میان آمریکا و ایران اتفاق می‌افته، به حال آماده باش به سر می‌برند و به جنگ می‌پردازند و در این حال نیروی دریایی ایالات متحده بنادر ایران رو در محاصره قرار داده. و در داخل آمریکا پنتاگون سخت در تلاش است تا بر تولید سلاح‌ها و مهمات خود بیفزاید تا جایگزین ساز و برگ مصرف شده بشه. و در همین حال خانواده‌های سربازان آمریکایی گسیل یافته به منطقه خلیج فارس و مستقر در پایگاه خاورمیانه دارن خودشون رو با استرس ناشی از در خطر بودن عزیزانشون وفق میدن. و میدونیم که حملات متقابل ایران به متحدان آمریکا در منطقه مانند بحرین و کویت همچنان ادامه داره. ترامپ در ماه آوریل اعلام آتش بس کرد، اما جنگ وارد یک مرحله رکود شده است. ایران تنگی هرمز رو به روی رفت آمد کشتی ها بسته و ترامپ تهدید میکنه که چنانچه گفتگوهای صلح با ایران شکست بخوره، بمباران ایران رو از سر خواهد گرفت. این وضعیت به اون معناست که آمادگی جنگی ایالات متحده باید ادامه پیدا کنه و این امر به گفته یکی از مقامات آمریکایی که نخواست نامش فاش بشود، ماموریت جنگی آمریکا رو بسیار پر استرس و دشوار میکنه. در همین حال وزیر دفاع آمریکا میگوید که جایگزین کردن سلاح‌ها و مهمات به کار برده شده در جنگ با ایران به سال‌ها وقت احتیاج داره. براسی آیا یک صد روز دیگر نه جنگ و نه صلح به همین منوال سپری خواهد شد؟ اصطلاح جاست وار یا جنگ عادلانه با آن درگیری اطلاق می شود که از لحاظ اخلاقی و قانونی قابل توجیه باشه. این اصطلاح ریشه در تئوری جنگ عادلانه داره و اون قسمتی است که توسط اندیشمندان در دین مسیحیت مثل سن اگوستین و سن توماس اکیناس باب شده است. در این تئوری گفته شده است که هرچند جنگ به خودی خود وحشتناک است، اما گاهی اوقات ممکن است که تنها راه جلوگیری از بلای بزرگتری مثل هجوم بی‌دلیل یا نقض فاحش حقوق انسان ها باشه. این مقدمه را گفتم تا اضافه کنم که پاپ دو سه روز پیش گفت نه جنگ با ایران جنگ عادلانه نیست به هیچ وجه. به دنبال مطلب توجه فرمایید.

رهبر کاتولیکای جهان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نظر او رو در مورد جنگ با ایران جویا شد گفت: ما این موضوع رو قبلا هم صریحا اعلام کردیم که جنگ با ایران جزو جنگ‌های عادلانه به شمار نمی‌ره. پرسش خبرنگار در این ارتباط با سخنی مطرح شد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در ماه آوریل بر زمان آورده بود. ونس برای توجیه جنگ کشورش با ایران اون رو یک جنگ عادلانه خوانده بود، جاست وار، و گفته بود که پاپ وقتی که درباره تئولوژی سخن میگه باید خیلی مراقب کلماتش باشه. ونس گفته بود وقتی که پاپ میگوید خداوند هرگز از مردمانی که شمشیر به دست میگیرن حمایت نمیکنه، باید توجه داشته باشه که تئوری جنگ عادلانه یا جاست وار تئوری سنتی هزار ساله است. اندکی بعد از آن نیز پرزیدنت دونالد ترامپ در پلتفرم خودش به اسم تروث سوشال نوشت که لئو، همین لئو 14 پاپ، در ارتباط با جنگ موضعی بسیار ضعیف اتخاذ کرده است. پاپ لئو در سخنان جدیدش به خبرنگاران گفت در حقیقت به جدیدترین بخشنامه خود در مورد مگنیفیکا یا انسانیت باشکوه، مگنیفیتا هومانیتاس، اشاره کرد. در اون بخشنامه آمده است که از تئوری جنگ عادلانه در بسیار از موارد برای توجیه هر جنگی استفاده شده و در حالی که اون تئوری به گذشته تعلق داره. پاپ گفت مسئله این است که تئوری جنگ عادلانه ریشه در صده‌های پیشین داره، یعنی به روزگاری که ما نمیتونستیم ابعاد جنگ افزارهای امروزی و توانایی انسان به کشتار و تخریب رو حتی تصورش رو بکنیم که چقدر زیاده. در سند مگنیفیکا هومانیتاس برای حل و فصل اختلافات بر گزینه‌های دیگری تاکید شده است، یعنی به دیالوگ یا گفت و شنید، به دیپلماسی و به بخشودگی، و در اون کاربرد زور که به گونه نامتناسب به غیر نظامیان آسیب میشه وارد میکنه محکوم شده است. اشاره کنیم که این نخستین باری نبود که پاپ لئو علیه جنگ با ایران سخن گفت. از ماه فوریه که جنگ با ایران آغاز شد او بارها خواستار صلح و گفت و شنید شده است. لوی چهاردهم سخنان جدیدش رو در مخالفت با جنگ با ایران در هواپیمایی که او رو برای یک سفر 6 روزه به اسپانیا می برد بر زبان آورد. دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید و برمیگردیم میریم به تگزاس و با آقای دکتر رامین انصاری مصاحبه برگزار خواهیم کرد. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
0: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
0: خب آماده ای؟
3: بله.
0: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement planning،
0: سرمایه گذاری،
3: Investment،
0: مالیات بر ارث،
3: Estate tax،
0: پس انداز تحصیلی،
3: College saving،
0: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax planning،
0: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of wealth to next generation.
0: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومن سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. 10 minutes number 278061.

0: میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. من قسمت اختصاص داره به مصاحبه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر رامین انصاری هستند، پزشک متخصص مغز و اعصاب در شهر فرسکو در ایالت تگزاس. تا چند لحظه دیگر مصاحبه من داره با جناب دکتر رامین انصاری بشنوید. خدمت جناب دکتر انصاری عزیز، روزتون بخیر میگم، شبتون بخیر، همیشه در هر جایی که هستید وقتتون خوش باد. سلام.
1: سلام عرض کردم جناب جاوید، بازم یه هفته دیگه و یه موضوع دیگه، انشالله که این به شنوندگان کمک کنه که برداشت بهتری از سیستم اعصاب مرکزی و محیطی داشته باشه.
0: خیلی ممنونم. خدمت شما عرض بکنم، همونطور که در آگاه نامی ما دیدند، موضوع مورد بحث جناب دکتر انصاری ارتباط مغز و نخاع هست با مشکلات ادراری یا به قول خود دکترا نیوراجیک بلادر. استدام میکنم دکتر در این ارتباط یه توضیحات کلی بدید تا من چند تا سوال از خدمتون مطرح بکنم. خواهش میکنم، بفرمایید.
1: خواهش. ببینید، مبحثمون همطور که فهمودید نوروجنیک بلادر هستش یا مثانه عصبی. البته تعریف به ترجمه به فارسیش مقداری مشکل میشه، معنی رو نمیرسونه، ولی به هر حال مفهومش این هستش که مثانه خودش تو این بیماری مشکل نداره. خود مثانه به عنوان یک قسمت از این چین که وظیفه رو انجام میده اوکی هستش. مشکل تو سیستم عصبی است که مثانه رو کنترل میکنه. وقتی ارتباط طبیعی بین مغز، نخاع و مثانه مختل شه، فرد ممکنه دچار علائم بشه: تکرر ادرار، فوریت ادرار، بی اختیاری و یا تخلیه ناقص مثانه. بنابراین خیلی به سادگی اگه بخوایم تعریف نوروجنیک بلادر رو بگم خدمتتون، مثانه ای هستش که فرمانهای مغز و اعصاب رو به درستی دریافت و یا اجرا نمیکنه.
0: بله، بسیار از ما فکر میکردیم از جمله خود بنده که قسمت مربوط به ادرار و دفع ادرار مستقل عمل میکنه، ولی اینطور که شما فرمایید همه چیز زیر نظر مغز است که سلطان بدن هست و این مغز و نخاع هستن که این قسمت رو اداره میکنن. درسته دیگه؟ نه، به همین ترتیب.
1: دقیقاً. در حقیقت شما میتونید اینو در نظر بگیرید که مغز دستور میده، نخاع پیام رو بر میداره و منتقل میکنه و مثانه اون رو اجرا میکنه. اگه این روال رو تو ذهنمون داشته باشیم، قسمت های بقیه این وصف خیلی معنی پیدا میکنه.
0: بله. نشانه و علائم پدید آمدن نیوروجنیک بلادر، اشاراتی فرمودی، یه خود توضیح بیشتر بده که شخص چطوری میتونه متوجه بشه و به دکتر مراجعه بکنه.
1: قسمت اول قضیه هم این هستش که مثانه دو تا وظیفه مهم داره: ذخیره، تخلیه. ذخیره یعنی ادراری که به صورت مداوم توسط کلیه ها داره تولید میشه، وارد مثانه میشه و اونجا انبار میشه، درست یک استور میشه، استوریج هستش. این قسمت ذخیره است. و قسمت تخلیه زمانی هستش که میرسه و به صورت ریفلکس مثانه در اثر کشیده شدن ماهیچه هایی که در جدار مثانه وجود داره به صورت ریفلکسی، درست مثل حالتی که شما وقتی که من به عنوان یه نورولوژیست سختی که ریفلکس زانو رو چک میکنم، با زدن ضربه به زیر قسمتی از زانو حرکت پا رو میبینم که حرکت میکنه، درست برای مثانه هم همینطوره. ادرار وارد مثانه میشه، جدار مثانه کش میاد، عصبایی که در این جدار هستن دوباره برمیگردن به عضله مثانه و عضله مثانه منقبض میشه، اسفنکتر باز میشه و مثانه تخلیه میشه. حالا کسی که دچار این بیماری میشه، جدا از این که علت خود مثانه باشه یا سیستم عصبی باشه، اگر مشکل توی ذخیره داشته باشه بهش میگیم overactive bladder، معمولا با تکرر ادرار، فریکونسی، فوریت ادرار، یعنی باید برن وگرنه بهش میگن urinary urgency، و یا گاهی وقتا بی اختیاری یعنی اینکه بدون اینکه بتونید ادرارتون رو کنترل بکنید خارج میشه، و شب ادراری که بیشتر از 2 یا 3 بار بیدار میشید و مجبور برید برن مثانه رو تخلیه بکنن. این میشه یه گروه از علائم. گروه دوم اشکال توی تخلیه است، بهش میگیم underactive bladder. توی این موارد معمولا جریان ادرار خیلی ضعیف یا قطره قطره میاد، یا طرف بعد از این که مثانه‌اش رو تخلیه میکنه هنوز احساس تخلیه ناکامل و ناقص رو داره، و گاهی وقتا مثانه بلاتر پر میاد و سرریز میکنه، بهش میگن overflow incontinence. برابر این علائم خیلی مشابه با علائمی هستش که توی بیماری های سیستم ادراری دیده میشه، منتها اشکال تو اینجا کنترله. در اثر مشکل که توی کنترل حرکت و فانکشن مثانه به وجود میاد، بیماران دچار این علائم میشن. اینها علائمی هستن که وقتی که بیمار اینا رو میبینه که ظاهر شده، بایستی به فکر بره که این در نتیجه پیری نیست، این در نتیجه این که خانومی هستش که چند شکم زایمان کرده و حالا به خاطر اون هستش. همیشه علت ها این نیستن. بیماری های مثانه گاهی وقتا یک نشانه هستن برای یک اختلال شدید تو سیستم اعصاب، و ما گاهی وقتا از این علائم استفاده میکنیم که بیماری عصبی رو کشف کنیم.
0: بله، پس این نیورولوژیک بلادر ربطی به سن و سال آدم و یا جنسیت مرد و زن بودنش نداره به هیچ وجه؟ نه
1: خیر، نوروجنیک بلادر رو در یک جوون، یک خانم 26 ساله که مراجعه میکنه با تکرر و فوریت، میتونه با تشخیص ام اس همراه باشه، و یا اشکال توی ضعف و قطره قطره اومدن ادرار توی آقای 75 ساله، به جای اینکه اشکال توی پروستات باشه، ممکنه در نتیجه یک حالتی به نام نورمال پرشر هایدروسفالوس یا افزایش فشار داخل مغز به ایجاد شده باشه. ببینید تشخیصات چجوری از یه چیزی که به نظر خیلی ساده میاد میتونه خیلی پیچیده باشه، و اهمیت دادن به این که نه، من باید مراجعه بکنم، و اگر که پروستات هست که درمان میشه، وگر نه اگه مشکل مغزی هست اون بایستی به متخصص اعصاب بره.
0: آقای دکتر رامیر انصاری، شما از درد گفتی، از درمان هم به ما بگید که آیا چه راه‌های درمانی جدیدی ممکنه وجود داشته باشه برای رفع این مشکل؟
1: درمان نوروجنیک بلادر معمولاً، این خبر خوب اینه که در بسیار از این موارد برای نوروجنیک بلادر قابل کنترل و گاهی قابل درمان. درمان بستگی به علت ایجاد کننده بیماری داره. اول با درمان بیماری زمینه‌ای شروع میشه. برای مثال اگه اشکال دایبیدیز و نوراپاتی دیابتی هست که اعصابی که به مثانه میرن رو گرفتار میکنه، کنترل قند خون. اگر اشکال توی التهاب نخاع هست توی بیماری ام اس، بایستی بیماری ام اس رو درمان بکنیم. اگر بیماری پارکینسون باعث اختلال توی فانکشن و عمل کرده مثانه شده، درمان پارکینسون، و به همین ترتیب بیماری های نخایی رو بسته به نوعشون درمان خواهیم کرد. تغییر سبک زندگی، اقدامات ساده‌ای مثل مثلا کاهش مصرف چای، قهوه و نوشابه های کافئین دار میتونه از تحریک بیش از حد مثانه جلوگیری کنه و کسایی که علامت دار هستن علائمشون تخفیف بده. محدود کردن مصرف مایعات قبل از خواب میتونه کمک کنه به کسایی که ناکتوریا یا اشکال، یعنی دفعات بلند میشن دستشویی میرن در شب و به خوابشون رو مختل میکنه و دچار کم خوابی میشن. مراجعه منظم و زمان بندی شده به دستشویی بسته به نوع نوروجنیک بلادر. نوعی هستش که مثانه فوق‌العاده عضلش شل میشه به دلیل بیماری، و توی این موارد بهتره که به دفعات دستشویی برن و وقتهای تنظیم شده. یبوست یکی از عواملی هستش که با فشاری که به مثانه میاد به علت مجاورت آناتومیکی با هم دارن، اگه درمان بشه میتونه تکرر ادرار رو کم بکنه. تو خانم‌ها اگر مشکلات تو عضلات کف لگنشون هست، برخی تمرینات میتونه به کنترل ادرار بهبودی یاری برسونه. و نهایتا درمان‌های دارویی وجود داره که بسته به نوع علامت میتونن تکرر ادرار یا فوریت ادرار رو درمان بکنن. روش‌هایی مثل بوتاکس داخل عضو میخوام بفهم.
0: نه عرض نکردم، داشتم گوش میکردم جام.
1: آه من فکر کردم شما سوال. و یه فرمی هستش در مواردی هستش که مثانه اوور اکتیو داریم، یعنی عضله مثانه به دلیل بیماری مغز و نخاع عصبانیه و همیشه در حالت انقباض هست. تو این موارد بیماران مرتب به دستشویی مراجعه میکنن ولی هر بار مقدار خیلی کمی حجم ادرار دارن به خاطر اینکه مثانه در حال انقباضه. تو این موارد گاهی وقتا تزریق بوتاکس داخل مثانه میتونه کمک کننده باشه. بنابراین بوتاکس همیشه برای زیبایی به کار نمیره، گاهی وقتا برای کنترل تکرر ادرار میتونه استفاده بشه که این روش به خصوص در کسایی که ام اس دارن یا دچار آسیب های نخاعی شدن خیلی اهمیت پیدا میکنه. روش های جراحی هم بسته به نوع خیلی کم پیدا میشه، یعنی بیشترین درمان درمانهایی بود که خدمتتون گفتم و میتونه یاری دهنده باشه تو این موارد.
0: آی دکتر، میدونیم که سیستم ایمنی بدن خیلی مشکلاتی که برای بدن پیش میاد جبرانش میکنه، اونا رو برطرف میکنه. آیا ممکنه که همه نیروژنیک بلدر هم جزو اینا باشه که سیستم ایمنی

0: به وجود میاد. بنابراین در رابطه با سیستم ایمنی اگر نتیجه در حقیقت این اختلال تو سیستم ایمنی بیماری مثل MS باشه که روی نخا و قسمت مربوط به اثرگیری مثانه اثر میذاره، اون میتونه کمک کننده باشه. ولی اینکه آیا نوروجنیک بلادر به عنوان یک چیز یک بیماری مستقل در نتیجه اختلال تو سیستم ایمنی است، خیر، در حقیقت نوروجنیک بلادر یک نشانه هست از اینکه مثانه‌ای که به نظر سالم میاد مدیرش که اون رو کنترل میکنه دچار آسیب شده. این آسیب میتونه از سکته های مغزی تا بیماری های آتوایمیون مثل ام اس باشه.
1: من شود اشارتی کردی به جراحی مغز، این سوال برام پیش اومد که آیا شما خودتون شخصا جراحی مغزم انجام میدهید آقای دکتر یا نه؟
0: خیر، من نورولوژیست هستم و جراحی انجام نمیدم. معمولا جراحی مغز توسط نوروسرجن ها انجام میگیره و در حقیقت ما با هم کار میکنیم، ما کیسا رو بررسی میکنیم و اگه احتیاج به کار جراحی داشته باشه خدمت همکاران نوروسرجن معرفی میکنیم.
1: و خودتون نظارت ندارید در به هنگام عمل جراحی مغز ها؟
0: معمولا نوروسرجن ها کسی رو راه نمیدن و خودشون کارها رو انجام میدن و معمولا به صورت مستقل، حالا جدا از شوخی کردم، معمولا این کارها یه کارهای تیمی هستش. یعنی نوروسرجن، مثالی که در رابطه با این قضیه هست، بیماری است به نام NPH Normal Pressure Hydrocephalus که در جریان اون بیمار به تدریج فشار داخل مغزش بالا میره و بطرهای داخل مغزی بزرگ میشن و روی رشته های عصبی که به مثانه هم میرن فشار میارن و شخص دچار بی اختیاری ادرار میشه. تو این موارد معمولا ما بیمار رو که تشخیص دادیم به همکارای نوروسرجن میفرستیم و نوروسرجن ها بعد از بررسی یه دونه شانت یا یک لوله توی اون مغز قرار میدن که مایع اضافی رو تخلیه میکنه و میتونه این لوله داخل شکم باز میشه و همینطور که مایع زیادی تولید میشه قسمت اضافیش از طریق اون دستگاه شانتشون به شکم منتقل میشه و به این ترتیب فشار داخل جمجمه و در نتیجه اون بی اختیاری ادرار تخفیف پیدا
1: میکنه. در فاصله فقط 2 دقیقه مونده به پایان قسمت، بیش از این وقت شما رو نگیریم، شما چه توصیه‌ای دارید برای افراد که من بوده به این مشکل دچار بشن؟ آیا دست خودشون هست؟ کاری میشه انجام بدن که این مشکل رو پیدا نکنن؟ بله. یا نه؟ بفرمایید.
0: حتما. ببینید، مثانه عصبی یا نوروجنیک بلادر یک بیماری قابل کنترل هستش. هر چی تشخیص زودتر انجام بگیره، احتمال جلوگیری از عوارض این بیماری که از عفونت ادراری، آسیب کلیه و کاهش کیفیت زندگی هستش بیشتر خواهد بود. در حقیقت این که شما تغییراتی که توی بدنتون اتفاق میفته از اون بالا در مغز به صورت سردرد و تا این پایین در سیستم ادراری به صورت تکرار ادرار در حقیقت متوجه باشید و بهشون اهمیت بدید و اون رو همیشه نتیجه سن و سال ندونید، باعث میشه که یه بیماری تشخیص داده بشه، یه زندگی عوض بشه و یک خرج و مخارجی که میتونه با یک توصیه ساده تموم بشه روی زندگیتون فشار اضافی وارد نکنه.
1: یک دنیا سپاسگزارم دکتر رامین انصاری از توضیحات بسیار جالبی که در ارتباط با این مشکل به ما دادید و در اختیار شنوندگان قرار دادید. ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم، فعلا سپاسگزارتونم.
0: خدا نگهدار.
1: ممنونم عزیزم. دوستان عزیزم، با دکتر رامین انصاری بودیم، متخصص ارشد که اعصاب، مغز و اعصاب در فرسکوی تگزاس که به این مشکل پرداختند و بسیار از مسائل رو حل کردن برای ما. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟

0: من رادنی مصریانی هستم.
1: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: مده مده
7: دردو مده جده مرز
6: بابا این نداشت خواه نریستی خودت پدر بدر در موردی
7: بگی چیکار کنم خیلی
6: که دارین که حاطمه میشم بیا ها سفارش بدی
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیگه میشم بیا
6: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونه بسیسم
6: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
8: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: تاجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده امروز ما.
1: این شعر از فریدون مشیری حرف دل خیلی از ماهاست، وقتایی که توی اتاقمون نشسته بودیم با دیدن هموطنامون که دیگه بینمون نیستن اشک میریختیم و به باعث و بانی این اتفاقا میگفتیم: گر نکورید و نکر، گر مسلسلهایتان یک لحظه ساکت می شود، بشنوید و بنگرید، بشنوید این وای مادرهای جان آزرده است کاندر این شبهای وحشت سوگواری می کنند، بشنوید این آه فرزندان مادر مرده است که ستمهای شما هر گوش زاری می کند، بنگرید این کشت زاران را که مزدورانتان روز و شب با خون مردم آبیاری می کند، بنگرید این خلق عالم را که دندان بر جگر دم به دم بیدادتان را بردباری می کند، دست ها از دستتان ای سنگ چشمان بر خداست، گرچه می دانم آنچه بیداری ندارد خواب مرگ بیگناهان است و وجدان شماست، در میان عشق هایم باز نومیدان خواهش می کنم بس کنی، فکر مادرهای دل واپس کنید، رحم بر این قنچه های نازک نورس کنید، بس کنید.
0: عجب آهنگ، عجب صحبت قشنگی بود، بس کنید. خب من پردازیم به قسمت بعدی که همانون پیگه خورشید باشه.

0: چند روز پیش کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد انگوش یک دست که مثلا دست خداوند باشه از بالای ابرها به سمت انسان بر روی زمین نشانه رفته و بهش داره میگه که من تو را خلق کردم. و اون انسان در پاسخ میگوید که نه، من تو را خلق کردم. و پرسش من این بود که کدوم یک از این دو نفر از این دو تن درست میگن. در ارتباط خانم منصوری حسین‌زاده خیلی دیپلماتیک نوشتند و انسان خدا را آفرید. این یکی از بهترین کتاب هاییست که من خواندم، اون رو مطالعه کنید. خانم نوشین اسدی نوشتند حتما آدمیزاد درست بگه، خداوند مخلوق انسان است و نه برعکس. هر شود که خانم نازیه میردامادی نوشتند در یک واژه پاسخ دادن که انسان، یعنی انسان خدا را آفرید. آقای بهنام فیلی به انگلیسی نوشتند من فکر میکنم که حق با انسان است و این ما هستیم که خداوند رو ساخته ایم. آقای مهداد پیوندی نوشتند کاملا موافقم، خدایی که توسط انسان خلق شود بسیار کوچک و ضعیف است. خانم کیانوش ببخشید آقای کیانوش فنایان نوشتند به نظر من انسان او رو خلق کرده است. البته قبلش با درود فراوان خدمت جاوید خان عزیزم ممنونم جناب فدایی، منم به شما سلام عرض میکنم. خانم منیره عدالت نوشتن خیلی با نمک اینطور جواب دادن که من میترسم جواب درست رو بدم و بعد در اون دنیا اگر دنیای دیگری وجود داشته باشی برم به جهنم، خیلی بخوام جواب درستی بدم. این هم نقطه قشنگی بود. خانم فرشته آسمانی نوشتن این موضوع همانا حکایت مرغ و تخم مرغ است که کدومشون اول به وجود اومد. هنوز برای بشر اگر غرض ورزی در مورد خداوند نباشه کاملا معلوم نیست. آقای جمشید صالحی و خانم نوشین فلا هم از همین عبارت قضیه مرغ و تخم مرغ استفاده کردند. خانم ملوس جزایری در نوشتن در برابر این پرسش به فرستادن دو تا علامت سوال در حقیقت احتفا کردند. سوال علامتشون. شفت آقای دکتر رابط خورمی نوشتن این درست برمیگرده به همون موضوع مرغ و تخم مرغ که هیچ وقت جوابش رو من نشیندم که درستش کدومه. آقای جمال زاغریان در ایران نوشتن اینکه کدوم رو درست بدونیم به نوع شواهد و استدلال‌های فلسفی، تجربه‌های دینی و پیش‌فرض‌های جهان‌بینی ما بستگی داره. خانم فریدی ارژنگیان نوشتن واقعا نمیدونم، ولی جواب این سوال رو میشود در کتاب اسرار کائنات و کتاب خدا، دین و علم نوشته زندگیات ابراهیم ویکتوری پیدا کرد. خانم ارژنگیان در ادامه نوشتن که من کتاب رو نخوندم. خیلی ممنونم. ارشد اتفاقا آقای ابراهیم ویکتوری این کتابش رو زمانی که در قید حیات بود من دوستش بودم، چندی بار مصاحبه میکردم باش، این کتاب ها رو به منم لطف کرد و هدیه داد، امضا کرد و من قسمتش خوندم، نه همش رو انشالله باید برم بخونم. آقای مسعود جی نوشین حتما حق با انسانه، یعنی انسان خدا را آفریده است. خانم شیرین مهاجر میشن سوال سختیه و هیچ جوابی براش وجود نداره. خانم مهتاب منشی نوشتن خدایی که بشر رو خلق کرده دروغی بیش نیست، خدایی که ما رو آفریده بدور از جهنم و بهشت است. خانم کلاریس اوالترازیان نوشتن ای کاش خدایی که ما رو خلق کرده لااقل کارش رو به خوبی بلد بود. و دکتر محمد نواب نوشتن اسپینوزا فیلسوف هلندی راحتش کرد، او گفت خدا یعنی تعادل بین آنچه که در جهان هستی وجود دارد. آشهد دوستان کسای دیگه هم هستن، موضوعات دیگری که میتونیم برای بعد بپردازیم به اینکه ببینیم که امروز سالروز تولد کدوم یک از اعضای خاندان خورشید هست. امروز 8 ماه ژوئن هست یا جون، دو تن از اعضای خاندان خورشید زادروزشون رو گرامی داشتن. یکی از اونها خانم ادنا مکابی هستند که براشون تندرستی و طول عمر آرزو میکنیم و دیگری همکار ما در رادیو همراه و کارگردان فنی این برنامه در روز دوشنبه و چهارشنبه هستن آقای ماکان جلالی که پیش من نشستند و من با استفاده از این فرصت میخوام باشون مسابقه کوتاهی انجام بدم. روز بخیر جناب ماکان جلالی.
1: ممنون، روز شما بخیر.
0: خوب هستین انشالله.
1: قربان شما، متشکرم.
0: اشرف من معتقدم که زادروز هر کس نخستین قسمت از یک سفر 365 روزه دیگه به دور خورشید است. براتون سفر بسیار خوشی رو آرزو میکنم و سلامتی.
1: ممنون از لطفتون.
0: سوالی که دارم آقای ماکان عزیز این است که ما بیشتر وقت آهنگایی که پخش میکنیم به صدا آهنگ هست که واسه AI تایید میشه. این چه جوری کار میکنه؟ میشه بعد من توضیح مختصری بدین؟
1: ببینین من رشته دانشگاهیم همون برنامه نویسی پروگرام بود، ولی دوازده سال پیش، برای همین امروزی هم که دارم راجع به یه سری از این مسائل صحبت میکنم خیلی up to date نیستم به خاطر شرط زندگی. ولی در کل بهتون بگم AI مثل یک سیستم نوشتاری کدینگه که بهش فهم میدن، یعنی اینکه خودش بتونه یاد بگیره، خودش بتونه خیلی چیزا رو آنالیز بکنه. یک صدا مثل صدای شما رو وقتی به AI میدن، یه قسمت مثلا 10 ثانیه ای رو اون آنالیز میکنه که توناژ صدای شما چجوریه، و بعد میاد اون توناژ رو روی بقیه نوت ها یا بقیه کلام اعمال میکنه، و همون باعث میشه که یک AI میتونه یک خواننده از آب در بیاد. یعنی تشخیص میده با اون آنالیز که مثلا نوت‌های بالا، گام‌های بالا و گام‌های پایین به چه صورت ادا میشه با توناژ صدای شما، و اون رو میاد به عنوان یک خواننده یک شعر، یکی آهنگ ادا میکنه.
0: یعنی که غیر از اینکه توناژ صدای من نوعی رو مثلا میدید به کامپیوتر یا به AI میدید، بعد نوت موسیقی هم که میخواید اونو بهش میدید؟
1: ببینین اگر شما نوت، یعنی آهنگساز باشید یا ترانه سرا باشید یا کسی که بتونه این کار انجام بده و نوت رو به AI بده، AI طبق همون نوت براتون اجرا میکنه. ولی الان فکر نمیکنم، حالا دوستانی که استفاده میکنن، خود AI از لحاظ پیشفرض و همونطور که بهتون گفتم مثل یک حالت اینتلیجنتیه که میره یاد میگیره، دسترسی به اینترنت داره، از رو سورس هایی که شبیه به اینه و اون خوندن ها یا اون نوت گام هایی که بالا پایین میره استفاده میکنه و یک سبک یا یک نوتی رو به شما میده که شما شاید براتون قشنگ باشه، یا اگر هم نباشه میتونید تغییرش بدید.
0: آخرین سوال من اشعار هست، اشعار رو چیکار میکنن؟
1: اشعار فکر نمیکنم فعلا به اون قدرتی که یک شاعر میتونه شعر رو با اون ادبیاتی که میدونه بیان بکنه AI این کارو بکنه، ولی خب باز اون هم مثل همون سیستم میره از توی اینترنت با اون داده هایی که داره، دسترسی به اون سورس هایی که داره، اشعار رو با هم از لحاظ قافیه، بیت و یکی میکنه و اون رو بهتون ارائه میده اگر شما درخواست شعر داشته باشین ازش.
0: خیلی سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. مرسی که منو دعوت کردید.
0: مجددا خواهش میکنم. خیلی خوشحالم با من همکاری میکنید در این برنامه. خیلی ممنون. مجددا تبریک میگم تولدتون.
1: ممنون. مرسی ازش.
0: خب فرصتی هست اگه برای 2 دقیقه حداقل یا 1 دقیقه آهنگو پخش کنیم. آهنگ پایانی می دوستان عزیز، آهنگی هست از اسپانیا که براتون پخش میکنیم با صدای خولیو ایگلسیاس. ممنونم که با ما بودید. گوش میکنیم.

0: چه صدای قشنگی، چقدر زیبا میخونه این خودو ایگلسیاس. اسم آهنگش هست هیستوریو د ان امور، داستان یک عشق. ممنونم که با ما بودی، دوباره تشکر میکنم. گراسیاس ی ادیوس، خدا نگهدار.
1: Ya no estás más a mi lado, corazón.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی، با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیروی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد صبا کرد. اشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من، کمال دولت و دین

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شب دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 262 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی است.

از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کرده ایم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی مخزن الاسرار

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

خواجه یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته خواسته هایی به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار عشرتی آسوده تر از روزگار. شحنه ی شب خون عسس ریخته بر شکرش پر مگس ریخته. پرده شناسان به نوا در شگرف پرده نشینان به وفا در شگرف. شمع جگر چون جگر شمع سوخت آتش دل چون دل آتش فروخت. در طبق مجمر مجلس فروز عود شکرساز و شکر عود سوز. شیشه ز گلاب شکر می فشاد شمع به دستارچه زر می فشاد. از پی نقلان می بوسخیز چشم و دهان شکر و بادام ریز. شکر و بادام به هم نکته ساز زهره و مریخ به هم عشق باز. وعده به دروازه گوش آمده خنده به دریوزه نوش آمده. نیفه روبه چو پلنگی به زیر نافه آهو شده زنجیر شیر. ناز گریبان کش و دامن کشان آسی از رقص جواهر فشان. شمع چو ساقی قدح می به دست تشت میالوده و پروانه مست. خواب چو پروانه پر انداخته شمع به شکرانه سر انداخته. پردگی زهره در آن پرده چوست زخم شکسته به ادای درست. خواب روباینده دماغ از دماغ نور ستاننده چراغ از چراغ. آنچه همه عمر کسی یافته هم نفسی در نفسی یافته. نزل فرستنده زمان تا زمان دل به دل و تن به تن و جان به جان. گفتی از آن حجره که پرداختند رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طربنامه به پرواز بست هفت پر مرغ ثریا شکست.

آتش مرغ سحر از باب زن، بر جگر خوشنمکان آب زن. مرغ گران خواب تر از صبحگاه، پای فلک بسته تر از دست ما. حلقه در پرده بیگانگان، زلف پری حلقه دیوانگان. در خم آن حلقه دل مشتری، تنگ تر از حلقه انگشتری. تاختن آورده پریزادگان، همچو پری بر دل آزادگان. بر ره دل شاخ سمن کاشته، خار به نوک مژه برداشته. میوه دل نیشکر خدشان، گلبن جان نارون قدشان. فندقه شکر و بادام تنگ، سبز خط از پسته عناب رنگ. در شب خط ساخت سحر حلال، بابلی غمزه و هندوی خال. هر نفس از غمزه و خالی چنان، گشت جهان بابل و هندوستان. چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. غمز زبان تیزتر از خارها، جهد گرهگیرتر از کارها. شست کرشمه چو کماندار شد، تیر نینداخته بر کار شد. باد مسیح از نفس دل رمید، آب حیات از دهن گل چکید. گل چو سمن قالیه در گوش داشت، مه چو فلک قاشیه بر دوش داشت. چون رخ و لب شکر و بادام ریخت، گل به حمایت به شکر درگشت.

هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. زلف سیاه بر سر سیم سپید، مشک فشان بر ورق مشک بید. قبقب سیمین که کمر بست از آب، قوس قزح شد ز تف آفتاب. زلف براهیم و رخ آتشگرش، چشم سمائیل و مژه خنجرش. آتش از این دسته ریحان شده، خنجر از آن نرگس فتان شده. بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. خوی به رخ چون گل نسرین شده، خرمن مه خوشه پروین شده. باز شده کوی گریبان حور، خط سحر یافته سقرای نور. همت خاصان و دل عامیان، شیفته زان نور چو سرسامیان. غمزه منادی که دهان خسته بود، چشم سخنگو که زبان بسته بود. می چو گل آرایش اقلیم شد، جام چو نرگس زر در سیم شد. عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت صبر تهی‌دست ماند. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث ایاز. شعر نظامی شکرافشان شده، ورد غزالان غزلخوان شده.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی

0: جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش 19 مخزن الاسرار را با عنوان ثمره خلوت دوم می‌خوانیم. عمر بر آن فرش ازل بافته، آنچه شده باز بدل یافته. گوش در آن نامه تحیت رسان، دیده در آن سجده تحیات خان. تنگ دل از خنده ترکان شکر، سرمه بر از چشم غزالان نظر. ترک قصب پوش من آنجا چو ماه، کرده دلم را چو قصب رخنگاه. مه که به شب دست برافشانده بود، آن شب تا روز فرو مانده بود. ناوک غمزش چو سبک پر شدی، جان به زمین بوسه برابر شدی. شمع ز نورش مژه پر اشک داشت، چشم چراغ آبله از رشک داشت. هر ستمی که به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا بر گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، زان رو توان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. دل به تمنا که چه بودی ز روز، گر شب ما را نشدی پرده سوز. امشب اگر جفت سلامت شدی، هم نفس روز قیامت شدی. روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار و نبینم بخواب.

جز به چنان شب طربم خوش نبود، تا شب خوش کرد شبم خوش نبود. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. روز سفید آن نشب داج بود، بود شبم ما شب معراج بود. ماه که بر لعل فلک کان کند، در غم آن شب همه شب جان کند. روز که شب دشمنیش مذهب است، هم به تمنای چنان یک شب است. من شده فارغ که ز راه سحر، تیغ زنان صبح در آمد ز در. آتش خورشید ز مژگان من، آب روان کرد بر ایوان من. ابر به باغ آمده بازی کنان، جامعه خورشید نمازی کنان. حوزه این چشمه که خورشید بست، چون من و تو چند سبو را شکست. چرخ ستاره زده بر سیم ناب، ذره تلی از ورق آفتاب. صبح گران خوسب سبک خیز شد، دشنه به دست از پی خون ریز شد. من ز مسافش سپر انداخته،

در پی جانم سحر از جوی جست، تشنه کشی کرد و برو پل شکست. بانگ برآمد ز خرابات من، کی سحر این است مکافات من. پیشترک زین که کسی داشتم، شمع شب افروز بسی داشتم. آن شب و آن شمع نماندم چه سود، نیست چنان شد که تو گویی نبود. نیش در آن زن که ز تو نوش خورد، پشم در آن کش که تو را پنبه کرد. خام کشی کن که ثواب آن بود، سوختن سوخته آسان بود. صبح چو در گریه من بنگریست، بر شفق از شفقت من خون گریست. سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم. با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. چون اثر نور سحر یافتم، بی خبرم گرچه خبر یافتم. هر که در این مهد روان راه یافت، بیشتر از نور سحرگاه یافت. ای ز خجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کرده ام، آن صفت از معرفتی کرده ام. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و اشک دو سه دل خسته شد. وان همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. محرم این پرده زنگی نورد، کیست در این پرده زنگار خرد؟ صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از آن شمع نیفروخته است. کوش که از آن شمع به داغی رسی، تا چون نظامی به چراغی رسی. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: سلام وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
16: یه جور بگو خب.
15: با ما ازدواج میکنی؟
16: اواری، چه زودتر نگفتی؟
15: ایله خورم نشد خب.
16: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
15: ولیک ما هم 70 نفر.
16: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
15: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
16: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
15: ولیک کنجا.
16: سر خونه زندگیمون.
17: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
18: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی‌های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: چهار MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

Yedelim yo.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خوب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خوب.
5: حالا که گفتی ببین، ما سر سی تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 01329272.
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
15: بی مثل بهرام.
14: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
14: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 69 98.

0: کلچر، قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا

0: WI Siemens & Mercedes-Benz Santa Monica 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام های وکی.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
10: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، هموطنان و همزبانان عزیز، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به تک تک شما عزیزان. این برنامه سلام امروز رو هم با عشق به وجود و حضور شما شنوندگان تقدیم میکنیم بهتون از رادیو همراه. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. مژده ای دل که مسیحا نفسی نمیاد. آقا همینی که هست، دور هم خوش باشین. اینجا نه محمد رضا معظری با افتخار در خدمتون و به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و دکتر جیبن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. صبح دیگری آغاز شد، ما هم باز اومدیم
0: و سلامی داغ و دو آتیشه، درود فراوان بر دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، به امید آزادی و آرامش برای وطن و هموطن. خب خانم جاله
1: بفرمایی، خواهش میکنم.
0: آماده هستین؟
1: برای چه کاری؟ بستگی داره،
0: نمیدونم.
1: خب نه دیگه، برای هر چیزی که من آماده نیستم مثلا که نیستم. مثلا برای دو...
0: بابا مگه گفتم
1: برای دوزی آمادگی ندارم الان.
0: اختیار دارین. شما همین الان من یه آهنگ متفاوت پخش بکنم
1: از اون لحاظ
0: تبدیل میشین به یک سارق مسلح. خب
1: معلومه دیگه،
0: هر کسی در حد خودش.
1: برای شنوندگان عزیزم حتما این کارو میکنم.
0: الهی عشق تو چشمام جمع شد. چقدر آخه از خود گذشتگی.
1: آهنگ قشنگ آوردین؟
0: نه آهنگ خیلی قشنگه ولی شما قبلا شنیدین این آهنگی که بخواین بدوزین، چون خودتون دارین. یکی از زیباترین آهنگ‌های خیلی وقت بود دلمون برای صدای ستار تنگ شده بود.
1: بله.
0: یکی از خاطر انگیزترین آهنگاشو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز. از ابتدای این آهنگ زیبا رو پخش میکنیم که یادآور خاطرات شیرین ایران است.

0: عاشق کردن و عاشق شدن چقدر دردسر داشت،
1: ولی خب قشنگ بود.
0: چقدر دخترها سعی میکردن، تلاش میکردن که یکی عاشق خودشون کنن، و چقدر پسرها سعی و تلاش میکردن که اون عشقشون نشون بدن.
1: دخترها زیاد دیگه تلاش نمیکردن اون زمان، پسرها به صورت خود به خودی خیلی عاشق بودن.
0: آها، یعنی دختران دنبال... تا صدای طرف رو میشنیدن نمیپریدن پشت پنجره این کرکره ها رو این ور اون ور کنن ببینن پسر اومد رد شد.
1: از این کارا میکردن؟
0: از این کارا
1: نمیدونم، ولی از این کارا میکردن. ولی خب
0: یه جوری میگین از این کارا، خودتون از این کارا نمیکردین؟ مثلا یه پسری رو توی محل نشون کرده باشه.
1: نه، شما راجع برنامه خودتون توضیح بدین دقیقا. خب رد میشدین، کرکره ها بالا پایین میشد؟
0: بله. من به محض اینکه میمادم رد میشدم از تو کوچه، هر کرکره ای که باز بود سری بستش اون ریخته شدن.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز حد اکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس چند درجه باشه خوبه؟
0: 76
1: 80
0: 80 یه بله. خوده یه نموره گرم باشه.
1: نموره بیشتر از نموره است. و کمترین 62 عرض کنم خدمتون که در منطقه وودلند هیلز. شما قراردادی بسین با کسانی که تبلیغ میذارن؟
0: چطور مگه؟
1: چون به منطقه شما که میرسم تبلیغ میاد.
0: که اینطور.
1: بله، و عرض کنم خدمتتون که امروز شما 83 هستین در منطقه ولی روی 60.
0: بله، حداقلمون 60.
1: بله.
0: خب یک سری به راه ها بزنیم عزیزان من، بدانید آگاه باشید که به گل بود و سبزه نیز آراسته شد. در 405 ساوت بعد از اسکربال سنتر درایو تصادفی شده که ترافیک 405 رو از نورداف شلوغ کرده. وانوان هم اگه میخواین تو ترافیک گرفتار نشید، از قبل از وینتکا باید بیاید بیرون که این تصادف در انتظار شماست. اما 405 رو رها نکنید. در 405 نورث هم در غرب گاردینا یک تصادف شده در نزدیکی اگزیت هاتورن بولوارد که ترافیک 405 از قبل از وانتن قمر در عقرب است.
1: خب دلار آمریکا امروز 176500 تومان هست. یورو 204100 تومان. پوند انگلیس 234100 تومان. دلار کانادا 126600 تومان. دلار استرالیا 124500 تومان.
0: خب شما برای خریدن یک سکه طلا باید 181 میلیون تومان بپردازیم.
1: خب اینجور که بیت کوین داره سوسکی میره پایین، دیگه نمیدونم به چند میخواد برسه، شده 62152 دلار. دیروز روی 63 بودا.
0: بله، میره پایین. خب و باز هم سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی. وست تگزاس اینترمدییت نفت آمریکا 88 دلار هر بشکه، نفت برنت 91 دلار و نفت اوپک 102 دلار معامله می‌گردند.
1: و اما بازار بورس، S&P 47 واحد مثبت، داو جونز 393 واحد مثبت، نزدک 135 واحد مثبت.
0: خب امروز هم که اخبار با شما نیست.
1: نیست.
0: بول نشد.
1: درست شد.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رسانه‌های دولتی در ایران امروز اعلام کردند که بهمن حسینی و علیرضا عبیری، دو نیروی پدافند هوایی ارتش، در جریان حمله اسرائیل کشته شدند. رسانه‌های وابسته به سپاه از جمله خبرگزاری تسنیم اعلام کردند مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در شهرک شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد. محمود نبویان، نماینده تهران، با انتشار عکس افراد کشته شده در شبکه‌های مجازی نوشت: افراد کشته شده از رانندگان ترابری نیروی پدافند هوایی ارتش بودند که پس از لو رفتن موقعیت مکانی اقدام به جابجایی دستگاه‌ها نموده که مورد اصابت موشک‌های ارتش اسرائیل قرار گرفتند. ستاد بزرگداشت علی خامنه‌ای در اطلاعیه شماره 2 خود اعلام کرد مراسم وداع، تشییع و تدفین وی و اعضای خانواده‌اش پس از پایان دهه اول محرم برگزار خواهد شد. در این اطلاعیه گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشر شده درباره زمان و جزئیات مراسم در رسانه‌های داخلی و خارجی فاقد اعتبار خوانده شده و زمان برگزاری مراسم و جزئیات آن در زمان مناسب از سوی ستاد اعلام خواهد شد. این اطلاعیه در حالی منتشر شده که با گذشت بیش از 100 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای همچنان اظهارات متفاوتی درباره زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین او مطرح می شود. مرکز رسانه قوه قضاییه از توقیف بخش دیگری از اموال علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و از منتقدان جمهوری اسلامی خبر داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که منتقدان حکومت توقیف اموال، تشکیل پرونده‌های قضایی و اعمال محدودیت‌های مشابه را از ابزارهای فشار بر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی می‌دانند. یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است که اسرائیل ناچار به پاسخ دادن به حملات موشکی ایران بوده و هیچ کشوری نمیتواند بپذیرد که موشک‌های بالستیک به خاکش اصابت کند و اقدام تلافی جویانه انجام ندهد. لایتر همچنین افزود مذاکرات میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ دوستانه بوده و نشان دهنده همکاری نزدیک میان دو متحد است. وی در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد که ترامپ خواستار کاهش تنش‌ها شده و نتانیاهو این نگرانی‌ها را در نظر گرفته است، اما اسرائیل باید به حملات پاسخ می‌دهد. و دولت بریتانیا از شرکت‌ها و شهروندانش خواست از هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی پرهیز کنند. این شهرک‌ها طبق قوانین بین‌المللی غیر قانونی محسوب می‌شوند. ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلستان، در پارلمان گفته است: دستورالعمل‌های دولت درباره ریسک تجاری را تقویت کردم تا کاملاً روشن و بدون ابهام باشد. اگر شما شهروند یا شرکت بریتانیایی هستید، نباید هیچ گونه فعالیت اقتصادی و مالی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی انجام دهید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ینستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برونکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: سلام
7: وکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
11: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
12: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: خب حالا اونایی که لباسشون جیب نداره چی؟ اما درسته که جیبا رو نمیتونن پر کنن از نقل و نبات و خبرهای خوش، ولی حداقل خبرهای بد و ناجور هم تو جیبشون نیست. این به اون در. بعدش هم یواشکی یه جیبی، چیزی، یه جایی، پشت، روی، آستری، چیزی برای خودتون بدوزین که خبرهای بد اصلا خبر نداشته باشن که شما جیبی در لباس دارید. خوب کارکار گرامی
14: بفرمایید، خواهش میکنم.
13: شما برای مراسم تشییع و تدفین علی خامنه‌ای نمیخواین انشایی، دلنوشته‌ای، راز زبانی، چیزی؟
14: بابا من یه بار یادم بمونه این دفتر انشای که 12 سالم بود و براتون بیارم بخونم، قال قضیه رو بکنیم. به ما گفتن راجع به سپاه پاسداران بنویسین، منم نوشتم، موضوع انشا بود.
13: به ما هم خیلی چیزا گفتن.
14: خب شما چی کار میکردین اگره؟
13: ما چی کار کردیم؟ مقاومت کردیم.
14: چه مقاومتی کردین؟ شما که همش توی مساجد و توی دسته های مختلف اینها بودین که اون زمان که
13: طرف دنبال
14: دهن باز بشه،
13: طرف دنبال بچهش کرد، بچهش دوید در مسجد قایم شه، گفت بیا بیرون پسر، بعد 40 سال آبروداری راه پای ما رو به اینجا باز نکن. و
14: خب
13: یادتون باشه که قرار هست که تو همین دهه اول محرم، همین زنجیر زنی و سینه زنی و اینا، این مراسم هم برگزار بشه. حتی خودش و دخترش و نوش و
14: در ایران داریم میفرماییم؟
13: بله دیگه، البته یه آپشن هم سوئیس داشتن در شهر برن که گفتن اونجا ممکنه.
14: شما چه صحبت هایی میکنید؟ مگه نمیبینید که اینجا هم دسته های اینطوری هستش توی حتی توی لس آنجلس؟
13: خوشبختانه الان چند سالی دیگه نیست. بله چیز
14: چند سالی دیگه نیست، توی نیویورک اخیراً من دیدم. بله
13: خب بله، وقتی که در فیلیپین طرف خودش دور سرش خار میبنده و که صلیب رو روی پشتش میذاره و شلاقش میزنن را میره.
14: این مراسم مذهبی و این به اصطلاح ریچوالایی که دارن به خودی خودش هیچ اشکالی هم نداره.
13: هر چرا آدم نداره؟
14: نه صبر کنین، صبر کنین، حرفم تموم شه. به خودی خودش هیچ اشکالی نداره. اشکال زمانی اتفاق میفته که یک عده‌ای دو کار انجام بدن. یکی این که اون مراسم رو به عنوان ابزار استفاده بکنن برای سرکوب دیگران، و دومین کار این که اون رو تحمیل بکنن به دیگران. اشکال کار اونجا پیش میاد. وگرنه مثلا فرض کنین که آدمایی هستن مثل آمیشا، توی یه قسمت دور افتاده ای در یه منطقه ای تر اون یوتا دارن زندگی خودشونو میکنن.
13: پنسیلوانیا نبودن؟
14: یوتا هستن، پنسیلوانیا هستن، بله، پخشن بعضی جاها.
13: بله.
14: ولی مراسم خودشونو دارن، زندگی خودشونو دارن، ولی کاری به کسی ندارن. تازه حتی فرزند خودشون هم از یه سنی 16-17 ساله که میشه بهش آپشن میدن، گزینه بهش میدن، میگن یا میتونی بمونی با ما و همچنان این روش زندگی رو داشته باشی، یا اگر نمیخوای میتونی بری.
13: ناز باشن بچه، تمام بچگیش تو همون بچگی شکل گرفته، بعد 16 ساله.
14: بله حرفتون درسته، ولی من اصلا کاری به این موضوع ندارم. میخوام یعنی چیزی رو که میخوام بگم اینه که شما اگر در گوشه خلوت خودت هر چیزی رو اعتقاد داشته باشی، هر کاری بکنی، هیچ اشکالی هم نداره. موضوع خودت، مسئله شخصیه، باور خودت، نوع نگاهت به زندگی. ولی اون موضوع زمانی مشکل پیدا میشه که مسئله سیاسی بشه و این شرایط به وجود بیاد و این دسته های به اصطلاح حسینی و این اتفاقاتی که میفته اینا تماما نمایشه، تماما ابزاره، تماما منیپولیت کردن ذهن دیگرانه، نشانه اقتداره، اینی که مثلا احتمال تحمیل آینده است. ایناست که مسئله میشه.
15: شما معلم پلو قیمه زیاد نوشه جان کردین، خیلی دفاع میکنین از این تکایا و این حیات مذهبی.
14: من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه نگیر
15: بلال
14: خواه نگیر.
15: خب حالا بعدا من نظر قایی و نایی خودم رو خدمتون اعلام میکنم. خلاصه علیرضا نادلی سخنگوی شورای شهر تهران، شنوندگان عزیز، از تمدید مجوز استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو تا پایان دهه اول محرم خبر داده و دلیل این تصمیم را همزمانی آن با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای عنوان کرده بود. یعنی از این وقیح‌تر نمیشه بگن که ما برای اینی که اونم عجیب خود مردم، عجیب باباش که نمیده که، برای این که همچین یه خود
14: اتوبوس گذاشتن
15: براتون، اتوبوس رایگان، مترو رایگان، تا زمانی که
14: ساندیس
15: و این حرفا
14: صورت حسابتونم بدیم ما یه چیزی توش واریز کنیم،
15: تا زمانی که شماره حساب، نه صورت حساب، شماره حساب بگیم،
14: شماره حساب.
15: اتوبوس مفت، اتوبوس مجانی، مترو مجانی، تا زمانی که اینو دفنش کنیم. خب اگه واقعا یه همچین برنامه شما دارین، الهی خدا مرداتونو زیاد کنه که شما همینجور مجبور شین 20 روز 20 روز، 100 روز 100 روز این مترو رایگان و این اتوبوس رایگان در اختیار مردم قرار بدین. ایشالا بعد از علی جانم که یه نفر دیگه هم فوت کنه که شما مجبور شدین رو تمدید بکنید.
14: خب ترامپ هم که ظاهرن توی NBA که بوده، اونجا مورد تفقد هو قرار گرفته.
15: ای بابا،
14: بله،
15: و معلومه تو نیویورک میری میشینی وسط مدیسون اسکوئر،
14: ولی خودش گفتش که it was great، خیلی هم خوب بود وقتی پاش مصاحبه کردن در مورد هوی که شده. گفت اتفاقا خیلی خوب بود، بیشترش هورا بود.
15: بله. سمت خودتونه، به من چرا این
14: سیمو
15: باز...
14: به من بدید
15: آقا، مگه من اینجا سیم کشم؟ خب این سیم، آها، خودتون بکشید دیگه.
14: عرض کنم خدمتتون که این سیما
15: مال هوراهاشو،
14: سیما به هم گره،
15: دما به هم گره.
14: بله،
15: هوراهایی که موقعی که رفته بیرون رو حساب کرده.
14: خیلی بامزه بود حرف زدنش. بذاریم ببینیم تو کار بشنویم با هم.
16: I thought it was great. I mean, I thought it was amazing, actually. Even when they had the camera on me, I thought it was very good. Yeah, it was certainly amazing. It was. I think mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
15: Well, mostly.
14: Mostly, and بیشترش cheers.
15: Cheer بودن.
14: برام دست دادن.
15: خب دیگه وقتی جای فازنولت با هم عوض شه دیگه
14: مشکل البته مشکل مردم آمریکا مسئله اقتصادیه دیگه، چون اونا تصورشون اینه که جنگ اتفاق میفته باعث میشه که از نظر شرایط اقتصادی کم بدتر بشن.
15: اصلا شما آخه لونه زنبوره، شما دو جا هست به خصوص نیویورک،
14: بله،
15: یعنی از مردم خودش، از حتی جویشایی که اونجا خیلی صاحب نفوذ هستن، اینا اکثرا دموکراتن، بعد شما میری اونجا و توی سالن قرار میگیری، اونم تو قشنگ وسط نیویورک. خب معلومه، مثل اینکه مثلا الان یه دموکرات بلند شه بره مثلا چه میدونم کنتاکی
14: دیگه، الان معلوم نیست که دموکرات ها یا هوادارشه یا مخالفشه، یه مقدار موضوع عوض شده.
15: نه، منظورتون ریپابلیکناست میگین؟
14: بله، دموکرات یا جمهوری خواه. بله، معلوم نیست که چه کسی حالا مثلا طرف داره. همه چیز به هم ریخته، هر کسی منافع خودش رو توی این زمینه میبینه.
15: این منفعت طلبی که در وجود شما هم هست خیلی واقعا سم اجتماعه.
14: نه بابا،
15: بله، وقتی که انسان ها بخوان نه اینکه بخوام خودم تعریف بکنم، چرا
14: حتی به من داشت الان مود بسید.
15: ببین همین دیگه، شما میگید اصلا دیگه دموکرات و ریپابلیکن نیست، یعنی دیگه به اون باوراشون یا اون انتخابشون پایبند نیستن، فقط نگاه میکنن به تابلوی قیمت بنزین.
14: دقیقا همینه دیگه،
15: مرگ بر و درود برشون عوض میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی
14: نگاه میکنیم به تغییر در ایران، نگاه میکنیم تغییر شد نه نشد، مثلا مرگ بر فلانی تغییر نشد یا شد. خب اینجوری اون اونم روی ما هم تاثیر میذاره دیگه.
15: اون که 100%، مثلا خود منم از اول گفتم اگر با نهایت ارادتی که من به آقای ترامپ دارم، گفتم اگر این بتونه یک کاری واسه ایران بکنه، خود من دست شما چک میکنم. ساعتی گفتم، روزی هم دو ساعت نخیر. من اول گفتم، شما که همیشه دستبوسش بودی.
14: همش بود. ای بابا،
15: من عرض کردم،
14: همه میدونن من به هیچ عنوان این
15: هیچ
14: آقا
15: کس
14: رو نمیدونه. الان من دارم میگم چی؟
15: نه، حالا شما رنگ عوض کردید.
14: نه عزیزم، من از روز اول
15: قلم اون صفات ها رو اینجا بعد شما
14: داری مال 5 6 سال پیش.
15: آفتاب پرستا.
14: باشه.
15: سه و حالا بگذاریم آقا، حالا اونو رها کنید، رها کنید. تنها دو روز دیگر تا آغاز جام جهانی در کشورهای امریکا، کانادا و مکزیک باقی مانده. پس فردا در مکزیک، اما حواشی اون همچنان ادامه داره. از جمله امکان حضور هواداران فوتبال ایران در آمریکا برای تماشای بازی‌های تیم ملی در حاله ای از ابهام قرار دارد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، سهمیه بلیط‌های در نظر گرفته شده برای بازی‌های تیم ملی در حال حاضر در دسترس نیست. مگه چند روز پیش نگفتن بلیط آماده است میتونین بخرین؟ چی شد پس؟ فدراسیون فوتبال اعلام کرد که فروش بلیط برای بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر غیر ممکن شده است. مقامات فدراسیون ایران آمریکا رو متهم می‌کنند که با این اقدام عمدن به دنبال جلوگیری از حضور هواداران ایرانی در ورزشگاه هست.
14: بله، عرض کنم خدمتون که مهدی تاجم که راه ندادن. در این حال دونالد ترامپ گفته که ظرف دو هفته آینده می‌توانیم پیروزی کامل بر ایران را اعلام کنیم.
15: دو هفته آینده؟
14: بله.
15: بله.
14: مدعی شده که مذاکره کنندگان ایرانی آمادند همه چیز را به ما بدهند.
15: مزدشون چی رو باید بدن؟ همه چیزشون چی شونه؟ اعضای بدنشون رو میخوان اهدا کنن؟
14: هیچ اطلاعی ندارم.
15: کسی که میره تو سالن هو میشه، میاد میگه میاد میگه خیلی عالی بود، شما دیگه چه انتظاری ازش دارید؟ آقا یکی اینو از برق بکشه، من به خاطر خودتون میگم، و الا ما که خودمون رئیس جمهور داریم مثل ما.

0: اساس این گزارش، تازه ترین ملک شناسایی و توقیف شده متعلق به علی کریمی یک ویلای 3 طبقه به مساحت 1150 متر مربع با 600 متر مربع زیربنا در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.
1: اینا کلن دوز هستن، فقط دنبال بهانه میگردن که اون بهانه هم که به دستشون بیاد انجام میدن دیگه.
0: باش باش، اینم از

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Leina.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره.

0: برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یه سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
0: 50% دارم، 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
4: خوش اومدید شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. کریتیویتی، بله، کریتیو بودن و خلاق بودن، مبدع بودن، کسانی که میتونن در کار خود و حرفه‌شون هرچی که هست، از ساده ترین کارها تا پیچیده ترین کارها کریتیو باشن، گونه دیگر به گونه دیگر فکر کنن و بیاندیشن که راهی رو که هزاران نفر هزاران بار رفتن رو چگونه بتونن بهتر و آسان تر طی بکنن و نتیجه بهتر بگیرن. یکی از وکلای بسیار بسیار کریتیو و خلاق و مبتکر در کار خودشون در استودیو هستن آقای سامان حیدری که در 3 ایالت کالیفرنیا، آریزونا و نوادا، این 3 ایالت پهناور، میتونن وظیفه بسیار بسیار سنگین دفاع از حقوق شما رو در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی به نحو احسن بر عهده بگیرن و حق شما رو از شرکت های بیمه یا افراد خاطی دریافت بکنند. آقای سامانه هیدری، خیلی خوش آمدید.
5: روز شما بخیر، ممنون و متشکر. شما چه خبر؟ این تعریف هایی که کردین خیلی تعریف زیادی تعریف کردین.
4: گفتم البته برای شما شاید تکراری باشه، ولی خب برای این مهمه که علت چم اینه که خب وقتی ما با افراد صحبت میکنیم شما شاید خودتون حواستون نباشه، ولی ماها پیکاپ میکنیم، میبینیم که هر کدوم، چون آدم ها متفاوتن،
5: شما باهوش هستیم بخاطر و... یه خورده برای هم دیگه.
4: خب ببینید الان شما از صحبت های من شما این رو دیتکت کردید، شما اینو پیک اپ کردید، من خودم اصلا نمیدونستم
5: با باهوشه مبتکر.
4: دقیقاً
5: و همه میدونن، خانم دکترم میدونن که شما چقدر مبتکر و باهوش هستید.
6: معمولا توی 20 ثانیه اول ما باید به این نتیجه برسیم که آقای محمدرضا خوبه.
5: شما الان به نتیجه نرسیدید 20 سال گذشته.
6: نه 20 ثانیه اول، نه گفتم 20 ثانیه اول، شما یه ذره طول کشید. 30 ثانیه.
4: نه مهمانان میتونن تا 30-40 ثانیه.
6: آره اونا،
4: شما باید تو 20 ثانیه.
5: ایشون گفته هنوز نتونسته اینو دیتیت بکنه.
6: چرا ما هر روز مجبوریم به این نتیجه برسیم؟ مجبوریم، میدونین مجبوریم،
5: خلاقیت بالایی دارم. بله،
4: به هر حال چشمتون قشنگ میبینه، منم یکم مثل شماها باور کنید. خیلی ممنونم از شما. خب چطور اصلا شما شروع کنین از من سوال کردن؟
5: چند سال وارد این کار شدی؟ چی شد وارد این کار شدی؟
4: بذارین بهتون بگم یه چیزی رو. شما بر اساس کانتینجنسی مگه پرونده ها رو
5: خواستم برم موضوع رو میرم؟ شما چند سال کار کردین داری میبریش طرف من؟ خواهی راد ندارم جواب بپرس.
4: آخه شما برای آخه پول این قسمت شما دادید. منون حروم از گرم
5: فاین. بله مسلم.
4: بله شما میخواین که بزد و بخشش کنی، ولی من باید حواسم به
5: شما باید وکیل میشه.
6: بله ایشون 100 درصد میتونستن وکیل خیلی خوبی بشن.
5: بله واقعا میگم.
4: شما که یک وکیل بسیار خوب هستید، با توجه به روحیات من و ایشون، من وکیل تهاجمی میشدم بهتر بود یا دفاعی؟
5: شما دفاعی که تهاجم میکنه در قانون محمی تهاجمی محمی میشدی شما.
6: انسان باهوشی هستی شما آقای دکتر
5: حیدری. بله ایشون یه طوری میرن که اول دیفنسیوه و یه دفعه حرکت میکنن.
6: پس
5: ظاهرا
6: مثل که صابونشون مثل که به تن شما خورده.
5: میتونم تشخیص بدم تو 20 ثانیه اول.
4: خیلی ممنون، مرسی. من اصلا نه صابونی هست نه شامپوی هست نه چیزی، ولی شما فکر میکنم اون چیزی که شما میگید رو از شما همه اکثر هنر چیز میهمانان از شما بهشون رسیده.
5: الگا میکنن به ما این موضوع رو قبل از که بشینیم به اون میگن که شما چه خوبی.
4: حالا ایشون هم نگن، خودتون به هر حال ظرف چند سالی متوجه خواهید شد.
5: زیر 20 سالی.
4: اما من نه، باهوش میدونید چیه، حالا هوش که خیلی ممنون مرسی، ولی اون میگم دو تا چیز، پشتکار و خلاقیتی که شما دارید الان رو شما به این حد موفقیت رسونده و این شوخی نیست. منتها من داشتم به این مسئله فکر میکردم که شما چندین با شما و وکلای محترم دیگه هم بارها اشاره کردن که خیلی از پرونده ها ممکنه شما هزینه‌شو میپردازید ولی مثلا موکلتون یه دروغی گفته یا یه چیز رو یادش رفته، حرفش رو عوض کرده و همه چیز برباد میره. اون هزینه رو شما میپردازید ولی خیلی از پزشکان و مراکز درمانی هم که بر اساس اون پولی رو چارج نمی کنن تا زمانی که جواب اون پرونده مشخص بشه، خب اونا هزینه‌شون از کجا میارن؟ وقتی که کیس ببازه،
5: قراردادی که معمولا قراردادهایی که بهش میگیم ما لین کانترکت دارن یا روی لین میبینن، یعنی روی وثیقه به عنوان هر چیزی که از کیس بگیریم اونا برمیدارن، اون قراردادها به صورت ایندیویدوالی کلاینت معمولا ریسپانسیبله. اگه کیس به دلیل تکنیکالیتی یا به خاطر چیزی از دست بره و بازنده بشه یا ریکاوری کم باشه، معمولا اون دکترها سعی میکنن که ریکاوری که دارن رو ریدیوس بکنن و مبلغی که دارن ریدیوس بکنن یا حتی از وقتا ویو میکنن. بستگی به رابطه با پیشنت داره، رابطه با وکیل داره و بستگی داره که به چقدر توانایی شده. یه شرکت هایی هستن که مثلا دست ما نیست، مثلا شرکت های سرجری بزرگ هستن که فایننس میکنن، اونا میفرستن کالکشن بعضی وقتا، ولی ما سعی میکنیم از اونا استفاده نکنیم just in case، یعنی به این دلیل که ممکنه یه وقتی در کیسی ایجادی مشکلی ایجاد بشه و کلاینت ما پروتکتد باشه، با کسایی کار میکنیم که رابطه بیشتری داریم و اگه همچین چیزی انجام بشه یا حتی اگه کلاینت اشتباه کنه یا ریکاوری کم باشه، بعضی وقتا پیش میاد مثلا پالیسی فکر میکنی مثلا 1,000,000 دلار هستش یا بیشتره ولی پالیسی کمتر هستش، این مسائل پیش بیاد بتونیم ده کلاینت سرویس درستو بدیم و کلاینت ضرر نکنه، حتی وقتی که کلاینت دروغ میگه. یعنی ما سعی میکنیم وقتی دروغ میگه یا مشکلی پیش میاد یا حالا دروغ هم نمیگه یا فراموش کرده و این مشکل پیش میاد، سعی میکنیم اون مدیکال بیل برای ایشون پرسونالی مشکلی ایجاد نکنه برای اون فرد. و این بستگی دکتر با دکتر داره و بستگی به خود کیس داره و اینی که چه دلیلی وجود داشته که این اتفاق بیفته. و این خیلی مهمه که همیشه کلاینت ها و افرادی که هستن با وکیلشون کاملا صحبت بکنن، به خاطر همین ما قبل از سرجری انجام بشه یا کیس هایی که هزینه های بالا داره اینترویوی دوم و سوم با کلاینت میکنیم، بک‌گراند چک میکنیم، حتی ISO سرچ میکنیم. ISO سرچ یعنی اینی که تمام کلیم اینشورنس های فرد رو در میاریم ببینیم که ورکرز کام داشته نداشته، که مطمئن باشیم که کلاینت چیزی از جا ننداخته از توی اون لیست، که ببینیم که این واقعا این اینجری که به وجود اومده از طریق این تصادف یا زمین خوردگی یا این مسئله‌ای که براش پیش اومده بوده یا از قبل داشته. و حتی بعضی وقتا از خود کلاینت که میپرسیم چی مدارک پزشکی 10 سال گذشته پرایمری داکتر هم میگیریم، به خاطر اینی که ما هم به اون مدیکال پرووایدر وقتی که مدارک رو میفرستیم، اونا سوال میکنن و اون فایننس کامپینیه که سرجری انجام میدن سوال میپرسن که پری اگزیستین داشتن نداشتن. ما نمیتونیم علکی چیزی بهشون بگیم که نداشته، به خاطر همین وقتی ما همه این انفورمیشن ها رو به این افراد میدیم، وقتی که اتفاق در کیس میفته اونا ریسک کامل داشتن و بعض وقتا راید آف میکنن. بیشتر وقتا من کم دیدم که خیلی مشکلی پیش بیاد که بتونن ریکاور بکنن یا برن دنبال کلاینت، مگه کلاینت از قصد نخواد اون پولو بده یا مشکلات دیگه ای باشه توی کیس که اون به صورت مستقیم میرن و دنبال اون فرد میرن. بستگی داره که چیکار. بعض وقتا هستش مثلا ما از کیس رفتیم بیرون، کلاینت خودش کیس رو ستل میکنه و پول دکتر رو نمیخواد بده، مسلما اون موقع دکتر دنبال کی میره؟ دنبال پیشنت میره. وقتی که مثلا اون فرد خودش ستل کرده، مثلا ما کیس رو ستل نکردیم، خودش ستل کرده و یه مبلغی وجود داره و اون دکتر مسلما ما وظیفه داریم به اون دکتر چیکار کنیم؟ بگیم که ما تو این کیس نیستیم، بهش اطلاعاتو بدیم و بگیم برو خود کلاینت بگیر به خاطری که ریکاوری داشته این مبلغو، و ما وظیفه اون هستش که بگیم.
7: به یک مرتبه ایستی گفتین که سوال جالبی به تو ذهن من اومد، آقای حیدری، یعنی واقعا موکل میتونه صبر کنه، وکیل زحماتشو بکشه، بعد برسونه مثلا به 1,000,000 غرامت، بعد یه مرتبه موکل شما بره با وکیل بیمه بگه ببین من دراپ میکنم وکیلمو، بعد قیمت پایین تر ستل کن که من دیگه حالا پول وکیلم نمیدم، آیا همچی کاری میتونه بکنه؟
5: نه همچی کاری نمیکنه. بعضی هستن که مثلا لحظه آخر میرن عوض میکنن. معمولا وکلا بر وکلایی که کانتیجنسی فی اگریمنت دارن بر اساس اون ادد ولیو و ارزشی که اضافه کردن به کیس پول میگیرن، یا بر اساس ساعت هایی که اسپند کردن. ولی وقتی که آفر مثلا 1,000,000 هست و اون مکزیموم آفر هستش و شما اونو میگیرین و به کلاینت میگین که مثلا همچه آفریه اومده دیگه، اسست دیگه وجود نداره و ما آماده هستیم که مثلا ستل بکنیم و به نفعتون ستل بکنیم، معمولا این فرد اگه بره جای دیگه، معمولا وکلای دیگه بر نمیدارن، میتونه ما رو فایر بکنه یا هر وکیلی رو فایر بکنه، ولی اون مبلغ همیشه لین لویر بهش اتچ شده و اون فرد باید بیاد با لویر صحبت کنه. معمولا چکی که امضا میکنه خود اینشورنس میگه مبلغ لین شما چقدره، ما لین داریم روی کیس، اون لینو میگه، مثلا این مبلغو میگیره و میگه مثلا انقدر مثلا برای ما باید بفرستین، فکر میکنیم ولیو کیس ما انقدر از این پولو نگه دارین تا وقتی که چی دیسپیوت حل بشه. و این اتفاق میفته بعضی وقتا، یعنی یا کلاینت میره یا یه وکیل دیگه میاد میخواد در واقع لست مینه دپ بکنه توش و بگه مثلا شما کار درست انجام، همون مبلغ رو بگه یا مبلغ کمتر رو بگیره، بعد بگه شما لین نداریم به هر دلیلی. از این کیس ها پیش میاد بعضی وقتا و اینا روش خودش داره، قانونی خودش داره و معمولا باید از طریق قانونی حل بشه،
7: همون روش هایی که کتو اول در میارن.
5: روشه شما باوش اینا فهمیدم، ولی it took 10 minutes.
7: بله در بعضی از موارد آستین هم میره بالا.
5: شما میخواد همین آستین کوتاه میگوشین که دیگه هرجون نشین بزنین بالا، هیچ که نمیتونه تشخیص بده شما گیم خواستین بزنین بالا.
7: به عرضم بزرگتون که دوستان با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، یکی از وکلای بسیار موفق در زمینه تصادفات و صدمات بدنی که در 3 ایالت از پرونده های مربوط به پرسونال اینجریز دفاع می کنن. تلفن تماس با دفاتر ایشون در کالیفرنیا، اریزونا و نوادا 818-818-0707 818-818-0707. آقای حیدری بسیار ممنونم از تمامی لطفی محبتی که بود
5: نسبت به شما داشتی. من تحت تاثیر هم دکتر قرار میگیرم، جوش منو میگیره.
7: ایشون روانشناسی هستن که اگه بخوان آدم روانی میکنن
5: آی اوپنر هم چشای آدم باز میکنن.
7: اینجا که میگن شما گوشتون رو باز کنید آقای چشماتون رو ببندید. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و برو بریم.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بنکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: واه، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
8: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه. صبح 1:01 شما بخیر. امروز سه شنبه 9 جون سال 2026 میلادی برابر با 19 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

شاید شما را آمریکا در یک گردهمایی تلفنی انتخاباتی در حمایت از لینزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی گفت ایالات متحده طی دو هفته آینده پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. ترامپ گفت اکنون در حال مذاکره هستیم و آنها می‌خواهند به یک توافق بسیار خوب برسند. آنها حاضرن همه چیز را به ما بدهند. حاضرن از داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند. وی افزود فکر می‌کنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم. اما شما واقعا طی دو هفته آینده زمانی که پیروزی کامل را اعلام کنیم شاهد پیروزی خواهید بود. این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می‌افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. آتش‌بس با ایران که از روز 18 فروردین اعلام شده در ابتدا قرار بود دو هفته ادامه داشته باشد تا دو طرف توافق برای پایان دادن به جنگ را نهایی کنند. دونالد ترامپ همچنین روز دوشنبه در تازه‌ترین پیام خود در رابطه با ایران در شبکه تروث سوشال نوشت هر دو طرف اسرائیل و ایران به دنبال برقراری فوری آتش‌بس هستند. مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در حال پیشرفت است مگر آنکه نادانی با حماقت مانع آن شود. محاصره تا زمان دستیابی به یک توافق نهایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا خواهد شد. اوضاع باید به سرعت پیش برود. اما همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرند. ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در قبال ایران آشکار و اهداف خاص خود را دارد، هدف اصلی ایالات متحده در قبال ایران این است که اطمینان حاصل کند ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. و همچنین افزود که آمریکا طی یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است. معاون دونالد ترامپ افزود اسرائیل ممکن است از این موضوع خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که با وجود درخواست رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر اسرائیل، این کشور بعد از حمله موشکی ایران به تهران پاسخ مشابهی داد. دونالد ترامپ بعد از درخواست توقف عملیات متقابل این دو کشور در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت به بی بی گفتم بهتر است مراقب کارهایی که انجام می‌دهی باشی، چون ممکن است خیلی زود در برابر ایران تنها بمانی. فدراسیون فوتبال ایران میگوید تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده است. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه منتشر کرد آمده است این در حالی است که بسیاری از هواداران فوتبال ایران با اتکا به روند رسمی اعلام شده از پیش برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حضور در مسابقات انجام داده بودند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران 8% از ظرفیت بلیط‌های هر مسابقه به فدراسیون‌های حاضر در جام جهانی اختصاص می‌یابد و این فدراسیون نیز بر همین اساس از طریق سایت رسمی خود فرایند فروش بلیط‌های دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده است. هنوز فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و برگزارکنندگان مسابقات جام جهانی 2026 که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند. حضور تیم ایران در این جام با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد اما دو سرنشین آن به سلامت نجات یافتند. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که این بالگرد بر اثر آتش نیروهای ایرانی سرنگون شده، دچار نقص فنی شده یا با مشکل دیگری روبرو بوده است. پس از انتشار این گزارش دونالد ترامپ این خبر را تایید و اعلام کرد ایالات متحده امروز گزارشی درباره این حادثه منتشر خواهد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز اعلام کرد که دو سرنشین بالگرد آپاچی که در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده بودند نجات یافتند و علت سقوط این بالگرد هنوز در دست بررسی است. و پیشنویس قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جمهوری اسلامی پس از اصلاح به متن مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی تبدیل شده است. متنی که اگرچه ارجاع فوری پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت را کنار گذاشته اما مسیر فشار سیاسی و حقوقی بر تهران را از پرونده پادمان‌ها باز نگه می‌دارد. لارنس نورمن خبرنگار والستریت جورنال در بیان در رشته پستی در شبکه ایکس نوشت پیشنویس اولیه آمریکا که سه کشور اروپایی چندان مشتاقان نبودند اصلاح شده و اکنون به قطعنامه مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تبدیل شده است.
به گفته او همین تغییر احتمال تصویب پیشنویس در نشست این هفته شورای حکام را افزایش داده است. نورمن همچنین نوشت فشار اولیه آمریکا برای ارجاع فوری پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان بخشی از مصالحه با سه کشور اروپایی از متن حذف شده است. با این حال متن پیشنویس همچنان هشدار می‌دهد شورای حکام آماده است درباره زمانبندی و محتوای گزارشی برای بررسی در شورای امنیت مطابق قطعنامه 12 جون 2025 تصمیم بگیرد. بر اساس بخشی از پیشنویس که نورمن نقد کرده، قطعنامه شورای حکام می‌خواهد از ادامه ناکامی جمهوری اسلامی در رفع عدم پایبندی خود طی 12 ماه گذشته ابراز تأسف عمیق کند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: سلام علیکم عزیز و گرامی برجمند، به برنامه سلام امروز امروز گوش میکنید و بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه هم گوش میکنید و هم به دیگران میگویید که به ما گوش کنند. دمتون گرم. خب، در بخش فنی کارگردان فنی برنامه ما تکنیکال دایرکتور مستر مکان که مانند یک کودک یک روزه در پشت دستگاه نشسته است، چرا که دیروز تولد و میلاد با سعادتش بود و شنیدم بعضی ها محض خود شیرینی اینجا را با شهد و شکر اشتباه گرفتند و با خریدن یک کیک و آوردنش به استودیو نهایت سعی و تلاش خود را در شیرین نشان دادن خود کردند، ولی شما هر کسی میدونه اون نهاد اصلیتون چیست؟
3: نهاد اصلی من چیه؟ شما بفرمایید.
2: نهاد اصلیتون میتونه تلخ ترین.
3: نه بابا، از زاویه دید شما تلخ ترین چی؟
2: تلخ ترین حادثه ای باشد که در دنیا و در گیتی اتفاق افتاده است. خب، کار خوبم دیدم که دیروز تولد براشون لیلی لیلی نام کردیم.
3: بله بله، سورپرایزش کردیم آقای مکان عزیز رو.
2: آقای میبودی هم بودن.
3: آقای میبودی که همیشه پایه همه تولدا هستن، چون تولد معمولا ساعت 1 و 2 اتفاق میفته.
2: دقیقاً.
3: بعد خانم فرهاده هم تشریف داشتن، منم بودم. بعد خانم فرهاده گفتن که حیف شد که بقیه بچه‌ها نیستن، از جمله شما. گفتم آقای محمد رضا انقدر از خودش از خود گذشتگی نشون نمیده که این ساعت اینجا بمونه که ما جشن بگیریم تولد.
2: عجیب، این فرهود همیشه بیاد ما هست.
3: شاهین عزیزم بود، پسر گل خانم فرهوده.
2: باریکالله، باریکالله. خب خوشحالیم که بودید و در کنار هم بودید و شما هم که دیگه تو رو درواسی مجبور شدید به یه کیک بگیرید.
3: درسته، بله.
2: و خلاصه بله. البته فرصت کافی داشتین دیگه، چون داستان تکرار بود.
3: یعنی همینجور تهاجمی، دفاعی تهاجمی.
2: خب چرا بر من میتازی؟
3: آقا من نمیتازم، من همینجا گرفتم برای خودم نشستم دارم زندگیمو میکنم.
2: شنوندگان از ایشون الان بر من نتاخت.
3: چی کار کردم؟
2: نه، شما الان نتاختید بر من.
3: کدوم قسمتش؟
2: شما با شمشیرهای آخته و از نیام در آمده به سمت من تازیدید.
3: شما نگفتین الان من از کیک شروع نکردین، شما اون تازیدن نبود؟
2: نه.
3: پس چی بود؟
2: اون نازیدن بود به کیک شما. بله.
3: خیلی خوب آقا، اینا رو بذاریم کنار.
2: کجا؟ نه بابا، کجا؟
3: نه.
2: بعد
3: چی کار میخواییم بکنیم؟
2: کاری نمیخوام بکنم.
3: نه
2: شما نترسین.
3: نه
2: شما چه؟ اصلا من هر کار بخوام بکنم، شما برای چی میترسین؟
3: برای اینکه من میخوام راجع به فوتبال حرف بزنم.
2: حالا برمیگردیم فعلا راجع به فوتبال حرف بزنیم.
3: خیلی

0: دوستان، لحظاتی پیش فیلم این مراسم به دست من رسید که بله، خانم جاله کیک به دست.
1: من ببینم چرا به دست من نرسید، کی براتون فرستاد؟
0: کیک رو به دست ماکان دادن جناب آقای مهبودی.
1: اون فیلم چرا به دست من نرسید؟
0: و چی؟
1: اون فیلمو کی براتون فرستاد؟ به دست من چرا نرسید؟
0: دوستان هستن بالاخره.
1: ببینم اونجا اون جریان چیه؟ اونجا چی داره میگذره اونجا؟
0: و شما هم بدو بدو کیک رو با دست خودتون دادین که یعنی من گرفتم.
1: آره، معلوم بود.
0: این حرکت شما اصلا درست نیست. خب راجب فوتبال میخواستین صحبت بکنیم. خواهش میکنم. بله، اون کیک هم من به شما معرفی کردم سال
1: کیک
0: پیش.
1: پاریزیانه مال گلسونه، خیلی خوشمزه.
0: خیلی خوبه.
1: آقای ماکان گفتن که سالها دنبال این کیک بودن، چون یه قنادی بوده توی ایران که اون رو بی بی بوده هم چیزی
0: بی بی
1: بله
0: یادش خیلی بی بی
1: اینو دقیقا همین رو میپختن ولی گم کرده بودن.
0: آقا راستی بی بی گفته این بی بی که تو کانادا هست، تورنتو، مال دختر خاله منه، ولی این حسابی ازش تخفیف بگیر.
1: ببین تخفیف بگیر، اینم تبلیغ کردنه، یعنی تخفیف بگیرین. شما نمیدونین که ایرانی ها حرف شما رو حرف شما حساب باز میکنن.
0: دوسته تو شعبه دارم بکنم شنیه بی بی تو تورنتو، بعد بگیم پسر خالت گفت تخفیف بده. فهیمه خانم، فهیمه خانم گل به همراه سعید آقای گل گلاب همسرشون، خوشبخت موفق عملی، بگید که پسر خالت به مریضه گفت که تخفیف بدین. خب فوتبال چی شد؟
1: آقا فوتبال، من حرفم به شما اینه که سهمیه بلیت هاشون رو برای هوادارانشون رو لغو کردن.
0: خب
1: توی آمریکا راشون ندادن که کمپشون رو بزنن، انداختنشون توی مکزیک. بعد برای تمرین کردن دور سخت داشتن میدویدن به جای اینکه یه جایی داشته باشن برای اینکه تمرین واقعی بکنن. بعد برای آمدن به آمریکا ویزا رو تا آخرین لحظه بهشون ندادن. وقتی هم که ویزا دادن با شرط و شروط دادن که تشریف میارین همون روز میرین از خاک ما میرین بیرون و اینجوری. بعد عرض کنم خدمتون که به خود اعضای فدراسیونشون و اینها ویزا ندادن. انواع و اقسام میتونم به شما بگم که محدودیت ها رو براشون گذاشتن.
0: اگر رئیس فدراسیونشون
1: راه ندادن، من نمیدونم در صحنه سیاسی، یعنی واقعا اگر اینا یه جو عقل توی کلشون باشه قاعدتا باید بگن که یه مقدار ایگو داشته باشن. ایگو البته نه به معنای روانشناسی، به معنای عامیانه که صحبتش میشه،
0: عزت نفس داشته باشن.
1: قاعدتا باید بگن آقا ما اصلا بس خیرش گذشتیم، یعنی باید تیمشون رو جمع کنن برن ایران. یعنی تا چند اندازه شما فکر کنید تحقیرتون بکنن، شما بازم همینطوری اینجا نشستید. من اصلا از نظر صحنه سیاسی دارم میگم به شما، از منظر سیاسی اصلا ماندن اینا اینجا غلطه با این همه، با این میزان تحقیر. ولی متاسفانه من نمیدونم چی باعث میشه که اینا ککشون هم از این قضایا نمیگزه، اصلا متوجه قبح ماجرا هم نیستن. آیا عشق به آمدن به آمریکاست که برای اینا انقدر پررنگ شده که متوجه موضوع نیستن، یا اینکه مسائل دیگری مطرحه که به عقل من قد نمیده؟
0: آقا اونا که اینجوری به این مسئله نگاه نمی‌کنن،
1: چطوری پس نگاه می‌کنن؟
0: اون الان میگه آقا حماسه حسینی دیگر.
1: من فکر نمی‌کنم این باشه.
0: 1300 سال پیش حسین رو در کربلا محاصره کردن، حالا ما رو در اینجا در تیخوانا محاصره کردند. اگر حسین هم الان بود،
1: یعنی مظلوم نمایی،
0: خودش مربی فوتبال،
1: یعنی مظلوم نمایی، قربانی هستیم. یعنی ما،
0: نه آقا، ما قربانی چیه؟ ما آمده ایم که پرچم اسلام و جمهوری اسلامی رو در سرزمین آمریکا به اعتزاز در بیاریم. ما در اینجا هستیم تا در هنگام بازی در کشوری که به ما حمله کرده است سرود جمهوری اسلامی نواخته شود.
1: اتفاقا بهترین مبارزه، اتفاقا اگر اینا عقل درستی داشته باشن، بهترین مبارزه اینه که وقتی شما این گونه به شما بی‌حرمتی میشه، تیمتو جمع کنی و برگردونی به ایران.
0: اصلا مبارزه نیست،
1: 100% این مبارزه است. در جهان معقول ما اینطوریه مبارزه.
0: نه شما معقول نیستین.
1: پس من که معقول هستم، اونا معقول نیستن.
0: نه شما تو جهان پررو، شما حسینی ها، اینها اصلا اونجوری فکر نمی کنن.
1: من فکر میکنم به قدر عشق آمدن به آمریکا برای در اینا زیاده.
0: عشق آمدن به آمریکا
1: یعنی اینا هیچ کدوم از این بازیکن ها مثلا عشق و علاقه ای برای آمدن به آمریکا ندارن.
0: حالا دو روز اومد آمریکا،
1: خب براش موفقیته.
0: نه عزیز من این حرفا چیه؟
1: ما خیلی هم نمیدونیم با این.
0: نه بابا اینا الان خودشون جاهایی میرن که من و شما باید آرزو داشته باشیم بریم.
1: اینجوری که شما دارین با اطمینان در مورد چیزی که در ذهن اونا میگذره صحبت میکنین هم غلطه، چون شما هم نمیدونید.
0: به اندازه من با اینا نمیدونم. بزرگ شدم چرا نمیدونم؟ میگم اینا حسینی دارن.
1: 25 سال پیش با اینا بزرگ شدین، 25 سال از اونجا دورین.
0: خب بدتر شده. خب. بهتر که نشده که.
1: نمیدونم.
0: شما
1: حال...
0: یه جوری میگی نه آقا میرفتن که چی؟ هیچ کس هم خبردار نمیشد، ککی که زمنه میگذی.
1: الان شما یه چیزی من به شما بگم، این همه خودشون رو سر جریان این مسئله گه... فقط من همین رو بگم بعد بریم آگهی ها، سر جریان این که نباید سیاسی باشه، نمیدونم پرچم شیر خورشید نباید باشه. خوب. الان اومدن پینهایی درست کردن، پیام بل. سیاسی داره، چسبوندن به کت بازیکنانشون.
0: بله.
1: خب.
0: خب.
1: یعنی چه خوب؟
0: شما فکر با کی طرفی مثلا؟
1: با کی طرفم؟
0: هیچ، هر جا برسه خودشو بالاخره یه جوری بعد زخمشو بزنه. شما آقا محمد خان قاجار در 14 سالگی نشسته بود روی فرش قصر یا همون ارگ کریم خان، با این خنجرش داشت این فرشا رو پاره میکرد. اون چی فراش باشی چیه رسید گفت بچه چرا اینجوری میکنی؟ گفت الان در این لحظه همینقدر میتونم ضرر بزنم.
1: بله بله.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. بی‌بی‌کیو مارکت، مارکت ایده‌آل ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
9: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
10: و اما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، شما همچنان شنونده برنامه سلام امروز هستید. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید، واقعا لطف کردید. این آخر هفته‌ای که دور هم بودید راجع به رادیو همراه، برنامه سلام امروز و اینکه چه جوری میتونن اپ رادیو رو روی تلفنشون دانلود بکنن و به برنامه‌های ما گوش بدن با چند نفر صحبت کردید. اینقدر به تنم چسبید، اینقدر عشق کردم که واقعا دست بوس حبیب شما ایزان هستم. و اما بریم به سراغ خانوم هدا کرد، اینوستمنت ایجنت. بله، موقعی که ما در برنامه باشون صحبت میکنیم، ایشون در نقش یک اینوستمنت ایجنت که برای اینوست کردن، سرمایه گذاری پولتون، میتونن خدمات چندین ساله خودشون رو و تجربیات چندین ساله خودشون رو در اختیار شما بگذارن. خانم هدا کرد، در خدمتون هستیم. سلام و درود فراوان بر شما.
11: درود بر شما با اون صدای بی نظیرتون، یعنی به قدری صدای شما پر از انرژی، انرژی مثبت و بسیار صدای خوشحالیه که انسان واقعا در رگهای انسان انرژی تولید میکنه. موفق باشین آقای معلمی، واقعا واقعا موفق باشین.
10: خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی. به شرطی که دفعه دیگه خانم هدا کرد ما شما را در استودیو داشته باشیم و حضوراً در خدمتون باشیم.
11: امیدوارم، امیدوارم عزیزم. عرض کنم خدمتون امروز در دو مورد، در مورد دو مسئله میخوام صحبت کنم. یک، مسئله اول این هست که به فکر بازنشستگی خودتون باشین. چگونه؟ ببینید، شما فرض کنید که ماهی $10,000 خرج خونتون، پولش رو در میارین، دارین کار میکنین، فعالین، در میارین پولش رو و زندگی در حد استاندارد رو دارید، بعد بازنشسته میشید، مسلماً دیگه اون پول قطع میشه، دیگه اون درآمد رو نخواهید داشت، ولی سوشال سکیوریتی به شما حقوق دولتی میده. چقدر؟ یک سوم یا شاید یک چهارم، حتی خیلی کمتر، خیلی کمتر. استاندارد زندگی شما به هم میخوره. شمایی که عادت کردین ماهی 10,000 دلار خرج کنید، حالا که سوشال سکیوریتی داره به شما ماهی 2,000 دلار یا فوقش 2,500 دلار میده، چطور میتونید زندگی کنید؟ خیلی سخت میشه و خیلی دستتون تنگ میشه. به اضافه این که دیگه سالمندم شدین، بچه ها رفتن زندگی خودشون، حالا چند تا نوه کوچولو موچولو هم دارین، این نوه ها میان دیدن شما و توقعات عجیب غریب از شما دارن. خرجتون دو برابر میشه، نوه ها میخوان شما براشون خرج کنین، ببرینشون نهار، براشون اسباب بازی بخرین، ببرینشون شهر بازی، به هر حال خرجشون کنین. نوه ها اگر خرجشون نکنین شما رو دوست ندارن. واقعا بهتون بگم، من موردی دیدم که بچه گفته که من مامان بزرگ تریم و خیلی دوست دارم، ولی من از مامان بزرگ عفتم خوشم نمیاد. چرا؟ چون مامان بزرگ پری برای من هدیه میخره، منو شهر بازی میبره، منو الول. پس در این صورت اون مامان بزرگی که خرجش میکنه رو بیشتر دوست داره. لذا توجه داشته باشید که استاندارد زندگیتون در زمان بازنشستگی به هم نخوره. چیکار میشه کرد؟ یک برنامه بازنشستگی برای خودتون بگذارید، یه پسندازی ایجاد کنید که در زمان بازنشستگی بازده داشته باشه، بهتون حقوق بازنشستگی بده، یعنی بهتون درآمد بده که بالانس زندگیتون به هم نخوره. یک. دوم، ایده از من پرسیدن که برن بیمه بخرن، بیمه عمر بخرن، و این چقدر خوبه شما بیمه عمر بخرین که اگر فوت کردین برسه به فرزندان شما، به بازماندگان شما. ولی میگن که بانک پریمیوم رو پرداخت کنه، حق بیمه ماهیانه رو بانک پرداخت کنه. بهتری که اصلا بیمه عمر نخرید تا اینکه بانک بیاد صاحب بیمه عمر شما بده. بانک که عاشق چشم ابروی شما نیست که همینطوری بیاد پول بیمه شما رو بده. بانک خونه رو برمیداره، زندگی شما رو برمیداره، لین میذاره رو زندگی شما یا رو همون بیمه عمر شما. پس در این صورت بانک اگر پول بیمه شما رو الان بده، دو فردای دیگه که شما فوت میکنی تمام حق بیمتون رو بر میداره، به بچه ها چیزی نمیرسه. پس بهتره که از اول نخرید بیمه عمر که بانک برداره. خب اگرم بیمه عمر میخرید، تا وقتی که بچه ها کوچولو هن خودتون قدرت تقبلشو دارید میپردازید. وقتی هم که بچه ها بزرگ شدن و خودکفا شدن و کار میکنند و درآمد دارن، بچه ها بپردازن حق بیمه رو، چون به هر حال مال خودشونه اون بیمه ای که شما خریدید، حالا 2,000,000 دلار یا 1,000,000 دلار یا هرچی، مال بچه هاست. خب بچه ها حق بیمه رو بپردازن و میپردازن. من یک کلاینتی دارم که به دین گونه داره رفتار میکنه و پسرش داره حق بیمه رو پرداخت میکنه. به اضافه این که این بیمه که شما خریدین تقبل میکنه استیت تکس شما رو، مالیات بر زمان فوت رو، دیت تکس رو تقبل میکنه. لذا من مخالفم از این که بانک بیاد وسط حق بیمه شما رو بگیره. بپردازه بعد بیمه شما رو بگه، بهتر اصلا نخرید. این مورد دومی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم.
10: خانم هداکرد ببخشید، ما که پدر مادرم رو فوت کردم میتونیم بریم روی پدر مادر بقیه سرمایه گذاری کنیم؟
11: بله. فوت کردن هر دو؟
10: بله، تا اونجا که من یادمه، حالا هر جو شما ولی
11: روحشون شد. خب شما هم پس مثل من بی پدر مادری.
10: دقیقا، من که البته چند سال بی پدر مادرم.
11: منم چند ساله، پدرم اول فوت کردن، بعد مادرم دیگه از قصه پدرم ایشون هم رفتن. به هر حال هر دوی ما بی پدر مادری، امیدوارم که دیگران سالم باشن. به هر حال انسان یک زمانی میاد، یک زمانی هم باید بره دیگه. این
10: بله.
11: شوخی روزگار نیست، این حقیقت روزگاره.
10: بله، اجازه بدید من شماره تلفن شما رو قبل از اینکه صحبتتون رو ادامه بدین خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم. دوستان، برای سرمایه گذاری، برای برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی، Investment Agents سرکار خانم هداکرد با بیش از 2 دهه تجربه در خدمت شما هستن که میتونید از سراسر آمریکا باشون تماس بگیرید. 310-259-9900 310-259-9900 خانم هداکرد. 2 دقیقه فرصت هست، در خدمتون هستیم.
11: این 2 دقیقه هم خواستم اختصاص بدم به این که دوستان تلفن میکنن و من وقتی که انویتی رو بهشون معرفی میکنم میگن که FDIC اینشورت هست. FDIC یعنی Federal Deposit Insurance Corporation، مال بانکه که فقط سقف $250,000 میده، ولی این خودش چیزی شبیه FDIC داره. یعنی اگر یک زمانی این کمپانی بیمه 100 خورده ساله برشکست بشه و از بین بره، تا 2 میلیون ضرر و زیان مشتری رو پرداخت میکنه، تا سقف $2 میلیون پرداخت میکنه. و FDIC خیلی کمه. آخه شما فکر میکنید ثروتمندای آمریکا میان پولشون میذارن تو

0: تون دوستان با خانم هدا کورت صحبت کردیم، اینوستمنت ایجنت که شما میتونید از سراسر آمریکا برای برنامه‌های مختلف سرمایه گذاری، برای درآمدزایی در دوران بازنشستگی با ایشون تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9920 310-259-9900. خانم هدا کورت، شما امروز مادر بزرگ پری رو از خودتو خوشحال کردین، مادر بزرگ عفت ناراحت شد در دستتون. مادر بزرگ عفت مادر بزرگ پدری بودن، عروسشون هم همچین بی تاثیر نبوده در نظر نوه.
1: اتفاقا همینطوره، اتفاقا مادر بزرگ پدری بودن.
0: نرز نکردم.
1: درسته.
0: خب نه، این برین واش شده بچه، عروس چیز داشته، تأثیر داشته. به هر حال به نکات بسیار مهم و واقعیات اشاره کردین، این واقعیت روزگار ماست. بله، خدمتتون عرض بکنم که در دوران بازنشستگی پدر بزرگا مادر بزرگا همیشه من یادمه میگفتن تو ایران طرف اتفاقا آبرومند، اتفاقا برجش بیشتر میشه، بچه ها نوه‌دار میشن، بچه دار میشن، نوه‌دار میشن و اون موقع است که نمیتونن خرج نکنن. و بسیار بسیار به مطلب مهمی اشاره کردید و ایزا میتونن از تخصص شما استفاده بکنن برای اینکه بتونن تمام بچه ها و نوه ها رو، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی رو، دست خودشون راضی و خوشنود نگه دارن. خیلی ممنون از وقتتون.
1: یه نوه ای از یه جای دنیا پدرش
0: بگیر. یادش بخیر خانم هدایتون هست، وقتی یه کسی فوت میکرد تو مراسم ختمش یه مرتبه شما میدید همچه در باز میشه میان تو، همه شبیه مرحوم متوفا و شما نمیدید اینا کیان. موقعی ختم بیشتر اینا مشخص میشدن. تا
1: ولی بهتون بگم این اتفاق برای خانواده ما افتاد.
0: عجب.
1: یه شخصی که لست نیمش شبیه لست نیم خانوادگی ما هست، یک دفعه از نمیدونم کجای ایران یک دفعه برخاست و اومد منزل لباسون ما، و چون پدر من و مادر من هم در همون گورستان اونجا در لباسون به خاک سپرده شدن، اومد اونجا گفت این آقا برادر منه.
0: عجب.
1: حالا هنوز ما داریم ثابت میکنیم.
0: بله، هنوز یعنی ادامه
1: پدر
0: داره.
1: پدر من برادر ایشونه.
0: پس شیطان اصلی پدر بزرگ است.
1: پدر بزرگه. حالا ما مطمئن نیستیم پدر بزرگ بیچاره.
0: درسته. به خانم دکتر بنشیان میگن دی ان ای شونه چک کنین.
1: زیر بار نمیره.
0: زیر بار نمیره.
1: نه البته دیگه خیلی خودش میره، بچه هاشن که خیلی دارن پافشاری میکنن. خودش الان یه چیزی نزدیک 80 خورده ای سالشه، 90 سالشه بلکه. چون اگر همسر پدر من باشه الان باید 90 و گذرونده باشه، ولی بهش گفتن که بیا، و خودش هم خیلی پیر و فرسود است، بچه هاش دارن بچه پر رو بازی در میارن.
0: عجب.
1: بله. حالا
0: چی شده؟
2: خانم هدا کورت سلام به شما. خوبی؟
1: قربونت برم. مرسی عزیزم.
2: میگم که تو فیلم های کردی، ببخشین، توی سریال های ترکی یواشکی میرن از روی بروسش یه تار مو برمیدارن. شما میتونید
0: آخه بروس پدر بزرگش رو از کجا میارن اون وقت؟ حالا بروس ایشون 90 ساله رو پیدا کردن، بروس پدر بزرگ از کجا؟
2: بدین بخوره بعد از لیوانش رو ببرین.
0: نه خانم هدا کورت، زمین رو زودتر رد کنین، زمین لباسون رو. اون موقع هفت خوش غریبه میشین. خیلی ممنون از حضور.
1: این الان یه معضلی شده برای خانواده ما.
0: درسته. به هر حال بسیار بسیار ممنونم از وقتتون خانم هدا کورت عزیز، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: خیلی ممنون، خدا نگهدار. جاله جونم، خدا نگهدارتون.
2: بابای. خدا.

یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C.

0: و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند، بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492، 818-259-4492.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and
7: 0H46772. آیا دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
8: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU، هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
9: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط $0.99.
11: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
13: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
14: خب، در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم و صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. دوستان،
15: این آگهی که الان پخش شد، من پیروز که توی هوم دیپو بودم دیدی که یه قسمت هست مال قسمت کابینتری و اینجور چیزا هست که مثلا مدل چسبوندن به دیوار، مثلا نصب کردن که شما ببینید مدل‌های مختلفو ببینید. بعد اینطور که من شنیدم مثلا حالا هوم دیپو 4 تا 5 تا 6 تا بعضی دیگه ماکسیمم مثلا نمونه گذاشته و نصب کرده که شما ببینید، یا خیلی از جای دیگه، ولی اینطور که من شنیدم این هفته که هست اتفاقا می‌خوام برم اینجا، این ایتالیانو کابینتریان استون نزدیک 25 تا ست کامل آشپزخانه نصب شده. It's huge. یعنی شما فکر کنید وقتی حجم رو نگاه میکنید بالاخره اینو جا میگیره دیگه.
14: درسته.
15: و این میتونه چیکار بکنه؟ خیلی کمک بکنه که شما ببینی اون چیزی که تو ذهنت هست و اون چیزی که اونجا هست چگونه به نظر میرسه. و خیلی کمک میکنه در انتخاب. و جالبه، چیز دیگه که شنیدم، یه دفعه منو یاد خاطرات قدیم سنگبری های توی ایران انداخت. دستگاه سنگبری دارن، یعنی قشنگ سنگ رو هم اونجا، شما سنگبری رفتین تا حالا؟ خیلی چیز جالبیه، این تیغه های بزرگ و این جریان آب که میومد و این سنگ ها رو میبرید، یه سنگی مثلا یه تیکه ترلی میمورد، میگفته این مرمره، میگفتی آقا این کجاش مرمره؟ بعد که این بریده میشد و
14: سیف آبم باید بزنن،
15: بله، دی برای خنک کردن و به این که خاکا بشوره ببره. البته میگم سیتی خیلی، شهرداری خیلی با وسواس خاصی روی این قضیه کار میکنه. توی حالا لس آنجلس یا جای دیگه شما باید فیلترهای خاص داشته باشی، ولی تو ایران که حالا فیلتر خاصی نبود، این نهری بود که میمد، این خاک سنگا میمد توی رودخونه کنارش. ولی خیلی جالب بود این تیغه های بزرگ و عظیم و جسه و این سنگ هایی که تیکهی با ترلی میومد، شما گفتیم مگه این میشه؟ بعد دونه دونه یکیش مثلا میشد سنگ تراورتن که همون سنگ خاراست، اون یکی میشد مثلا سنگ مثلا مرمر، مرمرهای مختلف رگه دار و خیلی جالب بود. خودش اصلا صنعت خودشو داره و ایتالیا که یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماشین های
14: هم، شما یکی از علاقمندی هاتون کانستراکشن و ساختن، بله، خانه با این هاست، درسته؟
15: بله، من بله، خیلی دوست دارم، برای همینم هم میگم اصلا دنیای خودشو داره و ایتالیایی ها خیلی خیلی در این کار، اکثر جاها که میریم مثلا کف پوشا و اینا، سنگ هایی که میبینی اینا دیزاین ها و چیزایی که از ایتالیا میاد یا ایتالیایی زاده است یه نوعی. و جالبه این ایتالیانو کابینتریان استون خودش اونجا اون دستگاه رو داره و این کابینتاش خیلی جالبه که بیش از میگم اون از که 20-25 تا ست کامل رو دارن. خب چه خبر؟
14: والا خبر که یک مقام ارشد پیشین موساد در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته که طرحی که اسرائیل و موساد برای سرنگونی رژیم ایران آماده کرده بودن، اگر زمان کافی در اختیار داشته باشه همچنان میتونه عملی بشه، اما به دلیل تصمیم آمریکا برای توقف جنگ با ایران این طرح کامل اجرا نشد. و روز شنبه این رو گفته ما تا انتها پیش نرفتیم، در میانه راه متوقف شدیم. این طرح چند مرحله‌ای است که در طول زمان آماده شده و فعلا متوقف مانده. ما در این جنگ همراه با یک شریک، یعنی یک قدرت راهبردی وارد عمل شدیم، اما او در مقطعی جنگ را متوقف کرد. من موندم اسم اون او کیه؟
15: او او همون که شد بو؟
14: بله
15: بله.
14: این مراحل از جمله با استفاده از شرکای کرد و با هدف جایگزین کردن رژیم آغاز شد و جلو رفت. و این آقا بنابراین گزارش، اسمش هم ظاهراً الفه، نزدیک به 30 سال در موساد خدمت کرده و تا سطوح ارشد رهبری این سازمان پیش رفته بوده. اما سال گذشته بعد از آن که متوجه شد برای بالاترین سمت در این سازمان در نظر گرفته نخواهد شد، چیکار کرد؟ بازنشسته شد. بنیامین نتانیاهو اومد و رومان گوفمان رو به عنوان رئیس جدید موساد منصوب کرد و خلاص از این قرار. نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بوده که حالا اینش دیگه موضوع دیگریست، ولی مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که اینها میخواستن تا ته ماجرا پیش برن ولی دو نفر نذاشتن و یکیش دونالد ترامپ بوده. اون یکی میدونین کی بوده؟
15: اون یکی پرزیدنت آمریکا بوده؟
14: نه، اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه. بگین چرا؟
15: اردوغان به خاطر صمیمیت و اینکه
14: نخیر
15: اعصاب جمعیت،
14: نخیر، به خاطر اینکه نگران قدرت گرفتن کردها بوده. مسئله اون بوده، برای اینکه اینا میخواستن که بخشی از پروژه این بوده که کردها رو مسلح کنن، از طریق کردها این قضیه رو پیش ببرن. اردوغان تو سرزنان اومده گفته که دارید چه به من میکنید و این کردها با همدیگه همدست خواهند شد، بعد مسئله برای این قسمت ترکیه پیش خواهد آمد و اینا رو منصرف کرده و انقدر دونالد ترامپ رو از این قضیه ترسونده که او هم پا پس کشیده و به هر حال پروژه نیمه کار مانده.
15: خب حالا همچین هم که میگن که بالاخره اینجوری هم نبوده که اگه اینا نبودن حتما اون انجام میشده. حالا خب که اونا اومدن دخالت کردن، یه جوری میگن که یعنی اگر میذاشتن من الان
14: ترامپ هم مسئله خودش رو داشت، چون به هر حال ببینید با فشارهای داخلی هم باید سر کله بزنه، اون خیلی کم چیزی نیست. یعنی شما مسئله رو خیلی جد خیلی آسون نگیرید که فشاری که به هر حال اینا برای ملت آمریکا رو باید در ارجحیت خودشون قرار بدن در تصمیم گیری هاشون. تا الان هم که تا این حد پیش رفته خیلی خطر کرده بنا به استانداردهایی که به هر حال ما میشناسیم. بله،
15: خب اوتس، چیک پیز، آرگولا، آلمند، آووکادو، تریپل ای او سی، اینا رو اگر نوش جان کنین برای قلبتون خوبه. اوتس میشه چی؟
14: همین چیزا دیگه، این قلات چیز هستش،
15: جوی پر،
14: جوی دو سرپر،
15: جوی دو سرپر،
14: نه جوی پرک،
15: جوی پرک،
14: جوی پرک،
15: جوی دو سرپر، این دو سرپر آره
14: من چه میدونم، جوی دو سر داریم، جوی پرک هم داریم، جوی
15: دو سرپر.
14: حالا منو ایراد میگیرین خانمه، دیدین که رفت چی گفت؟
15: چی گفت
14: روی تلویزیون چیز؟ این قسمت رو براتون بسنم گوش بدین، این خانمه موجود ببین چی گفت تو حملات موشکی رو.
15: چی گفت؟
14: صبر کن، اجازه بدین، صبر کن، اجازه بدین.
15: خب
16: بیارین حملات موشکی چی؟ حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایران.
15: این جوک هاست تو ذهن آدم هست، اون پس کله آدم بعد یه مرتبه.
14: نه، این به خاطر اینکه میخواسته موشک و پهپاد رو یکی کنه شده شده حملات موشکی.
15: بله
14: خب میفرمیدیم.
15: عرض میکردم که با مقاله علمی اومده از زبان کاردیولوژیست ها یا همون متخصصین قلب که شما برای اینکه بتونید LDL تون رو
14: LDL مون چیه؟
15: بد
14: چربی
15: کلسترول.
14: خوبمون؟
15: نه،
14: چربی بده،
15: بد کلسترول.
14: خب
15: که میتونه خیلی به خصوص برای گرفتن شریان ها و قلب اذیت بکنه و خطرناک باشه. شما اوتس یا همین کسی که اوتمیل میگیرن،
14: همین جوی دو سرپرک،
15: بله دو سرپرک. چیک پیز میشه چی؟
14: از این نخودای چیز دیگه که میرزن توی نخود چیز،
15: نخود هر آش.
14: نه نه نه، اون نخود دیگه، نخود کرما،
15: نخود دیگه، کرما دیگه.
14: رنگش نخود. کرمه
15: نخود، نخود سبز، نه اون یکی آرگولا که واقعا من
14: این نخود سبز از کجا آمده؟
15: نخود سبز که نخود فرنگیه دیگه، پیز، گرین پیز.
14: پس چرا زرد میشه بعدن؟
15: نه زرد نمیشه بعدن، اون نخود سبزه، اون نخود زرده.
14: نخود زرد از کجا میاد؟
15: نخود زرد از کجا میاد؟ از ما یک فرشته ای داریم
14: نه واقعا خود نه گیاه خودش به صورت نخود زرد. بله. نخود زرد وجود داره؟
15: بله بله.
14: خیلی خوب.
15: آرگولا،
14: آرگولا نه آرگولا،
15: آرگولا،
14: آرگولا، آرگولا، آرگولا،
15: آرگولا،
14: آرگولا،
15: گولا گولا. آره گولا که همون شبیه کاهوه، ولی واقعا من نمیفهم از این بدمزه تر سبزی توی سالاد وجود نداره.
14: ولی خیلی نظر من اتفاقا ولی احساس خوبی به آدم میده. آره. وقتی شما میخورینش
15: وقتی تموم میشه خیلی احساس خوب
14: اونی که تموم میشه احساس خوبی میده کیله.
15: آخه ما یه تموم میشه که...
14: نه کیل میدونین از چی انگیزه گرفته؟ از اون بخش اپیزود چارلی چاپلین بود که کفشو پخته بود میخورد.
15: آفرین دقیقاً.
14: همون اون.
15: دقیقاً.
14: من هیچ وقت کیل رو نفهمیدم.
15: منم نفهمیدم. خلاصه حالا کیل که اینجا نست. پس چیت او چیک پیز آرگیولا آلمان یا بادام و آووکادو.
14: خب اینا چیکار میکنن؟
15: اینا برای اینا من بدبخت میکنن، من بیچاره میکنن. به من گوش کنید.
14: نه LD رو میارم پایین دیگه.
15: LD
14: همین چربی رو میارن پایین دیگه. چربی رو میارن پایین دیگه.
15: آقا برای قلبتون میکنی. خوبه. نفسم
14: اصلا چربی چی بود؟
15: آقا
14: چربی چی بود؟ برای قلبتون خوبه چربی؟ مگه نگفتین چربی میارن
15: آقا
14: پایین.
15: بد کلسترول LDL الهی بهتره.
14: من که من برای شنوندگان میگم، میگم خودم که زن دارم، برای شما میگم.
15: بده من بزنم یه سوپ سرم. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و واقعا نمیدونم چی بگم چی نگم بهتره. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
14: دلتون شاد، لبتون خندان، خدا نگهدار.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید در پرونده‌های جنایی.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن با دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره موضوع سیاست و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، حالتون خوب است؟
0: سلام، من خوبم، بفرمایید.
1: من از آلمان تماس میگیرم باتون. 36 سالم هستش، 28 ساله که آلمان زندگی میکنم. من و همسرم هم کنارم نشسته، ایشون 34 سالش هستش و 4 سالی که تو آلمان زندگی میکنه. ما
0: چه مدتی است با هم ازدواج کردیم؟
1: ما در واقع اکتبر سال پیش با هم ازدواج کردیم به صورت رسمی، اما 3 سال و نیمه که با هم زندگی میکنیم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
1: همسرم توی ایران نرم افزار کامپیوتر خونده، منم توی آلمان بعد از اینکه درسم تموم شدش در واقع شروع کردم به کار کردن از سن میتونم بگم 17-18 سالگی و جفتمون یه شغل داریم، توی دولت کار میکنیم، تو کمپ پناهنده هستیم.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید هر کدوم از شما دو نفر فرزند چندم هستید؟
1: بله، من فرزند اول هستم، خواهرم از من 1 سال کوچیک‌تره و همسرم فرزند ششم هستش. و تفاوت سنی همسرم با خواهر برادراش در واقع خیلی زیاده، یعنی مادر ایشون تو سن مثلا میشه 44-45 سالگی در واقع ایشون رو به دنیا آوردن.
0: بنابراین ششمی هستن از 6 تا بچه دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: بسیار خوب، چه خبر است بینتون؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: دکتر هلاکویی، من در واقع بگم ما واقعا من علاقه خیلی زیادی به همسرم دارم و ایشون هم علاقه خیلی زیادی به من داره. ما تو این 4 سال که میشه گفت با هم هستیم واقعا خیلی به هم دیگه احترام میذاریم، یعنی همون درک داریم و زیر یه سخت زندگی کردن هم تا الان میشه گفت درسته هر کسی مشکلات خودش رو داره، مشکلات روزانه، اما همیشه حلش کردیم اینو بین خودمون. یعنی هیچ وقت نشده که در واقع میگم ما دوتا بالای 2 ساعت با هم مثلا بحث داشته باشیم یا دعوا داشته باشیم. همیشه بحثی هم میشد، دعوایی هم میشد، یه نفر میرفت سمت دیگری و عذرخواهی میکرد یا حلش میکردیم. و اینم بگم که ما درست من مثلا سفر تنها رفتم یه 2-3 بار که مثلا بگم یه هفته یا 10 روز از هم دور بودیم، اما هیچ وقت مثلا تا الان نشده که همسرم زیاد بیرون بره. میدونید دوستای زیادی داریم، اما همیشه یه تایمی و یه قانونی داریم تو خونه که سر وقت میایم خونه، زیاد با هم هستیم.
0: بذار یه سوالی بکنم، شما و پدر و مادر و خواهرتون اونجا هستید، از خانواده ی همسرتون هم کسی اونجا هست؟ خانواده درجه یک؟
1: درجه یک نه، نیستش کسی اینجا، همه تو ایران.
0: یعنی اون 5 تا خواهر برادر نیستن؟
1: نه نیستن.
0: خب بسیار خوب، چه خبر است؟ سلام، دنباله مطلب؟
1: بله، همسر من توی سوشل میدیا خیلی اکتیوه، یعنی از توی ایرانم کنار شغلایی که داشتش این کار، مثلا کار فیلم برداری مدل اینا هستش و یه کامیونیتی خیلی بزرگی داره، یعنی بالای بهتون بگم مثلا 60-70 هزار نفر آدم میشناسنش و خب کارهای زیادی هم مثلا با خانوما مثلا فوتوگرافی و این کارا انجام داده، یعنی این چیز همیشه بوده و من با این موضوع هم هیچ مشکلی نداشتم. حتی وقتی که مهاجرت کردش به اروپا، ما که اولش با هم آشنا شدیم اون تایم اصلا این هیچ فعالیتی نداشت و من دوست داشتم این فعالیت رو بازور شروع کنه و هم اون منو تو کارم خیلی ساپورت میکنه و من هم ایشونو تو کارش.
0: یعنی عملا چی کار میکنن ایشون؟ مقصد امروز که مردم تلفناشون دستشون رو
1: بله ببینید، عکس‌برداری میکنه، فوتوگرافی میکنه، کانتنت درست میکنه داخل، یعنی کانتنت های مختلف درست میکنه توی سایت اینستاگرامش و مثلا الان در حال حاضر یه جا یه مورشا و هستش، مثلا دوباره مدل میگردن، ایشون میره برای فیلم برداری، عکس برداری و اینجور چیزا. بعد خودش هم قیافه خیلی خوبی داره، یعنی خودش هم مدل بوده و هنوز هم یکم کنار میگم انجام میدین کارو. دکتر هالوکوی، من هفته پیش، دقیقا 7 روز پیش، یه خانومی با یه سایت فیک، با یه عکس فیک و با یه اسم فیک توی اینستاگرام تو سایت خودم به من یه خبری داد و از من پرسید که خوب هستی، من ازت یه سوال دارم، میخوام ببینم که شما فامیل هستی با، یعنی ایشون یعنی همسرم. و گفتم بله من زنشم. چطور؟ بعد ایشون نوشت وای متاسفم، مسخره میکنم، چقدر این آدم آدم بدی هستن، چون من این شخص، بعد داشت حرف میزد گفت میتونم تماس بگیرم، تو واتساپ با من تماس گرفت. گفتم بله. بعد گفتش که ایشون به من دروغ گفته، اصلا هیچ حرفی نزده که زن داره، ما داریم با هم آشنا میشیم. گفتم میتونم بپرسم چند وقته؟ اول گفت 2 سال. گفت 2 سال.
0: ایرانی بود یا غیر ایرانی بود؟
1: بله. نه ایرانی بود که اونم تو آلمان، یعنی تو آلمان بزرگ شده بود، آلمانیش خوب بود، اونجوری که من آلمانی حرف زدیم با هم.
0: اوکی. خب
1: بعد گفتش که من با ایشون اول گفت 2 ساله که کانتاکت دارم و ما داریم با هم آشنا میشیم، از این حرفا. بعد گفتم که اوکی در چه حد، من چون گفتم همسر من آدم خیلی مهربونیه، شاید مثلا یه چیز یه اشتباهی شده اینجا، شاید مثلا چون واقعا جنتلمن هست از هر لحاظ میتونم بگم، گفتم شاید مثلا تو این اشتباه شاید یعنی برداشت کردی. گفتش که نه عزیزم. گفتم میتونم بپرسم بینتون اتفاقی هم افتاده؟ گفت آره بینمون اتفاقی افتاده. گفتم میتونم بپرسم چند بار اتفاق افتاده؟ بعد گفتش که چند بار، یعنی زیاد اتفاق افتاده. بعد گفتم که باشه عزیزم. گفتم من متاسفم برای تو هم برای خودم که الان داریم این شکلی صحبت میکنیم. هم گفتم تو میگی همو میشناسید، میشه به من بگی چند بار مثلا تو هفته شما همو میدیدید؟ و گفت من خیلی مشغولم، مشغول کارم، به خاطر همین زیاد همو اونقدر نمیدیدیم. این حرف رو به من زد. گفتم باشه میشه لطف کنی اگر مثلا عکسی چیزی داری برای من بفرستی که من با شوهرم صحبت کنم و اگر مثلا بخواد این کار رو انکار کنه حداقل من یه چیز دستم باشه، مثلا میگم این خانم بس من نوشته اینم عکسه. و گفت نه، گفتش من اتفاقا به این موضوع شک کردم این، چون هیچ وقت با من نمیخواست عکس بگیره. بعد گفتش که گفته که من پیش خانوادم زندگی میکنم، هیچی نگفته که زن داره، هیچ چیزی نگفته. بعدم این که گفتش که میخواسته با خانواده من آشنا بشه. بعد گفت، بعد به من گفتش که اگه من امیدوارم که تو دختر تمیزی باشی، چون اگه این شخص این تو این مدلیه حتما با 1000 نفر دیگه هم بوده، شاید مریضی به ما داده باشه، میدونید از این حرف ها زد. بعد گفتش که اینم بهتون بگم، ببخشید من که حرفم تونتون میزنم. بله. بعد گفتش که دارم فکر ذهنم رو چک میکنم. گفتش که من اگه جای تو بودم، من آدم فمینیستی هستم، گفتش که و ما زنا باید یعنی در واقع پشت همو بگیریم داشته باشیم. گفت اگه من جای تو بودم یه کاری میکردم، اگر قراره مثلا از طریق تو مثلا اینجا به چیزی برسه یا به اقامتی برسه، یه کار میکردم دیپورتش بکنم و این آدم اون شکلی که بوش میاد دنبال خانمای موفقی هستش که به جایی برسه تو زندگیش. بعد
0: بدون اینکه هنوز هیچ چیز ثابت کنه، بدون اینکه به شما هیچ اطلاع دیگری داد، خب آخه شما بعد بیا بگه حالا بیاید که ما زندگی او رو خراب کنیم برای که من دارم یه همچی ادعایی دربارش میکنم.
1: بله، به من گفت اگه من ببینمش نمیدونم میزنمش. من به پسر خاله ها میگم که یه جای اینو دیدن مثلا خشونت بدنی باشه باشن. من فقط باشتم گفتم بهش عزیزم، گفتم میدونم شاید از آز عاطفی برای تو هم سخته اما برای من هم مشکل. گفتم که من به این همسر من گفتم که یه سری اوقات پیش میدادم یه سری ارتباط زندگی میکنه، ازت خواهش میکنم، گفتم بذار بدون درد سر همه این چیزا باشه. گفتم که فقط میتونی یه لطف کنی شماره تلفنت رو واسه من بذاری، من با شون صحبت میکنم، اگه میتونم با تماس بگم. گفت من شمارمو نمیذارم، اگه میشه از توی اینستاگرام. گفت اگه چیزی بود با من از توی اینستاگرام تماس بگیر. گفتم باشه. بعد من گوش رو قطع کردم. بعد 5 دقیقه رفتم پیش همسرم، گفتم بیا بریم یه قدمی با هم بزنیم بعد صحبت کنیم. که رفتیم با هم بیرون و من به همسرم بالاخره میدونم من هنوزم دارم میگم قلبم دستان میلرز، گفتم که ببین من همه چیزو میدونم. و همسرم گفت یعنی چی میدونی؟ گفتم که این اتفاق افتاده. بعد عکس اینستاگرام یعنی اون پروفایل رو بهش نشون دادم با اون اس. گفت من این نه این آدم رو میشناسم نه این اسم رو میشناسم. بعد همسرم گفت اما آره. بعد واسم تعریف کرد، گفت همچین اتفاقی افتاده اما با یه خانومی که کاملا اصلا نه این شکلیه و اسمش هم این نیست. بعد همسرم برای من توضیح داد جریانو، گفتش که من با این خانوم، گفت این خانوم اسمش به من دو سه تا اسم دیگه گفتم و به خاطر کار در واقع ایشون با همسرم تو اینستاگرام دوست شدن و بعد همسرم اینو یک بار دیدتش توی شهری برای نیم ساعت مثلا 40 دقیقه. بعد 2 هفته بعدش باز دوباره این زنه رو می دیده که میخواستم با هم برم بیرون اما رفتن خونه این خانم و بله یه اتفاقی یعنی سکس هم با هم داشتن و همسرم گفت اون سکس یعنی در واقع با کاندوم بوده و هیچ چیزی نیست، یعنی حاضر حتی بریم تست بدیم، خودش هم بره تست بده. و میدونی برای من سخته شنیدنش. من واقعا
0: متوجه هستم. بنابراین همسرتون رو قبول کرد که با یه خانومی بوده ولی یک بار فقط یه رابطه داشته و میدونی که مثلا این چه مدت قبل بوده؟
1: 2-3 ماه پیش دقیقا. یعنی گفتش که ما کلن 4 ماه پیش یعنی این اتفاق افتاده کلن رو هم رفته. گفت 2-3 ماه با هم می نوشتیم فیس تایم مثلا تو اینستاگرام هم حرف می زدیم، شماره رد و بدل کردن و 2 بار در کل این خانمو دیده. یک بار نیم ساعت 45 دقیقه و بار دیگری 2 هفته بعد از اون جریان بوده که تو خونه خانم بوده و این اتفاق افتاده و همسرم میگه که من
0: بنابراین در همون شهری که شما زندگی میکنید بوده یا جای دیگری بوده؟
1: نه فرانکفورت، یکم دورتر از اون شهری که ما هستیم.
0: حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesriani-law.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خسته نباشید.
0: به من شما گفتید که ایشون ایرانی هستن، مثل شما در اونجا بزرگ شدن، نه؟ این خانومو میگید؟
1: نه، این خانومو اون شکلی که همسرم میگفت مثل که 18 سالش بوده اومده آلمان، ایران به دنیا اومده، اما خب زبانش خوب بود، یعنی برخوردم متوجه میشه یه نفر که چند سال خوب بودش زبانش.
0: خب بعد همسرتون در خصوص این اتفاقی که افتاده چه توضیحی، نظری، حرفی که زد چی بود؟
1: همسرم میگه بخرم، ببینید اون خیلی اینجا تنهاست، وقتی که مهاجرت کرد اینجا در واقع دایرکت اومد خانواده من. بعد اینم بگم همسرم پدر مادرش رو از دست داده، با کانتکت زیادی هم نداره با خواهر برادرش، در واقع از روز اول میشه گفت خانواده من بوده و محیطی که من بالاخره دوستامو دارم، همکارم دارم، در واقع تو اون محیط همیشه بوده و اینجا خودتون مهاجرت کردن کار بالاخره آسونی نیست تا آدم بخواد خودشو توی وقت بده به جامعه، دوستای خودشو پیدا کنه و اینا طول میکشه، کم زمان میبره. من هم همیشه سعی کردم مثل روی دوست با هم باشم، اما خب بعضی وقتا آدم تو زندگی زناشویی خب سخته بخواد خیلی اوپن راجع به مشکلاتش صحبت کنه. شاید ایشون گفت من دنبال مثلا یه نفر بودم که، نه اینکه دنبال یه نفر باشه، میگفت این اتفاق افتاده، میگه که این اتفاق افتاده، خودش شاید یه تو گوشی باشه برای من و برای چیزایی که
0: نه داشتن. چرا اتفاق افتاده؟ نه اینکه این توضیحش خیلی مهم باشه، من میخوام ببینم. چون ببینید همسر شما فرزند ششمه از 6 تا بچه و بعد از این مدت تنها اومده اروپا و با شما بوده تو این مدت و همطور که گفتید یه جوری به خانواده شما پیوسته و حالا یه خانواده ای به گونه ای پیدا کرده علاوه بر شما، بر اساس توضیحاتون هم رابطه بدی با هم نداشتید، فندی هم فین است که چرا این کاری کرد؟ اون خانم برش دامی پهن کرد و او توش افتاد، نه اینکه تقصیر خود این نبود، شوهرتون نباشه، ولی اون بود. اون خانم یه ویژگی هایی داشت، حالا از هر نظر چه ظاهری چه رفتاری و شخصیتی، که به اون سمت کشیده شد در یه وضعیتی که مثلا حالت عادی نداشتن و مثلا مشروب خورده بودن. چه توضیحی داشت که چرا؟ چون این حادثه به یک اعتبار تو این مدت منحصر به فردی که اتفاق افتاده، اگر چنینه چه توضیحی داشت که چرا این بار اتفاق افتاد، چیزی که جای دیگه میتونست اتفاق بیفته و نیفتاده بود؟
1: بله ببینید، من همین دقیقا 3 ماه پیش یه اتفاقی برام افتاد که یکم از لحاظ بگم بدنی حال جالبی نداشتم، به خاطر همین رابطه جنسی ما مثلا جوری بود که بهتون بگم شاید 3 هفته 4 هفته واقعا هیچی بینمون نبود. یک این و ما یکم
0: نه این اینو نه اینو نه یارید به حساب این زمینه برای رابطه نمیشه، چون ببینید این یه جوری برداشت برخی است که آدم‌ها یه نیازی دارن که بالاخره حالا که تشنه هستن باید از یه جای یه لیوان آب پیدا کنم بخورم. نه همچی چیزی نیست، 4 هفته که سنده، 4 ماه و 4 سالشم آدم‌ها بخوان میتونن مواظب و مراقب خودشون باشن، اونم به گونه ای که شما داستانش رو تعریف کردید. خواستم بگه چرا او دست به چنین کاری زده؟ فقط قولش خب به خاطر اینکه ما رابطه نداشتیم من رفتم با کسی رابطه برقرار کردم؟
1: نه اینجوری نگفت، اون میگه اشتباه کم، یعنی دلیل
0: نه. خب آخه من متوجه هستم که اشتباه بوده، خیلی اشتباه بد و غلطی هم بوده. پرسش ما این است که خودش براش چه توضیحی داره، چه توجیهی داره، اگر داره، این نداره که هیچی، یعنی چرا این اتفاق افتاد؟ چون
1: میگه گول خوردم، این برای من توضیح نیست، یعنی میگه گول خوردم، میگه یه کار اشتباهی کردم که خودم هم زود پشیمون شدم و نمیدونستم چه که من به تو بگم، یعنی هیچ دلیلی. من ازش پرسیدم، گفتم خانم مثلا زیبا بوده تو برات یا کسی بوده که مثلا تحصیلاتی چیزی جدیدی برات تعریف کرده که مثلا ما نداشتیم؟ میگه هیچی، میگه فقط قشنگ حرف میزد که اونم بخت وقتی که این اتفاق بین ما افتاد، مثلا قشنگ 2-3 روز بعدش میگفت یه اصلا یه شخصیت دیگه شده بود که اصلا آدم من اصلا ترسیدم به منظرم ترسیدم از این خانم و اینو سریع بلاکش کردم، یعنی بلاکش کردم و شمارشم با آن عوض کرد.
0: از چی ترسیده بود؟ نه از چه چیز اون خانم ترسیده؟
1: میگفت خیلی میگفت مثلا میگفتش که بیا من میخوام با تو، من اکس هاسبندم رو میارم با تو، میخوام مثلا سکس با هم انجام بدیم. بعد مثل که همسرم یه چند ساعت دیر جوابش رو داده بود یا یکی دو روز بعد همچین چیزی که گفته بود مثلا تو که کسی نیستی، من اگه بخوام من با اکس بویفرندم این کار رو کردم اون کار رو کردم، موچش رو گرفتم. میدونین مثلا برخوردهای نمیدونم خودش میگه.
0: شما بالاخره اون خانم رو که هیچ وقت ندیدی درسته؟
1: نه من ندیدم.
0: عکسی چیزی هم ازش ندیدید؟ نداشتید؟
1: نه
0: ندیدم. خب یه سوال دیگه، شما که از این ازدواجتون بچه ای ندارید؟ دارید؟
1: نه ندارم.
0: اوکی. و بعد همسرتون رو چقدر بعدم ببینید چرا اون خانم تصمیم گرفته بود با شما تماس بگیره، هدفش از این چی بوده؟ یعنی حالا شناختی که همسرتون از اون زن داشت چرا، الان از کجا فهمیده که شوهر شما همسر داره؟
1: بله میتونم اینم بهتون بگم، برای اینکه خواهر منم تو کار مدل هستش و شوهر من برای بار اول در واقع یه عکس و ویدیو از خواهر من توی اینستاگرامش پست کرده بود و خواهر منو تگ کرد و این خانوم در واقع از اون طریق دست پیدا، یعنی رفته سایت خواهرمون دیده، بعد دیده که مثلا این شکلی با ما تماس برقرار کرده. اینجوری بگم
0: وقت که با توجه به حرفایی که زده، حالا به بهانه ای که منم فمینیستم که خیلی حرفه، حالا بیا ما به عنوان زنان باید به بلایی سر مردان بیاریم،
1: نه اینجوری نگفت، یعنی گفتش که من آدم فمینیستی هستم و من میخوام بدونم در حد چه حدی شما رابطه دارید، اینجوری که من نخوام، اگر اینجوری به من گفت، گفت من آدم فمینیستی هستم و دوست ندارم که ما خانوما بین خودمون مثلا.
0: خیلی خب خود تو چرا به عنوان یه خانم رفتی دوباره یه کسی بدون که اطلاعات دقیقی ازش داشته باشی؟ فمینیستی تو در جهت آزادی با مردان است، ولی بعدن عدم باور به این که من را قراره همون رفتاری رو که تو میکنی بکنه. حالا اونا که میخوام یعنی بگم این حرفای خالی
1: اینا به من گفتش که ارزش آدم باید واسه بدن خودش قائل باشه، یعنی این حرفا به من زد.
0: خب قراره قبط تو چرا قائل نبودی رفتی سراغ یه نفر که دقیقا نمیشناسیش و هیچی دربارش نمیدی؟ حالا اون که گذشته، حالا همسرتون بعد از این حادثه رفتارش، گفتارش و حالی که به خودش گرفته چیه؟
1: الان که میدونستم با شما تماس میگم، تا همین الان اینجا نشسته بود بغلم و داشت گوش میداد و الان نیکم با زبر آشوب شد، اونم حال روی خوبی نداره، رفتش بیرون گفتش که این شکلی شاید یه نفر بشناسه ما رو بفهمه ما کیم، آبرومونو نبره میدونه، چون برنامه لایف من گفتم که من برای مهمه این تماس، الان رفت بیرون وگه نه کاش اینجا بودش.
0: پرسش شما چیه؟ یا الان من صورت مسئله رو میدونم، فکر میکنید میخواید چه کاری بکنید یا کار درست چیه؟
1: ببینید من میگم 7 روز این جریان که متوجه شدم و همین که موندم و هنوز کاری نکردم، یعنی هنوز که کاری نکردم، این یعنی سعی کردم که دارم میجنگم که ببخشم، برای اینکه همسرم خیلی چیزای مثبتی داره که من فکر میکنم هر آدمی تو زندگیش یه شانسی باید بگیرم.
0: چون آیا خیلی زود بعد از اطلاعاتی شما بهش دادید قبول کرد؟ چون برخی از اوقات آدم ها اینقدر دروغ میگن و دروغ پشت دروغ که حالا ناچار میشن حقیقت یا واقعیت رو بگن. یه زمانی هست که نه، در همون برخورد رو گفتگوهای اولیه هرچه هست رو با شما در میون میگذارن. به نظر من بیشتر این کار کرد، یعنی حرفش رو زد، خیلی لازم نبود شما استدلال بکنید بپیچید او رو، ولی حرفش رو زد. آیا واقعا این گونه بود یا اینکه مجبور شد بالاخره واقعیت رو یا حقیقت رو بگه؟
1: ببینید وقتی من میگم من همه چیز رو میدونم و هیچ چیز، ایشون گفت، یعنی اونجوری نبود که بخواد اول منو بپیش، اول چون واقعا اون عکس رو نمیشناختم، اسم رو نمیشناختم، گفت نه من این نمیدونم کیه، اما گفتش که همچین داستانی هست.
0: ببینید بسیار خوب، ببینید اولین چیزی که آدم ها بر مبنای اون میتونن ببخشن، یکی اینکه طرف قبول کنه اون اتفاق رو و البته نه اینکه وارد جزئیات بشه، ولی در حدی که شما انتظار دارید به شما جواب بده. دوم، با پشیمانی و اظهار بسیار ناراحتی از حادثه و اتفاقی افتاده و توضیحی که تو این زمینه ها میده، به هر حال شرایطی رو فراهم کنه که به شما بگه بسیار متاسفه از این وضعیت و اوضاع و بخواد اون رو به نوعی کنار بگذاره، بخواد خطا و اشتباه خودش رو شما رو مطمئن کنه که تکرار نمیشه و بعدم از شما حالا انتظار بخشش داشته باشه، به صرف این که او اقرار نکنه، پشیمونی رو اعلان نکنه، یه جوری با شما گفتگو نکنه که این یه حادثه یه به هر حال اتفاقی بود که افتاد که بد بود، غلط بود، نباید میشد، ولی احتمالاً به این دلایل، نه اینکه دلایل باید قابل قبول باشه، اتفاق افتاد و دیگه تکرار نمیشه و شما درش اون صداقت رو و اون پشیمانی رو ببینید، حالا میشه موضوع بخشش رو مطرح کرد. ولی اگر هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده، خب این که من به صرف این که رابطمون خوبه پس میبخشم، خب اون درست نخواهد. ضمناً البته یه مطلب دیگری هم هست و اون اینه که یه جوری نشون بده که من اون آدمی که دست به اون کار زدم دیگه نیستم، یعنی اون من رو به خودم آورده دیگه، این وضعیت مطمئنم تکرار نمیشه. حتی یه شرایطی رو که تو بگذاری قبول میکنم که خاطر تو رو آسوده کنم، و یا من خودم مثلا در این زمینه همیشه به تو خبری میدم اگر احساس کردم که ممکنه یه سوء تفاهمی پیدا بشه که از آغاز تو در جریان باشی. یعنی همه اینا به نوعی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه ببخشیدش. و البته اگرم بخشیدید، باید اگر سوالی براتون مهمه همه الان بپرسید و دیگه فراموشش کنی، چون اون بخشش بدون بله. فراموشی بله. معنا نخواهد داشتن که دوباره تو یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، سر یه موضوعی بله. باز دوباره مطلب و مطرح کنی، چون در اون صورت نبخشیدی. به همین جهت است که در اصطلاح زبان انگلیسی میگن forgive forget، یعنی ببخشی و فراموش کنی. و مقصود از فراموش کردن که فراموش کردن نیست، ولی دیگه موضوع رو مطرح نکنی. شما در خاطر این آمادگی رو میبینید که
1: من به خاطر همینم اصلا باهاتون تماس گرفتم. من میخوام بدونم من چه شکلی باید با این دل من خیلی آشوبه. من شبا خوابم نمیبره، بلند میشم نگاش میکنم، گریم میگیره، یعنی اصلا خیلی حال خوبی ندارم. اما بعد دوست ندارم من آدم تاکسیکی بشم، دوست ندارم این سمی بشم و میخوام واقعا جلوگیری کنم از این جریان که نرم گوشش رو بردارم بدون اجازهش. یا
0: نه سب کنید. شما دیدید که من اون نکته رو عرض کردم. اولا یه توضیح باید بده اگر میتونه که چرا این کار کرده. گفتم این توضیح معناش یا توجیه معناش این نیست که بعدم به این نمیشه. خیلی خوب، درست مثل مثالی که شما زدید، ما رابطه جنسی نداشتیم، من هم به عنوان یک مرد باید رابطه جنسی داشته باشم و رفتم سراغ این؟ نه، مطلقا این حرف هیچ پایه و مایه و معنایی نداره. پس اولا

0: و بعدا توضیح میدم اگر چرا بعد از 3 دقیقه زنگ زدم یا بعد از 30 دقیقه که چرا 3 دقیقه یا 1 دقیقه نشد، شد 30 دقیقه یا شد بیشتر. یعنی نه، شما دیگه نمیتونید بگید که من حالا نمیدونم آیا بهش اعتماد بکنم اطمینان بکنم یا نه. فلان قرار است که شما بهش اعتماد اطمینان میکنید ولی کاملا توانایی چک کردنش رو دارید. و این چک کردن نمونه اصلی و اساسیش در دنیا امروز تلفنش. این تلفن او دیگه از این وقت تلفن شخصی او نیست، او اینو باید بدونه. البته قبلا هم به نظر من بین زن و شوهر نبوده، ولی با وجود این الان دیگه او نمیتونه حرف از تلفن من بزنه که شما بعدن حالا یه رای پیدا کنید که واردش بشید و ببینید چه خبره. نه، تلفن او دیگه تلفن فعلا برای یکی چند سالیه ای بسا تلفنش. بعدش هم بهتره بمونم طور که تلفن شما باید چنین باشه، چون ببینید محرمانه بودن و خصوصی بود. خب محرمانه و خصوصی بودن در شرایطی است که آدم باش دیگه راحت است. اگر نه که شما به چی میخواید اعتماد اطمینان کنید؟ بنابراین این که شما اولاً به این تازه فهمیدید حداقل یکی دو سه ماهی باید وقت بدید به خودتون، این شماره یک. گفتم اگر پرسشی دارید که اذیتتون میکنه یه دفعه میتونید همش رو جمع کنید بپرسید و خلاص کنید و این بحث رو برای همیشه تموم کنید. گوشه‌ای کنایه‌ای اشاره‌ای چیزی هم نزنید، ولی دست ایشون هم باید کاملا باز برای شما روشن باشه که چه کار داره میکنه چه کار داره نمیکنه. یعنی که این شما نیستید که باید به دنبالش برید، بلکه اوست که فرض کنید اگر یه اتفاقی براش بیفته براش زنگ بزنه بگه من مجبور شدم اینجا باشم، اینجا مثلا این آدم ها هستند و من همینقدر یه کارم مثلا تموم شد به زنگ میزنم. یا حتی اگر یه موردی بود که ذره شک برانگیز بود و غیر عادی بود میتونه به شما فیس تایم کنه بگه من رو و اینها رو میتونی ببینی، یا یه شرایطی فراهم کنه برای آشنایی شما با اونایی که اون دور بر هستن که بگه دلم میخواست که همسرم همیشه خبر از کارهای من داره و برای من به من تو کارم کمک میکنه، میخواست با شما آشنا بشه. یه راهی پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، دو دل و نگرانتون نمیکنه عزیز. ولی اگر بخواید نگرانی داشت باشید که نمیشه.
1: بله، اما شما فکر میکنید میتونیم باز دوباره، یعنی
0: به نظر من آره به هر حال میدونید غیر عادی بوده، ولی با توجه به اصلا جایگاه ایشون به عنوان فرزندش ایشون در یه جامعه مانند ایران با اون همه فاصله، بعد اومدنشون به آلمان، آشنا شدنشون با شما و با هم زندگی کردنتون تو این مدت و بعدا ازدواج کردنتون، همه نشون میده که این موضوع رو به صورتی که معمول و مرسومه در یه جامعه سنتی مانند ایران دید، به عنوان یه زن و شوهری که بسیار آگاه هم نسبت به هم وفادارن، هم قرار نبود اتفاق بیفته. ولی همونطور که خودتون یکی دوباره اشاره کردید، به هر حال یه زندگی زناشویی است که با مسائل و مشکلات مختلف و متفاوتی همراهه. ضمناً نوع کار ایشون هم نوع کاری است که ایشون رو به یه جاهایی میبره و میرسونه که متفاوت با بقیه است. خیلی کار داره کسی توی یه آفیسی نشسته و با کامپیوتر به عنوان متخصص کامپیوتر یا حسابداری کار میکنه، تا کسی که مأمور استخدام مثلا آدم ها زن ها و مرداست برای مثلا یه مؤسسه نایت کلابی که ای بس با یه درصدی که میان اونجا اصلا با این قصد و نیت میان که هرچه زودتر با یک کسانی در اونجا رابطه برقرار کنن که بتونن از نظر شغلی به یه امنیت و اطمینانی برسن، یا به هر حال علیه اون آدم چیزی داشته باشن. خیلی محیط ها فرق میکنه عزیز، اینکه شما به چه نوع کاری رو در چه محیط و شرایطی دارید. نوع کاریشون نوع کاریست که خب او رو میبره به یه جاهایی که به هر حال احتمال نزدیکی آدم ها وجود داره، احتمال اینکه افراد خیلی پایبند به یه اصولی نباشن وجود داره و اون اتفاقی که شما ازش الان خبر دارید میفته. به همین جهت است که نه، ایشون باید باز روشن روشن شفاف هم شما رو در جریان بذاره، هم اگر پرسشی داشتید پاسخ بده.
1: بله
0: بله، یه مدلی

0: صبر کنیم ببینید چی میشه، ایشون هم مطالب رو بشنون، اگر هنوز ظرف و صحبتی بود دوتایی خواستید بیا روی خط بیاد با هم صحبت کنیم، ولی فکر کنم دلیلی فعلا برای این کار بیش از این نیست.
1: بله، اما شما امید
0: دارید پس این؟ بله، بدون تحقیم دلیل نمیدم که شما الان فکری جز این بکنید که میتونید به هم اعتماد اطمینان کنید و اتفاقی هم در زندگیتون نیفته، ولی چند ماهی تو
1: این چیز ضعف نیست برای موندن من
0: به هیچ وجه نه. ببین اون پرت و پلا و مزخرفات اون خانم که حالا به اسم فمینیست مطرح کردن، که تو برخ از قاد آدم هایی که میگن فمینیست، چون ببینید عزیز، اگر فمینیست ها طرفدار زن و آزادی زن و حقوق زن و حرمت زن بودن خیلی خوب، متاسفانه بسیاری از فمینیست ها دشمن مردن، اونجا اشکار کاره. اینجاست که من وقتی برخی از اوقات با این دوستان روبرو میشم میبینم ابدا اون گفتم برابری که میخوان، آزادی که میخوان، حقوقی که میخوان، حرمتی که میخوان در خصوص همه انسان ها و خانم ها رو دنبالش نیستن. همطور که بسیاری از مردان هستن که طرفدار حقوق مردان نیستن ولی دشمن زنان هستن، کینه ای به دلیل مادرشون، خواهرشون، خانوادهشون، حوادث اتفاقات زندگیشون دارن. اینا ظاهرا وانمود میکنن که طرفدار مردن ولی نه، طرفدار مرد نیستن، دشمن زنن. بنابراین به نظر من فمینیسم ملاک اصلیش در اینه که تو طرفدار همه جنبه های مثبت و خوب زنانی، پس فمینیستی. ولی اگر تو دشمن مردانی و این همون که حالا بیا ما به عنوان فمینیست نباید از خودمون مواظبت کنیم، پس بیا یه بلای سر این مرد که شوهر تو بیاریم، من ابدا اینو دیگه فمینیستی نمیدونم.
1: نه، من همینو شک کردم که خیلی ناراحت شدم. من جریان گفتم اگر این جریان برعکس بود واسه من این اتفاق میافتاد، من سعی میکنم از یه راه دیگه، چون آدم نمیدونه با یه حرف یا با یه چیز فیک بره، واقعا یه زندگیه شاید مثلا خیلی آدم رو خراب کنه.
0: حالا مثلا اون نیست، گفتم مهم اینه که دوستی با یکیست یا دشمنی با گروه دیگه، اون مهم هستی. بنابراین من بارها روبرو شدم در مجامع و محافل مختلف یا تو کنفرانس ها یا جایی که اصلا بحث و گفتگو بوده یا آدم هایی به نوعی مسائلی رو مطرح کردن، عرض کردم که شما، من به زبان انگلیسی اونا رو میگم سازمان زنان خشمگین یا زنان متنفر از مردان. این خیلی با فمینیست متفاوت.
1: فمینیست
0: یعنی کسانی که طرفداران حق بزن، آزادی زن، حرمت زن، جایگاه زن هستن، با مرد کاری نداره، از اون حقوق دفاع میکنه، مثل شما از حقوق بچه ها دفاع میکنید. اصلا نیست که پدر و مادر رو تنبیه کنه. شما اگر طرفدار هستید، طرفدار حقوق و آزادی و برابری و حرمت زنان باید باشید. ولی این نوعی که ایشون گفته حالا بیا، حالا اگر مثلا مسائلی در جهت اداره مهاجرت داره بیا کارشو خراب کنیم که اینو از مثلا آلمان اخراجش کنه، خب در اینجا شما با یه فمینیست روبرو نیستی، شما با یک دشمن مردی روبرو هستید. دقیقا. برمازه به خودتون باشید. خوشحال شدم با دوستان.
1: ممنون برای وقتتون.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آنالا تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطره انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. www.analytravel.com.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
6: 818-285-2850
7: طلایی‌لا.com.
6: سهیل،
8: بله رئیس. ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
9: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
11: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
12: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
13: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
15: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
17: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: عصرتون بخیر آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من اول از همه ازتون عذرخواهی میکنم چون چند دقیقه پیش پیامی دریافت کردم، الان توی ماشینم دارم به سمتی میرم، مسیر میرم، پس اگر که سر و صدایی بود ازتون معذرت خواهی میکنم و بعد از اینکه حرفم تموم شد میکروفونم هم پرت میکنم که شما و شنونده ها اذیت نشید. من ازتون یه سوال کلی داشتم در رابطه با شرایط ایران و بعدان یه سوال شخصی اگر که سیم کارتم همراهی بکنه و قطع نشد. سوال متشکرم. سوال کلیم در رابطه با شرایط ایران این بود که من از ایتالیا تماس میگیرم، 23-24 سالمه و وقتی که 13-14 سالم بود از ایران اومدم بیرون و خیلی این اتفاقات اخیری که توی ایران افتاده خیلی خیلی خیلی من اذیت کردن و حتی دیدگاه هم نسبت به انسان و انسانیت و این چیزا خیلی به هم ریختن، مخصوصا بخاطر اینکه توی جوامعی زندگی میکنم توی ایتالیا برحال که مردم واقعا واسهشون مهم نیست و این رو من هر روز میبینم که مردم اصلا واسهشون مهم نیست، که آدم های دیگه ای دارن یه جای دیگه میمیرن و به قول این میدونم شاید صحبت خیلی عقلانی نباشه ولی خیلی از یادم جد. سوالم سوال کلیه، اولم از شما این بود که به نظر شما ما ایرانی هایی که در خارج هستیم واقعا چه کمکی میتونیم بکنیم به شرایط فعلی؟ اصلا کاری از دستمون بر میاد؟ یعنی این همه به قولی حال بد و نگرانی و شرکت کردن توی تجمعات و اینا به جایی میرسه؟ میخوام یکم نظرتون رو در رابطه با آینده ایران و کاره که ما میتونیم.
0: آخه این همه موضوع که نمیشه عزیزم، نه اینکه اشکالش شد، شما یه دفعه حرفتون بود که بشیم تا یکی دو ماه آینده با هم صحبت کنیم. نه یه کمی اولا من تعجبم از یه چیزی باید بگم، فارسی فوق‌العاده خوب شما، شمایی که از یه همچین سن و سالی اومدید ایتالیا چطور زبان فارسیتون انقدر خوبه؟ چه خبر از با خانواده آمدید و اونجا تو خونه زبان فارسی صحبت میکنید همه؟
1: بله من با خانواده اومدم، من و مادر و خواهرم اومدیم بعد از این که مادر و پدرم وقتی 12 سالم بود از هم طلاق گرفتن و من پدر خیلی عجیب غریبی داشتم و مادرم رو تهدید میکرد، خانواده مادرم رو تهدید میکرد و در امان نبودیم به خاطر قوانین ایران که به پدر اجازه میداد هر کاری با مادر و فرزند بکنه، در امان نبودیم حتی وقتی که شهرمون رو چندین بار جابجا کردیم، ولی بازم میتونست حسابای بانکیمون رو ببنده، اذیتمون بکنه، حتی برای مدرسه و اینا میتونست مشکل ایجاد بکنه و تنها راه خوب زندگی کردن خارج شدن از کشور بود که از کشور خارج شدیم، پناهندگی، اول اتریش بودیم، بعدن دیپورتمون کردن ایتالیا و بله الان اینجا.
0: اوکی، شما خودتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
1: من اینجا وقتی که اومدم به طور معجزه‌واری به من اجازه دادن که برم اینجا دبیرستان ایتالیایی، چون با توجه به قوانین اون زمان به قولی من نمیتونستم برم با بچه های دیگه دبیرستان، باید میرفتم مدرسه بزرگ سالان، به قولی قوانین اون موقع بود، ولی شانسی که آوردم از قرار معلوم روستایی که ما رو فرستاده بودن توی ایتالیا اون پروژه که درش بودیم، مدیر اون مدرسه خبر نداشت از این مسائل برخورد و به من اجازه دادن من برم مدرسه. من رفتم دبیرستان علمی که یکی از دبیرستان های به قولی خیلی سختی هم هست توی ایتالیا، دروس اصلیش به قدر ریاضی و فیزیک و ساینس و این چیزا هستش و اونجا هم با 100% دیپلم گرفتم، با اینکه زبان رو واقعا به بدبختی یاد گرفتم توی یه سال و تونستم به حد بچه های دیگه برسم و امتحانا رو با اون به قول یه جوری خودم رو نجات دادم و بعدش حالا نظر شخصی من نمیدونم چقدر درست باشه تا چه حدی درست، ولی احساس میکنم که اون زمانی که توی دبیرستان من باید به این فکر میکردم که کی هستم و چی دوست دارم و چه کاری میخوام انجام بدم، همش فکرم روی سروایوال بود و اینکه میخوام پس بخونم، حتما زبان یاد بگیرم، بعد مادرم زبان بلد نبود، انگلیسی هم بلد نبود، بعد کارهای اونم انجام میدادم، کارهای اداری مادرم، خواهرم، خودم اینا و اصلا زمانی اینو نداشتم که به این فکر کنم که چی دوست دارم و کی هستم و چی میخوام. از لحاظ اجتماعی هم احساس میکنم اون رشدی که نوجوانای دیگه تو اون سن کردن نکردم، چون هیچ دوستی نداشتم، همه زمان و همه تایمم رو داشتم کتاب میخوندم و درس میخوندم و به قولی و در نهایت رفتم سر کار رفتم یه مدت، چون باید میرفتم نیاز به مالی داشتیم و گرنه بگیریم بعد از اینکه از پروژه اومدیم بیرون. و اونجا متوجه شدم که وقتی یه مدت کار کردم، متوجه شدم که برای اینکه کار بهتری داشته باشم و با من رفتار بهتری بشه، حتما باید درس بخونم. و ولی متاسفانه رفتم یه آکادمی، اونجا ثبت نام کردم برای دستیار دامپزشکی، تکنیسیان رشته دامپزشکی که توی مثلا اتاق عمل یا آزمایشگاه ها و اینا یا حتی توی سالن ویزیت به هر حال به دامپزشکا کمک بکنم. که اونم متاسفانه وقتی رفتم سر کار متوجه شدم که اصلا کار اون چیزی که من فکر میکردم نبوده و به قولی انتخاب درستی نبوده. اصلا شخصیتم شخصیت یه اسیستنت نیست اینجوری بگم. و اون دکترای اونجا متوجه شدن و برگشتن به من گفتن ببین تو اگه میخوای توی این هیته کار کنی باید داری دامپزشکی بخونی، چون با این شخصیتی که داری اینجا نمیتونی چیز بشی، اسیستنت باشی.
0: چقدر علاقه من به حیوانات بودید و حیوانات خانگی مخصوصا؟
1: من بودم.
0: به یه دلیل غالبا میرن اینجا برای که بتونن کمکی برای اونا باشن.
1: بله خیلی علاقه من کتون ببخش.
0: نه خواهش کنم بگو عزیز.
1: بله به حیوانات از وقتی که خیلی کوچیک بودم خیلی علاقه من بودم و همه برام تعریف میکردن که چقدر حیوانات به من علاقه من بودن از بچگی. من اینا رو به قولی نمیدونستم ولی خیلی به قولی خاطره برام تعریف میکردن و اینا. و یکم بدبینی نسبت به انسان ها بود که باعث میشد دلم بخواد توی هیته حیوانا باشم، یعنی مثلا نرم پزشکی یا پرستاری برای انسان ها بخونم، دوست نداشتم انسان خیلی مرتبط باشه. ولی خب بعدا متوجه شدم که وقتی آدم دام پزشکی بخونه یا توی رشته دام پزشکی باشم به هر حال حیوانا صاحب دارن دیگه، با آدم ها به هر حال در ارتباطیم و صرفا دوست داشتن حیوانات توی کار کمک نمیکرد، چون من اونجا با معده و روده و بیماری حیوانات سر کار داشتم، نه با اینکه چقدر خوشگل بودن و چقدر به قولی نازک بودن. و اتفاقا مشکلات و به قولی برخوردهایی که با هم میشد به عنوان یه اسیستنت و کسی که به قولی مسلما اهمیت یه دکتر رو نداشت، باعث شده بود یکم حتی علاقه‌مو به حیوانات نه که از دست بدم ولی دیدگاه هم یکم عوض شده بود، نمیدونم. و به هر حال از اون مسیر اومدم بیرون و الان دارم اقتصاد و مدیریت میخونم، اکانومی منیجمنت، ولی توی دانشگاه، توی یک دانشگاه خوبم دارم درس میخونم که 3 زبانه است، به 3 زبان انگلیسی و ایتالیایی و آلمانی درس میخونیم و الان سال اولم، یعنی سال اولم تمام شد.
0: بگذار به تو اینو بگم عزیز، مثلا طریقه آگاهی تو به موضوعی مختلف برداشت و دریافتت و کمی هم تجزیه و تحلیلت نشون میده که از بهره هوشی بسیار والا، توانایی ذهنی بسیار خوب برخورداری و ضمناً به دلیل به مقداری حساس بودن حواست نسبت به محیط اطرافت به مقدار بیش از اندازه مواظب و مراقب و دلسوزی، نه فوق‌العاده عزیز، یعنی از ای بسا وسط 100 تا دختر در این سن و سال 99 داشت در این حد و توان تو در زمینه‌های مختلف و متفاوت نیست و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم که این آشنایی پیدا شده. اتفاقا رشته ای هم که خوندی به نظر من خیلی با اون نظام ذهنی تو، که البته درست است که توجه از آغاز به ریاضیات یا فیزیک و علوم تجربی داشتی و بعد میدونید اون علم واسطی که بین علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و یا حتی به یک اعتبار ریاضی و بیولوژی اینا هست، با علوم اجتماعی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم سیاسی و اقتصاد، علم اقتصاده، یعنی هیچ علمی به اندازه اقتصاد اونقدر مایه ریاضی و یا حتی عنوان اکونومتری یا اقتصاد ریاضی یا اقتصاد سنجی اون رو میشناسیم. من خاطرم از اون زمانی که من دانشجوی دوره فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران بودم، ما 4 تا رشته داشتیم، یکی اقتصاد توسعه بود، یکی اقتصاد پولی و بانکی بود، یکی اقتصاد مالی بود و یکی اقتصاد ریاضی بود یا اکونومتری بود. یعنی میخوام بگم حتی حرف از 60 سال شاید قبل همچنان اینا رشته های اصلی دانشگاهی در یه جایی مانند دانشگاه تهران در رشته اقتصاد بودن. و خوشحالم که اونجا آمدی، چون مثلا با ترکیب منیجمنتش که یه مقداری مثل MBA میمونه که اینا با هم وقتی ترکیب میشن بیشترین و بهترین نتیجه رو میدن و ضمناً به هر حال اقتصاد علم استفاده از وسایل و عوامل کمیاب تولیده، یعنی مسئله اسکرسیتیه که ماجرای اقتصاد رو به نوعی مطرح میکنه و از این بابت مطمئنم که با توان ذهنی که داری در این زمینه میتونی خیلی خیلی خوب باشی. حالا برای که برسیم به برخی از اون مطالبی که دوتاشو تو انتخاب کنی، بگذار ما بریم پیام هامونم بشنویم، اونو پشت سر بگذاریم، بعد گفتگو رو یه ذره محدودتر با هم با سوالی که تو مطرح میکنی یا موضوعی که مایلی دربارش بیشتر از همه با هم حرف بزنیم با هم گفتگو رو ادامه خواهیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
4: You are in love with Leila.
3: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
5: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
3: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
10: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
10: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون،
11: نوش جون.
13: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: جانم بفرمایید.
1: من میخواستم بگم که اول از همه خیلی ممنونم از تعریفاتون، خیلی حالمو خوب کرد، روزمو ساخت.
0: خب پس خداحافظ دیگه. نه
1: بله
0: جان، پس خداحافظ دیگه، روزتون ساخته شد دیگه.
1: نه نه اگه اجازه بدید یکم دیگه روی خط بمونم. میخواستم بگم که متاسفانه اینجا داره بارون میاد، پس اگر که صداش اذیتتون کرد و صدا
0: نه نه صدا خوب هست، ما مشکلی با صداتون نداشتیم تا با
1: اوکی خدا رو شکر. اگه بود بهم بگید که من یه کاریش بکنم. برحال یه جوری من میدونم که شما در رابطه با مسائل سیاسی، من گفتگوی شما رو با آقای میبودی هم شنیدم و میدونم که شما همیشه با یه حساسیت خاصی در رابطه با این مسائل صحبت میکنید و درکتونم میکنم از این بابت. به خاطر همینم داشتم فکر میکردم اگر که دوست دارید، مثلا اگر که فکر میکنید میشه این صحبت ها رو توی رادیو کرد، میشه یه جواب حتی مختصر در رابطه با سوال قبلیم بدید، قبل از اینکه سوال شخصی رو بپرسم، اگر که فکر میکنید میشه.
0: نه چون سوال مشخصی حداقل که یه جواب محدود و معینی داشته باشه نبود. بنابراین گفتم شما بیاد وسط، هرچی مورد نظرتونه با حرفایی که با هم تا با حال زدیم انتخاب کنید. یه چیزی که بیش از همه ذهنتون رو مشغول کرده یا مایلید نظر من رو بدونید رو مطرح کنید. نه نگران اون نباشید، من اگر حوزه و حریمی باشه که نخوام راجع به صحبت کنم صحبت نمی کنم عزیز.
1: من اگر بخوام به یه سوال خلاصش بکنم اینه که من میتونم چیکار کنم به عنوان یه ایرانی که خارج از ایرانه؟
0: ببینید عزیز، ببینید عزیز، قصه خیلی خیلی مشخصه به یک اعتبار. ما در دنیای هستیم، خود در ایتالیا هستی، متوجه هستی که سیستم ها اومدن یه فرضی گذاشتن که بر اساس قرارداد اجتماعی و اینکه حکومت از آن مردم هست و به نوعی حکام استخدام میشن که در خدمت مردم باشن و به نمایندگی از اونها کار رو انجام بدن، و به همین جهت است که یه بحث دموکراتیک و مردمی در اینجا مطرحه. ضمناً چون میخوان آزاد و راحت باشن که این مردمن که به وضع و اجرای قانون میپردازن، چون تعریف حکومت یا به یک اعتبار دولت اینه که مجموعه سازمانهایی است که به وضع و اجرای قانون میپردازه، نتیجتاً خودشون رو از بار باید و نبایدهای مذهبی آزاد میکنن، بنابراین سکولار هم خواهند بود. یعنی این مردمند که بر اساس آنچه که درست یا غلط میاندیشند و میخواند و عمل میکنند و رفتار میکنند تصمیم میگیرن قانون این یا اون باشه. بنابراین یه زمینه دموکراتیک و یه زمینه سکولار و غیر مذهبی بودن رو مطرح میکنه و معمولا این در چارچوب انتخابات صورت میگیره، حالا با توجه به انواعی که داره. و بعد وقتی که وارد این مرحله انتخابات شد، سیستم وارد احزاب میشن. یعنی حالا مردم به تنهایی به عنوان یه فرد نقشی ندارن، نتیجتا باید خودشون رو عضو یه حزبی کنن یا یه حزبی رو به وجود بیارن که در اونجا برنامه ها، هدف ها، خواسته ها، انتظارات، هرچی که تصور بکنید چه در جهت داخلی و چه خارجی دارن. پس بنابراین امروز راهی که مردم در جهان، در کشورهای فرض کنید همون اروپایی، مثلا اروپای شمالی که شما با آشنا هستید، میبینید اونها از طریق احزابن که به تشکیل حکومت و یا دولت میپردازن و بر مبنای اون بر اساس برنامه هایی که یه حزب داره و در انتخابات تونسته برتری نفری یا کمی داشته باشه کارا رو انجام میده. خب مسائل مشکلات خودش رو هم داره، ولی وقتی شما و من در یک کشوری هستیم که این اصول نیست، دوم من و شما خارج از ایران هم هستیم، معلومه مسئله بسیار فردی و شخصی میشه. یعنی این درست مثل اینه که درست است که پزشکان درباره بیماری ها کار میکنن، ولی من نگران بیماری خودم یا نگران بیماری پدر و مادرم هستم و حالا موضوع کاملا فردی میشه. آنچه که در خارج مطرح است، اگر من حرفی چه در خصوص حکومت و چه در خصوص مردم دارن، ملت دارن، قرار است از فرصت هایی که به من داده میشه استفاده کنم که امروز افراد اگر دسترسی داشته باشن به وسایل ارتباط جمعی حرفاشون رو اونجا میزنن، اگر نه خوشبختانه سوشال میدیا در رو باز گذاشته که حرفاشون رو اونجا بزنن، گرچه به دلیل آشفتگی و پریشانی در وسط صدها حرف و حدیث خیلی نمیشه فهمید که واقعا اوضاع چه خبر است. و بعدم حالا اگر یه گروهی بر اساس یک احساسی یا یه اعتقادی یا یه خواسته‌ای آمدن و تشکیل شدن و اونها مثلا برنامه‌هایی رو تنظیم کردن، تظاهراتی رو به وجود آوردن که هدفشون در حقیقت مطرح کردن موضوعها و مسائلشون است یا موافقت و مخالفتشون با موضوعهای مختلف در اون شرکت کنن، کار زیادی باقی نمونه. مسئله فردی است که شما به صورت عملی هفته یک ساعت یا هفته 10 ساعت یا هفته 30 ساعت 40 ساعت زندگیتون رو به این کار اختصاص میدید و حالا با توجه به اینکه کجا هستید و چه فرصتهایی اونجا برای شما فراهم میکنه، آیا در یک کشور اروپایی هستید، آیا در یک کشور آسیایی هستید، آیا ای بس و در یک منطقه ایران یا کمان تو افریقا هستید، حالا چه فعالیتی چه قدمی میتونید بردارید. چون فرض برای اینه که هر کسی در این گونه موارد علاوه بر شرکتش در اون گفتم سیستم و سازمانی که به عنوان حزب میشناسیم، علاوه بر اون بعد مسئله فردیش خودش دلش میخواد چه اقدامی رو در این زمینه یا اون زمینه انجام بده. و این تنها شامل حال افرادی که در یک کشور هستن نمیشه، بلکه کسانی که به دلالی در کشور خودشون هم نیستن باید ببینن کدوم راه رو انتخاب میکنن. ولی اینکه شما بیاد 1، 2، 3، 4 مشخص کنین نه، اینه که مثلا حرف این است که چون یک تفکیکی رو بسیاری از ایرانیان مایلن در جهان به نوعی به نه تنها به مردم بلکه بیشتر به هر حال دولت مردان برسونن، که دو چیز رو ما میخواییم شما از هم تفکیک کنید، حکومت ایران هست با مردم ایران، و بنابراین این دو رو مایلن تفکیک کنن، دوتا رو یکی ندونن، چون فرض بر اینه که این دوتا یکی هستن. و بعد حالا بیان در جهت مردمی که با یه ویژگی های خوب و مثبتی هستن اونا رو معرفی کنن و بعد حکومت رو با جنبه های بد و منفیش رو به آگاهی برسونن، اونم به دلایل نظری که درباره موضوع سیاسی دارن. یعنی فرض بفرمایید اگر بسیاری از ایرانیان باورشون این است که حکومت های جهان اولا اونقدرها پاپه هم دیگه نمیشند و به نوعی مثل گروه دزدان همه کنار بقیه دزدا هستن حمایت میکنن، بعدم خب مایل هستن حالا اگر اختلاف نظر اونجا اینقدر بالا گرفته که تفاوتی بین حکومت ایران یا حکومت های دیگه هست، پس بیایم دولت مردان این کشورها رو آگاه کنیم که این تفاوت رو بپذیرن. ضمناً اگر میتونیم شرایطی رو برای حکومت ایران در خارج از ایران سخت کنیم، مثل قرار دادن گروه ها در سازمان های تروریستی یا محدود کردن فعالیت های سفارت ها و کنسولگری ها یا بقیه فعالیت هایی که ممکنه هر کشوری در خارج داشته باشه، و بین همون چیز شناخته شده است و بعدم هر کسی با توجه به توانش، امکانش، وقتی که میذاره، جایی که هست، نوع برحال تشکیلات و سازمان هایی که در اونجا وجود دارن خودشو درگیر میکنه و عمل میکنه. به همین جهت است که در یک که شهری مانند لس آنجلس و یا در جنوب کالیفرنیا که شما با چند صد هزار ایرانی روبرو هستید، نوعی از فعالیت ها وجود داره که شاید در یک کشوری مانند ایتالیا یا در برخی از شهرهای ایتالیا حتی 1/100 یا 1/1000 این جمعیت هم نیستن، و بنابراین معلومه که شما نوع فعالیت و درگیریتون با این موضوع و مسائل به نوع دیگری و خیلی خیلی محدود تره. اینی که واقعا این که بگیم ماها چه کار میتونیم بکنیم، پس و گفتگو برمیگرده به نگاهی که درباره موضوع و مسائل مختلف داریم، چگونگی حل اون. به همجاست که شاید ای بس ها وسط 10,000 نفر، نمیدونم شاید بیشتر، ایرانی هستن که مثلا با برخورد مسلحانه با حکومت ایران مخالفن یا اصلا در اون زمینه فکر نمی کنن. پس الان این موضوع منتفیز، در حالی که حتما گروه هایی هستن یا افرادی هستن که به این موضوع هم فکر میکنن و یا به هر حال مایلن در این گونه فعالیت ها باشن یا شرکت کنن یا ای بسا بودن یا هستن. یعنی همه اینا رو شما در یه جامعه بسیار وسیع و پیچیده ای که دور برتون هست میتونید ببینید. ولی اینکه بیایم یه شرح وظایفی رو بگیم، یه مسئولیت خاصی رو، وظیفه خاصی رو به عهده کسی بگذاریم، اینا پدیده‌های بسیار در حال تغییر یا سیالی هستن. مثل یه مایعی میمونن که به ظروف مرتبط و به ظروف متفاوتی میرن و بنابراین در هر ظرفی که میرن شکل و فرم خاصی رو پیدا میکنن.
1: خیلی از توضیحاتتون ممنونم. صدای منو دارید درسته؟
0: من صداتون دارم عزیز، هیچ مشکلی هم ندارم. اگر میخوایی موضوع جدی رو مطرح کنی، متاسفم بگم که چون حرفای من طولانی شد باید بریم پیام‌ها رو بشنویم، اونو پشت سر بذاریم با خاطر آسوده. من در قسمت بعدی هم هر جور که دلتون میخواد با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید.
1: خیلی ممنونم.
0: شنگ رجمند با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
6: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
7: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 0846772.
11: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
12: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
11: وامش؟ چه مشکلی داری؟
12: کوچیکه.
11: مگه وام کوچیک میشه؟
12: وام نه، وان حمام.
11: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
12: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
12: به شرطی که وانش جادار باشه.
13: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
14: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، خواستم بگم که خیلی توضیحاتتون خیلی مفید بود و حتما دوباره هم ضبط شدهشو گوش میدم که با دقت بیشتر چند بار دیگه گوش داده باشم و قشنگ متوجه همه جزئیات صحبتتون بشم. من فکر میکنم که جواب اکثر سوالی که تو ذهنم بود رو با توضیحات شما گرفتم. من توی این توی تجمعات شرکت میکنم و سعی میکنم همیشه اکتیو باشم و یه کاری توی این مسئله انجام بدم. فقط توی مثلا بعضی از تجمعات اخیر دیدم که خیلی حزبا به خصوص میشن، مثلا پشتیبانی یه چیز خاصی رو میکنن، یا گاهی اوقات بعضی از افراد یه چیزایی رو میگن که من باهاشون حالا به خاطر اینکه به خشونت مربوطه یا هر چیزی از این قبیل باهاشون موافق نیستم و باز خودم میپرسم که آیا درسته که آدم حضور داشته باشه یا نه. و نتیجه گیری که از حرف شما کردم اینه که به هر حال این تجمعات بهتره که صورت بگیره و درشون حضور داشته باشیم چون مفیدن. درسته. اون چیزی که
0: ببینید عزیز،
1: من اومده بود این بود که
0: نه بذارید من یه توضیح اینجا جان ببینید، اصلا میرسم به آقای ترامپ، یه توضیح بگم. ببین عزیز، ما در مباحث علوم سیاسی یه مقدار و مثلا جامعه شناسی سیاسی یه تقسیم بندی های صورت گرفته که درسته که تقسیم بندی یا کلاسفیکیشن اسکیم علم نیستن، ولی بهترین طریقه ارائه و تجزیه و تحلیل موضوع علمی هستند. یعنی این هست، حرف این است که برای آنچه که در چارچوب علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی هست که این گروه ها همینقدر که دو نفر شدن یا چند نفر شدن در مسیر ائتلافند یا نه. وقتی یک کولیشن و ائتلافه، معناش این است که در یکی دو تایی پس حتی یک کلف فقط با هم مشترکن، ولی در مسیر راه که میخوان به اون هدف برسن از امکانات و فرصت های پوینت استفاده کنن بسیار با هم متفاوتن. بنابراین یه مرحله کولیژن یا ائتلاف در آغاز مطرح. خب معلومه در اینجا حتی شما با کسانی که بر هدفتون مشترکه ولی راهاتون بسیار بسیار با هم متفاوته رو روبرو هستید، ولی ناچار هنوز به اون مرحله نرسید که هر کدام بتونن برنامه های خودشون رو یا تظاهرات خودشون رو یا اجتماعات خودشون رو داشته باشن. حتی شما میبینید که خیلی از اوقات در یه جایی مانند ایتالیای شما احزاب با هم حالا تازه ائتلاف میکنن، از آغاز مشخص شده که این چند یا چندین حزب هستن، ولی از اونجا که به اکثریت لازم نمیرسن، حالا احزابی که با هم بسیار متفاوتند ناچار به ائتلاف میشن و بر اساس این ائتلاف زمینه ای رو فراهم میکنن که بتونن با هم همکاری داشته باشن و این رو ترجیح میدن. مرحله دوم اتحاده، یعنی اون یونیتیه. خب در اینجا دیگه تکلیف خیلی روشن تره، نه تنها در جهت هدف ها، در جهت استراتژی ها، حتی ممکنه یه توافقی سر تکنیک ها و تاکتیک ها هم داشته باشن. خب شما در اینجا با یک اتحاد روبرو هستید و یه زمانی هست که نه یک دست و یک نواختن وارد مرحله وحدت یا یگانگی میشن، یعنی وننس، که حالا اینا هم در جهت هدف، در جهت تمام وسایل و عواملی که میخوان به کار بگیرن برای رسیدن به هدف مانند هم و یکی هستن. خب جامعه ایران الان در مرحله ائتلافه و به همجاست که یه نوع دیگری از این مفهوم ائتلاف در زبان جامعه شناسی و علوم سیاسی به عنوان همبستگی یا سالیداریتی میشناسیمش، که با موضوع همبستگی در روابط انسانی که به عنوان اینتردیپندنسی متفاوته. پس بنابراین شما با یه ائتلافی، با یه سالیداریتی روبرویید، یعنی در اینجا تفاوت‌ها رو نادیده میگیرید، اون اشتراکات رو و اون جایی که مانند هم هستید رو مبنا قرار میدید. حالا یه مقدار بحث در اینجا وجود داره، آیا اینکه آدما در ائتلاف بخوان همچنان هویت مختلف و متفاوتی رو ارائه بدن این خیر و صلاحشونه یا نه. و در اینجاست که همون پرسشی که شما مطرح کردی رو برای خیلی ها به وجود میاره که من میخوام در این تظاهرات که مثلا مخالفت با حکومت ایران برم، ولی حالا که بیشتر نوع شعارها یا گفتگوها در مسیری است که من باش موافق نیستم، پس نمیرم. و به همین جهته که در مفهوم ائتلاف و یا سالیداریتی و یا همبستگی حرف این است که این جهت ها اینقدر خط کشی نشه و انتخاب ها به گونه ای در نیاد که اونایی که با اون نتیجه گیری موافق نیستند به اینجا برسن که پس ما قرار نیست در اینجا شرکت کنیم. این همون گرفتاری است که روزی که شما آمدید این تقسیم بندی ها رو و یا این خط کشی ها رو و یا شعارها رو و یا علائم و نشانه ها رو به گونه ای در آوردید که تعلق به یک گروه داره، اگر گروه دیگه باش موافق نباشه چه باید بکنه؟ خب خیلی ها توصیه میکنن تا زمانی که به یک مرحله ای از تعداد و قدرت و امکانات نرسیدیم خیلی این خط مشی رو مشخص نکنیم، یعنی اجازه بدیم هنوز بر اساس اون سالیداریتی، بر اساس اون همبستگی، بر اساس اون ائتلاف بقیه هم بیان و فعلا مشخص نکنیم جهت و هدفهای خاص رو، استراتژی خاص رو، نقشه و طرح و برنامه های معین رو که سبب بشه یه عده ای نیاد. ولی خب این چیزی نیست که مردمان یک جامعه بسیار پراکنده و غالب اوقات کاملا بی خبر از هم و ناآشنا نسبت به هم، حالا یه 100 تاشون یا 500 تاشون اینجا جمع میشن. این که فرض رو بر این بگیریم که فقط روی توافق ها حرکت بکنن یه انتظار واقع بینانه نخواهد بود، پس بنابراین سمت و سوی به خودش میگیره. ولی تا زمانی که تمام و کمال یه سمت و سو غالب نشده، به هر حال فرصتی میده بقیه هم در حاشیه اگر بخوان باشن. ولی اگر غالب شد، همونطور که شما اشاره کردید، شما حالا تکلیفتون نمیدونید، چون منی که با این مجموعه به این گونه موافق نیستم، حالا چطور میتونم در تظاهرات اونا شرکت کنم و یه بس و در برخی از مناطق در حقیقت هفته یه دفعه یا هر چند وقت یه باری که تظاهراتی هست به من این فرصت نمیده که در تظاهرات دیگری که توسط گروه های دیگری هست شرکت کنم، چون تعداد اونقدر نیست یا سازماندهی به اون صورت نیست و اینا مسائل و مشکلاتی است که همیشه وجود داشته و در نتیجه غالب اوقات یکی یا دو تا از این نظام های ذهنی توانایی به وجود آوردن تظاهرات خودشون رو دارن یا به هر حال تظاهرات خودشون رو با نوعی ائتلاف به دیگران به نوعی پیوند میزنن. ولی خب بسیاری هستن که با این موضوع خیلی راحت نیستن. من در تظاهراتی رو دیدم که مثلا از 10 تا شعاری که داده میشه با 7 تاش 8 تاش ای بسا 95% موافقن، ولی یکی دو تا سوال، دو تا شعار مثلا با 20-30 نفر یا 20-30% موافق روبروست و حالا خب تکلیف اون 60-70% یا با 70% روبروستر، تکلیف اون 30%ی که با این شعار یا این گفتگو موافق نیستن چیه؟ خود این نشون دهنده از یه طرف اون بسیار تکثر جامعه است و تفاوت و تنوعی است که وجود داره. نمیدونم آیا با این صداها تلفن شما قطع شد، با من قهر کرد، یا اینکه همچنان روی خط هستید شما عزیز؟ مثل این که نیستید. حالا من اگر اجازه بدید اینا اینگونه تلقی کنم که ما تقریبا یه مقدار حرفامون رو زدیم، یا حداقل من حرفامو زدم، و شما اگر یه وقت دیگه دلتون خواست مثلا بعدم، چون امشب این برنامه امشب دوباره بازپخش داره ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب به وقت لس آنجلس که مثلا به وقت ایتالیایی شما فکر کنم مثلا میشه 8 صبح تا 10 صبح، اگر دفعه شنیدید شما دلتون خواست که بیاید گفتگوی مشخصی با هم داشته باشیم رو میریم به وقت دیگه. بنابراین ماکان جان، ما میریم قسمت آخر رو به شنونده عزیز دیگری که همچنان تعدادی روی خط هستند اختصاص میدیم بعد از پیام ها و تا برسیم به بعد از ظهر و روزهای دیگه. لطفاً با ما باشید.

0: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
0: از شما ممنون است.

0: آین اعتماد شماست.
1: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام آقای دکتر.
5: سلام، بفرمایید.
6: حالتون خوب باشه؟
5: حال شما که خوب نیست. این چجور حرف زدن؟ صداتون داره ولی همچون آهسته و غمبین بود.
6: نه من خوبم، ممنونم.
5: از کجا تلفن میکنید شما؟
6: من از انگلیس تماس میگیرم.
5: اوکی، خب خوشبختانه انگلستان که الان وقت بدی نیست. بفرمایی.
6: راستش من یه مدتیه که احساس میکنم که با همسرم به یه بن‌بست خوردم و دوست داشتم با کسی که آگاهه توی این زمینه یه صحبت داشته باشم که ببینم واقعا آیا تصمیماتی که میخوام بگیرم درسته یا نه.
5: اوکی، شما اولا هر دو چند سالتونه؟ میذارید من ازتون بپرسم، شما چند سالتونه هر دو؟
6: بله، من 31 سالم، همسرم هم همسنه.
5: چه مدتی ازدواج کردی؟
6: حدودا 7 ساله.
5: ایشون ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
6: بله، ما هر دو تو ایران ازدواج کردیم. حدود 2 سال و نیمی که مهاجرت کردیم.
5: بسیار عالی. هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
6: من اینجا پرسار اتاق عملم، همسرم هم بینایی سنجم.
5: بسیار عالی. پس خوشبختانه هر دو تا توی این زمینه و رشته هستی. آیا فرزندی هم دارید یا هنوز نه؟
6: نه خیلی نداریم.
5: خب حالا به من بگید، بایدم یه سوال دیگه، هر دو فرزند چندم هستید؟
6: من فرزند دومم، ما 3 تا خواهریم، من فرزند دومم، ایشون 6 تا برادرن، فرزند چهارمم.
5: بنابراین شما اونجا ساندویچ شدید وسط 2 تا دختر، ایشونم وسط 6 تا چهارمی اونجا برای خودش قلقلی میخوره و گم شده. خب حالا به خوشبختان رشتهاتون هم میخوره. یکی دوتا موضوع و مسئلهی که همکنون یا ظرف 1 سال گذشته با هم داشتید چیه؟
6: من موضوعی که دارم احساس میکنم که همسرم خیلی، نه که کلن نباشه، ولی واقعا خیلی آدم مسئولیت پذیری نیست. یعنی بار احساس میکنم زندگی بیشترش روی دوش منه. منظور من مسائل مالی نیست.
5: خب از چیه
6: مسائل؟ منظور من مسائل اتفاقات توی خانه است که یعنی اصلا توی هیچ کاری کمک نمیکنه.
5: خب آخه ببینید عزیز، شما برای 3 تا دختر نصب کنید، شما 3 تا دختر شما وسطید، ایشون توی خانواده است که 6 تا پسرن. اینا کی کار کرده؟ یعنی اینا تو خانواده نبودن که پدرشون کنار مادرش

0: باشه و کارهای خونه رو انجام بده. بنابراین کارهای بیرون خب ایشون هم حتما همسر تو الان داره کار خودشو میکنه، ولی داخل خانه که میاد برای او یه کار خانه مال او نیست. حتی میدید آمارای امریکا هم نشون میده مثلا سهم خانوم ها فکر کنم در 76% موارد خیلی خیلی بیشتر از آقایون تو کار خونه، در حالی که هر دو تا با هم دارن 8 ساعت مثلا در روز یا هفته 40 ساعت کار میکنن. یعنی به هر حال در تقسیم کاری که در درازای تاریخ بوده، خونه مال خانوما بوده، بیرون مال آقایون، هنوزم به مقدار زیادی کم در خونه ای است که سهم آقایون تو خونه بیشتر از همسرشون باشه. خیلی خب، بنابراین مسئله مسئولیت پذیری نیست. ایشون اون کارا رو نکرده، یادم نگرفته، شما فکر میکنم بتونید یادش بدید.
1: خب به نظر شما این عادلانه است که
0: ما عادلانه نبوده، ولی روزی که شما رفتید از یک خانواده‌ای که 6 تا پسرن یکی انتخاب کردید، باید می‌دونستید این فرد بزرگوار گرایشایی که شما به عنوان یه زن دارید نداره. شما که تو از یک خانواده که 3 تا دختر بودید، می‌دونید عادلانه نه، بس عادلانه و منصفانه. به ایشون هم بگید به شما میگه عادلانه نیست. ما هر دو تا مثلا داریم هفته 40 ساعت کار می‌کنیم، ولی میایم خونه، ای بس 80% کارهای خونه متوجه شماست. برخی از اوقات شما خودتونم میدونید مثلا به دلایلی که هم شاید برای برحال پذیرفته شده مثلا ظرف و یا اون بگ اشغالای خونه رو مرد میندازه بیرون، ولی برخی از اوقات شما باید 5 دفعه 10 دفعه بگید تا بالاخره این کار رو بکنه. یعنی میبینید در عمل خودتون میرفتید انجام میدهید باش راحت تر بودید. خب این ولی اسم این مسئولیت پذیری و اینا نیست. اگر ایشون کارش رو داره بیرون انجام میده، به مقدار زیادی انجام میده، مسئولیت رو در بقیه زمینهای زندگی خارج از کارهای خونه انجام میده، اونا رو نمیشه گفت مسئولیت پذیری. فرد میشه گفت که این قسمت رو انجام نمیدی. برای شما که هنوز بچه ای ندارید، من چقدر کار خونه دارید عزیز؟ و تازه میتونید کار خونه رو به جایی که 7 روز هفته خونه رو تمیز کنید و مرتب کنید، هفته 1 دفعه یا 2 دفعه این کار رو کنید، یا به جایی که هر روز غذا بپزید.
1: یعنی خود شبیه یک بچه هست، یعنی اینطوریه که خونه رو بیشتر از همه میریزه. یعنی اگه یه بچه بود شاید اونقدر نمیریخت که میریزه خودش.
0: خب اونو میشه ازش خواست که نه ببینید، این که کار خونه بکنه یه مسئله است، این که پیش بگید پرس کنید این لیوانی رو که استفاده کردین نگذارش همینجا، ببر بذارش تو آشپزخونه، یا این آشغالی که اینجا هست رو بندازش تو ظرف آشغال، اونو میشه بهش آموخ، برای که بیرون تو محیط کارش هم میکنه. برای این که بیا ظرف ها رو هم بشور. خب حالا این که اینقدر چیزی نمیشه که آدم، چون شما یه جوری صحبت کردید که بوی جدایی میداد، یه کسی به خاطر اینکه 10% 15% کار خونه رو میکنه بقیه رو نمیکنه، که به عنوان مردی که مسئولیت پذیر نیست که باید اون رو از خونه بیرون انداخت که بهش نگاه نمیکنن. خب اینجوری که ای بسا در خاورمیانه هیچ مردی تو خونهش باقی نمونه یا بیشترشون باقی نمونه.
1: من حقیقتا حالا شاید این مشکلات دیگه باعث شده، شاید مشکلات کوچیکترم بیشتر به چشم من بیاد، و بیشترین چیزی که توی این زندگی به من فشار میاره اینه که واقعا ما نمیتونیم یه گفتگو، یه صحبت درست و حسابی در طول روز با هم دیگه.
0: خب اون یه موضوع جدی دیگریست. نه صبر کنید، اون یه مسئله بسیار جدیست. خب نه آخه یه سوال این است، شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
1: ما حدود 3 سالی رابطه قبل از ازدواجمون داشتیم، ولی اینطوری نبوده که مثلا همیشه همدیگر رو ببینیم، چون ایشون دانشجوی دانشگاه تهران بودن، من دانشجوی یه شهر دیگه بودم، یعنی فاصله همون زیاد بود.
0: خب چون سن زودی هم ازدواج کردید عزیز، 24 سالگی ازدواج کردید، شناختی هم اونقدر از هم نداشتید. خب معلومه دو نوع متفاوتی از زندگی رو دارین. بعدم گفتم همین، چرا این همه من اصرار دارم سر این که شما فرزند چندمید و چند تا خواهر برادرید؟ برای که اینا تعیین کننده هستن. من خودم 2 تا پسر دارم، فرزند اول من توسط پدر و مادرش بزرگ شده، فرزند دوم من که 2.5 سال بعد آمده توسط برادرش بزرگ شده. خب دو تا موجود کاملا متفاوت. یعنی میخوام به شما بگم این ترتیب تولد و یا نوع جنسی که بچه ها دارن متفاوته. شما توی خانواده هستید که با 3 تا دختر اصلا یه نوع دیگری از زندگی وجود داشته. حتی مثلا شما نه تنها مرد رو اونقدر نمیشناسید، زن رو هم نمیشناسید، برای که نگاه شما به زن و دختر نیست، نگاه شما به خواهره. ایشون هم توی خانواده بودن که همه پسر بودن، ایشون اصلا نمیدونه زن یعنی چی و نه تنها نمیدونه زن یعنی چی، بدتر از اون نمیدونه مرد یعنی چی. بعدم شما پاشدید آمدید در یه سنی آمدید انگلستان زندگی میکنی. اینه که شما الان بیاید سراغ برابری میان زن و مرد برید که در خانواده شما نبوده، به در تفاوت میان زن و مرد خانواده شما و ایشون نبوده، به عنوان دوتا ایرانی آمدید در انگلستان و مشغول کار با یک قواعد و شرایط دیگری شدید، خب معلومه اینجا نارضایتی رو خواهید داشت. ولی مهم اینه که آیا در کلیات مسئله هم مشکل دارید یا نه. خب ما دوتا لغت داریم که خیلی به هم مرتبطن و غالب اوقات هم یکی ای خرابه دیگری هم خرابه. یکی ریلیشنشیپ رابطه است، یکی کامیونیکیشن، یکی ارتباطه. خب شما الان دارید به من میگید که ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، علت چیه؟ است که دنیای شما با هم متفاوته، تعاریف شما که برای مفاهیم کانسپت ها دارید متفاوته، و بعدم هر دو یه جوری یاد گرفتید که مسائل حل کنید. شما با دو تا دختر دیگه که دختر وسطی هستید فکر کنین اختلاف ها رو با جوری حل کردیشون توی خانواده پر از پسر اصلا یه جور دیگه به موضوع برخورد میکنن و تفاوت ها و اختلاف ها رو یه جور دیگری به یک اعتبار به هم میریزن. یعنی من اصلا توقعی ندارم که شبیه هم باشید، ولی حالا الان به من بگید چند روزه سخت و تلخ شده، چون فرصت زیادی هم نداریم واقعا یه چیزی بیش از بحث کلی که کارهای خونه بیشترش با من و ایشون مسئولیت پذیر نیست یا ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، چه چیز دیگری سبب شده که فکر کنید زندگی زناشویی خوبی ندارید؟
1: من همین که نمیتونیم حرف بزنیم خیلی
0: به هم
1: فشار میاره.
0: خب به من بگید که شما نه خب مثلا چه مشکلی؟ شما میگی ظرف یه هفته در روز گذشته درباره چه موضوعی قرار بود صحبت کنید که نتونستید با هم حرف بزنید یا نشد؟
1: ببینید موضوعات شاید خیلی بزرگ نباشه، مثلا خیلی چیزای کوچیکی اتفاق میفته و یه دفعه قهر میکنه به خاطر اون چیزای کوچیک، نمیاد بگه که من مشکل اینه، من به خاطر این حرکت، به خاطر این رفتار تو، اصلا توی فلان مهمانی ناراحت شدم. بیاید راجبش حرف بزنه، ما برطرف کنیم این مشکل رو. خب ما وقتی نتونیم با هم دیگه حرف بزنیم،
0: خب آخه میدونم از نتیجه گیری هست. نه آخه ببینید شما یه جوری حرف میزنید، ببینید من متاسفانه وقتم خیلی کم، یه جوری حرف میزنید دقیقا میدونید شما ایشون چرا قهر کرده. خب شما برید حرف واسه شروع کنید.
1: من واقعا از وقتو نمیدونم چرا.
0: خب بعضی اوقات میدونم، ولی آخه بقیه موارد معلومه که از کجا اختلاف پیدا شد. بعدم شما قراره یه شناختی از هم داشته باشید. بعدم قهر یعنی چی عزیز؟ قهر یکی از موذی‌ترین و مرموزترین نوع عصبانیت. و علت چم اینه که در یه خانواده شلوغ مثل ایشون بهش این گونه فهمانده شده یا او برداشتش این بوده که روزی که خودت قهر کنی، روزی که خودت رو رنج بدی، بقیه میان رنج تو رو برطرف میکنن. پس تو قهر کن، بذار اونا بیان درسته دو. اینم اونجا یاد گرفته. چون قهر
1: من الان واقعا نمیدونم با چه عکس العملی داشته باشه.
0: تو برای که باید با هم بتونید با هم حرف بزنید، چه عکس العملی که با عکس العمل که مشکل حل نمیشه.
1: خب
0: صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه نه نه نه نه، ببینید باز این رحیم میگید من دوست دارم، شما من نمیگم دوست داری، ایشون قهر کرده معنیش نذاره چی میشه؟
1: ما میبینیم یه هفته شاید هم در مثلا توی خونه کسی کلمه ای حرف نمیزنه.
0: خب نزنید، ما بهتره که حرف بزنید تا هر کاری تو دعوا کنید، شما مشغول کار خودتون باشید. فکر کنید ایشون خونه نیست. نگی بگم راه حل. ببینید شما یه انتظاری دارید.
1: خب چندین مرتبه افتاده.
0: خب افتاده. نه ببینید عزیز،
1: من الان بعضی وقت به این فکر میکنم تا کی میخوام ادامه بدم به این شرایط.
0: خیلی خوب، ببینید یه کمی موضوع رو عمیق‌تر و سنگین‌تر ببینید. شما حرفتون این است که ایشون وقتی یه چیز کوچکی هم از قهر می‌کنه، من میگم معنیش نگذارید. شما میگید که من این حالت رو دوست ندارم، کاملا میفهمم شما رو، برای گزینه دیگری نداری مگر اینکه طلاق بگیری. میخواید طلاق بگیری؟
1: خب چون یه موضوع دارم خیلی بهش فکر میکنم.
0: ده آخه فکر کردنی نداره اصلا. ببینید اینکه فکر میکنم که معنایی نداره، مثل که من بشنم راجع به اینکه کره زمین چرا اینجوریه فکر کنم. مهم اینه که با هم حرف بزنید یا شما فکر کنید که میخواید همچین وضعیت یا نه. بیاد فرض رو بر این بگیریم، شما به ایشون بگید که به نظر میرسه علاقه بین من و تو نیست، ای فکر کنی نیست، گفتگو هم با هم نمیتونیم بکنیم، هم از نظر ریلیشنشیپ هم از نظر کامیونیکیشن با هم مسئله داریم، بهتر از هم جدا بشیم. فکر کنید پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
1: من یه بار تو همچین شرایطی بودم، میگه که خب باشه جداشیم. بعد من که خونه رو ترک کردم، دو روز سه روز بعد شروع میکنه به تماس گرفتن، زنگ زدن که بیاین مشکلمون حل کنیم، ما اصلا مشکلی نداریم. بعد که من برگشتم به خونه، دیدم که یه هفته همه چیز درست میشه و دوباره انگار یه چرخه معیوب داره تکرار میشه.
0: خب باش بایستی نه صبر کنی، قرار میذاریم روی کاغذ، میرسیم به دیوارم میچسبونیم. هیچ کس حق قهر کردن نداره. هر وقت کسی با کسی اشکال داره میشینه حرف میزنه تا طرف مقابل بزنه بگه که من حرفامو زدم یا حرفا رو شنید. خب فایده که نداره که ولش کنی. مثل که من برم دکتر بگه
1: چیزام بپرسم.
0: یا چی علت چه چیزی؟
1: یه چیزی رو که توش خیلی به نظرم واضح میبینم اینه که به طرز عجیبی کاراش رو همیشه نصف نیمه رها میکنه.
0: خب تیپ روانیشه؟
1: کاری رو نمیدارم چطوره، کاری رو تمام نمیکنه یا مثلا با هزار تا فلاکت قراره یه کار تمام شه.
0: خب ایشون اینجوریه؟
1: خیلی وقت میپرسم میگم.
0: ببینید عزیز،
1: بله.
0: ببینید آدم ها از بابت این که وقتی یه کاری باید انجام بشه رو انجام بدن یا ندن با هم متفاوت. من یه اصلی رو دارم به اونی که کاری رو که باید انجام بدی اگر وقتش داری همکنون انجام بدی. شما الان به من بگید که من سال دیگه میخوام بیام امریکا، میشه سفارش منو به فلان دکتری که شما میشناسید بکنید؟ من میگم بزنان زنگ بزن، چون کاری که باید بکنم همین الان میکنم، در حالی که شما یه سال دیگه میخواید. حالا بسیاری از مردم هستن که وقتی قراری یه سال که سنده دو روز دیگه بخوان میگن باشه دو روز دیگه، یعنی تخصصشون در اینه که کاری رو که باید انجام بدن وقتی انجام بدن که دیگه هیچ گریزی ندارن، بعدم خب نصفش انجام نمیشه. این برمیگرده به نگاهی که این آدما در مفهوم زمان و انجام کار دارن. من تو بحثم درباره استرس چی عزیز؟ نصف استرس مردم که یه مقدارم با انگزایتی استراب هم رای، یعنی استراب و به ویژه استرس مردم برمیگرده به برخوردی که با مفهوم زمان دارن. یعنی یه چیزیست که یاد گرفتن تقریبا بین دو سه سالگی تا هفت هشت سالگی، یعنی یه چیزی که تو مغزشونه. برای بسیاری از مردم این اینقدر متفاوته که مثلا اگر قراره یه کاری رو توی هفته انجام بدن روز اول انجام بدن، یه ده تخصصشونه که روز آخر ساعت آخر صبح روز هفتم انجام بدن. و این چیزی نیست که شما با صحبت و سخنرانی بتونین حل کنین، برای که مغز یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه. مثل کاری که شما بخواید سه ماه دیگه بکنید که الان راه نمیفتید. شما اگر سه ماه دیگه بخواید مهمونی الان میرید لباستون نمیپوشید. خب نه، این مال سه ماه دیگه است. بسیاری از آدم ها اینجوری نگاه میکنن. حالا من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. شما اگر یه موقعی دیگه فرصت کردید، خواستید، دلتون خواست، و یا اگر ایشون هم باشند و با هم کمی حرف زده باشید بهت حرف بزنیم، و الا باید با کسی صحبت کنید عزیز. و تا زمانی که این مسئله حل نکردید، تنها توصیه من این است که بچه دار نشید. ولی درباره موضوعی از این قبیل که برخ از خود ویژگی شخصیتی آدم ها مرتبطه خیلی کاری نمیشه کرد، ولی باید انتخاب کنیم که انتخاب بد ادامه این زندگی یا بدتر ادامه این زندگی در مقام مقایسه با طلاق، که اون رو میتونیم یه وقت دیگه با هم داشته باشیم. چون من ناچار باید خدافظی کنم. به هر حال فعلا مواظب هم باشید تا بعد. شنگ روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. آنجلو طالبی.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 868. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
7: 310-310-4946
8: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
9: ninety 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: ریشه که در خاک اصالت داشته باشد، سوز زمستان های طولانی و تازیانه های روزگار هم نمی تواند جوان زدنش را متوقف کند. ما انسان های روزهای سختیم، قامت خم کرده ایم، سوگوار بوده ایم، زخم بی ثباتی و بلا تکلیفی را به دوش کشیده ایم، اما هرگز زمین نخورده ایم. گاهی در اوج تاریکی روزنه‌ای باز می شود که به ما یادآوری کند هیچ دیواری تا ابد ماندگار نیست. جریان نوری که امروز از این سوی جغرافیا مستقیماً به خانه های شما در ایران ما متصل شده، یک ارتباط ساده نیست. شریان امیدی است که دلهای ما را به هم سنجاق کرده. ما شانه به شانه در کنار هم ایستاده، بیدار و پاینده، چرا که حفظ تندرستی و مراقبت از جان اولین قدم برای بودن و ایستادگی است.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروزتون سرشار از تندرستی، آگاهی و مثل همیشه فرکانس بیداری باشه. دوستان، امروز سه‌شنبه نهم ماه جون سال 2026 هست، یعنی 19 خرداد 2585، و من با یک قسمت تازه و دست اول از برنامه دایره تندرستی مستقیم از استودیوی رادیو همراه در کنار شما عزیزان هستم از شهر لس آنجلس کالیفرنیا. چقدر خوشحالم که این پنجره ارتباطی بازه و میتونم گرمای حضورتون رو در داخل کشور و سراسر دنیا لمس کنم. خیلی قشنگه. ماکان عزیزم هم که مثل همیشه در اتاق فرمان نشسته تا این جریان انرژی رو به گوش تک تک شما عزیزانمون برسونه. ماکان جان، روزت بخیر عزیز. دوستان، به میانه های خرداد رسیدیم، فصلی که طبیعت به اوج باردهی خودش میرسه، اما متاسفانه برای بسیاری از ما فشارها و استرس‌های مزمن محیطی و دغدغه‌های این روزها توان بدنی و روانیمون رو کم و بیش تأثیر گذاشته و کم کرده. ثانیه ای از پای رادیو تکون نخورید، نفس‌های عمیق رو مهمان ریه‌های عزیزتون بکنید و بذارید این آگاهی در بدنتون جریان پیدا کنه. ماکان جان، بریم سراغ بخش اول و جنجالی ترین اخبار دنیای تندرستی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

دستاورد شگفت‌انگیز دانشمندان استنفورد در معکوس کردن سن بیولوژیکی با پالس‌های الکتریکی. ابتدا از یک گزارش فوق‌العاده جنجالی آغاز می‌کنیم که همین چند روز پیش در ماه می، 26 ماه می، توسط بخش تحقیقات پیرپزشکی دانشگاه استنفورد مدیسین منتشر شد. دانشمندان علوم سلولی این دانشگاه موفق شدند با استفاده از اعمال پالس‌های الکتریکی بسیار ضعیف و کنترل شده به بافت‌های زنده، سرعت بازسازی سلول‌های بنیادی را به شدت بالا ببرند و پیری سلولی را معکوس کنند. این تحقیق بی سابقه نشان می‌دهد که این پالس‌های الکترومغناطیسی ظریف ترشح فاکتورهای التهابی سلول‌های کهنسال را قطع کرده و آنها را دوباره به چرخه جوانی بیولوژیکی برمی‌گرداند. اهمیت این خبر در این است که ما تا به امروز برای جوانی سلول‌ها فقط به مکمل‌ها و رژیم‌ها متکی بودیم. اما استنفورد ثابت کرد بایوالکتریسیته بازوی پنهان و آینده قطعی علم تندرستی و طول عمر در قرن حاضر است. بیانیه مشترک دانشگاه MIT و میو کلینیک: کشف 9 محله سلولی در خون برای تشخیص سرطان بدون بایوپسی. خبر دوم ما در حوزه آنکولوژی و تشخیص پیشگیرانه است. بر اساس مقاله مشترکی که ژورنال نیچر مدیسین در میانه ماه می 2026 منتشر کرد، محققان دانشگاه MIT و میو کلینیک موفق به توسعه یک تست خون پیشرفته‌اند که بدون نیاز به هیچ گونه نمونه برداری بافت یا بیوپسی، ساختار تومورهای پنهان را پیش بینی می کند. در این روش انقلابی، دانشمندان 9 الگوی رفتاری یا به اصطلاح 9 محله سلولی را در خون شناسایی کردند که مثل یک نقشه بردار هوشمند ماکرو محیط تومورها را در کل بدن اسکن می کند. با این تست خون پزشکان می توانند سالها قبل از بروز توده علائم اولیه سرطانی شدن سلولها را در خون ردیابی کنند. این دستاورد دقت درمان‌های شخصی سازی شده را در سال 2026 به بالای 94% رسانده است. گزارش ژورنال ساینس دیلی: راز خستگی‌های مزمن در کمبود همزمان ویتامین B12 و اسید فولیک. در ادامه نگاهی داریم به یک گزارش بسیار کاربردی برای عموم مردم که در 28 می 2026 در نشریه علمی ساینس دیلی منعکس شد. این کارآزمایی بالینی گسترده روی بیش از 40,000 داوطلب که از سندروم خستگی مزمن صبحگاهی رنج می بردند انجام شده است. نتایج این تحقیق ثابت کرد که بخش عمده‌ای از موارد افت انرژی، بی‌حوصلگی و کسالت روزمره ناشی از یک فقر ترکیبی پنهان، یعنی کمبود همزمان ویتامین B12 و فولات در دیواره گلبول‌های قرمز است. جالب اینجاست که در بسیاری از آزمایش‌های خون معمولی این فقر پنهان به دلیل نرمال بودن سایر فاکتورها نشان داده نمی‌شود. متخصصان توصیه می‌کنند که برای احیای موتورخانه انرژی سلولی بررسی دقیق بیوشیمیایی این دو فاکتور حیاتی است.

و خبر چهارم یک گام بزرگ رو به جلو برای عزیزانی است که در حال مبارزه با بیماری‌های سخت هستند. بر اساس گزارش نیوز مدیکال در آغاز جوان 2026 دانشمندان علوم دارویی دانشگاه توکیو موفق به ساخت نوعی استروژن هدفمند مغزی شدند که عوارض جانبی و ویرانگر شیمی درمانی و هورمون درمانی را در بیماران مبتلا به سرطان به شدت کاهش می دهد. در درمان‌های رایج داروهای مهار کننده باعث پوکی استخوان، افسردگی حاد و دردهای شدید مفاصل در بیماران می شوند. اما این مولکول شبیه سازی شده جدید بدون اینکه به بافت‌های دیگر آسیب بزند مستقیماً گیرنده های محافظتی مغز و سیستم عصبی را فعال می کند و کیفیت زندگی، روحیه و توان بدن مراجعین را در طول دوره درمان تا 70% بهبود می بخشد. کشف شگفت‌انگیز دانشگاه کمبریج. قدرت پنهان کراتین در سوپرچارج کردن سلول‌های ایمنی بدن. و شنوندگان عزیز، خبر پایانی که دیدگاه ما را به مکمل‌ها کاملاً تغییر می‌دهد. همه ما مکمل کراتین را به عنوان یک ماده ورزشی برای حجم‌دهی و عضلات می‌شناسیم. اما بر اساس مقاله خیره کننده‌ای که دانشگاه کمبریج بریتانیا در اواخر می 2026 منتشر کرد، مشخص شد که کراتین یک وظیفه حیاتی دیگر هم دارد و آن سوپرشارژ کردن سلول‌های تی در سیستم ایمنی بدن است. سلول‌های ایمنی برای شکار ویروس‌ها و سلول‌های آسیب دیده نیاز به جهش‌های ناگهانی انرژی دارند و اصلی‌ترین سوخت این انفجار انرژی کراتین است. این کشف نشان می‌دهد که مصرف درست و اصولی این ماده تحت نظر متخصص نه تنها برای ورزشکاران بلکه برای بهبود سیستم ایمنی، بالا بردن قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری‌های ویروسی و حتی افزایش تمرکز مغزی در افراد میانسال و مسن بسیار کلیدی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

شنوندگان عزیز، درود دوباره به شما. به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. امروز میخوام دست بذارم روی یکی از شایع ترین، کلافه کننده ترین و البته اورژانسی ترین مشکلات جسمی که با شروع فصل گرما و نوسانات دمایی خرداد ما پیر و جوان رو گرفتار میکنه. میخوایم درباره مثلث بحران گوارشی صحبت کنیم، یعنی حالت تهوع اسهال و استفراغ.

وقتا وقتی این حالت به همون دست میده، اولین کاری که میکنیم چیه؟ دست پاچه میشیم، میدویم میریم سراغ کابینتامون، مخصوصا کابینت داروها یا بدتر از اون، شروع میکنیم به خود درمانی با روش های سنتی که گاهی اوضاع رو 100 برابر بدتر میکنه. امروز میخوایم این کلاف رو کاملا علمی، لایه به لایه و به زبون ساده باز کنیم تا ببینیم توی بدن چه اتفاقی میفته. یه قلم و کاغذ اگر دم دست دارید بذارید، چون نکاتی که امروز میگم مستقیما با سلامت فوری شما و خانواده عزیزتون در ارتباطه. فکر میکنید چرا حالمون اینطور میشه؟ ببین دوستان، بیایید اول یاد بگیریم که وقتی سیستم گوارش ما شورش میکنه، اصلا پشت صحنه بدن چه خبره؟ این سه عارضه با اینکه اغلب همزمان رخ میدن، اما مکانیزم های کاملا متفاوتی در بیولوژی بدن ما دارن. بذارید از اولی شروع کنیم، نازیا یا حالت تهوع. تهوع یک بیماری نیستش، یک سیستم هشدار زود هنگامه که از طریق مغز صادر میشه. وقتی سموم باکتریایی، ویروسی یا حتی سیگنال های شدید استرس از طریق عصب واگ به مرکز تهوع در مغز مخابره میشه، مغز فوراً حرکت طبیعی معده رو کند یا متوقف میکنه. این حس کلافگی شدید، راهکار مغز برای اینه که بهتون بگه ایست، همینجا وایسا، چیز دیگه‌ای وارد این سیستم نکن. خب پس این از اون حالت تهوع یا نازیایی که به ما دست میده. دومیش چیه؟ وامیتینگ یا استفراغ. این یک فرایند دفاعی فعال و بسیار خشن از سمت مغزه. وقتی مغز تشخیص بده سمی که وارد معده شده جان شما رو تهدید میکنه، یه رفلکس عضلانی هماهنگ ایجاد میکنه. سفنکتر پایین مری شل میشه، عضلات شکم و دیافراگم به شدت منقبض میشن و محتویات معده رو با فشار به سمت بیرون پرت میکنن تا بدن رو از مسمومیت نجات بدن. سومیش چیه؟ دایریا. اسهال یعنی سرعت گرفتن بیش از حد پمپ روده. وقتی روده شما دچار التهاب یا هجوم باکتری ها بشه، دیواره روده توانایی جذب آب و املاح رو از دست میده. روده برای اینکه هرچه سریعتر از شر این عوامل مزاحم خلاص بشه، انقباضات خودش رو چند برابر میکنه تا همه چیز رو سریع تخلیه کنه. در نتیجه بدن به شدت آب از دست میده و در حین از دست دادن آب تمام الکترولایت های حیاتی بدن رو هم از دست میده. الان رسیدیم به جای بامزه کار. البته خیلی هم بامزه نیست، ولی خیلی هم جدیه. معمولا حالا ما چی کار میکنیم وقتی که این اتفاقات برامون میفته، دچار حالت تهوع و اسهال استفراغ میشیم؟ میریم سراغ جعبه ابزار سنتیمون، غلط یا درست در هم. میخوام یه بازی و مسابقه جذاب براتون درست بکنم. ازتون میخوام توی ذهنتون به این سوالا جواب بدید، اوکی؟ تصور بکنید این دور از جون زبونم لال خودتون یا کسی توی اطرافتون دچار اسهال و استفراغ شدید شدید و معدتون هیچی رو نگه نمیداره، خدای نکرده. اولین کار و اولین چیزی که برای درمان به ذهنتون میرسه یا مادر بزرگ پدر بزرگاتون همیشه بهتون توصیه کردن چیه؟ یه خور فکر کنید. چه
چیزی جا نندازید و قشنگ فکر کنید. من اینجا چند تا چیزی که خیلی رایج و رایج هست و خیلی عادته و نسخه‌های سنتی ما ایرانی ها همیشه بوده رو ردیف کردم. بیایید ببینیم کدومش درسته کدومش غلطه و اصلا سمه میتونه برامون خیلی ریسک بزرگی باشه. گزینه اول، چای و نبات داغ معروف. این محبوب ترین و اولین نسخه هومیوپاتی هر مادری که تو خونه باشه. برای هر دردی چای نبات تجویز میشه. اما بشنوید، از نظر علم پزشکی چای نبات داغ برای کسی که اسهال داره، قربون شکلتون برم، سم مطلق و یک فاجعه بیولوژیکیه. وقتی روده ملتهب هست، تحمل غلظت بالای قند رو نداره. شکر غلیظ نبات وقتی وارد روده میشه، پدیده اسهال اسموتیک ایجاد میکنه. یعنی شکر تمام آب باقی مانده ی سلول های بدن رو میکشه توی مجاری روده تا غلظت خودش رو کم کنه و این باعث میشه که اسهال شدیدتر بشه و بی آب شدن بدن رو بازم تسریع میکنه. پس چای نبات رو کاملا کلن فراموش کنید. گزینه دوم، اضافه کردن ادویه های هل، دارچین، زردچوبه به دمنوش ها. این درسته یا غلطه؟ خوب فکر کنید. بسیاری از مردم فکر میکنن این ادویه ها ضد عفونی کنندن، گرمن، پس باید توی چای و دمنوششون بریزن. این یه باور غلط دیگه است. دیواره معده و روده وقتی که اسهال و استفراغ داره به شدت ملتهب و زخم. دوستان، دارچین، هل و زردچوبه هر کدومش حاوی ترکیبات تند و اسانس های فراری هستند که مثل بنزین روی آتیشن. دیواره حساس گوارش رو به شدت تحریک میکنن و حالت ویار و اسهال رو طولانی تر میکنن. پس در فاز حاد هیچ ادویه‌ای نباید مصرف بشه. خیال همه راحت. حالا اینا که گفتم یعنی زنجبیل و اینا هم هستا. گزینه شماره 3، خوب فکر کنید، درسته یا غلط؟ دم کرده یه غلیظ زعفران یا چای نبات و زعفران، اینا چی؟ این هم یه اشتباه بزرگ دیگه است. زعفران گران قیمت خوش عطر و بوی بسیار با ارزش برای این گزینه، برای این مشکل کار نمی کنه. انقباضات عضلانی صاف دیواره معده رو به شدت بالا میبره و حالت تهوع و دلپیچه رو به اوج خودش میرسونه. از ما گفتن گزینه 4، دقت کنید، عرق نعنا. عرق نعنا عضلات رو ریلکس میکنه، اما سفنکتر بین مری و معده رو هم شل میکنه. اگر تهوع داشته باشید، عرق نعنا باعث بالا اومدن اسید و تحریک شدیدتر رفلاکس استفراغ میشه. گزینه 5، کت ماست بی روغن همراه با پودر نعنا یا پودر سنجد چطور؟ درسته یا غلط؟ بله دوستان، 100% درست و علمیه. آفرین بهتون. این تنها طلای این مسابقه بود. دوستان، ماست پروبیوتیک حاوی باکتری های مفیده
که اسیدیته روده رو تنظیم میکنه، اصلا کلن پیهاش روده رو درست میکنه. از اون طرف کته برنج نشاستش خیلی راحت جذب میشه و به روده استراحت میده و نعنای خشک، نه عرق نعنا، به دلیل تانن‌های قابض دیواره روده رو جمع میکنه و جلوی بیرون روی رو میگیره. ببینید پونه هم همین کار رو میکنه و نعنا هم همین کار رو. چای کمیمیل هم میتونید دم کنید و چای نعنا خشک هم میتونید دم کنید و اون رو بخورید، ولی توش دیگه نبات و اینا خواهش میکنم نریزید، شیرینش نکنید، چون هر شیرینی میتونه حالت تهوع و حالت اسهال و اینا رو بیشتر کنه. من اینایی رو که دارم براتون میگم تمام این تحقیقاتیه که کردم، وگرنه من که پزشک نیستم و توی آرتیکل های مختلفی که به دستم میرسه که پزشکای معتبر دنیا و ریسرچرهای بزرگ دنیا در موردش نوشتن و چقدر برام جالب بود وقتی که این آرتیکل رو خوندم، مقاله های مختلفی رو در این زمینه خوندم، گفتم که باید حتما به دست شما هم برسونم، به گوش شما هم برسونم، چون که ما کاملا کارهای متفاوتی میکردیم. سنجد هم همینطور، پودر سنجد هم خیلی میتونه مفید باشه براتون. امیدوارم که هیچ وقت به این مشکلات برخورد نکنید، ولی پروتکل های درمان هم الان براتون میگم، چه داروهایی باید بخوریم و چه کارهایی رو نباید بکنیم و در جاهایی که خب ما اول، خب اگر که این یه چیز جدی باشه یکی دو روز طول بکشه، باید حتما با پزشک صحبت بکنیم و اگر همون توی همون یک روزم فشار خونمون پایین بیاد، سرگیجه بگیریم و تعادلمون رو از دست بدیم، باید خودمون رو بلافاصله به بیمارستان برسونیم یا به 911 زنگ بزنیم. اینا که یه چیزاییه که نمیشه ریسکش کرد، نمیتونی بگی بعدن، چون که به سر من بارها و بارها زمانی که در آلمان تنها زندگی میکردم، بچه تر بودم، به سرم اومده و هی فکر میکردم که بهتر میشم، درگیر درس خوندن بودم و اصلا از حال رفتم و قش کردم که نزدیک بوده اصلا برم و نباشم. بنابراین اصلا با موضوع اسهال استفراغ تحت هیچ شرایطی شوخی نکنید. خیلی موقعها دلیل‌های بسیار بزرگی داره و مثلا شاید آپاندیستون ترکیده یا شاید یه اتفاقات خیلی دیگه ای توی بدن هست که این یک نشونه است. بنابراین حالا یه دفعه دو دفعه بیاد و بره، همه اونم باید به دکترتون گزارش بدید و در اولین فرصت به نظر من باید اون هم پیگیری بشه. ولی اگه یه چیزی اومد و رفت و تموم شد، یه غذایی خورده بودید میشه گفت، ولی اگر میبینید این داره تکرار میشه، حتما حتما ازتون خواهش میکنم قضیه رو جدی بگیریم.

همیهنانم هم امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه. اگر که سوالی داشتید و یا فکر میکنم دیگه همتون این چیزا رو بلدید و میدونستید، فقط مرور کردیم، ولی اگر بازم سوالی موند یا اطلاعاتی میخواستید، از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و یا شماره تلفن 310-962-70 من در خدمت و اختیارتون هستم. با هم بریم به بخش سوم برنامه دایره تندرستی بعد از شنیدن چند پیام.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین

0: کوسری.
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده،

همراهان مبارز خستگی ناپذیر دایره تندرستی به بخش شاد باش سلامت باش از برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه خوش اومدید. دوستان امروز میخوام استودیو رو تبدیل کنم به یه چالش بزرگ. میخوایم سه تا از جنجالی تر

بیشترین بحران‌های بیولوژیکی انسان مدرن در سال 2026 رو کار بود چکافی کنیم. ببینیم چرا هر چقدر دست و پا میزنیم هر کاری میکنیم بازم بدنمون میلنگه. خب بذارید ببینیم چرا اینجوری میشه. میخوام بهتون گزینه های غلط و درستی رو بگم که سالهاست کورکورانه انجامشون میدیم هممون، خود منم، چون من میخونم میفهمم یاد میگیرم، و یعنی خب منم مثل شما دیگه. پس با دقت به من گوش کنید، کدهای بدنتون رو اسکن کنید، با من باشید.

چالش اول شروع میکنیم. استپ متابولیک و چربی های لجوج استابرن احمق شکمی. فرض کنید بعد از ماها وزن کم کردن، بدنتون یه دفعه‌ای روی یک وزنی قفل بشه و هر کاری میکنید چربی های دور شکمتونم تکون نمیخورن. اولین کاری که برای شکستن این استپ انجام میدید چیه؟ 1. کالری دریافتی رو کم میکنید و پیاده روی رو دو برابر میکنید. 2. آیا فوراً میرید سراغ قرص های چربی سوز و قهوه تلخ غلیظ ناشتا، نمیدونم اینجور چیزا؟ 3. دایت رو ول میکنید چون فکر میکنید ژنتیکتون همینه. 4. اگر جواب شما گزینه های الف و ب بوده، بهتون تبریک میگم، شما بیولوژی بدنتون رو کاملا نابود کردید. دوستان، بر اساس آمار رسمی که دانشکده پزشکی هاروارد در آغاز سال 2026 منتشر کرده، بیش از 74% از افرادی که دایت‌های شدید و کم کالری می‌گیرن با پدیده‌ای به نام مقاومت متابولیک پنهان روبرو میشن. وقتی شما کالری رو به شدت پایین میارید یا با قهوه و چربی سوز و هم چرت و پرت هر چی که گیرتون میاد بدنتون رو وارد شوک میکنید، هورمون کورتیزول بالا میره، به کبد فرمون میده که انسولین رو بالا نگه داره، در نتیجه بدن وارد فاز قحطی میشه و اصرار داره چربی های احشایی شکم رو حفظ کنه و به جاش عضلات شکم شما رو یا عضلات بدنتون رو بسوزونه. برای همین وزن ثابت میمونه اما فرم بدنتون شلوول میشه. حالا راهکار درست چیه؟ الان به تو سری میگم. شکستن این قفل متابولیک یک فرمول سه وجهی داره که ما در متد خودمون اجراش میکنیم. 1. تنظیم ریتم خواب برای مهار کورتیزول، البته استرس هم باهاش میاد. 2. مکمل های کلینیکال که ارگانیک هم باشن برای کورکت کردن مقاومت به انسولین. و 3. یک سیستم کوچینگ و راهبری روزانه به شما یاد میده چطور بدون گرسنگی کشیدن کدهای چربی سوزی بدنتون رو ریست کنید. خواهش میکنم خودسرانه این کارا رو نکنید چون به بنبست میخورید.

سراغ چالش دوم، افت سیستم ایمنی و خستگی های مفرد بعد از بیماری ها. این رو من خیلی از شماها میشنوم و خیلی هم وقتی که میریم در موردش آرتیکل نوشته شده، یعنی این که خیلی پرتقاضا است، تقاضای بالایی داره. این روزا خیلی ها رو میبینیم که بعد از گرفتن یه مریضی، یه ویروس، یه مسمومیت، ماه هاست که بدنشون ریکاور نشده و مدام خستن، سیستم ایمنیشون پایینه و با کوچکترین چیزی دوباره مریض میشن. مردم در این حالت چی کار میکنن؟ الان سه تا گزینه رو میگم، تو دلتون جواب بدید. یک، دوزهای نجومی ویتامین سی و مولتی ویتامین های بازار رو خودسرانه مصرف میکنن. آیا این درسته یا غلط؟ دو، استراحت مطلق میکنن و تحرکشون رو به صفر میرسونن. غلط یا درست؟ سه، عرق نعنا و دمنوش های سنتی گرم رو میخورن و میبندن به شکمشون. عزیزای من، پاسخ علم بیوشیمی نشون میده که تمام این گزینه ها در حد یک مسکن موقتی هستن و ریشه ندارن و هیچ مشکلی رو حل

گزارش تکان دهنده که دانشگاه کمبریج ثابت کرده که بعد از یک حمله ویروسی یا مسمومیت حاد، سلول‌های دفاعی بدن یا همون سلول‌های تی دچار افت شدید انرژی سلولی یا خستگی میتوکندری میشن. ویتامین ها خوبن، اما تا زمانی که سوخت اصلی سلول تأمین نشه، سیستم ایمنی بیدار نمیشه. بر اساس همین تحقیق، مکمل هایی مثل کراتین که الان براتون گفتم و برخی ترکیبات ترمیمی مثل دینام بافت سلول های ایمنی رو سوپرشارژ می کنن تا دوباره قدرت شکار ویروس ها رو به دست بیارن. حالا چرا راه های شما جواب نمیده؟ چون شما می خواید یک سیستم فرسوده رو با دمنوش و قرص های فیک الکی بازار بیدار کنید. حل این بحران، دوستان، نیاز به یک متخصص داره. حتما زیر نظر متخصص باید این کار رو انجام بدید تا بیولوژی خواب، تغذیه سلولی و تمرینات مقاومتیتون رو همه رو با هم دیگه کرکت کنه، تصحیح کنه، تا سیستم ایمنی از پایه نوساز بشه و درست بشه. بیگدار به آب نزنید و خطا نکنید، چون بعضی از این خود درمانی ها متاسفانه همینطوری برید یه کاری بکنید، صدماتی رو به سلامتیتون میزنه که جبران نپذیرید.

چالش سوم، حاضرید؟ پیری زودرس پوست و مفاصل زیر بار استرس های محیطی. سوال میخوام بکنم ازتون، حاضرین؟ سوال وقتی استرس های اقتصادی، بلا تکلیفی و دغدغه های زندگی زیاد میشه، اولین جایی که خراب میشه کجاست؟ پوست چروک میشه؟ موها چطور؟ موها میریزه و زانوها و مفاصل شروع به درد گرفتن میکنن، نه؟ مردم برای درمان این پیری زودرس معمولا چی کار میکنن؟ خب الان من چند تا جواب رو بگم، بگید که کدوم درسته یا غلطه. 1، میلیون ها تومان یا هزاران دلار خرج میکنن برای کرم های گران قیمت و کلاژن هایی که وجود داره و خیلی هاشم که اصلا فیکه و این چیزا. 2، میرن سراغ تزریق های موقتی ژل و بوتاکس و آمپول های مسکن و اینجور چیزا برای مفاصلشون. کدوم؟ یالا بگید. حقیقت اینه که پوست و مفصل شما آینه درونتونه، قربون شکلتون. وقتی استرس بالا میره، پدیده‌ای به نام گلایکیژن در بدن رخ میده، یعنی قند خون به پروتئین های کلاژن میچسبه و اون رو سفت و شکننده میکنه. کرم زدن روی پوستی که سلول های داخلیش داره زیر بار استرس میسوزه مثل رنگ کردن یه درخت خوش شده است. آمپول های کورتون مفاصل هم قضروف رو پوکتر میکنه. آخرین گزارش ژورنال نیچر مدیسین نشون میده که پیری زودرس فقط با فعال کردن کدهای ترمیمی خود بدن متوقف میشه، یا همون طب بازساختی. اینجاست که یک لایف استایل و ابزارهای نوین اهمیت پیدا میکنن. درمان یک کار پوستی و موضعی نیست، یک کار ساختاری و درونیه دوستان من.

0: هم همراهان دایره تندرستی این چالش ها به ما یه چیز رو یاد میدن. بدن شما یه سیستم هوشمند و یک دسته. شاد زندگی کردن، داشتن بدنی پایدار و قوی بدون درد با انرژی بالا و جوانی بیولوژیک واقعا این کمترین چیزیه که ما تو این زندگی بخوایم داشته باشیم و حقمونه، حق طبیعی ماست. اگر تا امروز راه‌های مختلف رو رفتید و جواب نگرفتید، خب پس حتما یه جای کارتون یه گوشش داره لنگ میزنه دیگه، یه جای کار خرابه. پایداری و به تعادل رسوندن این بدن مثل یک مثلث میمونه. یه رأسش خودتونید، یک رأس دیگرش ابزارها و تکنولوژی های کلینیکال درسته، مثل همون پپتایدهای ارگانیک، مکمل های مهندسی شده و کد های ترمیمی. یک رأسش هم اون پزشک و اون متخصص و اون کوچیه که شما رو داره راهنمایی میکنه و شونه به شونه شما کنارتون هست تا اینکه یاد بگیرید و به هدفتون دسترسی پیدا کنید بدون اینکه هیچ شکست بخورید و افسرده بشید. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. دوستان عزیز، اگر که هر سوالی داشتید با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون هستم. براتون بهترین آرزوها رو میکنم. همیشه سالم باشید، دلتون خوش باشه و تا روز شنبه ساعت 11 بامداد بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزانم آرزومندم. بدرود.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Lena.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید در پرونده‌های جنایی سکوت.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد شکر در خدمتون هستیم. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دل بذارین نگاه کنم ببینم دلانگیزه یا نه. آره دلانگیزه، به نظر میاد دلانگیزه. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس آقای ماکن عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتون هستم و سلام بلند بالا و تمام قد به دوستان عزیز فیسبوکیمون که همیشه مثل سربازان حاضر و آماده اونجا در فیسبوک بالا و پایین میرند و مطالب زیبا می نویسن و در کانال تلگرام با نام دکتر ژلی بنشیان من رو می شناسید. از خبرها برایتان بگویم. گاهی، البته اینو قبلا هم راجعش صحبت کردیم و فکر میکنیم که کسانی حق رنج کشیدن دارن که مستقیما خودشون تو دل یک فاجعه بودن، یک کسی که عزیزش رو از دست داده، خونش رو از دست داده، خودش آسیب دیده، ولی روان ما آدم ها طور دیگری هم عمل میکنه. یک مقاله‌ای فکر کنم قبلا هم راجعش صحبت کردم، فروید یک مقاله‌ای داره به نام کودکی را میزنند. بعد نکته که توی اون مقاله هست اینه که فروید فقط از رنج قربانی حرف نمیزنه، بلکه میاد شاهدان ماجرا رو هم در نظر میگیره، از رنج کسانی هم میگه که اونا هم شاهد ماجرا هستن. این شما وقتی ویتنس باشید یا ماجرا رو دارید مشاهده میکنید، شما هم در رنج قرار میگیرید. کسانی که فقط نگاه میکنن، یعنی همین که مثلا شما فرض کنید یه کودکی مورد تنبیه قرار میگیره، خواهر یا برادرش هم که در این صحنه رو میبینن در به همون اندازه و چه بسا بیشتر در رنج قرار میگیرن. چرا چه بسا بیشتر؟ برای این که به اصطلاح حتی این میاد توی ذهنش که من به جای اون نیستم، به احساس گناه هم میکنه که چرا من به جای اون نیستم و او داره تنبیه میشه. Survivor's guilt. و آدمایی که هر روز خبرها رو دنبال میکنند همین احساس رو دارند. خودشون ممکنه که توی عمق فاجعه نباشن، ولی همین که میبینن هموطنانشون در اون شرایط هستن و سخت میشه برشون زندگی عادی داشته باشن، یه صدایی از درونش میپرسه یا میگه که مثلا دیگری یا هموطن تو در حال رنج کشیدن، تو چطوری میتونی زندگی عادی خودتو داشته باشی؟ و اون عذاب وجدان زنده ماندن دست میده به اون کسی که شاهد این ماجرا هاست. از خجالت، از خوشحال بودن خودش خجالت میکشه، احساس گناه میکنه، اگه بخنده فکر میکنه که داره بی‌اعتنایی میکنه به رنج دیگران. و ما در این چند وقت اخیر که شاهد بحران ها بودیم با یک همچین موضوعاتی در سطح روانی دست و پنجه نرم کردیم. البته امروز خیلی عمیق‌تر میتونم راجع به این قضیه صحبت کنم که آدم، انسان ها توی زمان هایی که بحران بسیار شدیده یا از ظرفیت روانیشون خارجه چی کار میکنن و دست به چه مانورهایی میزنه روانشون، این رو توی بخش بعد از خبر راجبش صحبت خواهم کرد. چون مطمئنن، چرا میخوام اینو بگم؟ برای اینکه مطمئنن بسیاری از ما در این دوران با دوستان و آشنایانی برخورد کردیم که واکنشاشون اون مدلی که ما فکر میکردیم باید باشه نبوده و بعد گفتیم اه چرا مثلا فلانی اینطوری برخورد کرد، چرا این مدلی، چرا اینجوریه، چرا مثل اون مدلی که من با اون استراب و ناراحتیم برخورد کردم، چرا یه مدل دیگه است، مال اون اینطوری نیست. و گاهی اوقات بعضیا رو به بی‌تفاوتی متهم میکنن، بعضیا رو به برحال بی‌عاطفه بودن نسبت به موضوعات، ولی موضوعات روان انسان بیش از این حرف هست و انقدر بلد مانورهای به اصطلاح میشه گفته عجیب و غریبی از خودش بروز بده که پیدا کردن این مانورها احتیاج به یک خودشناسی بسیار بسیار عمیق داره. برای همینم هم هست که وقتی ازتون بپرسن یا خودتون رو میشناسید یکم تردید کنید، چون هر روز شما یک زاویه از وجود خودتون رو، تازه اونم اگر تلاش کنید براش، برای خودشناسی، هر روز یک زاویه از
یک زاویه از وجودتون بر شما برملا میشه که اصلا خودتون خبر نداشتید اون قسمت در وجود شما بوده یا اصلا شما میتونستید یه همچین آدمی باشید و این خارق‌العاده است و عجاب‌انگیز و در این حال هم ترسناکه، بسیار بسیار ترسناک. ولی خوبه که آدم خودش رو یه نگاهی داشته باشه و بشناسه هر روز اون هم. یا آهنگ زیبا به نام بی تو مهتاب ها آقای ماکان امروز انتخاب کردن، بی تو مهتاب. بریم با هم بشنویم، برگردیم با شما دوستان خوب خواهیم بود.

من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من. من خودم بودم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می‌ارزید. من خودم بودم، دستی که صداقت می‌کاشت گرچه در حسرت گندم پوسید. من خودم بودم، هر پنجره‌ای که به سرسبزترین نقطه بودن وا بود و خدا می‌داند بی کسی از ته دلبستگی هم پیدا بود. من نه عاشق بودم و نه دلداده به گیسوی بلند و نه آلوده به افکار پلید. من به دنبال نگاهی بودم که مرا از پس دیوانگیم می فهمید.

goes away مال خیلی سالهای قبل، از استایلشون و از نحوه خوندنشون معلومه مال آهنگایی که بسیار بسیار قدیمی جازه ها. این جاز بود، جاز، جازی که خود ما میگه همون جاز. بله، صبح یعنی همه شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خدا هسته سرود، چشم دل باز کنین بسته به افکار شماست. بسیار بسیار زیبا از مطالب عزیزان خوبمون دارم استفاده میکنم. این مطلب از خانم پریسیما بود که گذاشته بودن. اکیگولی عزیزم گفتن که تصمیم دارم به برنامه شما گوش کنم و این نقاشی رو که عکسشو گذاشتن توی فیسبوک، این نقاشی رو رنگ‌آمیزی کنم و امیدوارم در 2 ساعت تموم بشه. ممنون از برنامه‌تون. ما هم براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ظاهرا مثل که میخوان با آب رنگم کار کنن. نقاشیش هم یه خانومی هست که یک بلوز آبی تنشه، بعد موهاشو از این پر به صورت پر درست کرده، سشوار کشیده و یه فنجون قهوه داغم دستشه که بخارش رو دارم میبینم و کار آبرنگ هم هست. آبرنگ کار خیلی سختیه ها، این کنترل کردن این رنگ آبرنگ کار هر کسی نیست. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ما هم سعی میکنیم که مطالب خیلی آروم و ریلکس بگیم که شما مبادا خدشه‌ای وارد بشه روی رنگ هاتون و نقاشیتون قشنگ از آب در بیاد. بریم و بازگردیم. با شما دوستان خوب و عزیز هستیم، با ما باشید.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
5: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818 981 8100 و 805 371 8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
6: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010. 310-474-2010.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818 318 3438، 818 318 3438، و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
9: این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، آمده هستید؟ دونالد ترامپ گفته است که ایران
2: هلیکوپتر بسیار پیشرفته آپاچی ما را سرنگون کرد، ما هم ناگزیریم که پاسخ دهیم. جالی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: به تازگی از سوی نیروهای نظامی بزرگمان مطلع شدم که شب گذشته ایرانی‌ها یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی ما را هنگام گشت زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. دونالد ترامپ افزود: دو خلبان در این ماموریت حضور داشتند که هر دو سالم و بدون جراحت هستند. با این حال ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهار نظر ترامپ چشمانداز برقراری آتش‌بس بین دو کشور که دو ماه پیش اعلام شده بود رو بیش از پیش در حالی از ابهام فرو برد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام امروز گفته بود که هواپیمای AH-64 که متعلق به این کشور است، ساعت 7:33 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا هنگام گشت‌زنی در نواحی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد. و اما ساعتی پس از اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ناگزیری این کشور در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا از سوی ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که بعد از مدت‌ها صحبتی نمی‌کرد زبان باز کرد و خواستار خروج نیروهای خارجی از تنگه هرمز شد و گفت این نیروها در معرض خطر هستند. عباس راشی امروز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس ادعا کرد که تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد و به نوشته او میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون اشاره به سرنگونی هلیکوپتر نظامی آمریکا اینگونه نوشت که نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمروی ما قرار دارند همواره در معرض خطرند، چه به سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. بوی تهدید می شنویم. خیلی هم جالبه که با احتیاط تهدید میکنه، یعنی خیلی هم انقدر پررو نشده که بخواد مستقیم بگه که میخواد چیکار بکنه، تلویحی صحبت میکنه. بله، اما گروهی از سینماگران ایرانی به دلیل اظهار نظر درباره اعتراضات دیماه به دادسرا احضار شدند. کانال تلگرامی امتداد امروز شنبه خبر داده که 4 سینماگر به اتهام همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی احضار شدند که اسامی این سینماگران رو تحمین میلانی نویسنده و کارگردان، محسن امیر یوسفی نویسنده و کارگردان، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کردند. و عرض کنم خدمتون که ساعاتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان مدعی شده که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مراجع قضایی احضار نشده است. البته حرفای اینها رو که میدانید که به هر حال اساس ندارد. اونها میگویند نشده، ولی چیزی رو که اونها میگویند نشده مطمئن باشید شده، یا یه مقداری شده، یا اینکه بعداً ما خواهیم فهمید که شده. و اما فیفا میگوید که خواهان برگزاری جام جهانی بی دغدغه برای تیم ملی فوتبال ایران است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد نشست بسیار ثمربخشی با فدراسیون فوتبال ایران داشته و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که حضور تیم ایران در جام جهانی پیش رو به شکلی بی دغدغه انجام شود. بله، چگونه بدون دغدغه انجام شود؟ دیگه تحقیر از این بالاتر نداریم که نه تنها سهمیه بلیت‌های تماشاچیان را ازشون لغو کردن، بلکه اینها رو بردن کمپشون رو در مکزیک، بعد در تمریناتشون دور یه استخر میدویدند به عنوان اینکه تمرین بکنن، حتی جا و مکان برای تمرین کردن نداشتن. به اعضای اصلی فدراسیون فوتبال ویزا ندادند.
10: به خود بازیکنان هم که ویزا دادن گفتن که همون روز میایید، همون روز میرید. و عرض کنم خدمتتون که دیگه من نمیدونم با چه زبونی باید یک تیمی رو مسخره کنند و تحقیر کنند که به خودش بیاد. بهتر نبود که جمع و جور میکردن و میرفتن؟ خودشون هم که از ایرانیان خارج از کشور و اعتراضات اونها هم که میترسن، از پرچم شیر خورشید هم که میترسن و بازم همچنان موندن. عشق آمریکاست دیگه. وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال نمایش پرچم شیر و خورشید در بازی‌های تیم ملی در جام جهانی گفت: ما اعلام کردیم که اگر پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه ببینیم و شعارهای هنجار شکنانه مشاهده کنیم، سرپرست تیم مسئولیت دارد بازی را متوقف کند. مجموعه امنیتی برگزار کننده باید شرایط بازی را برای تیم ما مهیا کند. تا این موضوع حل نشده می توانیم بازی را ادامه ندهیم. یعنی وقتی که پرچمی غیر از جمهوری اسلامی در استادیوم ببینند، بازی را قراره متوقف بکنند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به لغو سهمیه بلیت‌های این فدراسیون در جام جهانی 2026 اعتراض کرد. بر اساس مقررات فیفا، 8% از ظرفیت بلیت هر مسابقه به کشورهای شرکت کننده اختصاص می‌یابد، اما این سهمیه صادر شده برای دیدارهای ایران مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به طور کامل لغو شده است. شکست پروژه تسخیر سکوهای جام جهانی، حتی یک بلیت به فدراسیون فوتبال ایران ندادند. شنیدید آقای مهدی تاج؟ و اما در پی اقدام بحث برانگیز تیم ملی اسرائیل به فیفا شکایت کرد. روزنامه اسرائیل حیام در گزارش اعلام کرد که نایب رئیس کنست اسرائیل و رئیس کمیته فرعی ورزش در پیامی رسمی به رئیس فیفا به حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعتراض کرد. بگین چرا؟ اعتراضشون به سنجاق سینه هاییست با پیام های سیاسی. و این شخص در نامه خود نسبت به ورود روایت های سیاسی به مهمترین رویداد ورزشی جهان ابراز نگرانی کرد. این اقدام بعد از اون صورت گرفت که بازیکنان تیم ملی ایران در بدو ورود به مکزیک برای شرکت در مسابقات جام جهانی همگی سنجاق سینه های طلایی رنگ رو روی کتهای خودشون نصب کرده بودند و این اقدام به یاد قربانیان حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در میناب در 28 فوریه همزمان با آغاز جنگ انجام شده و روی این سنجاق ها چی نوشته بود؟ عبارت #168 که نشان دهنده تعداد کشته شدگان این حمله در شهر میناب است. بله. ببین اینجا یه جاهایی آدم یه گیری میفته نمیدونه چیکار کنه. خب واقعا من نمیتونم بگم اینا کار اشتباهی کردن، برای اینکه خب بچهای مدرسه میناب واقعا کشته شدن. اینو که نمیتونیم انکار کنیم. ولی از یه طرف از اینکه این مسئله شده تبدیل شده به یک ابزاری برای به اصطلاح تبلیغات جمهوری اسلامی، این خشمگین کننده است. الان من بیام چیکار کنم؟ آب توی آسیاب اینها بریزم؟ به اصطلاح با دلسوزی کردن گرفتار میشم. اگر اهمیت ندم، خودم مقابل انسانیت خودم باید پاسخگو باشم. یعنی واقعا من نمیدونم، خدا انشالله ورش داره این جمهوری اسلامی. من فقط همینو میخوام بگم، یعنی دیگه آدم چجوری میتونه دیگه این همه احساسات متناقض رو در خودش جای بده؟ از مخصوصا تو این چند ماه اخیر که دیگه وحشتناک شده. واقعا همینه دیگه، همین هست که هست. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته است که پیشبینی کرده است که ایالات متحده طی دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل بر ایران را اعلام کند و مدعی شد که مذاکره کنندگان ایرانی آمادند همه چیز را به ما بدهند. بله، عرض کنم خدمتتون که حالا شما که خودت میدونی ظرف دو هفته آینده خودت هم خودتو سورپرایز میکنی، چون اصلا خودت هم نمیدونی میخوای چیکار بکنی. اینه که به نظر من زمان ندی به نفع هممون. و حمایت دونالد ترامپ از سناتور ارشد جمهوری خواه، گفته که به لینزی گراهام رأی بدهید. روز دوشنبه با تمجید از مواضع لینزی گراهام گفته که من از شما میخواهم و تاکید میکنم که به سناتور لینزی گراهام در انتخابات ایالتی کارولینای جنوبی رأی بدید. او فوق العاده است و برای مدتی طولانی در کنار من بوده و گفته ما در ابتدا زمان بسیار دوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی با یکدیگر مبارزه کردیم و من کم کم متوجه شدم که اون مرد بسیار با استعدادیه، اما بعد از پایان آن مبارزه ما بهترین دوستان شدیم و او بیش از هر کس دیگری در سنا به من کمک کرده است. ما در دوره اول ریاست جمهوری هم با کمک لینزی، همون امو لینزی خودمونه ها، ما با کمک لینزی ارتش را دوباره ساختیم و اکنون داریم از آن استفاده میکنیم. و بعد هم در تروت سوشال نوشته بود که لینزی گراهام برای انتخاب مجدد حمایت کامل و تمام عیار من رو همراه خودش داره. روز انتخابات بیرون بیایید و به لینزی رأی بدین. این آنکل لینزی در دوران این انقلاب ایران هم خیلی، انقلاب ملی ایران خیلی به ما ایرانی ها برحال نظر مثبتی داشت در مورد تغییر رژیم و خیلی سعی و نهایت سعی خودش رو کرد، ولی حالا کاری ندارم که فعلا این مسئله به تعویق افتاده، نمیگم کامل از بین رفته ولی به تعویق افتاد. ولی واقعا اونطوری که باید و شاید بایسته و شایسته بود تمام قد ایستاده بود در مورد این مسئله و تغییر رژیم و از آزادی مردم ایران واقعا حرف میزد. حالا بماند. در هر صورت یا آهنگ زیبا، بعدش هم برگردیم ببینیم که به کدوم سمت پیش میریم. موافقید؟

زیبایی بود. چند تا نکته دارم. یکی این که ظاهرا قرار هستش که تیم ملی فوتبال ایران یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک ایالات متحده بشه، یا ذره این مسئله رو نرمتر گرفتن. و در ضمن یک خبر دیگر هم در مورد طالبان هست که حمله کرده به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب، اونم در غرب افغانستان. یک پلیس امر به معروف طالبان میاد گروهی از زنان رو بازداشت میکنه به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش و بقیه شروع میکنن به اعتراض کردن بعد از این ماجرا، و شاهدان گفتن که یک نفر کشته شده در جریان این حمله، یک عده هم زخمی شدند، یه سری از زنان رو هم بازداشت کردند. و خدمتتون عرض کنم که ولی همین که سعی کردن که این اعتراض رو انجام بدن، به نظر من با توجه به اون بگیر و به بندهای طالبان، به نظر من یک قدم بسیار بسیار بزرگی بوده که برداشتند. و توی یک ویدیو هم دیدم که یه خانومی رو داشت بهش به قولی بهش سخت میگرفت که حتی روبنده داشت دیگه، من نمیدونم، حتی روبنده هم دیگه به حدی شده برای این افراد افراطی که این هم بازم برشون کافی نیست. بماند برای آینده.

0: پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
1: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
2: رادنی مصریانی.
0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: mistrianilaw.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

بازگشت به استودیو، همچنان با شما هستیم. جالی بنشیان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان هستن. آخ منم یه دفعه دوباره دلم قهوه خواست، باید برم یه دونه درست کنم. ولی قبل از اون چند تا نکته. یکی این که یک پیج خیلی جالبی میخوام بهتون معرفی کنم. برای من یه پیغام فرستاد.

راجع به پیجشون، مامان پروین لایف، زندگی مامان پروین. مامانو یه اندرلاین داره پروین، بعد یه اندرلاین داره باز دوباره لایف. حالا این جریانش چیه؟ میاد یک سری مطالبی میذاره در رابطه با افراد آلزایمری و اینکه چه عادتهایی دارن، و به نظر من جالب اومد. البته هنوز مطالبشون کامل نیست ولی میتونه خیلی بهتر و بیشترم بشه، و گفتم بد نیست که راجبشون حرف بزنم. خواب و آلزایمر مثلا، این که عرض کنم خدمتون که نوشتن که مامان پروین که ظاهرن دچار آلزایمر دارن میشن یا شدن، بعضی وقتا وسایل رو قایم میکنه که پیدا کردنشون کار راحتی نیست و گاهی زمان بر هستش، و بعد توضیح میده که مثلا چرا سالمندان مبتلا به آلزایمر وسایلشون رو قایم میکنن، یا اینکه مثلا موضوعاتی که داره، چرا عصرها بیقرارتر میشند، و موضوعاتی که مربوط به قضیه آلزایمر هست و بسیاری از افراد وقتی با یک همچین پدیده ای روبرو میشن در رابطه با اعضای خانواده احتیاج به حمایت دارن، یه حمایت های بیرونی که بتونن با این افراد درست برخورد بکنند. به هر حال اگر دلتون خواست یه سری به این پیجشون بزنید، مامان اندرلاین پروین اندرلاین لایف، و برشون آرزوی موفقیت میکنیم. یادتونه بهتون گفتم که وقتی که جنگ و بحران و ناامنی طولانی میشه، گفتم که روانی بازی های روان انسان در میاره و مانوف هایی میده برای که خودشو نجات بده. حالا جالبه که براتون بگم که در زمان جنگ یا بحران و یا همین وقتی که خیلی احساس ناامنی میکنیم و طولانی مدت میشه، روان ما آدم ها همیشه با واقعیت به شکل مستقیم روبرو نمیشه. گاهی برای این که فرو نپاشه از خودش دفاع میکنه، و این دفاع ها ضعف نیستند، یک تلاش ذهن شما هستن برای زنده موندن. مثلا در جنگ جهانی دوم، روانکاوان انگلیسی متوجه شدن که بعضی از مردم وسط بمباران یک دفعه خیلی عادی رفتار میکردند. مثلا شوخی میکردند، درباره قضا حرف میزدند و حتی خیلی هیجان داشتن وقتی اخبار جنگ رو دنبال میکردند، و از بیرون خیلی به نظر عجیب میرسید. اما واقعیت این بود که روان اونها داشت سعی میکرد که وحشت رو قابل تحمل بکنه. یکی از سیستم های دفاعی که میشناسیم انکار کردنه، یعنی آدم خبرها رو میبینه، میدونه جنگ واقعیه، اما در عمق احساسش انگار هنوز باور نکرده. مثلا میگه که نه، چیزی نمیشه، یا میگه که این هم مثل دفعات قبل تموم میشه. و اینو شما نمیتونین اسمش رو بذارید بیخیالی. گاهی روان انسان هنوز ظرفیت روبرو شدن با واقعیت رو نداره، برای همین دست به انکار میزنه. البته یه میزانی از این که شما روانتون از این سیستم دفاعی استفاده بکنه برای بقا اوکیه. زمانی مشکل ساز میشه که شما به صورت پاتولوژیکلی یا به صورت بیمارگونه از این سیستم استفاده کنید. یعنی یه آدمی باشه که در برابر هر واقعیتی که اتفاق میفته، به جای اینکه ظرفیت روانش رو بالا ببره و سعی کنه با واقعیت‌ها در این تاچ باشه یا در تماس قرار بگیره، میاد چیکار میکنه؟ سری میره پشت این انکار قایم میشه، و تمام مدت در تمام موارد و در همه موضوعات این کار رو انجام میده. اونجاست که دیگه این شخص وارد حوزه بیماری شده، یعنی اختلال دیگه. شما باید روی اون کار کنید که اون قضیه رو به اصطلاح به بالانس یا نرمال خودش، وضعیت نرمال خودش برسونید. یک دفاع دیگه کنترل وسواسیه. یعنی آدم مدام میاد خبرها رو چک میکنه، توییت میخونه، نقشه جنگ رو دنبال میکنه، میره سراغ
قیمت دلار، قیمت بنزین، پروازا رو چک میکنه و اینجوریه براش که انگار اگه همه جزئیات رو بدونه استرابش کمتر میشه. اما در واقع ذهن داره چیکار میکنه؟ دنبال یک حس کوچک از کنترل میگرده. چرا؟ به خاطر اینکه در جنگ خیلی چیزها از کنترل ما خارجه و اون فرد برای اینکه بخواد استرابش رو کم کنه و احساس کنه که حداقل یه چیزایی تحت کنترلشه، شروع میکنه که به صورت وسواسی این خبرها رو چک کنه و موضوعات رو کنترل بکنه. یه دفاع دیگه هم هست که بهش میگن اینتلکچوالایز میکنه، حالت عقلانی سازیه. یعنی آدم شروع میکنه همه چیز رو تحلیل سیاسی میکنه، تحلیل اقتصادی، تحلیل تاریخی، تحلیل نظامی. نه اینکه تحلیل به خودی خودش بد باشه ها، نه، اما گاهی تحلیل زیاد تبدیل میشه به یه راه فرار و از احساس. مثلا فلان شخص ساعتها درباره علت جنگ حرف میزنه اما یه بار نمیگه من میترسم. زبان هم ما رو به حقیقت نزدیک میکنه، هم گاهی از حقیقت دور میکنه. و وقتی کسی به صورت افراطی باز هم برمیگرده به تحلیل های عجیب و غریب بدون اینکه حسی رو درش به وجود بیاره، این معلومه که این آدم در به اصطلاح داره از یک سیستم دفاعی روانی خودش داره استفاده میکنه. یکی دیگه‌ش هم بی‌حسی عاطفیه. یعنی فرد دیگه نه غم رو کامل حس میکنه، نه خشم رو، نه حتی امید رو دیگه کامل حس میکنه، هیچ کدوم. فقط داره ادامه میده، فقط داره کار میکنه، غذا درست میکنه، خرید میره، برنامه روزانش رو انجام میده، اما درونش انگار خاموشه. و در روانکاوی تراما این حالت گاهی آخرین راه روان هست برای زنده ماندن که متوسل میشه بهش. برای همینه که بعضی از آدما این روزا میگن که من دیگه هیچی حس نمی کنم. و بعد حالا جالبه، بابت همین بیحسی هم ممکنه اون آدم احساس گناه بکنه. خیلی جالبه که در برابر این بیحسی حس گناه بهش دست میده. ولی همیشه اینجوری نیست که روان با فریاد فرو بپاشه. گاهی اوقات با سکوت، خستگی، بی‌حوصلگی، ناتوانی در اینکه بتونه تصوری از آینده باشه، در ایناست که فرو می‌ریزه. و مسئله این نیست که چرا مردم واکنش درست نشون نمیدن. در شرایط ناامنی مزمن واکنش کاملا سالم و خالص نداریم، وجود نداره. روان انسان برای بقا مدام بین چند تا حس جابجا میشه: حس انکار، حس کنترل، حس شوخی کردن، حس خشم، حس تحلیل کردن، حس بی‌حسی و حس امید یا احساس امید. بین اینا دائما جابجا میشه وقتی که مسئله چیه؟ ناامنیه و این ناامنی مزمن شده. هر دفاعی هزینه ای هم داره. یعنی روان ممکن از این سیستم های دفاعی استفاده کنه ولی هزینه ای هم داره. هزینه‌اش چیه؟ شما وقتی از این سیستم ها روانتون میره توی سمت اون سیستم های دفاعی، واقعیتش اینه که شما از تجربه اضطراب فاصله میگیرید. و وقتی که همچین اتفاقی بیفته، اون هم مضرات خودش رو داره. و چیزی که میخوام بگم اینه که گاهی اوقات قرار هست که ما واقعیت‌ها رو ببینیم و بعد مطابق با اون سیستم زندگی خودمون رو بچینیم و بگیم که من میدانم که چرا دارم این کار میکنم، من میدانم که چرا یه همچین حسی بهم دست داده. و همین دانستن این موضوع خودش میتونه به بالا رفتن ظرفیت روان کمک بکنه، برای اینکه در نهایت ما میخوایم این گونه بشه، ما میخوایم ظرفیت روانیمون رو بالا ببریم، در شرایط ناامنی هم بتونیم سروایو کنیم و بتونیم زنده بمانیم. دیگه همین،
آقای ماکان.

see you with me. I got everything I wanted. هر چیزی که میخواستم و گرفتم. بعد وقتی اینی که وقتی هم به همه اون چیزا برسیم که ماجرا تموم نمیشه، ولی خب بازم خوبه. حالا راجبونم یه زمانی حرف میزنیم، ولی میخوام اینو براتون بگم. شرکت هواپیمایی آیلند یا ایسلند میگیم ما به فارسی، نه، بدترین عکاس جهان رو پیدا کرده و بهش 50,000 دلار جایزه داده. متوجه هستین؟ بنابراین مشکلی با فلاها و خطاهاتون یا اشتباهاتتون یا کمبودهاتون نداشته باشید، برای اینکه حتی میتونید از اون هم یه جوری اگر درست استفاده بشه میتونید پول در بیارین. یه خانومی بوده به نام بلانش مورتامار و بهش خبر دادن که آقا تو بدترین عکاس جهان هستی. از بین اجازه بدین 127,642 نفر که سخت تلاش کردن که دقیقا همین لقب عجیب رو بگیرن، ایشون برنده شده. افق‌های بیدلیل تار، کاج‌های کج، اثر انگشت‌های تصادفی و اینا باعث شدن که ایشون رو انتخاب بکنن. اوایل امسال با راه انداختن یک جستجوی جهانی که وایرال شد برای پیدا کردن بدترین عکاس جهان، سرانجام شرکت هواپیمایی ملی ایسلند قهرمان خودش رو معرفی کرد و بلانش مورتامار از پاریس این همه آدم رو پشت سر گذاشت و این عنوان سر و سر کنایه‌آمیز رو از آن خودش کرد و داوران رو با کمبود تحسین برانگیز مهارت و آشنایی با اصول اولیه عکاسی تحت تأثیر قرار داد. پورتفوی برنده او شامل یک منظره برفی از شهر اسلو هست که در آن انگشتی سرگردان حدود 20% کادر رو اشغال کرده. یعنی شما باید ببینید، نمیدونم این انگشت یا گوششه، من نمیدونم، این یه گوشی هم اینجا دارم آقای ماکا، من اینجا گوش دارم میبینم، به نظرتون این گوشه یا انگشته؟ گوشه. پس شما هم ببینید گوشه. آها، انگشت اون یکیه. عرض کنم یه انگشت سرگردان حدود 20% کادر رو اشغال کرده. بعد یک عکس کم نور و تار که فقط حدوداً به سمت مجسمه آزادی گرفته شده و تصویری از یک مرغ دریایی روی پایه چراغ که به شکلی ناجور کادر رو با چیزی شبیه به لاله گوش شریک شده. دقیقاً همونی که من دیدم. یه لاله گوش آخه این از کجا آورده توی این تصویر گذاشته؟ اصلا باور نکردنیه. و مورتامار با خونسردی با این عنوان تازه کنار اومده، بدترین عکاس سال، و گفته که سالها بود که دوستان و اعضای خانواده ازم میپرسیدن که چرا عکسای من همیشه ناامید کننده عذاب در میاد. خوشحالم که بالاخره جوابشو پیدا کردم. جوابش اینه: داشتم برای این نقش تمرین میکردم. این پروژه نقص رو جشن میگیره و احتمالاً تنها مسابقه عکاسیه که واقعاً شانسی برای برنده شدن درش داشته و خودش هم همین رو گفته. و به نظر من وقتی که دارم الان به این موضوع فکر میکنم، چقدر میتونه مسابقاتی از این دست برای آدمهایی خوب باشه که پرفکشنیستن، کسانی که دائما دنبال این هستن که کاری رو بی نقص انجام بدن، در حالی که ما واقعا در واقعیت زندگی چنین چیزهایی نداریم. کار بی نقص وجود نداره مطلقا و قرار هم نیست که اصلا وجود داشته باشه. همین قشنگی هاست که همین نقص هاست که خیلی وقتها قشنگه. و دقیقا ببینید وقتی بهش یه همچنین جایزه ای میدن، این میتونه خیلی کار جالبی باشه. به هر حال بهش تبریک میگیم، به کسی که این ایده رو داده و این کار انجام داده، این مسابقه رو گذاشته، تبریک میگیم.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
8: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
9: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
10: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505. drsabati.com.

جیمز باند. بله جیمز باند. دوستان خوب عزیز، بذارین از یه سوال شروع کنم. از یه سوال، آیا به نظر شما جیمز باند میتونه سیاه‌پوست باشه؟ آها، این سوال ساده این روزها شده یکی از داغ‌ترین بحث‌های دنیای سینما و فرهنگ در آمریکا. و جالب اینه که کسی که تازه ترین و صریح ترین پاسخ رو داده خود ادریس آلباست. ادریس آلبا بازیگر بریتانیایی سیاه‌پوسته و سالها نامش به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جیمز باند مطرح بوده و ادریس آلبا گفته که بگذارید باند جیمز باند باند جیمز باند باشد، سعی نکنید او را ووک کنید. ووک الان براتون توضیح میدم. بگذارید باند باند باشد، سعی نکنید او را ووک کنید. و این جمله کوتاهش یک طوفان به پا کرده. اولا که ادریس آلبا کیه براتون میگم الان. اگر سریال لوثر رو دیده باشید یا فیلم ثور یا بیست آف نو نیشن، اگر اینها رو دیده باشید ادریس آلبا رو درش پیدا میکنید. یکی از تحسین شده ترین بازیگران نسل خودش هست و هر نقش رو میتونه بازی بکنه و برای سالها طرفداران در سراسر جهان فریاد میزدن که آقا جان این ادریس آلبا رو بیاید نقش بعدی جیمز باند رو بدید به ادریس آلبا. خود ادریس آلبا 53 سالشه و یه گفتگوی داشته با مجله بریتیش جی کیو و گفته که این شایعات هرگز جدی نبودند و مهمتر از اون خودش هم هرگز این رو یک امکان واقعی نمیدونسته. چرا؟ واقعیتی که تلخه. ادریس آلبا صریح گفته که بعضی بازارهای جهانی با یک مرد سیاه پوست در نقش باند کنار نمیان، این در فرهنگ اونها جا نمیفته. حالا این جمله رو یه لحظه به خودتون نگه دارید. کسی که خودش هدف این تبعیض بالقوه است داره ازش دفاع میکنه یا اینکه واقع بینانه داره اون رو توصیف میکنه، به نظرتون کدومه؟ و اینجاست که بحث پیچیده میشه. آلبا در واقع دو چیز متفاوت میگه که خیلی ها اونها رو با هم قاطی میکنن. اول اینکه باند باید به ماهیت اصلیش وفادار بمونه، یعنی جیمز باند باید به ماهیت اصلیش وفادار بمونه، اون فرار از واقعیت، اون جاذبه کلاسیک. دومی که بخشی از مخاطبان جهانی به دلایلی که ربطی به کیفیت بازیگر نداره یک جیمز باند سیاه پوست رو نمیپذیرن. این دو حرف رو نباید یکی دونست. حالا من یه گریزی میزنم راجع به ووک حرف میزنم که این ووک چیه. از این کلمه استفاده کرده ادریس آلبا که این روزها توی هر بحث فرهنگی میشنوید، ووک WOKE. این واژه از دل فرهنگ سیاه‌پوستان داخل آمریکا آمده. اصلش به معنای بیدار بودنه، یعنی آگاه بودن نسبت به ظلم، آگاه بودن نسبت به نژاد پرستی، آگاه بودن نسبت به تبعیض. ولی این کلمه خیلی سیر و سفرهای عجیب و غریب خودش رو داشته. از یک سو برای میلیون ها نفر نشانه آگاهی اجتماعیه، ولی از سوی دیگه منتقدان اون رو به عنوان نماد افراط سیاست زدگی فرهنگی به کار میبرن. یعنی میگن که ووک یعنی تغییر دادن همه چیز. مثلا میگن شماها حتی داستانهای کلاسیک رو دارید عوض میکنید و اینا فقط صرفا برای ارضا کردن جریانهای سیاسی روزه که این کار رو انجام میدید و دوست ندارن همه چیز، حتی مثلا چیزای کلاسیک بیاد ماهیتش رو از دست بده، به خاطر اینکه مثلا یه عده‌ای بگن که چرا مثلا ما بازی نبودیم، یه ما رو بازی ندادن یه زمانی. خب مثلا ما از این دست زیاد داریم، حتی توی کارتون مثلا فرض کنید که سفید برفی، مثلا فکر کنید سفید برفی رو شما نمیتونید، یه کارتون سفید برفی رو شما نمیتونید یه دختر سیاه‌پوست رو بذارید اونجا بهش بگید سفید برفی، نمیشه. هر چیزی اون سیستم خودشو داره.
و حالا جالبه که خود البا یه مرد سیاه پوسته و از همین واژه استفاده کرده تا بگه عزیزان من جیمز باند رو ووک نکنید. و قلب ماجرا حالا کجاست براتون بگم. ماجرای که این بحث فقط درباره جیمز باند نیست، ماجرای جیمز باند آینه است که سه جریان بزرگ فرهنگی دنیای امروز رو به ما نشون میده. یکیش بازنگری در میراث فرهنگیه. جیمز باند رو رایان فلمینگ در دهه 50 میلادی نوشت. یه مرد سفید پوست بریتانیایی بود با نگاهی به دنیا که محصول زمانه خودش بود، این نگاهو داشت. و حالا سوال اینه، آیا این شخصیت باید ابدی بمونه یا باید با زمان تغییر کنه؟ خب فکر کن. دوم، راجب اقتصاد سینما هم حرف بزنیم. وقتی البا از بازارهایی که این رو نمیپسندن حرف میزنه، یعنی میگه این جیمز باند سیاه پوستو نمیخوان و از این حرف میزنه، داره از واقعیت اقتصادی و تجاری حرف میزنه. فرانچایز باند یه پروژه میلیاردیه، یعنی تصمیمات فقط صرفا فرهنگی نیستن، موضوع مالی هم این وسط هست. خب یه عده اگر نپسندن جیمز باند و اگر سیاه پوست باشه نمیرن بلیتشو بخرن و تماشا کنن، اینم یه جنبه دیگه است. و سوم هم تفاوت به اصطلاح این هستش که نمایندگی با تحمیله، یعنی بعضی از افراد میگن که تنوع در سینما باید از طریق ساختن شخصیت‌های جدید اتفاق بیفته، نه اینکه شما بیاین شخصیت‌های موجود رو تغییر بدین. مثلا میگن که اگر میخواین این کارو بکنین، بیاین یه جاسوس سیاه پوست قدرتمند بسازید با داستان خودش، یه چیز جدید توی قالب جدید. چرا باید اون قالب قدیمی و که مردم باش عادت دارن رو بیاین وردارین رنگامیزیش بکنید، مثلا جیمز باند رو بیاین اونجوری کنید، یا مثلا فرض کنید که فرعون مصر رو بیاین سیاه پوست کنید چون مثلا یه عده خوششون بیاد. خب نمیشه، یه چیزایی مثلا امکانش نیست. و حالا جریانش اینه که به هر حال جستجو برای جیمز باند جدید ادامه داره، هر هفته هم یه اسم جدید مطرح میشه. آقای دانیل کریگ در سال 2021 با فیلم No Time to Die خداحافظی کرد و این کرسی جیمز باند خالی موند. و مهمترین سوال این هستش که ما از یک شخصیت فرهنگی چی میخواییم؟ آیا جیمز باند باید چجوری باشه؟ به نظر شما چی فکر میکنید؟ و خود آقای ادریس آلبا که میتونست خیلی انتخاب خوبی باشه، خودش گفته بگذارید باند باند باشد. و مهم این هستش که من و شما مخاطب چی میخواییم، البته برای این صنعت. لحظه برای تفکرم میتونه باشه ها، نه؟ بله، جیمز باند.

No Time To Die از آهنگی که شنیدید مرتبط با جیمز باند و عرض کنم خدمتون که اتفاقا بد نیست که راجبش فکر بکنیم. اینم خودش میتونه یک سوال خیلی خوبی باشه، چون به هر حال ما توی محیط آمریکا که زندگی میکنیم خیلی با این قضیه مواجه هستیم. این دوست عزیزمون آقای جیکوب هم یک در مورد ووک یه مطلبی رو گذاشته بودن. اجازه بدید من این رو اگر بتونم پیدا کنم. متاسفانه اتفاقی که افتاده این هست که این شروع میکنه به البته این رفتی به صحبت ایشون نداره چون به زبان انگلیسی اینجا نوشتم، ولی شما کامنت های فارسی که می نویسین برای من اینها رو تبدیل میکنه به انگلیسی و من بعد اینها رو دوباره برگردونم و یه مقداری وقت میگیره بعضی وقتا. ولی واژه ووک رو که براتون گفتم به معنای آگاه و هوشیار بودن نسبت به بی‌عدالتی های اجتماعی، شما چون اینو خیلی زیاد میشنوید و گفتم بهتون که در زبان عامیانه سیاه‌پوستان آمریکا خیلی ریشه داره این مسئله و در ابتدا به معنای بیدار بودن نسبت به مسائل مربوط به تبعیض نژادی بود یا نابرابری های اجتماعی. وقتی که یه مقدار زمان گذشت یک معنای گسترده تری پیدا کرد و آگاهی نسبت به انواع دیگر تبعیض رو هم شامل شد، مثلا تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی یا مثلا تبعیض علیه افراد که معلول هستن، همه اینها جزء اون شد و کلن بحثش بر سر اینه که ما باید آگاه باشیم که بی‌عدالتی اجتماعی اتفاق نیفته و دموکرات‌ها خیلی روی این قضیه تاکید دارن ووک و دیگه وقت همه چیز رو دیگه ووکی میکنن دیگه، انقدر که دیگه ووکی از همه جا دیگه میزنه بیرون دیگه، بسته دیگه، یه جاهایی یه کمی ریلکس، همه چیز رو نمیتونید شما، یه وقتایی واقعا فکر میکنید عدالته، گاهی اوقات اگه زیادی همه چیز عدالت داشته باشه در این بی‌عدالتی هم میشه، اینم هست. آخه حالا بحثش میتونه خیلی گسترده باشه، ولی به هر حال امروز واژه ووک طوری شده که هم مثبت هم منفیه. از یه طرف برای توصیف افرادی یا جنبش‌هایی به کار میره که از عدالت اجتماعی و حقوق برابر و چیزهای مختلف استفاده دفاع میکنن، حقوق برابر گروه‌های مختلف، ولی از یه طرف دیگه برخی افراد این واژه رو به شکلی انتقادی یا تمسخرآمیز به کار میبرند و حرفش اینه که شما دارید دیگه افراط میکنید در درستکاری سیاسی یا اینکه بیش از حد دارید دیگه این رو ازش استفاده میکنید و اینا مورد انتقاد قرار گرفتن و مخصوصا توی مسائل سیاسی این مسئله بسیار بسیار حساسی شده. ولی به هر حال همه چیز به قول معروف باید در تعادل باشه. وقتی شما بیش از حد به یک سمت کشیده میشید یا یه طرف ترازو سنگینی میکنه، متاسفانه باعث میشه که دیگه اون ورش دیگه باید سنگین تر بشه که بتونه اون تعادل حفظ بکنه. همون ماجرایی که سر دموکرات ها و جمهوری خواهان و اینها پیش اومد و این فجایعی که در این چند سال اخیر واقعا ما تجربه کردیم در صحنه سیاسی آمریکا. بریم به سراغ ادهامون، بعد هم داستان دنباله‌دار سینوهه قسمت 11 هم رو امروز خواهید شنید. با ما باشید دوستان خوب.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 11.

وقتی شدید باشد، گاهی از اوقات مانند تریاک خواب‌آور می شود و من در آن شب از شرم و پشیمانی فروش خانه پدرم به خواب رفتم و چون روز قبل در منزل آن زن زیاد نوشیده بودم تا صبح بیدار نشدم. در بامداد همین که چشم گشودم به یاد اندام زیبا و نرم نفر نفر نفر و سر صیقلی او افتادم و دیدم که نمی توانم در خانه بمانم. آن هم خانه‌ای که می دانستم دیگر به من تعلق ندارد و از منزل خارج شدم و به سوی منزل آن زن روانه شدم. تصور می کردم او خوابیده، ولی معلوم شد بیدار و در باغ است و وقتی مرا دید پرسید: سینوهه، برای چه آمده ای و از من چه می خواهی؟ گفتم: آمدم که در کنار تو باشم و مثل دیروز سرت را نوازش کنم و از تو بخواهم که با من تفریح نمایی. زن گفت: آیا چیزی داری که به من بدهی تا اینکه امروز اوقات خود را صرف تو کنم؟ گفتم: خانه خود و خانه پدرم را به تو دادم و دیگر چیزی ندارم، ولی چون طبیب هستم و فارغ التحصیل دارالحیاتم، در آینده که ثروتمند شدم هدیه‌ای را که امروز باید بدهم به تو تادیه خواهم کرد. نفر نفر نفر خندید و گفت: به قول مردها نمیتوان اعتماد کرد، زیرا تا موقعی بر سر قول خود استوار هستند که طبع آنها آرزو میکند زنی را خواهر خود کنند و همین که چند مرتبه او را خواهر خود کردند و از وی سیر شدند، طوری زن را فراموش مینمایند که تا آخر عمر از او یادی نخواهند کرد. ولی چون تو توانستی دیروز از راهنمایی های من پیروی نمایی و فن استفاده از زن را بیاموزی، شاید امروز هم مایل باشم که با تو تفریح کنم و راه حلی برای هدیه خود پیدا نمایم. من کنار او نشستم و سر را روی سینه او نهادم. زن گفت که برای ما غذا و نوشیدنی بیاورند و اظهار کرد: چون ممکن است که امروز تو نزد من باشی، از حالا شروع به خوردن و نوشیدن می کنیم. بعد از اینکه قدری نوشیدیم، نفر نفر نفر گفت: سینوهه، من شنیدم که پدر و مادر تو دارای قبری می باشند که آن را ساخته و تزیین کردند و چون تو اختیار اموال پدرت را داری، می توانی که این قبر را به من منتقل کنی. گفتم: نفر نفر نفر، این حرف که تو میزنی مرا گرفتار لعنت آمون خواهد کرد. چگونه من میتوانم که قبر پدر و مادرم را به تو منتقل کنم و سبب شوم که این زوج بدبخت در دنیای دیگر بدون مسکن باشند و بدن آنها را مانند تبهکاران و غلامان به رود نیل بیاندازند؟ نفر نفر نفر گفت: چطور تو راضی نمی شوی که پدر و مادرت بدون قبر باشند، ولی رضایت می دهی که من خود را ارزان بفروشم؟ گفتم: من دیروز و پریروز دو هدیه به تو دادم و این دو هدیه آیا آنقدر ارزش ندارد که تو بدون دریافت هدیه در کنار من به سر ببری؟ زن گفت: این دو هدیه که تو به من دادی ارزش نیم روز از زیبایی من نبود و همکنون مردی از اهالی شهر از اهالی کشور دوآب آمده و حاضر است که برای یک روز که نزد من به سر می‌برد 100 دین به من طلای ناب بدهد. آنگاه جامی دیگر از نوشیدنی به من داد و افزود: اگر میل داری نزد من باشی و هر قدر که می‌خواهی مرا خواهر خود کنی، باید قبر پدر و مادرت را به من منتقل نمایی. گفتم: بسیار خوب. و همین که زن دانست من موافق با واگذاری قبر والدین خود هستم، دنبال کاتب فرستاد و او آمد و سند واگذاری قبر را تدوین کرد و یک مرتبه دیگر حق و زحمه او را آن را به وی داد، زیرا خود من چیزی نداشتم که به او بدهم. آن وقت به من گفت که از باغ برخیزیم و به اتاق برویم، زیرا باغ در معرض دیدگان کنیزان و غلامان است و نمیتوان در آنجا تفریح.

پس از اینکه به اتاق رفتیم نفر نفر نفر گفت: من زنی هستم که بر عهد خود وفا می کنم و تو در آینده نخواهی گفت که من تو را فریب دادم، زیرا چون امروز هدیه‌ای به من داده‌ای تا غروب آفتاب نزد تو خواهم بود و می توانی دستورهایی را که روز قبل به تو آموختم به کار ببندی که من هم از حضور تو در این خانه تفریح کنم. غلامان برای ما 5 نوع گوشت و 7 رقم شیرینی و 3 نوع نوشیدنی آوردند، ولی حس می کردم که هر دفعه در پشت سر من قرار می گیرند و مرا مسخره می نمایند، زیرا همه می دانستند من حتی قبر پدر و مادرم را هم به نفر نفر نفر دادم که بتوانم یک روز دیگر با او به سر ببرم. نمی دانم که آن روز چرا آنقدر با سرعت گذشت و چرا خوشی هایی که انسان با فلز گزاف خریداری می کند در چند لحظه خاتمه می یابد، ولی روزهای بدبختی تمام شدنی نیست. یک مرتبه متوجه شدم که روز به اتمام رسید. شب شد و نفر نفر نفر گفت: اینک موقعی است که تو از منزل من بروی، زیرا شب فرا می رسد و من خسته هستم و باید خود را برای روز دیگر آرایش کنم. گفتم: نفر نفر نفر، من میل دارم امشب هم نزد تو باشم و فردا صبح از اینجا خواهم رفت. زن گفت: برای اینکه امشب نزد من باشی به من چه خواهی داد؟ گفتم: من دیگر هیچ چیز ندارم که به تو بدهم و به خاطر تو حتی پدر و مادرم را در دنیای دیگر بدون مسکن کردم و اکنون گرفتار خشم آمون شدم. زن گفت: میخواستی اینجا نیایی؟ مگر من به تو گفته بودم که اینجا بیایی و با من تفریح کنی؟ من اصرار کردم که شب نزد او بمانم و نفر نفر نفر گفت: نمی شود، زیرا امشب بازرگانی که از کشور دعاب آمده باید اینجا بیاید و او به من 100 دین طلا خواهد داد و من نمی توانم که از این همه زر صرف نظر کنم. باز اگر تو چیزی داشتی و به من می دادی ممکن بود که من قسمتی از ضرر خود را جبران کنم، ولی چون چیزی نداری باید بروی. آنگاه از کنار من برخاست که به اتاق دیگر برود و من دستهای او را گرفتم که مانع از رفتن وی شوم و در آن موقع بر اثر نوشیدنی هایی که نفر نفر نفر به من قرانیده بود نمی فهمیدم چه می گویم. زن که دید دستهای او را محکم گرفتم و نمی گذارم برود بانگ زد و غلامان خود را طلبید و گفت: کی به شما اجازه داد که این مرد گدارا وارد این خانه کنید؟ زود او را از این خانه بیرون نمایید و اگر مقاومت کرد آنقدر او را چوب بزنید که نتواند مقاومت نماید. غلامان به من حمله ور شدند و من با وجود مستی خواستم پایداری نمایم و از منزل خارج نشوم و آنها با چوب بر سرم ریختند و آنقدر مرا زدند که خون از سر و صورت و سینه و شکم من جاری گردید و بعد مرا گرفتند و از خانه بیرون انداختند. وقتی مردم جمع شدند و پرسیدند که برای چه این مرد را مجروح کردید، گفتند که او به خانم ما توهین کرده و هرچه به او گفتیم که خانم ما زنی نیست که خود را ارزان بفروشد قبول نکرد و میخواست به زور خانم ما را خواهر خود بکند و ما هم او را از خانه بیرون کردیم. من این حرفها را در حالت نیمه اغما میشنیدم و به قدری کتک خورده بودم که نمیتوانستم از آنجا بروم و شب همانجا خونالود به خواب رفتم.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646، 818-310-2646. GM Construction.

0: مدت 3 روز و 3 شب در نیزارهای واقع در کنار نیل به سر بردم و در این مدت غیر از آب و قدری علف غذایی دیگر به من نرسید. بعد از 3 روز به شهر برگشتیم و به خانه خود رفتم و دیدم که اسم یک طبیب دیگر روی خانه من نوشته شده و این موضوع نشان می دهد که خانه مرا ضبط کردند. غلام من کاپتا از خانه بیرون آمد و تا مرا دید به گریه افتاد و گفت:
1: ارباب بدبخت من، خانه تو را یک طبیب جوان تصرف کرد و اینک من غلام او هستم و برای وی کار می کنم.
0: و بعد گفت:
1: اگر من می توانستم یگان چشم خود را به تو می دادم که تو را از بدبختی برهانم، زیرا پدر و مادر تو زندگی را به رود

0: گفتن.
1: گفتم پناه بر آمون و دست ها را بلند کردم و پرسیدم چگونه پدر و مادر من مردند؟ کاپتا گفت
0: چون تو خانه آنها را فروخته بودی. امروز صبح زود اطراف قاضی بزرگ به خانه آنها رفتند که آنان را بیرون کنند و خانه را به صاحب آن بدهند، ولی پدر و مادر تو روی زمین افتاده و تکان نمی خوردند و هنوز معلوم نیست که آیا خود مردند یا اینکه بعد از اطلاع از اینکه آنها را از خانه بیرون می کنند زهر خوردند و به حیات خیش خاتمه دادند. ولی تو می توانی بروی جنازه آنها را که هنوز در آن خانه است به خانه مرگ ببری.
1: گفتم آیا تو پدر و مادر مرا ندیدی؟ کاپتا گفت
0: دیروز که تازه ارباب جدید به دیدن من آمده بود و مادرش مرا به کار وامی داشت، من دیدم که پدر تو اینجا آمد. پدرت از مأمورین پرسیده بود که برای چه می خواهند آنها را از خانه بیرون کنند و آنها جواب دادند که سینوه پسر شما این خانه را به یک زن بدنام داده تا اینکه بتواند از او متمتع شود. پدرت از من خواست که به تو اطلاع بدهم که نزد او بروی، ولی من نمی دانستم کجا هستی. آنگاه پدرت که چشم ندارد خواست چیزی بنویسد. به من گفت کاپتا یک قطعه باریک مس به من بده که من بتوانم به وسیله کاتب نامه‌ای بنویسم که هرگاه فوت کردم آن نامه به دست پسرم برسد. من یک قطعه باریک مس از پسنداز خود به پدرت دادم و او با مادرت رفتن.
1: گفتم کاپتا آیا پدرم به وسیله تو پیامی برای من نفرستاد؟ غلام گفت
0: نه.
1: قلب من در سینه ام از سنگ سنگین تر شده بود، به طوری که نمی توانستم سر پا بایستم و بر زمین نشستم و گفتم کاپتا هرچه نقره و مس پس انداز داری بیاور و به من بده، زیرا اکنون که پدر و مادرم مرده اند من برای مومیایی کردن آنها یک ذره فلز ندارم. اگر من زنده بمانم نقره و مس را به تو پس خواهم داد و اگر زنده نمانم آمون به تو پاداش خواهد داد. کاپتا گریه کرد و گفت
0: ارباب اگر تو یگان چشم مرا میخواهی حاضرم به تو بدهم، ولی نقره و مس ندارم.
1: لیکن آنقدر من اصرار کردم تا رفت و بعد از اینکه به دقت اطراف را نگریست که کسی مواظب او نباشد سنگی را در باغچه برداشت و از زیر آن کهنه‌ای بیرون آورد و محتویات آن را که چند قطعه نقره و مس بود به من داد و گفت
0: ای ارباب عزیزم، این نقره و مس که به تو می دهم صرف جویی یک عمر من است و غیر از این در جهان چیزی نداشتم.
1: گفتم کاپتا من چون طبیب هستم اگر زنده بمانم 10 برابر آن را به تو خواهم داد. من می توانستم که بروم و در آن موقع فوق العاده از پاتور طبیب سلطنتی و از توتمس دوست خود قدری من می توانستم که بروم و در آن موقع فوق العاده از پاتور طبیب سلطنتی و از توتمس دوست خود قدری فلز بگیرم، ولی جوان و بی تجربه بودم. فکر می کردم که اگر از آنها وام بخواهم حیثیت خیش را نزد آنان از دست خواهم داد. وقتی به منزل والدین خود رفتم دیدم همسایه ها جمع شدند و چهره پدر و مادرم سیاه است و وسط اتاق یک منقل سفالین بزرگ هنوز آتش دارد. فهمیدم که پدر و مادرم به وسیله زغال خودکشی کردند و منقل بزرگ را پر از زغال نموده و آتش زدند و چون درهای اتاق بسته بوده فوت کردند. پارچه ای را برداشتم و پدر و مادرم را در آن پیچیدم و یک الاغدار را طلبیدم و یک قطعه مس به او دادم و گفتم پدر و مادرم را به دارالممات برساند. در آنجا حاضر نبودند که پدر و مادرم را بپذیرند و می گفتند که اول باید پول مومیایی کردن این دو نفر را بدهی تا آنها را در آب نمک بیندازیم. من می گفتم که تا وقتی که آنها مومیایی شوند اجرت کار را خواهم پرداخت، لیکن کارگران دارالممات نمی پذیرفتند. تا اینکه کارگری سال خورده که انگام مومیایی کردن جنازه فرعون با من دوست شده بود و در آنجا خیلی نفوذ داشت، ضمانت کرد که من در جریان مومیایی کردن اجساد اجرت کار را یک مرتبه یا به تدریج تادیه نمایم. بعد از آن یک حلقه طناب به پای پدرم و حلقه دیگری به پای مادرم بستند که با مرده‌های دیگر اشتباه نشوند و آنها را در حوض آب نمک مخصوص نگهداری جنازه فقرا انداختند. من وقتی مطمئن شدم که جنازه ها در آب نمک جا گرفته به خانه برگشتم تا پارچه ای را که از آنجا برداشته و والدین خود را در آن پیچیده بودم به خانه برگردانم، زیرا آن پارچه دیگر به ما تعلق نداشت و مال صاحب جدید خانه بود و هرگاه من آن را ضبط می کردم دزدی می شد. هنگامی که می خواستم از منزل خارج شوم و به دارالممات مراجعه کنم، مردی که در گوشه کوچه نزدیک دکان نانوایی می نشست و کاغذ می نوشت برخاست و بانگ زد: سینوهه، سینوهه. من به او نزدیک شدم و وی یک پاپیروس به من داد و گفت: این نامه را پدرت برای تو نوشته و توصیه کرد وقتی که تو آمدی من به تو بدهم. نامه را گشودم و چنین خواندم: سینوهه، فرزند عزیز ما، از اینکه خانه و قبر ما را فروختی اندوهگین مباش، زیرا همان بهتر که ما قبر نداشته باشیم و به کلی از بین برویم تا اینکه در دنیای دیگر متحمل زحمات مسافرت طولانی آن جهان نشویم. تو وقتی به خانه ما آمدی ما هر دو پیر بودیم و ورود تو به خانه ما آخرین دوره های عمر ما را قرین شادی کرد و ما از خدایان مصر درخواست می کنیم همانقدر که تو سبب سعادت و خوشی ما شدی، فرزندان تو سبب خوشی و سعادت تو بشوند و ما با خاطری آسوده این دنیا را ترک می نماییم و بدون قبر به سوی نیستی مطلق می رویم. ولی می دانیم که تو خود مایل نبودی که ما بدون قبر باشیم، بلکه وقایعی که اختیار آن از دست تو خارج بود سبب بروز این پیش آمد شد. وقتی من این نامه را خواندم مدتی گریستم و هرچه نویسنده نامه مرا تسلی می داد آرام نمی گرفتم. وقتی اشک چشمهای من تمام شد به نویسنده نامه گفتم: من فلز ندارم که پاداش رسانیدن این نامه را به تو بدهم، ولی حاضرم در عوض نیمتنه خود را به تو واگذار نمایم. نیمتنه خود را از تن جدا کردم و به نویسنده نامه دادم و او با حیرت لباس مرا گرفت و قدری آن را نگریست که بداند آیا گرانبها و نو است یا نه. به یک مرتبه شادمان شد و گفت: سینوهه، با اینکه مردم از تو بدگویی می کنند و می گویند که تو خانه پدر و مادر و حتی قبر آنها را فروختی و آنان را در دنیای دیگر بدون مسکن گذاشتی، سخاوت تو خیلی زیاد است و بعد از این هر کس بخواهد از تو بدگویی کند من مدافع تو خواهم بود. ولی اکنون که تو نیمتنه خود را به من داده ای، خود بدون نیمتنه میمانی و آفتاب گرم بر شانه های تو خواهد تابید و بدنت را مجروح خواهد کرد و از تن تو خون و جراحت بیرون خواهد آمد. گفتم: تو نمیدانی که با رسانیدن این نامه به من چه خدمت بزرگی کردی و چگونه مرا شادمان کردی و نیمتنه مرا بردار و در فکر من مباش. وقتی آن مرد رفت، من که بیش از لنگ لباس دیگری نداشتم، راه دارالممات را پیش گرفتم تا در آنجا مثل یک کارگر عادی کار کنم تا مومیایی کردن جنازه پدر و مادرم به اتمام برسد. استادکار سالخورده دارالممات که در گذشته نسبت به من توجه داشت راموز خوانده می شد و به او گفتم من میل دارم شاگرد او شوم و نزد وی کار کنم. او گفت: من با میل حاضرم که تو را به شاگردی خود بپذیرم، ولی تو که فارغ التحصیل دارالحیات و طبیب هستی، چگونه خود را راضی کردی که بیایی و در اینجا شاگرد من شوی؟ گفتم: عشق یک زن مرا مسمن کرد.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
9: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم.
8: مش
9: کی 60 بودن؟
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشو میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: درود بلند بالا به شما امیر نجار ارجمند. امروز 19 خرداد 1405. آتش بس به نظرم دیگه تبدیل به شوخی بزرگ شده. جنگ داره به صورت قطر چکانی ادامه پیدا میکنه. قطر چکانی، دریپ فیت وارفر، این اصطلاحی خودشون هم استفاده میکنن. جنگ قطر چکانی در واقع تزریق حداقلی و تدریجی منابع جنگ افزار به میدان نبرد، فرسوده کردن حریف، نگه داشتنش توی یک نبرد دراز و یک فضای مبهم و مجهول و نامعلوم و فرسوده کردن منابع اقتصادی و نظامیش. این هدف جنگ قطرچکانی است. خسارات جنگ قطرچکانی به خاطر طولانی بودنش گاهی بیشتر از جنگ های برق‌آساست. ببینید توی این 48 سال چه اتفاقی رو افتاده. یک پالایشگاه راهبردی رو زدن، داغون کردن. یک آپاچی سقوط کرد، جمهوری اسلامی آپاچی آمریکایی رو زد. 6 فروند کشتی و نفتکش دوباره تحریم شدند. یک منبع تولید سوخت جامد موشک متعلق به سپاه پاسداران نابود شد. 12 نهاد و شرکت در حوزه کشتیرانی، نفت، گاز، پتروشیمی و زنجیره تامین انرژی همه تحریم شدند. 40 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. درآمدهای ارزی حاصل از فروش انرژی ایران محدود و مسدود شد. 1 کارخانه تولید پهپاد در نجف آباد اصفهان نابود شد. موتورخانه کشتی در هم کوفته شد، کشتی متوقف شد. و بعد اسرائیل کانال استراتژیک 1 کیلومتری رو در جنوب لبنان کشف کرد. تو این کانال رسیکم ظرفیت حضور 1000 جنگجوی حزب الله رو داشته، 1 کیلومتر نزدیک مرز اسرائیل. و مطمئن باشید که آمریکا آپاچی رو تلافی میکنه. آقای دونالد ترامپ به یک دستاویز احتیاج داشت تا توی جشن تولد خودش با آمریکایی‌ها بگه که چگونه از بابت حمله به یک بالگرد پیشرفته به اندازه یک قبیله آپاچی از اونها انتقام گرفته. مطمئن باشید امیره. و این دستاویز رو سپاه بهش داد با زدن آپاچی. منتها شانس بزرگی جمهوری اسلامی آورد، این بود که 2 خلبان بالگرد بی اون که خراش بردارن نجات پیدا کردن. اگر اتفاقی برای اونها می افتاد، ترامپ برای قانع کردن و راضی کردن متحدانش باید یک نسل از عوامل حکومت رو یک جا درو می کرد. تو این مدت 48 ساعت صادرات نفت ایران به پایین ترین سطح خودش در 6 سال اخیر رسیده. گزارش تانک ترکرز رو میخوندم، میگه در هفته‌های اخیر هیچ محموله نفت خامی از خلیج فارس عبور نکرد. میدونید تولید صادرات نفت ایران چقدر شده؟ صادرات 62,000 بشکه. 62,000. این که میگم این جنگ قطرچکانی وقتی به بیلان نگاه میکنید آسیباش از یک جنگ برق‌آسا بیشتره و همین لحظه اجازه بدید که همینجا خط ارتباط رو برقرار کنیم با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات. دکتر بیات درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و همچنین همیهنان ارجمندم.
0: امیدوارم خوب باشید دکتر بیات.
1: حال من خیلی خوبه متشکرم، ولی فکر نمی کنم حال مردم ما در ایران خوب باشه.
0: آقای دکتر بیات، وقتی میگن 62,000 بشکه صادرات نفت ایران، برای مملکت نفتخیز یکی از بزرگترین سرزمین های نفتی دنیا با 90 میلیون، یعنی چی؟ 62 شوخیه؟ جدیه؟ چیه؟ بفرمایید.
1: بله، عرض کنم که ایران از طریق خلیج فارس که الان البته گلوگاهش بسته شده، یا از طریق پایانه خارگ که کشتی های عظیم میتونن کنارش بیان، کشتی های 1 یا 2 میلیون بشکه، یا پایانه لاوان، جزیره لاوان که پالایشگاه هم داره که هم میتونه مواد تصفیه شده رو بفروشه هم مواد خام رو، و بعد جزیره سیری که اونجا هم پایانه صدور نفت خام داریم که اون خیلی نزدیک به دهانه خلیج، دهانه تنگی هرمز هست. این سه تا جایی هست که ما میتونیم از طریق اونها نفت رو صادر کنیم، به شرطی که گلوگاه هرمز باز باشه. الان که بسته هست، راه های دیگه ای که باقی مونده، یکی این که از طریق لوله نفت رو بفرستن بره به جاسک که بندری است در دریای عمان بعد از تنگه هرمز، که این یک لوله است، لوله طولانیه، نمیدونم الان کار میکنه یا نه، ولی خب هدف این بوده که بتونن این کار رو انجام بدن. ممکنه اون عدد کوچکی که ذکر میکنن از اون طریق باشه، اگر از اون طریق نباشه میتونه از طریق صادرات، از طریق واگن هایی باشه که اینا رو پر نفت میکنن، از طریق راه آهن میفرستن به شمال ایران و از طریق شمال ایران نهایتا میره به چین. ولی هزینه اونا وحشتناکه و مقدارش هم ارزشی نداره، خیلی کمه. بنابراین الان با این شرایط ایران فقط و فقط اونقدر میتونه نفت تولید کنه که پالایشگاهاش میتونن مصرف کنن، که چیزی حدود 2 میلیون بشکه در روز هست، و اگر هم بیشتر تولید کنن باید جایی برای ذخیره کردنش داشته باشن، که اون هم الان به مشکل برخورد کرده، چون ذخیره هایی که در خاک هست اکثرا پر شده، اونهایی هم که روی دریاست هم خطرناکه، هم قدیمی هن و فرسودن، شاید اونها هم پر شدن. بنابراین صادرات ما میگیم متوقف شده، تولید اضافه بر مازاد مصرف ممکنه هنوز یه مقداری باشه تا وقتی که این انبارهایی که برای ذخیره نفت در نظر میگرفتن اونها هم پر بشه، ولی وقتی اونها پر شد و الان مجبورن احتمالاً تولید رو بستن، آسیب قطعی به چاه‌های نفت ایران خواهد خورد، چرا که نفت ما نفت نیمه سنگینه با مقداری پارافین و مواد سولفور، و همچنین وقتی این چاه‌ها بسته میشن آب ادامه پیدا میکنه، از زمین میاد بالا، و وقتی آب به جاهایی که چاه ازش داره تولید میکنه رسید، وقتی چاه‌ها رو حتی اگه بتونن به تولید برگردونن، به جای نفت آب تولید خواهد کرد. عجب. اینا نمیدونن با آبش باید چیکار کنن. بنابراین ضرر حقیقتا وحشتناکه که اصلا راجبش من نمیشنوم دیگران صحبت کنند.
0: بنابراین چاها اگر درش نفت تولید نشه دچار خسران میشن.
1: بله، اشکارهای اساسی گذشته از اینکه زنگ خورده، زنگ میخورن، کرود میکنن، آب اگر بیاد بالا بعد نمیدونن چیکارش بکنن. آب رو وقتی شما تولید کردید باید جایی برای تزریق کردنش وجود داشته باشه، که دریا که نمیشه ریخت اون آبو، جدا کردنش از نفت خودش مشکله، به اضافه اینکه اون آب اگه بیاد دیگه نفت خیلی کمتر میاد، و اگر هم پارافینی چاها بزنن اون وقت حل اونها کلی هزینه داره، مواد شیمیایی لازم داره، دستگاه های مختلف لازم داره، که نمیدونم در حد توانایی مراکز تولید ما هست یا نه، چون من خب خیلی سال هاست از ایران
0: به دور
1: هستم.
0: آقای دکتر باید سپاسگزارم. جمعه آقای دکتر باید در برنامه خودشون در این باره توضیحات بیشتری میدن، حتما برنامه آقای دکتر باید رو بگیری کنید. دکتر باید جمعه پس با شما هستیم.
1: خیلی متشکرم، حتما در خدمتتون خواهم بود.
0: تشکر.

همین امروز ترامپ دو سه نوبت گفت که اینا آپاچی پیشرفته، خیلی پیشرفته ما رو زدن و من ناگزیرم، ما ناگزیریم که پاسخ بدیم. پس تکلیف روشنه و اون احتیاج داشت، واقعا به این دستاویز احتیاج داشت. سپاه پیشکش کرد، به نظر سپاه این بهانه و دستاویز رو به او داد. حالا باید ببینیم که ابعاد انتقام از چه قراره، ولی مطمئن باشید ده ها برابر بیشتر از آپاچیز که اونا زدن. اونا یا آپاچی زدن، احتمال رو ده حدی قبیله آپاچی میخواد انتقام بگیره. این اتفاقیست که خیلی نگران کننده است. همینان هم هرحال من روشی میدید قطر جنگ قطر چکانی به شدت ادامه داره. آتش بس یک شوخی بزرگ، یک شوخیست دیگه. بعدم امروز شایع شده بود، ظاهرا یکی از رسانه‌های اسرائیل از کان اعلام کرده بود که 3 میلیارد دلار پول نقد از ابوظبی ارسال شده به ایران. بعد مراجعه کردم به منابع خبری، میگن این یه ادعاست، فقط یک رسانه داده و امروز راستی آزمایی نشده، هیچ کس هم تایید نکرده، تکذیب هم در این حال کسی نکرد. حجم دارایی و سرمایه های ایرانیان، حالا چه بخش خصوصی چه دولتی، چون اونایی که به طرف بخش خصوصیه، چون که به طرف به دولت جمهوری اسلامی است، در امارات بیش از 500 میلیارد دلار، 500 میلیارد دلار بخشی دولتیه یعنی بانکیست و تجاری، بخشی خصوصیه یعنی سرمایه گذاران و مهاجران. اما شمار زیادی سرمایه گذاران هم یعنی هم ابواب جمعی حکومت بودن یا سپاه پاسداران بوده، به عنوان سرمایه گذار در اونجا فعالیت های خیلی وسیع و گسترده داشتن. وقتی حجمش میرسه به 500 میلیارد دلار، بر اساس گزارش های اقتصادی ارزش کل سرمایه های ایران در دبی و ابوظبی میشه شامل املاک، شرکت های تجاری، صندوق های سرمایه گذاری و همینطور حساب های شخصی بالغ با 500 میلیارد درهم، میشه 530 میلیارد دلار. این درسته، 500 میلیارد درهم معادل 530 میلیارد دلار. این هم میگه شامل املاک، بیشترین املاک متعلق به خود عوامل حکومت و سپاه. شرکت های تجاری همینطور، اغلب هم شرکت های سوری بودن، شرکت های پوششی بودن، همینطور صندوق های سرمایه گذاری. دولت امارات اقامت بقیه از سرمایه گذاران ایرانی، حتی اونهایی که دارنده ویزای طلایی بودند، رو لغو کرده. دسترسی آنلاین به خدمات دولتی و بانکی محدود و در پاره مواقع معلق شده. محدود هم در مورد کسانی بوده که اماراتی ها اون رو نمیشناختن از امنیتی، و اونم که مسدود شده کاملا یا معلق شده، کسانی بودن که عوامل حکومت جمهوری اسلامی بودن که دستگاه اطلاعاتی امارات اونها رو میشناسند.

خب توی روز اینها گفته شد که عملیات نظامی که اسرائیل اخیراً انجام داد در ایران بدون اطلاع یا حتی با مخالفت آمریکایی‌ها بوده، یعنی ترامپ چراغ سبز نداد و اسرائیلی‌ها این اقدام علارغم خواست ترامپ انجام دادن. اما خبر جدیدی که خیر، اصلا اینجوری نبوده، عملیات اخیر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اونم به تلافی موشک پرانی سپاه پاسداران با هماهنگی کامل مقامات آمریکایی بوده. مارکو روبیو امروز تصریح شد، مارکو روبیو در ایجاد هماهنگی توی در این میان نقش مؤثری داشت. روبیو هم به عنوان کسی که هماهنگ کننده بوده یاد کردن. خب همین هم در منزلی از برنامه امروز با دکتر امین صوفیا مهر خواهیم بود، استاد دانشگاه، یکی میخوام در باره وضعیت سوق و جشی دنیا ازشون سوال کنه، تغییراتی که تا به حال ایجاد شد، تحولاتی که در راهه. یکی از سوالام اینه که ترامپ تا چه حد در پیشبرد استراتژی نوکان ها موفق بوده. بعد ایران در این میان چه جایگاهی پیدا میکنه در این دنیای متحول؟ آیا رژیم ایران میتونه جایی توی این معماری برای خودش دست و پا کنه؟ نپرسش های ماست، میرویم برمیگردیم.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
6: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949 424 0808، zamaninsurance.com. اکسلنت.
5: آخرین گزارش خبر، صدای چند تا انفجار بزرگ، انفجارهای پشت سر هم در شهرستان، در شهر سیریک. صدای انفجار مات، گزارش ساکنان این شهر. در بندرعباس صدای انفجار، 4 تا انفجار در هرمزگان، 3 تا آخری در کناره های ساحل بوده. بندرعباس دوباره اعلام شد که صدای انفجار اومده، صدای 3 انفجار بسیار شدید.

0: میخوایم اجازه بدید که از جنگنده ها پیاده شیم بریم به گلگشت. درود بر شما آقای
1: بزرگتون، بخیر
0: کنی عزیز، خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. صندلیتون رو عوض کردین؟
0: نه
1: بهتون رو میاد همون رو خوبین.
0: برای اینکه روبروی مانیتور باشم، داشتم با آقای
1: دکتر
0: باید صحبت میکردم، رفتم اون بر. خب امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: شدم عازب سفری.
1: بله، یه دونه از اون میتینگ های سالیانه ما در سال دو بار یا بعضی موقع سه بار اتفاق میفته، دوباره با گروه شیلر در مونیخ خواهیم بود.
0: در مونیخ.
1: بله، به خاطر اینکه میدونی چرا در اروپا گذاشتن جا میبودی؟ به خاطر اینکه اقتصاد اروپا در رابطه با اقتصاد امریکا در نظر بگیریم، خب امریکا هنوز خیلی بالاتر، روی 30 تریلیونه، ولی رشد رو هم رفتی اروپا بهتر از امریکا بوده. برای همین یه مقدار میخوام فکر ما رو عوض کنم به عنوان کارشناسان مالی، که یه مقدار گلوبال بین‌المللی بیرون از امریکا فکر کنید. چون وقتی من اومدم امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 39% از تولید جهان بود، الان تقریبا 26% از تولید جهان رو. برای همین کم کم باید به فکر بیرون از امریکا باش. بله، بعد خیلی هم جالبه جامعه بودی. فکر کنین یه پزشک میره بیمارستان، اتاق امرجنسی، سه تا مریض داره، یکی خونریزی داره، یکی دست شکسته، یکی تب داره.
0: خب
1: اونی که خونریزی داره باید الان اول بره. به نظر من بسیار مهم میشه شنوندگان عزیز الان بدونن اولویت های مالیشون در ایجاد درآمده. چون من دارم احساس میکنم یه مقدار درآمد ها کمتر شده به خاطر شدم کامیونیتی عزیزی ما، ایرانی ما، چون
0: یعنی پول الان کمتر تو دست مردم،
1: توی گروه ایرانی ها میتونم بگم یه مقدار کمتره، به این خاطر که پولا تو ریال استیت خوابیده. قبلا پول بیرون آوردن ارزون بود از ریال استیت، الان گرون شده. وقتی ریال استیت پول در آوردن گرون میشه، معمولا رو کامیونیتی ما متاسفانه اثر منفی میذاره. ببین الان مثلا شما قبلا بانک ها میگفتن تو خدا بیا با بهره 2-3% از ما قرض کن.
0: خب
1: هیچ کس گوش نمیکرد. الان شما میرین بانک، تقریبا 6.5-7% باید پول بدین قرض کنین. به همین دلیل چون پول آوردن بیرون از ریال استیت گرون شده، تو کامرشال که بالاتر هم هست، مجبورن رو سیوینگز برن. سیوینگز هم که رو 3% 3.5% بعد پولا رو باید ببندم. یه مدار خفقان اقتصادی ایجاد میشه در خانواده، توی طبقه به خصوصی، نه روی همه. اونا که از یه لول بالاتر هستن شاید براشون اصلا فرقی نمیکنه، ولی روی هم رفته لیکویدیتی و پول کش داشتن یه کوچولو کم شده، و اونایی هم که پول به اصطلاح پول نقد دارن، بر حسب عادت همش تو سی دی ان دیگه، و متأسفانه وقتی شما پولتون در سی دی میذارین، بانک به شما 3.5 میده، خودشون 100% طرفای 30 یا 40% پول میسازن، میذارن تو سرمایه گذاری اینستیتوشنال. به همین دلیل هستش میخواستم توجه شنوندگان عزیز جلب کنم به خون ریزی در داخل خانواده ها، نه اینکه حالت خون ریزی به حالت اینکه اتفاق بدی داره میفته، نه، درصد پول نقد دست مردم اندکی کم شده که تورم هم روش اثر میذاره. میزان کسانی که در ما پسنداز میکردن اندکی کم شده، میزان پولی که از پسنداز باید وردارن مخارج زندگیشونو بدن یه مقدار بیشتر از پسنداز دارن برمیدارن. کسانی بودن که با ما اینوستمنت داشتن اصلا به درآمدش احتیاج نداشتن، الان تلفن میشه که اون درآمد رو شروع کنیم به ما بدین. این آمار من آمار رسمی امریکا نیست، آمار غیر رسمی ایرانی عزیزی میتونه باشه که تقریبا ما 20,000 تا با ما کار میکنن. از این 20,000 تا شاید میتونیم بگیم 5,000 تاش زیاد فعال نیستن، ولی 15,000 تاشون فعالن، و 20,000 تا یه نماینده، یه درصدی از ایرانی عزیزی نشون میده، به خاطر اینکه کسانی که با ما سرمایه گذاری کردن از میدل کلاس به بالا هستن. پس من دلم خواستم یه مقدار جلب توجه
0: گروه الیت جامعه هستیه.
1: بله، گروه واقعا الیت جامعه هستش، و
0: یعنی کسانی که در کار اقتصاد موفق بودن.
1: بله،
0: زندگی اقتصاد.
1: چون ببینید جامعه بودی، ما مثل یه ماشین بوگاتی هستیم، فکر کنیم بوگاتی $1,000,000 به بالاست.
0: خب
1: تو گاراژ اگه واسطه باشه، اگه الکترونیک نباشه، بنزین توش نریزین که راه نمیره. خوشبختانه یا متاسفانه پروداکت های ما همه اینستیتوشنال هستن. ما اصلا برنامه‌ریزی عمومی انجام نمیدیم، به خاطر اینکه آخرش سرش به تنش نمیارزه، وقت تلف میکنن سرمایه گذارا. پس به همین دلیل چون یه سری از سرمایه گذاری عمومی نمیتونن از لابی آسانسور بذارن بیان بالا به دفتر ما راه پیدا کنن، اکثرا میتونم بگم اینستیتوشنال هستن، و وقتی که درست پیاده بشه بی نظیره نتایجش. مثلا من مرتب در مورد شیلر صحبت میکنم. خدا آقای شیلر هم نمیدونه من چقدر در موردش صحبت کرد. یکی از کلاینت همه میگفت آقا یکانی شب روزمون شده شیلر.
0: راستیه آقا یکانی. الان توی با این وضعیت که دنیا پیدا کرده، وقتی به این فهرست اولویت های شیلر که نگاه میکنی، کدام حوزه ها خیلی اهمیت دارن، کدام حوزه ها کم اهم؟ مثلا یه موقع یادم که مثلا ریل استیت اون بالا بالا ها بود.
1: بله.
0: الان دیگه نیست دیگه.
1: نه بونسرد نیستش، به خاطر اینکه شیلر یه دونه فرمول داره به اسم کیپ، CAPE. وقتی اون کیپ میره بالای 40، ریل استیت و بازار بورس یه مقدار سوس میشه. اون شماره رو 39 ممیزی چند درصدی. و این ثابت شده استش از سال 2000 که کیپ معروف شد با اسم کتاب Irrational Exuberance. این فرمول رو استفاده میکنن کمپانیای S&P 500 در خرید ریال استیت یا سهام. مثلا به عنوان مثال سهام تکنولوژی برای امسال تقریبا 33% بالاست.
0: سهام تکنولوژی،
1: بله بالاترین حد رو داره. ولی اون کارخانجاتی که تسهیلات ارتشی و مال جنگ و ارتش انجام میدن، اونها رشدشون به اندازه تکنولوژی نبوده.
0: عجب.
1: نه نبوده.
0: نبوده.
1: چون وقتی ما نگاه میکنیم جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا در رابطه با اینکه این کارخانجاتی که تسهیلات نظامی رو انجام میدن تقریبا بین 6% 5% از تولید ناخالص امریکا رو تشکیل میدن، که رو 30 تریلیونه. ولی جالبه در 3 سال اخیر من ارزشی گرفتم، مثلا جنرال داینامیک که اون زیر دریایی ها و تانک ها رو میسازه، اونا 70% بالان برای 3 سال. ولی امسالش که نگاه میکنی شاید مثلا نزدیک 30% بالا اومده باشه. ولی نورتروپ برای امسال 11% بالا اومده، ولی 3 سالش که نگاه میکنیم 65% بالا سهم. لاکید که بی 21 ها رو، البته نورترو بی 21 ها رو میسازه، لاکید F-35 ها رو میسازه، هواپیمای جنگنده
0: F-35.
1: اونا سهمشون 50% در 3 سال جلو رفته، ولی برای امسال فقط 10% بالاست. به همین دلیل حرف اولو در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا هلت کیر میزنه، مسائل پزشکی. 18-19% از
0: مثلا، یعنی تولید دارو هم جز بشه،
1: تولید دارو هم 100%. بله
0: شماره یکی
1: شرکت های بیمه، هلت کیر و تمام اون مایحتاج پزشکی 18%. ولی باورتون نمیشه شماره یک هنوز که هنوزه کانسومر ایندکسه. کانسومر ایندکس یعنی که ما صبح بلند میشیم، هر چقدر که وضع آشوب خرابه باید آب بخوریم، بنزین بزنیم و برقم بسوزونیم، یه غذایی هم باید بخوریم،
0: مصرف دیگه.
1: بله. بعد ترافل، ریتیل، هتل ها، هواپیما ها، اینها 70%.
0: گردشگری 70%.
1: بله 70%.
0: خیلیه.
1: فارسیش رو شما گفتین. بله. ما میگیم کانسومر.
0: اونم در تابستون یا همیشه؟
1: فرقی نمیکنه. همیشه یه فصلای میاد و میرن.
0: بهار، بهار.
1: بله دیگه. هاسپیتالیتی جزوش هست. معمولا تو تابستون یه مقدار بالاتر میره. ولی بعدا مثلا یه سری جلو میفتن، روی هم رفته. بله 70%. به همین دلیل هستش که شما شنوندگان عزیز، من مرتب دارم میگم توی کانسومر ایندکس گلوبال سرمایه گذاری کنین، چون امریکا 24% از جی تی پی دنیا رو تشکیل میده، گلوبالش 2 برابر میتونه باشه. به همین دلیل رونق اصلی، پولای اصلی در کانسومر ایندکس کالای مصرفیه. 50 تا کشور اندستریالی بزرگ جهان انجام شده.
0: دومیش چینه وقت؟
1: دومیش از نظر، تولید و از نظر جی دی پی، بله چین بالای 10 تریلیون. بله. ولی هنوز به امریکا نمیرسه. تو شاید تو زمان زندگی ما چین از امریکا از نظر تولید ناخالص جلو نیفته، چون خیلی طول میکشه. شما مثلا از 10 یا 18 بتونید بدین یه دفعه 30. ولی روی هم رفتیم، میخوام شنوندگان عزیز نما رو بدونن، شاید براشون مهم نباشه، ولی سرمایه گذار باید بدون الان من پولامو کجا میذارم. بایوتک ها خیلی دارن جلو میفتن. بایوتک، اونایی که چیزای قسمت اندستریال مال چیزای شیمیایی که به یه جوری هم به ای آی یا هوش مصنوعی مربوط میشه. هلکر همیشه قوده، انرژی و مسائل دفاعی داره بیشتر میشه، پول بیشتری داره دولت خرج میکنه. اگه شما از 10 سال پیش در سکتر کامپیوترهای تکنولوژی سرمایه گذاری کرده بودین، در سال 22% بالا بود، هر 10 سال سال 22%. اگه $100 میذاشتین در تکنولوژی 10 سال پیش در سهام تکنولوژی، الان شده $748.
0: اگه 10 سال پیش گذاشتین،
1: بله، هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
0: هر چقدر؟
1: هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
0: پس خیلی بهتر از ریل استیت
1: به مراتب بهتر از ریل استیت.
0: ریل استیت چقدره من؟
1: ببینید ریل استیت بستگی داره چه سالی رو در نظر میگیرید. مثلا امسال رو نگاه بکنید، شاید 1% 2% بیشتر نبوده، بعضی جاها منفی هم بوده.
0: عجب.
1: مثلا من اشاره کردم تو برنامه شما توی کلابسس که ما زندگی مونیم توی اوکس، یه منزلی که $25 میلیون بود،
0: خب
1: لیست شد $16 میلیون، تازگی ها
0: 9 میلیون اومد پای.
1: بله 14 میلیون مونیکا دختر من لیستینگشو فروخ، یه آقای سوریه‌ای خرید،
0: عجب،
1: نقدم خرید 14 میلیون. فکر کنید 10 میلیون 11 میلیون داره ارزون تر میخره. این جایی داره اتفاق میفته. کلوسس خب یکی از نبضای خوبه ریال استیت در سادن کالیفرنیا. این همه جا وجود داره، اینجوری نیستش حالا مثلا نیوپورت اینجوری نیست. ببینید شاید تو بیولی هیلز بیشترین ضربه رو خورده باشم، چون بیرویم بالا میرم. ریال استیت ببینین همیشه سرمایه‌گذاری خوبی بوده و خواهد بود، ولی متأسفانه پول نمیشه بلافاصله. این نوسانات که پایین میره اینا، من خودم شخصا در 73 سالگی نمیخوام به هیچ وجه درگیر درآمد مستأجری باشم، میخوام درآمد من گارانتی باشه.
0: الان شما روی معامله توافق بکنید، روی مثلا زمین، روی ملکی، چقدر طول میکشه تبدیل به پول بشه؟
1: یه زمینی که الان میخریم
0: امروز ما موافقت میکنیم، بسیار خوب، معامله انجام،
1: زمین خشک،
0: خب چقدر طول میکشه این پروسه؟ چقدر
1: یعنی زمین خالیه؟
0: زمین یا ملک؟ نه، یه آپارتمان، یه خونه است تا بشه پول.
1: او که پول بشه
0: 2 ماه 3 ماه؟ چقدر؟
1: نه بیشتره، بین 5 تا 6 ماه. بعد قیمت هم باید پایین بیارین. الان قیمتی که شما لیست میکنی فروش نمیره، باید بیارین پایین تر. البته ببینیم بیروی هم بالا رفته، رفته بود، اونم باید در نظر بگیریم. ولی چون ساختمون سازی کمتر شده توی جنوب کالیفرنیا، اینونتوری کم شده، قیمت ها نچرالی بالا میاد. ولی بهره ها فعلا رو حواس، هنوز معلوم نیست که بهره پایین بیاد، این ماه معلوم میشه. به همین دلیل به نظر من الان شنوندگان عزیز باید از اون جعبه های مغزی خودشون بیرون بیان، جاهای سرمایه‌گذاری کنن که شماره یک درآمد مادام العمر بده، درآمد ثابت داشته باشه، سود بیشتری بده،
0: ثابت با بیمه،
1: با بیمه، بله، نوتای شخصی به درد نمیخوره،
0: خطری نیست داره، ریسکی نداره.
1: بعد شرکت‌های بیمه داریم که با پابلیک کار میکنن، مثلا شرکت آل استیت هست، شرکت نمیدونم فارمرز و اینا، اونا شناخته شده هستن. کمپانی های بزرگی که تو کار بیمه هستن و قول پیکرن، اکثر مردم اسمشون نشنیدن، مثلا یکیش اپولو اکویتی.
0: خب
1: اپولو اکویتی که از بزرگترین سازمان های مالیه، ولی من راجع به اپولو صحبت میکنم، مردم فهم کنن راجع به کره ماه و موشک دارم صحبت میکنم، در صورتی که از بزرگترین،
0: الان بزرگترین،
1: الان یکی از بزرگترین ها که معتبرتره، که پول نقد به بانک های نام قرض میده، شرکت اپولوه. شیلر با اپولو کار میکنه. بله، به خاطر اینکه کمپانیایی که بدهی زیاد دارن، پی ای یا ارزش سهام در رابطه با درآمد، پرایس ورسس ارنینگ، خیلی بالاست، باید مواظب باشی. ولی چون جناب بودی افراد دانش کافی در مورد استاک مارکت رو ندارن، 4 تا که استاک میخرن، نمیدونم انویدیا و این و این، بالا میره، فکر میکنن دیگه خدای استاک مارکت شدن. من بعد از 27 سال استاک بروکر بودن، اومدم استعفا دادم از پول مردم رو بگیرم من منیج کنم، چون غیر ممکنه یه انسان هر چقدر وارد باشه بتونه تمام مایحتاج سهام یه نفر رو انجام. بدترین سرمایه گذاری اینه که من به امید فقط یکانی باشم. نه، یکانی باید رابطی باشه بین من و کره زمین، ولی نباید پول منو یکانی بچرخونه. پول منو باید یه گروهی بچرخونن که لاغر رو تریلیون میپرن. نه رو بیلیون حتی. به همین دلیل شرمندگان عزیزی که میگن فرزند من به امید مثلا یه استاک بروکر هستم، یه کارشناس مالی هستم تو کمپانی فلان و فلان فلان مریلین چه این ور اون ور، به نظر من خیلی غلطه،
0: اشتباه.
1: بله، به خاطر اینکه اون کارشناس مالی شما انسانه، تا بلند شه بیاد سر کار، حتی شیش و نیمه هم سر کار باشه، اون ور دنیا جنگ و جدال شده و سهامو خریدن فروختن. شما باید 24 ساعته این روی حالت مثل قلب شما رو کنترل نداره، رو تپش قلبتون سرمایه‌گذاری شما 24 ساعته مثل قلب بدون اینکه شما روش
0: بزنه،
1: آره کنترل داشته باشین باید بزنه، این باید 365 روز باشه. ولی تو امریکا ما 90 چند روز ویکند داریم. هر چقدر سرمایه‌گذاری من خوب عمل کنه در امریکا 3 ماه ویکنده، چند روزم مارکت میاد پایین، نگاه میکنی ببینی فقط

0: این 100 تا 200 تا باشه خیالتون راحت. چرا میگم در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنیم ولی نه فقط در امریکا؟ چون تورم کنترل نشده هستش و تضاد فکری سیاسی یکی از بزرگترین دشمنان رشد در امریکا شده. میگم باید بریم کانسومر ایندکس گلوبال که اونجا حرف اول رو باز دوباره شیلر میزنه. شیلر ببینین 45% اومده بالا توی کانسومر ایندکس گلوبال، کسانی که در یک سال اخیر سرمایه گذاری کردن
1: رو نفت و طلا.
0: رو نفت و طلا به خاطر اینکه منیج فاند وقتی هست شما صبح بلند میشین جابجا میکنی پولو، نه اینکه من یه پولی میذارم میرم ببینم 6 سال دیگه چی میشه. پولم ببینیم آبم یه جا بمونه بعد از 10 سال تبدیل به باتلاق میشه، پولا باید جابجا بشه. پس در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنی با گارانتی اصل سرمایه. در AI میشه مصنوعی سهامش بنویزی کنید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. ولی دراز مدت فکر کنین. اگه کوتاه مدت فکر میکنین آره، به جای 45% فقط مثلا 8% 9% میساختین.
1: این واسه سلامتی هم مهمه.
0: اصلا داشت یادم میرفت، رفته بودم بالای منبر. میخواستم بهتون بگم یه خانم ایرانی در 63 سالگی اوکی یه دونه حساب سی دی در یکی از بانک ها باز کرد، اسمشو نمیگم، 800,000 دلار بهش 4.5% هم بهره میدن.
1: خب
0: با گرو گذاشتن اون 25 میلیون دلار بیمه عمر داره که در زمان فروش 8 میلیونش میره به بانک،
1: اوکی،
0: 17 میلیون میره به سه تا فرزندش. اگر شما در مورد انجام این کار شک دارین عذر میخوام مغزتون عوض کنین. یه همچین چیزی 100%، 1000% قابل اجراست، باور نکردنیه و هر کس هم در مورد این نظریه میده چون تا حالا یک بارم از اون انجام نداده نظریه اون اشخاص یا اون تیم یک دلارم نمیارزه. ولی نرید تو شعبات بگیم ما میخواییم بیمه اون بخواییم، شعبات با این بگیم میخواییم بیمه اون بخواییم شما پولیش رو بدید، اونجا زنگ میزنم پلیس. این برنامه‌ریزی قابل انجامه و اگر بنز کافی خوشبخت باشین که بانک به عنوان سرمایه گذار و شریک بیاد تو خانواده شما بدون اینکه شما بدهکار باشین، یه دفعه دارایی خانواده رو 25 میلیون ببرین بالا، میخوام بهتون تبریک بگم چون یکی از خوشبخت‌ترین آدم‌های جهان هستین. ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین جناب بودی. و چون روزا رو با دست خودمون می‌سازیم چه خوبه که هر روز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم
1: برو.
0: که آخرش هم به قول امریکایی باید بگیم live with passion.
1: بعد با شما صحبت میکنم در ذهنیت اقتصادی خودم شک میکنم مالی یا من باید بفرستم ایش خوششویی
0: نه کم لطفی میکنی.
1: سفر به خیر، امیدوارم که بتون از اونجا که با ما در ارتباط.
0: بله سعی خواهم کرد که دوباره لاقل با تو در تماس باشم که آخرین خبر رو بدم که رو تریلیون دلاری ها چی دارن میگن که شما اینجا رو میلیون دلاری ها تصمیمات بهتری بگیرید.
1: آقای شیرین سلام برسونید.
0: صد در صد کنم.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: Chop, chop.
4: چی؟
3: چاپ چاپ.
4: چرا یواش میگی؟
3: میترسم تموم شه.
4: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق

0: تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
11: صفر. شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-1230 323-332-1230
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.

آقا بمیرانم عملیات نظامی سنتکام یعنی ارتش ایالات متحده آمریکا در منطقه، فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه، در واکنش به سقوط یک بالگرد آپاچی در دریای عمان. میگن پاسخ متناسب بوده به تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی. الان ما نمیدونیم ابعاد این عملیات چی بوده، چه هدفهایی رو نازدن، ولی قطعا و حتما عملیاتی که انجام دادن خیلی باید نیرومندتر از کاری که سپاه انجام داد، در واقع هدیه‌ای بود که سپاه به جناب ترامپ داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و به دستور فرمانده کل قوا یعنی جناب ترامپ حملات دفاعی، بهش میگن حملات دفاعی، یعنی در پاسخ به عملیات جمهوری اسلامی، به نظرم حملات تلافی جویانه است، حملات تلافی جویانه علیه اهدافی در ایران. میگه این عملیات در واکنش به سرنگونی یک فرمد بالگرد آپاچی ارتش آمریکا بوده در دریای عمان. هم میهنانم و در ایران منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین که احمدی نژاد دور کنار گذاشت و طیفی از تندروها در ایران الان تلاش میکنن او رو جایگزین عراقچی کنن و عراقچی اعتماد ندارد و او از دستگاه قضایی خواست که برای ترامپ و نتانیاهو حکم اعدام صادر کنه. گفت چون نمیتونیم ما خودمون حکم اعدام رو اجرا بکنیم در آمریکا، اینی که باید اینو واگذار بکنیم به مسلمانان در دنیا، یعنی این ماموریت رو به اونها بدیم، احتمالاً اصلا جایزه میذارن 5 میلیون 10 میلیون 50 میلیون هر چی که اینها بتونن. خب اینم یه اقدام دیگری، یعنی واقعا برای ایران نسخه پایدار وجود نداره، چون در ایران ظرفیت برای توافق و تفاهم نیست. یه موقع از شما با یه گروه طرفید، در ایران هیچ کس به هیچ کسی، مملکت بی صاحبه، یک حکومت بی صاحبه، با یک حکومت بی صاحب نمیشه طرف شد، به این حکومت با یک زبان سخن نمیگه، با یک زبان سیاسی، طیف های مختلف زبان های مختلف دارن. آمریکا داره جنگ در سکوت رو پیش میبره، یعنی جنگ در سکوت رو ترجیح میده. بیلان کار رو اگه نگاه کنید ببینید خسارات و آسیب هاش خیلی بیشتر از جنگ واقعی است، یعنی جنگ عملا بخشی از اختیارات ارتش آمریکا یا وزارت دفاع به خزانه داری آمریکا سپرده شده، به خزانه داری ایالات متحده، گرچه ارتش هم داره فعالیت خودش میکنه، هر دو به موازات هم پیش میرن. میزان آسیب ها و خساراتی که در طول این عملیات، چون عملیات که برق‌آسا نیست، درچه در این جنگ های قطره چکانی طولانی میشه عملیات، ولی ضربات به اصطلاح پراکنده است، کوچک و بزرگی، ولی جمع که میزنید میبینید در جمع خسارات وارده از جنگ برق‌آسا بیشتره. آمریکا این موضوع رو دریافته، مثلا دیروز دیدیم یه سنتکام موتورخانه کشتی رو زد، یعنی دفعه دوم سومه کشتی هایی که به پشتدارها توجه نمی کنن، یعنی موتورها رو خاموش میکنن، یعنی دستگاه رو خاموش میکنن و سعی میکنن با چراغ خاموش برن به سمت بنادر ایران، خواهی داره میزنن، متوقفشون میکنن، همه رو متوقف کردن. الان میزان صادرات نفت داره به صفر، از هوش مصنوعی پرسیدم چقدر بعد از گفتگو با آقای دکتر بیات که الان صادرات ایران چقدر، نوشته نزدیک به صفر، این جواب هوش مصنوعی است، نزدیک به صفر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
11: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
12: 310-310-4946
13: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

0: خب همینان عزیز ارجمندم، صدای ما از رادیو همراه پخش میشه در این منزل از برنامه با دانش آموخته رشته فلسفه و روابط بین الملل آقای دکتر امین صوفیامهر هستیم. استاد دانشگاه لطف کردن از راه دور با ما هستن. دانش صوفیامهر درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای مهبودی گرامی و درود بر همیهنان عزیز. از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوش وقتم.
0: ممنون آقای دکتر صوفیامهر. فکر میکنم این آخرین خبرهایی که رسیده، حملات متقابل ایالات متحده آمریکا، حملات تلافی جویانه و به نظرم یه هدیه‌ای بود که سپاه پاسداران به ترامپ داد. ترامپ به همچین دستاویزی در این شرایط احتیاج داشت. بفرمایید.
1: بله، جمهوری اسلامی الان دیگه رویاریهای خلق رو به یه گوش نهاده و الان مستقیم به آمریکا زمانی که آتش بس برقراره حمله کرده. ولی چرا جمهوری اسلامی الان به آمریکا حمله میکنه؟ پیش از اونم به اسرائیل حمله کرده بود. اینه که این به قول انگلیسی زبانها این نشوننده دسپریشنه، یه حالت خفقانی که ناشی از محاصره دریایی انجام شده. این به جمهوری اسلامی خیلی داره فشار میاره و به تک و تا افتاده که خودشو از این مخمصه نجات بده. منتها راههایی هم که برمیگزینه اتفاقا مثل کسیه که در درون چاله است و هر چقدر که چاله رو حفر میکنه بیشتر فرو میره. به اسرائیل حمله کرد به خاطر اینکه باز هم اونم نشون دهنده استیصال و درماندگی جمهوری اسلامیه از اینکه حملات اسرائیل داره به حزب الله تشدید میشه و اگر که حزب الله از این ضعیف‌تر بشه، جمهوری اسلامی تمام مرزهای خودش رو با اسرائیل از دست میده و بنابر این یک ابزار تهاجمی علیه اسرائیل تضعیف خواهد شد. در مورد آمریکا هم حمله کرده به آمریکا به دلیل اینکه اینا توی برنامه پیشینمون خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی دریافتش از انگیزه و نیت ترامپ اینه که ترامپ الان زمان به نفعش نیست و خواهان جنگ نیست، چون که نتیجه انتخابات مقداری به اصطلاح اون قیمت نفت بالا رفته و این میتونه روی رای دهندگان آمریکایی تاثیر بذاره در انتخابات کنگره در ماه نوامبر. الان جمهوری اسلامی فکر میکنه آمریکا رو اگر که بخواد نوازش بده به اصطلاح آمریکا هم پاسخ گسترده ای نخواهد داد. ولی حملاتی که انجام داده آمریکا الان آمریکا گفته متناسبه، منتها هرمزگان رو مورد هدف قرار داده، بندر عباس و سیریک رو مورد هدف قرار داده و نشون داده که آمریکا کوتاه نخواهد آمد. به دلیل اینکه آمریکا جواب نده، روسیه شاهد این هست، چین شاهد این هست، کشورهای دیگه شاهد این هستن و پیامی که آمریکا در صورت عدم پاسخ بده پیام ضعف خواهد بود و ترامپ از نشان دادن ضعف و یا ضعیف نشون داده شدن بیزاره و این چیزی نیست که ترامپ اونو بدون پاسخ بذاره. الان من یک خبر شنیدم یا خوندم در یکی از کانال‌های سپاه که جمهوری اسلامی به بحرین هم حمله کرد، این هم پاسخ خواهد داشت ولی میتونه سوء محاسبه مقامات جمهوری اسلامی باشه. هنوز ماه نوامبر فرصت برای جنگ قاطع و به گونه این که آمریکا و اسرائیل از دوباره بتونن یه ضربه فوق‌العاده سنگینی بزنن به جمهوری اسلامی فراهمه و همچنین ترامپ باز هم میتونه جنگ انجام بده و همچنین در انتخابات جمهوری خواهان پیروز بشن. این سوء محاسبه است از سوی جمهوری اسلامی که فکر میکنه ترامپ کاملا دست و پا بسته است به خاطر شرایط اقتصادی و به خاطر انتخابات در آمریکا.
0: آقای صوفیامهر، هر وقت که ترامپ اعلام میکنه که به توافق داریم نزدیک میشیم یا خیلی نزدیک یا همه چی عالی، به نظر میسی یه طیفی در ایران که نگران از هر گونه سازش هستن سعی میکنه بلافاصله مذاکره یا نتیجه مذاکرات خونسا بکنه. یعنی دیروز دیگه حتی خود کاخ سفید به این امیدواری رسیده بود از طریق واسطه ها که کار تمومه، بخشی از طیفی از اهل حکومت آماده تسلیمند، حتی اعلام شد که پولی هم به اونها داده شد، ولی دیدیم که با این عملیات همه چیز، همه اونها نقش براب شد. بفرمایید.
1: بله، اگر که دیروز احتمال توافق وجود داشت، الان امروز امکان این توافق بسیار کمتر شده، و اگر که امکان توافق پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل وجود داشت، باز همون امکان الان کمتر شده. من فکر نمی کنم یه توافق گسترده‌ای صورت بگیره، چرا که توافق به اون چیزی که ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد معنای جز تسلیم نداره، واگذار کردن تمام اون عناصری که به جمهوری اسلامی زندگی میبخشه رو ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد، و این چیزی نیست که در حد توانایی مقامات جمهوری اسلامی باشه. ببینید، هر توافق باشه به هر حال مشتبه با اون رو تایید بکنه، امضا بکنه. مشتبهی که پدرش رو آمریکا کشته، مشتبهی که فرزندانش رو کشته آمریکا و اسرائیل، و الان بخواد بیاد توافق کنه با همین ترامپ. قبلا گفتن که ما با آمریکا سازش نمی‌کنیم چون که آمریکا مثلا قاسم سلیمانی رو نفله کرد. الان رهبر نظام رو نفله کرد. و الان تو می‌خوای توافق بکنی، جواب این تندروها رو چی بدن که 47 سال شعار میدادن کاخ سفید و حسینیه میکنیم، اسرائیل رو نابود میکنیم، حیفا رو نابود میکنیم؟ پس آرمان های خامنه ای چی شد؟ میگو 25 سال دیگه اسرائیل نابود خواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی یک مخمسه ای برای خودش درست کرده، خودش هم راه فراری نداره. جمهوری اسلامی یه نظام بحران سازه، بحران زیه، اما به شرطی که این بحران ها از آستانه تحمل رژیم بالا نره. ولی این شرایط تداوم داری نیست، و این جمهوری اسلامی برای همیشه نمیتونه با بحران زندگی کنه. این مثل یک موجودی میمونه که برای بقای خودش منشور باشه از گوشت تن خودش تغذیه بکنه، و یک جای دیگه به اسکلت میرسه، یه جای دیگه گوشتی وجود نداره که برای بقای خودش بخوره. بنابراین جمهوری اسلامی دیر یا زود با خیزش مردم ایران و یا ترکیبی از خیزش مردم ایران و حمله خارجی سقوط خواهد کرد. تا ما زمانش رو نمیدونیم، ولی رژیم جمهوری اسلامی یه رژیم ماندگاری نیست.
0: تشکر میکنم. آقای دکتر امین صوفیان مهر، میخوام از نگاه شما به عنوان کارشناس روابط بین الملل بپرسم، وقتی وضعیت سوق الجیشه دنیا رو در حال حاضر که الان این جنگ هم که در خاورمیانه جریان داره، بخشش به خاطر همین شکل دادن به نظام نو، نظام نوین در مناسبات بین المللی است، چی میبینید؟ منتظر چه نتایجی هستید؟ بفرمایید.
1: ببین، ما در دوران جنگ سرد و ابرقدرت داشتیم، و این ابرقدرت بخشهایی از جهان زیر سیطره و نفوذ خودشون داشت. با فروپاشی شوروی ما شاهد یک جهان تک قطبی شدیم، آمریکا یگانه ابرقدرت جهان شد. ولی در سالهای اخیر ما شاهد قدرت‌های نوظهوری هستیم، مثل چین، مثل هند، آیا تا حدودی مثلا روسیه، و کشورهایی مثل چین و روسیه، به ویژه روسیه، اینا میخوان نظم لیبرال و یا نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم که با معماری آمریکا غالب شد در جهان، اونو به چالش بکشن و اگر بتونن تغییرش بدن. البته چین تا حدودی از این نظم اقتصادی سود میبره و استفاده میکنه، اون تا از لحاظ سیاسی بعدش نمیاد که جاهایی آمریکا رو به چالش بکشه، و آمریکا این مسئله رو میدونه. یکی از دلایلی این که به نظر من آمریکا و یا ترامپ با اسرائیل همراه شد برای حمله به جمهوری اسلامی، اتفاقا به همین خاطره که به یک نوعی راه تنفس چین رو، حالا نه مسدود منتها محدود بکنه، چرا که جمهوری اسلامی به چین نفت ارزان قیمت میفروخت، و بیشتر نفت چین از جمهوری اسلامی و از خلیج فارس عبور میکرد، و این مطلوب آمریکا نبود. مطلوب آمریکا این نیست که چین بخواد کالای بسیار ارزان بدهد با اصطلاح بازی‌های پولی و یا آیین نگه داشتن ارزش یوان به اصطلاح با آمریکا تجارت بکنه و همچنین دست به دزدی‌ها و سرقت‌های تکنولوژیک بزنه از آمریکا. و رفته رفته چین تبدیل به یک ابرقدرتی بشه که قدرت آمریکا رو به چالش بکشه. بنابراین آمریکا درسته با چین روابط اقتصادی گسترده‌ای داره، منها مطلوبش نیست که چین قدرت بلا منازع بشه. بنابراین تضعیف چین در این حال همکاری اقتصادی با چین یکی از استراتژی‌های آمریکاست. ربطی به جمهوری خواه و دموکرات هم نداره. تقریبا تمام رئیس جمهورهای آمریکا در مورد خطر چین هشدار دادن، ولی در مورد نحوه برخوردشون با چین یه مقدار متفاوت بودن. اما چین یک چالش بزرگه و اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و در ایران یک حکومتی بیاد که طرفدار غرب باشه، این میتونه هم چین رو تضعیف کنه هم پایگاه آمریکا در خاورمیانه رو تقویت بکنه. یعنی این منفعت بلند مدت آمریکاست. حالا آیا ترامپ منفعت بلند مدت آمریکا رو در نظر میخواد بگیره در این فرصت تاریخی که براش به وجود اومده برای از میان بردن جمهوری اسلامی، یا اینکه کماکان میخواد جمهوری اسلامی به یک نوعی مهار بکنه، یعنی یا سیاست کانتینمنت رو بخواد در پیش بگیره؟ من فکر میکنم با این سرسختی و گستاخی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، کمابیش ترامپ به سمت نتانیاهو خواهد رفت و موازش با نتانیاهو همپوچانی بیشتری پیدا خواهد کرد و اینها به این نتیجه میرسدن که نبودن جمهوری اسلامی راه حل، نه توافق با اون.
0: داری گفتگو بکنیم با آقای دکتر امین صوفیا مهر، همینه لب دانش آموخته رشته فلسفه و روابط بین الملل. دکتر از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم، یه نگاهی هم بکنیم به آخرین گزارش ها و نظر دکتر صوفیا مهر رو جویا میشم و سال بعدیم بعد گذشت از بازار آگهی ها در مورد این کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی 62 هزار بشکه، باور کردنی نیست و ببینیم پیامدهاش چی خواهد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Leila.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.
7: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: خب گفتگو رو پی بگیریم. امیران هم عملیات ادامه پیدا کرده، عملیات ایالات متحده آمریکا. به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی هم عملیات متقابلی انجام داده، همونطور که خدمتتون گفتم. واقعا اتفاقی که امروز افتاد یه هدیه بزرگ بود به ترامپ، یه هدیه بزرگی به اسرائیل بود، چون اسرائیل عملیاتی رو همین الان داره در بیروت به اجرا می‌گذاره. آقای دکتر امین صوفیا مهر هستی، استاد دانشگاه. دکتر صوفیا مهر مجددا خوش آمدید.
1: سپاس از شما، ممنونم از دعوتتون.
0: سراپا گوشیم دکتر.
1: بله، همونجوری که جناب عالی فرمودید، این هدیه بسیار بزرگی برای نتانیاهو، چون که الان نتانیاهو با دست بازتر میتونه خدمت حزب الله برسه و خیالش راحته که ترامپ مانع نخواهد شد، چرا که خود ترامپ سرگرم حمله نظامی در ایرانه. من همیشه به شوخی میگم که امید ما به بلاهت جمهوری اسلامیه و این بلاهت به ضرر خودش تموم میشه و به نفع ملت ایران. و با این کارهایی که جمهوری اسلامی کنه، یعنی این توهم قدر قدرتی رو که داره، مطمئنن بلای جان خودش شد. ضرب المثل قدیمی هست که میگم مورچه وقتی که بال در آورد هنگام سرنگون میشه. الان هم جمهوری اسلامی همین که فکر میکنه آمریکا و اسرائیل حمله کردن و سرنگون نشدن، فکر کنن پیروز شدن و این پیروزی اعتماد به نفس کاذبی رو به مقامات جمهوری اسلامی داره که سطح تنش رو بخوام بالاتر ببرن. ولی شما اگه سطح تنش رو در برابر ابرقدرتی مثل آمریکا و یک ابرقدرت منطقه‌ای مثل اسرائیل بخواید بالاتر ببرید، توان هماوردی رو ندارید و اسرائیل و آمریکا کماکان میتونن به میدان جنگ برگردن و ضربات اساسی تر و کوبندهی به جمهوری اسلامی بزنن. اگر یک حمله جدیدی صورت بگیره، این میتونه به صورت خیلی فزایندهی موجب تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی بشه، چرا که جمهوری اسلامی بسیاری از ساختارهای نظامش رو از دست داده و در حمله آتی میشه انتظار داشت که آمریکا و اسرائیل به سمت زدن زیرساختای صنعتی هم برن، مثل پایگاهی بر. البته این مورد تایید مردم ایران نیست، ولی خب به هر حال منطق جنگی نمیگه. وقتی جمهوری اسلامی میخواد این جنگی رو شروع بکنه، وقتی که توی خانه شیشه‌ای زندگی میکنه و به دیگران سنگ پرتاب میکنه، مطمئنن دیگران به سنگ پرتاب خواهند کرد و بنابراین به این سمت خواهند رفت. و همچنین اسرائیل دستش باز میشه برای تضعیف ساختار سرکوب. رئیس موساد، رئیس جدید موساد، من دیدم گفته بود که ما باید مردم ایران رو مسلح بکنیم، یعنی اونا هم اعتقاد دارن که سربازان روی زمین و میدانی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، خود مردم ایرانن که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستن. بنابراین این شمشیر بازی در صورتی که جمهوری اسلامی لخت و عریان جواب نخواهد داد، به احتمال زیاد این دودش به پیش مقامات خواهد رفت. ولی جمهوری اسلامی اصولا یک مخمصه است، از خودش رو در یک مخمصه انداخته که راه خروجی نداره. پایان دادن به این مخمصه یعنی پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی و اینا تا آخر خط میرن، تا جای دیگه امکان ادامه براشون وجود نداشته باشه.
0: آقای دکتر، صوفیا مهر، وقتی این حوادث اخیر وقتا بررسی میکنی، واکنش های متضاد جمهوری اسلامی هم تو طیف های مختلفی که رو به روی هم هستن، اصلا میترسن، نسبت به هم سوءظن دارن، نسبت به هم شک دارن، میترسن که یکی بره دیگری رو بفروشه، از سازش وحشت دارن. جمهوری اسلامی رو توی باطلاق میبینید، یعنی واقعا دارن دائما توی باطلاق فرو میرن. صادرات نفت شده 62,000 بشکه در روز، این به شما چی میگه؟
1: این نشون میده که جمهوری اسلامی در حال نوعی خفگی اقتصادیه. ببینید آقای نیبودی، در عرف بین الملل محاصره دریایی کشور یعنی اعلام جنگ به اون کشور. فرض کنین امروز مثلا ژاپن، کره جنوبی تصمیم بگیرن که کره شمالی رو محاصره دریایی کنن. در عرف بین الملل اگر کره شمالی به کره جنوبی حمله نظامی بکنه، این پاسخ مشروع در قوانین جنگ بین الملل. یعنی نمیگن که این کره شمالی بود که جنگ آغاز کرد، میگن که این ژاپن و کره جنوبی بودن که جنگ آغاز کردن. حتی یه گلوله شلیک نکنن ولی محاصره دریایی انجام بدن این دو کشور، کره شمالی بر اساس حقوق بین الملل حتی پاسخگویی داره. اینی که آتش بس شده و هنوز محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه داره، یعنی که جنگ از حالت گرمش تبدیل به حالت سرد شده، ولی کماکان جنگه. بنابراین جمهوری اسلامی اینم میدونه و همین خاطر بعضی موقع یک دست و پایی هم میزنه و به اسرائیل هم میکنه، با گرد آمریکایی رو میزنه، به خاطر که میخوام نشون بده که ما تنبیه محاصره نمیگیم. ولی خب الان گوشه رینگی کرده جمهوری اسلامی و هر تقلایی بکنه برای نجات خودش این نتیجه عکس خواهد داشت. یعنی اگه فکر بکنه از طریق نظامی میخواد محاصره دریایی رو بشکنه، خب آمریکا و اسرائیل توانای پاسخگویی شدید رو دارن و اون و رژیم توان دفاع نداره، چون که الان توازن دفاعی و تهاجمی به ضرر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نه ابزارهای دفاعی داره که بخواد در برابر حملات آمریکا و اسرائیل خودش دفاع بکنه، نه ابزارهای جدی داره که بخواد به آمریکا و اسرائیل به صورت استراتژیک آسیب بزنه. میتونه به صورت تاکتیکی این بالگرد رو بزنه یا مثلا اون سرباز آمریکایی رو بکشه، ولی این جمهوری اسلامی رو نجات نمیده. این باعث نمیشه جمهوری اسلامی در جنگ پیروز بشه، اتفاقا باعث میشه که اونها بهانه اینو پیدا بکنن که ضربات خیلی کاری‌تر به جمهوری اسلامی بزنن.
0: آقای دکتر صوفیا مهر، بنابراین اصلا عنوان کردن حالت آتش بس با این وضعیت موجود در خاورمیانه شوخیه نیست؟
1: در همینطوره. ببینید الان به اون معنا جنگ وجود نداره، ولی خب در اصطلاحش در روابط بین الملل بهش میگن های اینتنسیتی کانفلیکت، یعنی درگیری های نظامی با شدت بالا وجود داره، اسمش هم آتش بس هست. منتها نه، این آتش بس، حتی آتش بس هم، این آتش بس با صلح فرق میکنه. صلح یعنی که دو طرف اصلا ترک مخاصمه میکنن و میگن که ما باید روابطمون رو درست بکنیم، تلاش بکنیم که به خصومت‌های تاریخی پایان بده. این اتفاق وجود نداره در این آتش بس. این آتش بس دارن میگن دو طرف اینا در وضعیت خصومت آمیز و دشمنی قرار دارن، ولی خب بنا به دلایلی تصمیم گرفتن به روی همدیگه شلیک نکنن به صورت جنگ گسترده، ولی کمابی شما میبینید این زد و خوردها انجام میشه. ولی این زد و خوردها میتونه باز هم تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه.
0: آقای داریم گفتگو میکنیم به همیانه با آقای دکتر امین صوفیامه. دکتر صوفیامه، اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته بخش از معماری نظام نو در دنیاست و تغییرات سوق و جشی خیلی سهمگین که اصلا بی سابقه است تو تاریخ 1400 سالی بعد از اسلام تا اینجا، دستگرم در منطقه خاورمیانه. میخوام ببینم توی این معماری جدید، توی این ساختمانی که داره ساخته میشه، دیگه جایی برای مستاجری به نام جمهوری اسلامی وجود داره؟ یعنی فکر میکنید جمهوری اسلامی بتونه جان سالم به در ببره و خودش رو جا بده در نظم نو؟
1: البته مستعجل خیلی مؤدبانه است آقای مهبودی. جمهوری اسلامی یک لات و لومن به اصطلاح میز به هم زنیه که میخواد نظم منطقه و نظم جهان رو به هم بزنه و دنیا یعنی دنیای غرب به ویژه آمریکا اجازه نداده به کسی که بخواد نظم جهان رو به هم بزنه به بقای خودش ادامه بده. بندادن رو حذف کردن، ایمن و زواهری رو حذف کردن، بغدادی رو حذف کردن، قاسم سلیمانی رو حذف کردن، رئیس حزب الله نصرالله رو حذف کردن، نعیم قاسم جانشینش رو حذف کردن، خامنه ای رو حذف کردن. بعد این مقامات جمهوری اسلامی اگه بخوام به همون روی چرخ ادامه بدن، اینا هم حذف خواهند شد. ولی جمهوری اسلامی میگم واقعا ما به بلاهت جمهوری اسلامی امیدواریم. این گستاخی هایی که میکنه باعث میشه که اجماع در آمریکا شکل بگیری که باید یک بار برای همیشه تومار جمهوری اسلامی در هم بپیچید.
0: دکتر سوفیا بیر، روز گذشته بلافاصله وقتی ترامپ از نزدیک شدن به توافق سخن گفت، منوچهر متکی که حالا این طیف تندرو آمادش کردن جای عباس عراقچی در وزارت خارجه رو بگیره، معتقدن عراقچی به شکلی وابستگی داره به گروه سازشکار یا گروه نزدیک به غرب، اعلام کرد که دستگاه قضایی باید حکم به اعدام ترامپ و نتانیاهو رو صادر کنه و چون خود دستگاه قضایی توی ایران نمیتونه حکم رو اجرا بکنه، اینو واگذار کنه به نیروهای خارجی. یعنی چی؟ یعنی پول بدن، جایزه بدن، هر کی بتونه اینا رو بکشه، 10 میلیون، 5 میلیون، پس اون ماجرای سلمان رشدی. یعنی نشون میده واقعا یه گروهی دارن کار گروه دیگر رو دائما خونسا میکنن. خب پس بعد منتظر باشیم بالاخره یکی تو این جنگ قدرت برنده بشه دیگه، یکی باید دیگری رو بتونه حس بکنه، چون دو دیگه نمیتونن با هم کنار بیان. اگر قصد نزدیکی به ایالات متحده آمریکا یا کنار آمدن با اسرائیل باشه، بفرمایید.
1: بله، من فکر می‌کنم الان اگه توافقی صورت بگیره باید با توافق مشتبه باشه، با توافق سرداران سپاه باشه، ذوالقرن باشه، وحیدی باشه، اینا که هنوز زنده هستن یا در حالت نیمه زنده هستن، و این به یک نوعی خودکشی برای این مقامات، چون که این مقامات همیشه بر ستیز با آمریکا و با اسرائیل پافشاری کردن و الان اگه خودشون بخوان هم به یه توافق بدن، معنای جز ضعف و تسلیم نخواهد داشت، و اینا به خوبی آگاهن که به اصطلاح راه توافق براشون مسدوده. منتها گروه هایی هم در درون جمهوری اسلامی هستن، میگن که این شیوه تقابلی با آمریکا باعث میشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. یعنی هر دو جناح دلنگرانیشون بقای جمهوری اسلامیه، ولی یه عده میگن که چه با سازش جمهوری اسلامی تداوم پیدا بکنه، اون گروه مخالف میگه که نه، با تقابل جمهوری اسلامی تداوم پیدا میکنه، نه با توافق. ولی این درگیری ها در درون خود نظام وجود داره و این میتونه موازی هر دو گروه رو تضعیف بکنه. الان در جمهوری اسلامی کسی نیست که بتونه یک تصمیم جدی بگیره. مشتبه به هیچ وجه مثل پدرش نیست و نخواهد شد، و اگر بخواد در همین آغاز به اصطلاح ولایتش تم به یک تصمیم بده، در صورتی که این همه آسیب زدن به خانوادهش، به سرداران سپاه، به زیر ساختای نظامی، این دیگه به قولن کلاهش پشمی نخواهد داشت و به هیچ وجه نمیتونه از این ضعف خودش رهایی بده و اقتدار خودش رو مثل پدرش بازسازی کنه، چه بسا که خود مقامات رژیم به جان مشتبه خواهند افتاد. و این مخمسه‌ای که پدرش براش درست کرده، این مخمسه‌ای که خودش کمک کرده که پدرش درش قرار بگیره، که الان سرنوشت خامنه‌ای سرنوشت یخچالی شده. الان چندین ماه از نفل شدن خامنه‌ای میگذره، اصلا مشخص نیست چیزی مونده که توی یخچال گذاشته باشن یا نه، ولی خب هنوز نتونستن چالش بکنن و این سرنوشتی در انتظار خود مشتبه هم هست.
0: آقای دوستو سوفیا مهر، تو این هیس و بیس منتظر جام جهانی هم هستیم، تصور در بدشانسی جمهوری اسلامی اینه که جام جهانی در اینجا برگزار میشه، یعنی قطب خیلی مهمه ایرانی نشین. ایالات متحده آمریکا میخواد سهمیه نده به جمهوری اسلامی، فیفا سهمیه تماشاچی 8% باید قاعدتا بدن، گفته شد نه این سهمیه رو در اختیارشون قرار نمیده. مضافه که اینا در مکزیکن باید بیان اینجا مسابقه در و برگردن همون روز. یعنی تحقیر به معنای واقعی کلمه. حالا پرسشم از شما اینه که تو این حیث و بیس رهنمود شما چیه به جامعه ایرانی؟ باید چه کرد جامعه ایرانی؟ علل اصول این تیمی که دارم یا تیم جمهوری اسلامیه یا تیم ملی ماست؟ بفرمایید.
1: بسیاری از مردم باور دارن که نه، این تیم ملی ایران نیست و حالا یا از روی ترس یا از روی منفعت طلبی به هر حال به بسیاری از خواستهای جمهوری اسلامی تن دادن. بنابراین مردم دلشون با این تیم نیست و تیم خودشون نمیدونن. ولی خب مردم ایران فکر میکنن این جام جهانی یک فرصتیه که بیان بیرون اعتراض کنن، صدای مردم ایران باشن، به جمهوری اسلامی به اصطلاح نشون بدن که جایگاهی نداره میان ایران. من این فرصت بسیار خوبیه که همونطوری که در فراخوان‌های شاهزاده مردم ایران در سطح 20,000 نفر 30,000 نفر و بیشتر از اون می اومدن، من امیدوارم اینه که بازی‌ها وقتی در لس آنجلس انجام میشه ایرانیان در همون ابعاد بیان و اعتراض بکنن، پرچم‌های شیر و خورشید ببرن، نام زیبای ایران رو فریاد بزنن، عکس‌های جان باختگان بیارن، عکس‌های شاهان پهلوی رو بیارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو بیارن و اینا تبدیلش بکنن به یک کارزار مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی. این فرصت خیلی خیلی خوبیه، زمانی که رسانه‌های جهان از همه گوش و کنار جهان اونجا جمع شدن و میتونه توجه رسانه‌ها رو جلب بکنه و ما باید از این فرصت به خوبی استفاده بکنیم و هیچ وقت یادمون نره کسانی که زیر گلوله رفتن اعتراض کردن. بنابراین ما در کمال امنیت، وقتی که پلیس هم حتی اینجا هست که امنیت ما رو حفظ بکنه، این کوچکترین کاریه که برای مردم ایران و برای میهنمون میتونیم انجام بدیم و هیچ بهانه‌ای وجود نداره اگه ما بخوایم کوتاهی بکنیم. امیدوارم کماکان مثل گذشته که ایرانیان پشتیبانی کردن از هم و نشون دادن دلشون برای میهن و هم میهنانشون میتپه، از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنیم.
0: آقای دکتر صوفیا مهر، توماری تنگیه شده گویا تا دو سه روز پیش تا حدود 99,000 نفر امضا کردن درباره چریتا پارسی و آقای مارک روبیو هم دستور داده که درباره سوابق ایشون به عنوان لابیگر جمهوری اسلامی تحقیق بشه و این خبر به شما چی میگه؟
1: این نشون میده که این گروه ها کسانی که خواهان مماشات هستن با جمهوری اسلامی منفور مردم ایران هستن و مردم ایران اینها رو زائده های رژیم در خارج میدونن که تلاش میکنن برای بقای رژیم جمهوری اسلام. بنابراین مبارزه با این افرادی که مردم فکر میکنن دارن به نفع جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران فعالیت میکنن، مبارزه با اینا هم کمتر از مبارزه با جمهوری اسلامی ارزشمند نیست و خیلی خوبه که این صداهایشون رسوا بشن و نشون داده بشه که مردم ایران واقعا مماشات با جمهوری اسلامی رو نمیخوام. مردم ایران میخوام کلیت جمهوری اسلامی به زباله دان تاریخ انداخته بشه و این افراد میان غربیان رو فریب میدن، مسائل ایران رو وارونه جلوه میدن و شدن بوقهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. این بوقهای تبلیغاتی مردم ایران حقشونه که ساکتشون بکنن. این به دفاع از جنایت لزوماً آزادی بیان نیست. این افراد چرا

0: نشون میده که این آدم و افرادی مثل این اصلا دردشون مثلا درد و رنج انسان ها نیست. مسئله شون پول جیب خودشونه، جیب خودشونه مسئله بقای جمهوری اسلامیه و اینا بیزنس رو انداختن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سازش بکنین، مماشات بکنین و اینا نقش آفرینی بکنن. شما دیدید در وقتی که برجام امضا شد، همین تیریتا پارسی کنار ظریف بود، از اون به اصطلاح محل مذاکرات بیرون اومدن، عکس میگرفتن، شادی میکردن. خب این اگه لابیگری نیست پس چیه؟ چرا اینا نمیان با تابلو با پرچم بگن که ما با افتخار لابی میکنیم برای جمهوری اسلامی؟ خودشون هم میدونن کار شرمگینانه ای انجام میدن که باید پنهان بکنن. آدم وقتی که به کاری افتخار میکنه که پنهانش نمیکنه، ولی میدونن که این کار درست نیست. ولی چرا این کار رو میکنن؟ یکی بی شرافتی و بی وجدانیه که پول پرستیه.
1: تشکر میکنم. مثل همیشه خیلی آموزنده آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز. به شما روز شب بخیر باید بگم دیگه در اون طرف آمریکا.
0: نصف بخیر بگم.
1: ممنون تا گفتگوی دیگه.
0: سپاس از شما پاینده ایران.

0: آسمون خستم به خاک.
1: خب امیران جنوب ایران زیر موج بمباران امریکاست. قشم، سیریک، جاسک، بندر عباس و مینا مورد حمله قرار گرفت. اینا یک هلیکوپتر آپاچی رو زدن و به نظرم هدیه بزرگی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود به دونالد ترامپ. و ترامپ احتیاج داشت به این دستاویز و این دستاویز رو، این بهانه رو جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ داد، هم به او و هم به نتانیاهو. عملیات اسرائیل در عمق خاک لبنان هم ادامه داره و این کشف این تونل 1 کیلومتری در نزدیکی مرز اسرائیل به نظرم اتفاق مهم بود. بالاخره یه تونل زیرزمینی است که ظرفیت پذیرش 1000 جنگجو رو داشته، موشک انداز درش بوده، انواع مهمات، اتاق جراحی کلینیک داشته، اتاق جراحی داشته دیگه، گرمابه، آشپزخانه و انبار مواد غذایی. یعنی اینا خودشون رو آماده کرده بودن برای اقدامات غافلگیر کننده. همیشه گفتم، همینم اجازه بدید که بار دیگه تکرار بکنم، هیچ نسخه پایداری برای این حکومت نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت نصف نیمه است، کار جنگ نصف نیمه است، کار ترامپ نصف نیمه است، اسرائیل هم میگه کار ما با این رژیم نیمه تمامه، با تمامش بکنیم، جمع بزنید. این صورت مسئله است دیگه، این صورت مسئله رو جمع بندی کنید. من فکر میکنم که انقدر هموطنان ما هوشیار هستن مثلا در این روزها، با شناختی هم گرد دنیا مناسباتش پیدا کردن که به نتیجه نهایی جمهوری اسلامی که واقعا فاقد قدرت تمیز و تشخیص، حتی منافع خودش رو نمیتونه تشخیص بده، منافع خودش رو، اگه منافع خودش رو تشخیص میداد که به امارات حمله نمیکرد، جایی که در اونجا 500 میلیارد دلار بر پایه گزارش های رسمی امارات پول داشته، ملک داشته، شرکت های سرمایه گذاری داشته، حساب بانکی داشته. خب تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: همراه با کارشناسان.
1: یه خوش قانون میآید دوستان. آقای دکتر رادی مصریانی رو در برنامه داریم با 34 سال سابقه در زمینه مسائل حقوقی در سراسر کالیفرنیا و تخصص آقای مصریانی که بسیار بسیار به جامعه ایرانی و فارسی زبان کمک کرده در زمینه تصادفات، صدمات بدنی یا همون پرسونال اینجریز و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. گرمترین سلام ها رو من از طرف خودم و خانم دکتر بنشیان به شما تقدیم میکنیم آقای مصریانی عزیز.
2: سلام به شما آقای معظمی، سلام به خانم دکتر بنشیان، تمام شنوندگان عزیز. والا نمیدونم بوی خوش برای اون کسانی که یه ریزالت خوبی میگیریم، اونایی که سو میشن خیلی بوی خوشی نیست براشون.
1: بله، ما برای موکلین شما عرض کردیم و الا برای کسانی که نه به قول شما در مقابل شما قرار گرفتند معمولا بوی خوشی نخواهد بود، مگر اینکه زودتر بیان و حرف شما رو گوش بکنند. آقای مصریانی، یه مقدار بعضی موقع از آدم فراموش میکنه اتفاقاتی که مثلا افتاده و خیلی راجبش صحبت میشه. یادمه تا حدود 5-6 ماه پیش راجب اوبر و لیفت خیلی صحبت میشد، به خصوص اون تغییراتی که درش ایجاد شد در سال 2026. چه خبر؟ آیا قضایا ستل شده؟
2: والا بستگی داره به این اینیشیتیوی که راجبش دارن صحبت میکنن ایستانده بلد که ببینیم، چون میخوان یه مقدار لیمیت کنن پولی که وکلا و پزشکا دارن میگیرن درصد خیلی پایینی بشه و به خاطر اون امکان داره خیلی لافرما و وکلا از این اریا بیان بیرون و پرابلم سر اون خواهد بود. وکیلی که کیفیت کارش بالا باشه برای مردم پیدا کردن خیلی مشکل میشه. طبیعتاً خب ریزالت هایی که بتونیم بگیریم روی این پرونده خیلی میاد پایین تر و اینا، ولی it's too soon to tell, nobody knows what's gonna happen. میدونم خیلی وکلا نگران این مسئله، ولی I never worry about it. برای اینکه قانون قانونه، ما بالاخره 1009 کارهای مختلف از وکلا میتونن انجام بدن که به جامعه کمک کنن. Doesn't matter. I don't worry about something that hasn't happened. به قول معروف میگن worry is the interest that you pay for a loan that you never took out. So خیلی چیزایی که ما راجعش نگران میشیم و غصه میخوریم و استراب داریم 95% اتفاق نمیفته. واسه همین چرا نگرانش باشم تا اون اتفاق افتاد، بعد then we deal with it or worry about it. ولی خدا رو شکر ما کارهای دیگه ای انجام میدیم در آفیسمون، فقط به این کیسای تصادفات و اوبر بستگی نداره. نصف پرکتیس من در قسمت employment loss و جالب این آقای مازینا رو جب اوبر لیف صحبت کردیم. من ماشینم توی دیلر بود برای سرویس، بعد اوبر که داشتم میگرفتم، جالبه خیلی اوبر درایور، نصف اوبر درایور فکر کنم ایرانی هن، اقلا در این ایریایی که ما زندگی میکنیم.
1: درسته.
2: We always have a nice discussion راجب سیاست، راجب اکانومی، راجب مسائل دیگه. یا آقای خیلی دوست داشتنی هم بودن، کلی با هم صحبت کردیم. بعد ایشون راجب یه سری برنامه رادیوی من داشتن صحبت میکردن که چون نمیتونم بگم خوشبختانه متاسفانه برنامه منو فالو میکنن، ایشون ازشون هم معذرت خواهی کردم، گفتم که زیاد حرف میزنیم تو این برنامه باید ببخشید. بعد ایشون داشت میگفتش که خیلی دوستایی داره که کیس داشتن در لافرمای دیگه و این رقمایی که بالای هم که میگن حتی اگه دریافت کردن به خاطر عمل جراحی یا عملای جراحی که انجام دادن 1% خیلی پایینی به اینا رسیده و خیلی هاشون هم کامپلیکیشن داشتن بعد از این عمل جراحی و پرابلمای دیگه به وجود اومده. بعد میگفتن که خیلی برنامه شما جالبه که این وارنینگ رو داریم به مردم میدین که اولا هیچ وقت اجازه ندین که وکیل شما رو پوش بکنی عمل جراحی انجام بدین. وقتی که منافع خودش اونجا اینوالوده، obviously شما این عمل جراحی انجام بدین ولی پرونده تون خیلی میره بالاتر، ولی اولا که واقعا لازم دارین این عمل یا نه، و آیرون که بتون 100 میلیون دلار پول بدن نباید یه عملی که لازم نشه باشین انجام بدین. یک دوما خیلی موقع ما پرونده هست که بدون عمل جراحی داریم بیشتر پول میذاریم در جیب موکلمون تا کسی که یه عمل جراحی کرده. ایشون داشتن صحبت میکردن و کسانی که حتی دو سه تا عمل جراحی داشتن یه میلیون دلار گرفتن که هنر نکرده اون وکیل که بخواد بعد از دو سه تا عمل جراحی خود یه میلیون دلار بی کم هم گرفته به عقیده من. بعد میگفتن از اون مثلا پول 100,000 دلار گیر این موکل اومده. بعدش هم الان کلی پرابلم های دیگه دارم به خاطر اون عملی که لازم نبوده، یه فیوژن سرجری داشت دوستش که اصلا واقعا لازم نداشته این عملو و الان 1000 تا کامپلیکیشن داره. این مسائلی که خیلی باید مواظب و مراقب باشین دوستان راجبشون. متاسفانه الان وکالت یک حالت چطوری بگم یه بیزنسی شده برای خیلی لافرما. خیلی یه مقدارم خیلی هم تبلیغاتی شده تو تلویزیون آمریکایی هر پنجره به پنجره مای اد یک لافرمای بیلبورد لافرم به قول معروف یه لافرمای خیلی بزرگ رو میبینیم که خود اون کسانی که تو این ویدیو هستن ما هیچ وقت تو دادگاه اینا رو نمیبینیم، اصلا اینوالو نیستن، فقط یه اینوستمنت که ایتس ا مارکتینگ ایجنسی مور دن انیثینگ الس. بیشتر کیساشون هم ریفر میکنن به لافرمای دیگه، خودشون هم انجام نمیدن. یه مقدار این وضع وکالت عوض شده متاسفانه. And it's not like back in the days. یک وکیل فقط نباید فکر منافع این باشه که چقدر پول من ستل بکنم، باید اول میک شور کنی که دکترای درست دارن موکلشون، دکترای درست دارن رجوع میکنن، کسی ازشون سوء استفاده نکنه و هر مقدارم ستلمنت باشه. آقای معزنی چقدر از این ستلمنت در جیب موکل میره؟ ما این کار داریم برای موکل انجام میدیم، نه فقط اینکه دکترها بخوام پول زیادی بگیرن و وکیل پول زیادی بگیره و بعد موکل رقم خیلی ناچیزی بگیره. خیلی موقع ما تو میبینیم که خیلی لافرما میان میگن اصلا ما بهتون لون میدیم بهرم نمیگیریم، که لور بکنن اینا رو بگیرن که بیان موکلین بهشون رجوع کنن. خیلی ها پی نمیبرن که این اینترست فری لون یه جوری دیگه داره به شما ضرر میزنه و ستلمنتی که پایین تر باشه، کاستایی بی خودی که اضافه شده به پرونده که به موکل توضیح نمیدن. بعد میبینین موکل هیچی که یک بهره ناچیز که انیویز میتونست یه لون راحت بگیر و یه بهره خیلی مقدار کمی هست، از اون ور 100,000 دلار 200,000 دلار یا رقم بیشتر بهش ضرر زدن. خب این کارا درست نیست. خوشبختانه در لافرم ما روشی که داریم is transparency, complete transparency. همه این مسائل ما توضیح میدیم، همه این مسائل حتی کتباً کانفرم میکنیم با ایمیل و تکست به موکلینمون که چه کارهایی داریم انجام میدیم. We explain the pros and cons، چی به نفعشونه، چی به ضررشونه، چرا داریم این کار میکنیم، این کاستا مال چی هستن. حتی تصمیم گیری برای مثلا یک پرونده که میره به ترایل، درسته من همین کاستا رو من دارم ادوانس میکنم برای اون ترال، پول اکسپرت ها، پول دپوزیشن ها، پول این پول اون، ولی به موکل توضیح میدم چرا داریم این کارا رو میکنیم و ریسکش چقدره و آیا به نفعشون هست که این همه کاست رو روی پرونده جمع میشه یا نه. و اگه یه پرونده گنجایشش رو نداشته باشه، کششش نداشته باشه، خب اونم باید در نظر بگیریم. واسه همین خدا شکر هیچ ایشو و پرابلمی نداریم با موکلینمون because of that transparency, because of that honesty. به خاطر همون رک بودن. و اینم بگم آخر کار آقای معزنی، همیشه شما فکر موکلتون باشین، خود وکیل هم همیشه موفق خواهد بود. برای این ریفرالایی که میگیریم اون هپینس رضایت خود موکل همه چی مهمتره و باعث موفقیت آینده اون وکیل میشه.
1: ممنون از توضیحاتتون دوستان. صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار که در سراسر کالیفرنیا با 34 سال سابقه یکی از بهترین و موفق‌ترین مدافعان حقوق شما هستند. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای دکتر مصریانی، برای کسانی که خب برای تصادف های شدید دارن و یه حالت PTSD و مشکلات بعد از تصادف پیش میاد، روانشناسا هم میتونن به عنوان کسانی باشن که بیان و مثل یک پزشک روی اون کیس تصادف همکاری داشته باشن، بعد سرویسشون ارائه بکنن و بعد هم به هر حال حق سرویسشون رو بگیرن؟
2: 100%. کیس ولی خب باید همونطور که توضیح دادین تصادف این باید جدی باشه. من حتی پرونده هایی بوده که موکل زیاد ادعای صدمات بدنی نکرده، راحت هم میتونست جاستفای کنه و بگه من صدمه بدنی داشتم، ولی فوکس کرد رو صدمات روحیش
1: درست.
2: و واقعا دیگه پرنوید بود موقع رانندگی و اون دکترهایی که رفت گرفته بود تریتمنت های گرفته بود، قرص داشت میخورد سر این داستان انگزایتی بر انگزایتیش و ما اونو حتی تونستیم ثابت کنیم و خیلی هم به اعتبارش اضافه کرد که نیمد بگه من ناراحت های جسمی دارم، فقط فوکس کرد رو ناراحت های روحیش. بله کیس هایی هستش که به خاطر همون ترس و وحشت رانندگی استراب، کسانی که میگیرند که ضربه به این شدتی میخورن و بعضی موقع هستش که به خاطر اون دردی که میکشن ونیس کرونیک پین، بینی من هر روز اینا رو دارم میبینم چقدر زندگی مشکلی دارن. میدونم بعضی موقع یک ایمیج نگریبی متاسفانه است به خاطر این فریبس لاسوت هایی که میبینیم، تصادف های علکی که میخوان سو بکنن اینا، ولی کسانی هستن که واقعا زندگیشون زیر رو میشه و تا آخر اون باید درد بکشن. واسه همین من میگم دازم مر چندین میلیون دلار من برای اینا پول بگیرم، It will never be enough. کسی که دائم داره درد میکشه درک میکنه حرف منو و بعضی موقع اینا حتی برای پین سایکولوژیست و سایکولوژیست ما اینا رو میفرستیم که سعی کنن یادشون بدن how to deal with their pain، چون تا حتی میتونن مدیکیشن بخورن، نمیخوان ادیکتد بشن به مدیکیشن های زیادی که اصلا زندگیشون رو بخواد دیگه کنترل از بین بره. But I mean, they have to learn how to deal with pain and I've had so many patients like that که اون اینترپریتیشنی که از درد دارن اونجوری که باش دیل میکنن سعی میکنن یادشون بدن که you know there are ways to minimize it، اون ایمپکتی که رو اون شخص داره، ولی صد در بی use them all the time، هم برای استراب هم برای درد علاوه اثر روحی که روشون میذاره.
1: بسیار عالی، یکی از بهترین روانشناسان رو من به شما معرفی کنم خانم دکتر بنشیان هستن، چون به خصوص در زمینه تصادف، چون هر روز من خودم 3-4 دفعه دستشون چپ میکنم تو برنامه و اینی که تخصص ویژه ایشون دارن روی تصادفات و به خصوص تصادفات سنگین.
2: والا از ایشون انقدر شما رو من فکر کنم تا حالا کمک کردم، همیشه لبخند رو صورتتون، همیشه هپی هستین، همیشه شاد هستین.
1: بله
2: مطابق به ایشون کردیت بدین برای این داستان
1: و این ریاکشن های عصبی می آقای دکتر، این لبخندایی که میشینه دیفنس مکانیزم.
2: خانم دکتر بنشین چیزی نمیگین؟
3: والا انقدر من یه وکیل خوب مثل شما دارم که انقدر قشنگ از من دفاع میکنه، من دیگه حرفی ندارم برای گفت.
2: آفرین، چه ریسپانس خوبی بود آقای معظمی. یه مقدار نگرانتون دارم میشم، ایشون جواب خیلی خوبی دارم.
1: من چیزی نمیگم، همون وظیفه خودم رو چپ کردنه که قول میدم تا آخر برنامه دو دفعه دیگه از دست ایشون چپ کنم و با دست و پای شکسته بیام خدمتتون.
2: دوستان که نمیتونن ببینن این برنامه رو، فقط دارن گوش میدن، آقای معزنی یک لبخند خیلی گرین خیلی جالبی دارن و he seems very happy.
1: بله به هر حال دوستان، برای تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی میتونید از سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید با دفاتر ایشون، 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته باش، تلفن 818-80-80-88 818-80-80-88، وبسایتشون mastrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
2: خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقت شما و خانم دکتر بنشیان و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم همه خوب و خوش و سالم و اکسیدنت فری باشن و کسی هم اخراج نشه و دیسکریمینیت نشه هیچ وقت، اصلا به ما لازم داشته باشن.

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هراکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوع و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی ممنون از وقتی که میذارید. خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من ببخشید یکم خول شدم. من خیلی دارم خوش باهاتون صحبت کنم.
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از کانادا زنگ میزنم.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: من از سال 2013،
0: یعنی تقریبا 13 سال کانادا هستی.
1: بله بله.
0: چند سالتونه؟
1: ماه پیش وارد 36 سالگی شدم.
0: خب برای چی به کانادا آمدید و با کی آمدید؟
1: من با مادرم و خواهرم اومدم اینجا.
0: پدر چی؟
1: نه، مادر پدرم از هم جدا شدم وقتی که من بچه بودم و من یه مدت با پدرم زندگی میکردم، یه مدت با مادرم زندگی میکردم و بعدش هم که با مادر و خواهرم اومدیم کانادا.
0: خواهر شما از شما بزرگترن یا کوچکترن؟
1: نه، خواهرم از من 7 سال کوچکتر.
0: خب پس بنابراین شما 13 سال قبل آمدید به کانادا. خب شما و خواهرتون هر دو چی خوندید؟
1: آقای دکتر، دو تا موضوع خیلی مهم هستش تو زندگی من الان که من میخوام، نمیدونم، البته خیلی هم طولانیه ولی خب شاید نتونم همیشه توضیح بدم براتون، ولی سعی میکنم اون چیزایی که
0: آخه راجبه چی موضوعی هست؟ دو تا موضوع به هم
1: مرتبطم. یکی موضوع خانوادم هستش که الان به مشکل، یعنی همیشه من مشکل داشتم با مادرم و خواهرم و رابطه خوبی اصلا با هم نداشتیم و یه جورایی همیشه جداگانه من زندگی کردم و بزرگ شدم و تو شاید مهم زندگیم خیلی تنها بودم همیشه. حالا
0: شاید نه سب کنیم، ببینید سب کنیم سب کنیم. شما در 23 سالگی، حالا قبلش رو بگذاریم، 23 سالگی آمدید کانادا با مادر و خواهرتون که اومایی دختر 16 ساله بوده.
1: بله.
0: خب آمدید، اولا زندگی اقتصادی شما چگونه میگذشت در کانادا؟
1: کار میکردیم آقای دکتر، کار میکردیم.
0: یعنی شما آمدید کانادا شروع به کار کردید، خواهرتونم شروع به کار کرد؟
1: بله بله. یعنی اینطوری بودش که من و مامانم که اومدیم، همون که خب یه مقدار با خودمون سرمایه داشتیم که اومدیم، یه مقدار کم، و اینکه بعدش هم که اومدیم، بله، ما شروع کردیم رایده به من و مامانم به کار کردن، کار میکردیم و خواهرم که میرفت مدرسه و اونم پارتان بعضی موقع اثر
0: نموتوجه. آخه علت مهاجرتون چه بود؟ برای چی اومدید کانادا؟
1: برای زندگی بهتر، برای اینکه توی ایران نباشیم.
0: یعنی شما دو تا دختر با مادر در این سن و سال، اون 16 شما 23 آمدید اینجا بدون مهارتی، با یه احتمالا کمی پسندازی که داشتید، می‌خواستید زندگی بهتر داشته باشید در کانادا.
1: البته خب این تصمیم مامانم بود دیگه، تصمیم ما که اون موقع نبودش، چون اون موقع خب سن خیلی کم بود، نمیدونستیم که چی به چی. خب این تصمیم مامانم بود و ما هم باهاش.
0: از چه طریق تونستید شما بیاید؟ پناهندگی یا چیزی؟
1: نه نه نه نه، ما از طریق اسکیل ورکر اومدیم. مامانم نبودن، خب منم که سنم کم بود، زیر 23 بودم.
0: آخه اسکیل ورکر، مادر شما چه مهارتی کاری داشت؟
1: مادر من معلم بودن توی ایران و حالا
0: آدم معلم در یک کشوری با یه زبون خارجی اسکیل ورکر برای کانادا به حساب میاد؟
1: بله بله. بعد دیگه ما به این از این طریق زندگیمون اینطوری میگذشت و این داشتم میگفتم آقای دکتر که من همیشه خب رابطه هم خیلی بد بوده با مادرم و هنوزم هست همینطوره و همینطور شدیدتر داره میشه تا اینکه الان.
0: بذارید من یه سوالی ازتون بکنم، شما این 13 سالی که آمدید کانادا تو خونه با مادر و خواهرتون زندگی میکنی؟
1: خب اینطوری بوده که اولش که بایدیم که ما هم زندگی میکردیم، بعد از یک مدت مامانم با یک کسی آشنا شدن و رفتم با اون آقا زندگی کردم، خواهرم باهاش رفت اوکی، ولی من که با یه پسری دوست بودم و اینا، خودم شروع کردم زندگی کردن با اون آقا پسر.
0: ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
1: ایرانی بود، ایرانی بود.
0: از شما چند سال بزرگتر نشون؟
1: از من بزرگتر بود و ما با هم زندگی میکردیم.
0: چند سال از شما بزرگتر بود؟
1: از من فکر کنم 5-6 سال بزرگتر بود.
0: اوکی. شغل و کارشون چی بود؟
1: یه کار جنرال میکرد، تازه من بود کانادا، کار جنرال میکرد و ما از هم جدا شدیم یک سال و نیمه بعد که با هم زندگی میکردیم.
0: اوکی. به هر حال میدونید که شما با حد توضیحات که میدید زندگی بسیار شلوغ قلوغی هم در کودکیتون با جدایی پدر و مادر و بادن با پدر و مادر داشتید، هم وقتی به کانادا اومدید با شرایط و وضعیتی که بهش اشاره کردید، انتظار این که شما به یه خانواده‌ای که به یه ثبات و قرار و امنیت و آرامشی انسان رو برسونه که اصلا هیچ وقت نداشتید، و بنابراین میشه قبول کرد که به هر حال سخت گیر و گرفتار بودید و ای بسا همچنان هستید. پس بیاد حالا یه کار دیگه بکنیم، به من بفرمایید که بران چیزی که بیش از همه موضوع و مسئله است برای شما یا آزارتون میده چی عزیز؟
1: آقای دکتر، من همیشه احساس میکنم که خیلی آدم کمی هستم، اعتماد به نفسم پایین، سلف استیمم خیلی پایین، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم.
0: خیلی خوب، خیلی عادیست عزیزم. ببینید، ما روزی که در زندگیمون پدر و مادر رعایت یه اصولی رو نمیکنن، چون اعتماد به نفسه، یعنی این احساس که من توانایی انجام کارا رو دارم، به هدفها میرسم، میدونم و میتونم، اون رو از دست میده. دوم حرمت نفسه که بهش اشاره کردید، رسیدن به اینجا که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم، با اطلاعات که شما دادید خب معلومه اصلا همچی پیامی به شما داده نشده، بنابراین حرفی که میزنید متاسفانه درسته، یعنی اون اعتماد به نفس منفی رو دارید که نمیدونم و نمیتونم و نمیشه، بعدم حرمت نفسم پایینه که من خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، اهمیت و ارزش و اعتبار و جایگاهی هم ندارم. حالا با توجه به این مهاجرت و اینام که هرچی هم که بوده باز از بین رفته، ازدواج مادر و رها کردن شما و به هر حال جدا شدن شما، همه اینا بهتون آسیب زده عزیز. این که به من بگید من الان خیلی خیلی لاغرم یا خیلی خیلی چاقم و میتونم بفهمم از کجا میاد، ولی الان چیزی که الان آزارتون میده، اذیتتون میکنه چیه؟
1: آقای دکتر، همین داشتم میگفتم که من نمیتونم تصمیم گیری بکنم، تصمیم گیری خیلی ضعیف.
0: برای چه چیزی تصمیم بگیری؟
1: برای رابطه‌ای که الان میخوام واردش بشم. چون آقای دکتر من اینو باید بهتون بگم که بدونید شما حتما، از وقتی که ما اصلا تو ایرانم همینطوری بود، ولی خب توی ایران که من بودم خب خیلی بچه تر بودم و خودم درگیر یه سری چیزای یه پسری بودش که من باهاش در ارتباط بودم و ما با هم خب مواد مصرف میکردیم و اینا. من خیلی دوران نوجوانی خیلی نرمالی نداشتم و وقتی هم که اومدیم
0: این مواد تا کجا پیش میرفت؟ یعنی سنگین ترینش چی بود عزیز؟
1: خیلی پیش رفت آقای دکتر، خیلی پیش رفت و من خودم تصمیم گرفتم که اینو بذارم کنار. حالا با کمک همون نارکوتیک انانیمس از توی ایران من شروع کردم میتینگاش و اینا رو و تونستم نگه دارم تا الان.
0: اون خیلی خوبه، برای که 12 پروگرام در یک 12 گام یا 12 قدم عامل بسیار موثری است.
1: بله.
0: بدون هزینه که واقعا میتونه افراد رو کمک کنه و خوشحالم از اون طریق رفتید. از کی به این طرف شما در حقیقت پاک هستید؟
1: دقیقا آقای دکتر، من یک سال قبل از این که بیام کانادا دیگه اینو گذاشتم کنار با کمک همون 12 ستپی که گفتم و دیگه اصلا سراغش نرفتم. و
0: بذار همینجا سب کن، همینجا نگه دار، همینجا سب کن. اولا خود این نشون میده که خوشبختانه از نظر اعتماد به نفس خوبی، یعنی این توانایی رو داشتی، برای کسی که درگیر مواد مخدر با توجه به شرایط زندگیتون سن و سال میشه از 10 تا ای بس و 8 تاشون هیچ وقت نمیتونن به این راحتی که تو انجامش دادی ازش بیان بیرون و اونو ادامه بدن. دومی که باز هنوز نشون دهنده حرمت نفست هم هست که اونقدر هم خراب نیست. به هر حال خودت رو اینقدر خوب میدانستی و دوست داشتنی که فکر کردی باید خودت رو نجات بدی. از این بابت با توجه به سرگذشتی که تو داشتی خیلی خیلی در حدی که به خودت مرتبط بوده خوب عمل کردی عزیز، یعنی کاملا نمرت رو به نظر من از مثلا 5 و 6 و 7 که میرفتی به 15 16 17 رسوندی. بنابراین از این بابت خوشحالم. و حالا به من بگو که
1: بله من به خودم کمک کردم آقای دکتر، ولی الان بهتون تو اینا رو میگم که الان اما بگم من به خودم اون تایم کمک کردم تنهایی و با مادرم اومدیم اینجا و من مادری داشتم که هنوزه همینطوری که اصلا خیلی بی‌فکره، خیلی بی‌منطقه. بعد من همیشه فکر میکردم که من باید مراقبت کنم حالا از این خانواده و من به مامانم باید بگم که مثلا با این در آقا در این حد باش، این کارو نکن، اینو بهش اعتماد نکن، این کارو نکن، همش من باید بهش.
0: نه متوجه شدم شما مادرتون شدید.
1: دقیقا آقای دکتر، وقت خیلی خیلی سخت گذشت به من واقعا. خیلی بعد مامانم خیلی اشتباه میگه، اشتباهی که الان بهتون میگم شاید واقعا شاخ در بیارید، ولی خیلی بد بودش. من تا جایی که آقای دکتر از اون رابطه هم که رفت جدا شد، با یکی دیگه دوباره جدا شد و در آخر هم با یه آقای دیگه آشنا شدن تو آمریکا و ازدواج کردن و رفتن. و اون تایمی که با این آقا آشنا شدن و رفتن دقیقا تایمی بودش که آقای دکتر کووید تازه هیت کرد، اوکی، سال 2020 بودش که من درسم تازه اون تایم تموم شد و دقیقا همون موقع که درسم تموم شد کووید هیت کرد و من رفتم که توی اون کالجی که می رفتم مدرکم رو بگیرم. آقای دکتر نمیدونم وقتی که داشتم با صحبت میکردم با دادم یه خود سرم که رفتم و فکر کردم که دارم مثلا بیهوش میشم، فینت میشم، چون قبلا هم این اتفاق با هم افتاده بود، ولی نمیدونم چه اتفاقی توی من افتاد. از اون به بعد دیگه وقتی من میخواستم راه برم یا مثلا حرف بزنم خیلی خوب نتونستم راه برم، مثلا را طول کشید، مثلا اگه یه راه 5 دقیقه میرسیدم به خونه با قدم زدن 1 ساعت طول کشید و من خیلی میترسیدم. اون موقع هم رابطه مثلا با مامانم خوب نبود، باش صحبت نمی کردم، نمیدونستم باید چی کار کنم. تا اینکه دکتر و بیمارستان و
0: خب تشخیص چی بود شما؟
1: تشخیصشون این بودش که من conversion disorder or functional neurological disorder، نمیدونم آقای دکتر من که اصلا
0: نمیدونم.
1: و اون تایی بدترین تایی زندگی من بود آقای دکتر، چون که من وفق نمیدونم باید چیکار کنم. و اولش هم که زنگ زدم همین رو گفتم، من 4-5 سال پیش خیلی سعی کردم که زنگ بزنم و شما کمک بگیرم که ببینم که اصلا برای چی اتفاق من افتاده، چون اصلا نمیتونستم به دکتر کانادا مثلا این تایم کووید اعتماد کنم که چی دارن به من میگن و اصلا من باید چی کار بکنم، چون من نمیتونستم هیچ کاری بکنم. و یا الان من قرص و دارو داده بودم و من 25 کیلو اضافه وزن پیدا کرده بودم و اصلا خوب نمیشدم. و مادر من، حالا دوست پسرش که مثلا من زنگ زدم بهش که این اتفاق من افتاده بیا، و اومد و با به مامانم زنگ زد و گفتش این حالش خوب نیست، نمیدونم الکی داره مثلا اینطور میکنه یا واقعا حالش خوب نیست. بعد من داشتم پشت تلفن میشینم آقای دکتر که داشت میگفتش که ولش کن، داره الکی ادا در میاره، یا مثلا ولش کن.
0: نه متوجه شدم چه خبره تا حدودی. ببین عزیز، برای که به جایی برسیم، چون پیچیدگی مسئله رو خودت میدونی، منم کمی باید شما بذار پیام ها رو بشنویم و برگردیم. اوکی. من بگو الان موضوعی که فکر میکنیم مسئله توی، مشکل توی و یا سوال تو رو مطرح کن، شاید به جایی بتونیم برسیم. بلا این زندگی آشفته به هم ریخته در و داغون تو، همه گونه چه در ایران چه در کانادا، در حال اون 500 ساعت هم حرف بزنیم ما رو به جایی نمیرسونه. ولی ببینیم الان چه خبر. روی خط باش عزیز، پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
4: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
5: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوارفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود.
3: اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com. این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: داشتم میگفتم، حالا من آقای دکتر تا اونجا گفتم که من اون بیماری رو گرفتم، فاشن نموازیگات سابق، وقت خیلی بد بود و مادر من حال متوجه شد که واقعا این بیماری رو من گرفتم و خیلی شدیده و خیلی ترسید. اومدی مدت به هم کمک کرد، یه چند ماه خونه من موند. من اینم اضافه کنم، من از 2018 با یه آقای بهیمین کریبین آشنا شدم و از اونجا که همیشه فکر میکنم فقط باید یه کسی رو پیدا کنم که از من مراقبت کنه، مواظبت کنه، چون من هیچ ساپورتی ندارم، فکر میکنم که باید عاشق بشم یا مثلا کسی رو دوست داشته باشم و اینا. و این آقا رو دیدم که آدم سالمی موجهیه و کار میکنه و اوکیه و باهاش شروع کردم به زندگی کردن. آقای دکتر، من با این آقا زندگی میکردم از سال آخر 2018 و اینکه بعد از اینکه بعد مامانم ول کرد رفت، یه با یه آقای آشنا شد توی آمریکا رفت، اوکی، خسته شد بعد از اینکه یه مدت که از من مقاومت کرد، چون خیلی من بیماریم بد شده بود و این آقا موند و من کمک کرد تا اینکه من بهتر بشم و شرایطم بهتر بشه، شرایط بیماریم و اینا. و این آقا بعد از یه مدت که ما با هم بودیم دیگه خیلی با هم درگیر شدیم اینا، خب من خیلی استراب و افسردگی شدید و هنوزم باهاش درگیرم، حالا نه به اون شدتی که اونجوری بود ولی من هنوزم با افسردگی و دپرشن و انگزایتی دیل میکنم. و اینکه آقای تو اونم ول کرد رفت.
0: کی اون وقت که رفت؟ چه مدت؟
1: پارسال دقیقا.
0: یعنی با هفت سالی، پس هفت سالی تقریبا.
1: بله.
0: هفت سالی با شما بود.
1: با هم بودیم، بله، 6-7 سال ما با هم بودیم. بعد من رفتم آمریکا بشه خانوادم یه که بگمشون و اینا، وقتی که برگشتم اون دیگه رفت گفت که ما بگیم این چون میخوام بگیم به فیضانی خودم به شما همه اینا ما با هم مشکل داشتیم رفت و من آقای دکتر اونجا خب اون تنها کسی بود که منو ساپورت میکنم و خیلی داغون شده بودم اوکی؟ و من اونجا با یه پسر آشنا شدم. خب الان مشکلم اینه که من الان زنگ زدم اینو میخوام بهتون بگم. من با یه آقا پسری آشنا شدم به خیلی اتفاقی که از من 14 سال کوچیک‌تره. میدونم آقای دکتر
0: کجایی هست؟
1: ایندیان. و از من 14 سال کوچیک‌تره.
0: از ایندیان نصب. ایندیان، ایندیان به معنی اون چی که در امریکاست یا ایندیان به معنی کسی از کشور ایندیا به هندوستان؟
1: از هندوستان. بله.
0: من یه پسر هندی که از 24 سالش الان؟
1: نه 22 سال تموم شد در میره وارد 23 بشه.
0: خب اون وقت اینجا با کی زندگی میکنه؟
1: اینجا اومده برای درس خوندن آقای دکتر. ما با هم دوست شدیم و اونجا که من خیلی تنها بودم و خیلی تنها بود و اون تو اون شرایط ما با هم دیگه خیلی باندمون قوی شد و اونجا شد که من مامانم اینا فهمیدن و خیلی به من سخت گرفتن که نه این برای چی میخواد که حتما دنبال یه چیز دیگه است و نباید با این باشی و مامانم شروع کرد به کنترل کردن و
0: آخه مادر شما که در امریکاست شما الان کجا هستید؟ کانادایید امریکایید؟
1: من الان کانادایید
0: و یه پسری که از خودتون 12 13 سال کوچیک‌تر دوست به مادرتون چه ارتباطی داره که حتما به دنبال یه چیز دیگه؟
1: خب
0: یعنی خب یه مادر در اینجا چه نقشی داره و تازه نظری هم داره خوب داشته باشه؟ شما چرا این موضوع براتون مهمه؟
1: خب الان با من قطعت
0: خب بکنه. من مادر شما در زمانی که ارتباط داشت مفید بود که حالا قطع ارتباط
1: نه.
0: بود
1: نه.
0: این مسئله زندگی نه. شما
1: خب به من میگه که تو با این پسره که بودی همون که تو مریضیم کمک هم کردم میگه با اون بهش عشق ندادی و الان
0: خب این پسره که به مادرتون بگید به عنوان متخصص چند جلد کتاب بنویسن.
1: آقای دکتر الان میگه چیزایی که به من میگه تو ذهنم
0: چه اهمیتی داره عزیزم؟ من اصلا تعجب میکنم از شما.
1: پسره که کوچیکتر از تو کارمای اون پسر است. حالا ببین تو چه کارمای
0: خانم عزیزم من حاضر نیستم مزخرفات مادر شما رو بشنوم. برای اینکه کارما و این پرت و پلا مادری رو که شما توصیف میکردید من چه دلیلی داره حرفاش اصلا فکر کنم شاید جایی از نظر واقعیت و یا ارتباطی با اون داشته باشه. علاوه شما الان تو این سن و سال با اون شرایط اون گذشته موضوع زندگیتون شده حرفای مادرتون؟ خب بزنید.
1: نه آقای دکتر فقط حرفای اون نیست. اینکه خودم آقای دکتر خیلی میترسم از اینکه اشتباه دارم میکنم. فکر میکنم که اوکی من
0: خب چه اشتباهی
1: بلشم و الان میترسم از اینکه
0: خب چه اشتباهی میکنید؟ شما فقط کافیست شما صبر کنید عزیز. شما یه دختری هستید آسیب دیده سخت و سنگین و شدید. یه کسی الان پیدا شده، من که نمیدونم، پیدا شده که میتونه تا حدودی به شما یه آرامشی، یه احساس تنها نبودنی، با هم بودنی یا حتی در یه زمینای خوشحال شاد بودن بده. نه آینده‌ای قراره، نه قراره باش کار خاصی بکنید. خب با هم دوستید تموم شد. چرا اینقدر موضوع رو بزرگ و مهم کردید؟ نه اون پسر میخواد با شما چه کاری کنه؟ اون پسر که نمیخواد بیاد با شما ازدواج کنه از شما بچه دار بشه.
1: چرا؟ خب همینو از من میخواد.
0: خب بخواد اونم رو زخرف میگه. اونم یه دیوونه ایست مثل بقیه اعضای خانواده شما. هیچی شما اهمیتی نداره. یه پسر 23 ساله هندی آمده در کانادا رفته سراغ دختری که 13 سال ازش بزرگتره. حالا میگه بیا بچه دار بشه. خب اونم بگه پیش بگو ما اصلا میتونیم بریم سگ و گربه را درست کنیم.
1: آقای دکتر الان سوال من از شما اینه، این که من هیچ وقت به هیچ کس انقدر احساس نزدیکی نکرده بودم و اصلا وقتی که باهاش در ارتباط هستم و میبینمش فکر نمی کنم که اون از من خیلی گوش بده. اونم همچین حسی نداره. ما با هم خیلی
0: خب منم که در عزیزم من تو چرا نمیخوای تو متوجه بشی؟ برای من اون ملاکایی که مادر گفتند و دیگران میگن که اهمیتی نداره. من الان حرفم اینه، با تو با توجه به شرایط و وضعیتی که داشتی حالا کنار یه آدمی هستی که میگی برای من الان خوبه. منم حرفم این است که نه با این آدم قرار ازدواج کنی نه بچه دار بشی، فعلا که باش خوب و خوشی خوب و خوش باش.
1: خب بقیه میگن الان تو توی سی
0: من نفهمیدم به بقیه چرت و پرت. من نمیفهم اولا این بقیه تو زندگی تو نیستن آدمو هیچ جا
1: حرفای شما هم که گوش میدم شما هم همینه میگید، میگید که اگر
0: عجبه. عجبه.
1: شما دیگه الان تایم
0: سرکار خانم میشه قطع کنید، میشه این بازی رو تمومش کنید؟ من الان رو خط با شما بعد از شنیدن موضوع شما دارم راجبه شما حرف میزنم، شما راجبه یک کس دیگه به من حرف میزنید. کی گفته که رابطه شما رابطه سالمیه؟ کی گفته این رابطه ایست که پایان خوب و خوشی داره؟ حرف من این است، شمایی که الان ماشین بهتون زده درب و داغونتون کرده یا آدمی رو دوش خودش گرفته داره میبره، من برگردم میگم نه آدم قرار نیست رو دوش کسی باشه؟ من الان حرفم این است که شما با توضیحات که راجع به خودتون میدید میگید با این پسر خوب و خوشم و باش راحت هم خوب باشید، گوش به حرف کسی هم ندید، نه قرار ازدواج کنید نه بچه دار بشید. اگر اونم اینقدر احمقه و بیمار که این حرفا رو میزنه شما جوابتون نه، روزی هم که دیدید باش خوب و خوش نیستید میگید دنبال زندگی میگید خدا باشید. برای که اینکه شما قرار نیست که کاری با این آدم بکنید که گرفتارش بشید. تا زمانی که خوبی تو خوشی تو هر دوتون راضی هستید و خوشحالید از بودن با هم باشید، دیگران هم هرچی میخوان بگن بگن، چون دیگران در زندگی شما جز خرابکاری که نقشی نداشتن. به من میگید این نوع رابطه رابطه سالمه بر دوتا آدم سالم که میخوان زندگی خوبی داشت باشن؟ حتما نه. برای شما با این همه آسیبی که دیدید حالا میخواید اون آدم سالمی که باش خوب و خوش باشه رو کجا پیدا کن؟
1: نمیدونم، فقط میخواستم که تایمم رو از دست بدم برای اینکه بتونم یه پارتنر پیدا کنم.
0: بنابراین صبر کنید. خیلی خوب، پس شما حرفتون اینه که من الان با یه پسری هستم خوب و خوشم ولی با این نمیتونم برای آینده حساب کنم، پس من بهتره به این دلیل که میخوام انتخاب خوب درستی بکنم برای همه عمرم ازش جدا میشم. اونم میفهمم، ولی نه اون حرفایی که دیگران میزنن. شما الان شما مثل این مونه که شما متوجه میشید که این آبی که میخواید بخورید مثلا اونقدر مثل این که تمیز نیست، بعد میدونید خوشبختانه یه لیوان آب خوب دیگری یه جای دیگه میتونید پیدا کنید، خب اینو ول میکنید میرید سراغ اونو. میفهمم، ولی این که این رابطه غلط است و چنین است و چنان است که الان موضوع شما نیست. بعد شما اگر به اینجا رسیدید که با این آدم با وجودی که خوب و خوشید آینده ای نداره، خب خیلی طبیعی است که جدا میشید بدون جنگی و میرید دنبال اون کسی که میخواید پیدا کنید. ولی آیا با تجربه‌ای که دارید و آگاهی هایی که دارید و محیط اطرافتون رو که میشناسید اینجور آدم ها دوربرتون هستن؟ که حتما هستن، ولی چه اندازه هستن؟ و شما فکر میکنید با گذشته‌ای که دارید و حوادث اتفاقاتی در زندگیتون افتاده میتونید یه همچین آدمی رو پیدا کنید و اگر پیدا کردید نگه دارید؟ یا اگر فکر میکنید درستش اینه تلاش خودتون رو میکنید؟ من باش مسئله ندارم، ولی موضوع رو با هم مخلوط نکنید، چون از آغازم در گفتگوی با من علت اینکه شما یه مقدار گیجی و گمی دارید مخلوط کردن موضوع با همه. از اولش هم سرگردانی شما این بود که این موضوع با اون موضوع با این موضوع در ارتباطه و دو سه دفعه هم تاکید من این بود که در بیاد از اون عزیز، یعنی بیاد توی اون چیزی که اصطلاحا میگن here and now، اینجا و همکنون. الان اینجا و همکنون شما در ارتباط با این آقا پسر مادام که خوب و خوشید باشید، یا اگر فکر کردید نه این کافی نیست باید به دنبال یک کسی بگردید و با کسی باشید که برای 50 سال آیندهتون بتونید روش حساب کنید، اون موقع جدا بشید. اونم اینو میفهمه که تو به هر حال من و تو الان با هم خوب و خوش هستیم ولی این پایان خوب و خوشی نداره. بعدم اون آدم مخصوصا چه خانوادهش اینجا باشن چه نباشن محدودیت هایی داره و روزی که خانوادهش از یه همچین رابطه خبردار بشن هر جور که ممکنه کوشش میکنن که این رابطه رو به هم بزنن. تو هم که فکر میکنی این آدم در حالی که الان برای تو خوبه ولی فرد مناسب برای تو نیست، خب آهسته یا بیا بیرون یا به هر حال دور برش کمی نگاه کن، نه اینکه رابطه ای رو با آغاز کنی ببین واقعا کسی پیدا میشه، یا اینکه باز دوباره از این رابطه ای که فعلا اشکالی نداره بیای بیرون بعد میفتی توی رابطه ای که اشکال بیشتری داره. یعنی یه مقدار تو که مدعی هستی و دیدم علائمش هم داری که واقع بین و عاقل و هوشمند عمل کنی در مقام مقایسه با اون چیزی که راجع به مادرت گفتی، خب تو اینجا به من بگو که اگر دوست دختر تو میامد کنار تو و میگم من یه همچین رابطه ای دارم و چنین شرایط وضعیتی دارم و تو هم خوب میشناختی، بهش توصیه میکردی که این رابطه رو ادامه بده تا یه فرد مناسبی پیدا بشه، یا میگفتی بیا بیرون دنبال فرد مناسب بگرد؟ خودت فکر کنی بهش چی میگفتی عزیز؟
1: من گزینه دوم میگفتم که دنبال یه کیس بهتری که از لحاظ سنی بهت بیشتر نزدیک باشه بگرد که بتونی روش بیشتر حساب بکنی.
0: این حرف بسیار واقع بینانه و عاقلانه است، بنابراین تو قرار نبوده تو این رابطه بری. حالا اگر من به تو بگم چرا یه همچین پسری رو با وجود این تفاوت‌ها انتخاب کردی، من چی میگی؟ خوبیش که بعداً معلوم شده، ولی از آغاز چرا این کار کردی؟
1: آقای رکا من تنهایی
0: چی تنها عزیزم؟ پرتو پلا نگو، تو یه دختری هستی با این همه سرد و گرم چکیده، تنهایی یعنی چی؟
1: نه آقای دکتر
0: بهتون
1: میگم من خیلی افسرده بودم و
0: داشتم. خب باز افسردم عزیزم، تو صبر کن. نه نه ببین این بحثای بیخوری رو نکن. تو کدام کتاب افسردگی نوشتن که وقتی شما افسرده هستید اگر برید با یه آدم عوضی زندگی کنید افسردگیتون معالجه میشه؟ این داروی تازه افسردگیه؟
1: نه.
0: خب پس حالا چرا باز با هم مفتوت میکنی؟ تو افسرده ای میری پرو دکتر برای افسردگی یه کاری میکنی؟
1: ولی وقتی من... خب اینطوری شد که وقتی می دیدم که وقتی میاد من حالا بهتره و منو به زور هر روز میبره جیم ورزش می کنیم با هم.
0: پس بنابراین مثل یه برادر برای تو خوبه. بسیار منم که دیدی که منم که دیدی ابدا مخالفتی باش نداشتم، ولی تو بعدا برمیگردی میگی این الان خوبه، ولی با این مثل اینکه آدم تو خونش بخوابه مدرسه نره. الان خیلی خوبه ولی بعدا چون مدرسه نرفتی درس نخوندی کار نداری درآمد نداری، پس با شو رفت مدرسه با وجودی که استراحت کردن تو خونه خیلی خوب. مسئله با هم مخلوط نکن چون باهوشتر از این هستی. الان هم حرف این است که تو فرض اشتباهی که کردی تو این رابطه رفتی، ولی الان اگر فکر میکنی که حاضر هستی خودت رو اداره کنی و بازی در نمیاری من افسردم من تنها هستم که باز بری دنبال یه آدم عوضی تر دیگه، اگر فکر میکنی به اینجا رسیدی که دیگه این اشتباهات رو تکرار نمی کنی رو کسی حساب می کنی که بشه برای مدت طولانی تری حساب کرد، خب بیا بیرون. اگه خودت این آمادگی رو می بینی که حاضری مواظب و مراقب خودت باشی، ولی اگر نه فعلا اینجا کامفورت زون توه، اینجا می مونی تا ببینی بعدا چی میشه.
1: بله.
0: بنابراین ببین چه می کنی، یه مدت دیگری 2 ماه 3 ماه 6 ماه گذشت، ببین با این آدم چه کردی و اگر اون موقع موضوع و مسئله بود تلفن کن با هم صحبت کنیم. ولی یادت باشه تو قراره وقتی که میخوایی تصمیمات بلند مدت بگیری، وقتی آدم فرض کن از این کشور بخواد بره اون کشور، باید حساب شده باشه. این که آدم از این خیابون بخواد بره اون خیابون میره، حالا اون خبره هم نبود که برمیگرده میره تو همون خیابون یا میره یه خیابون دیگه. ولی ما کارهای بزرگ و مهم اونه که همینطوری نمیتونیم انجام بدیم و توش بمونیم.
1: آقای دکتر این سوال آخر این هستش که و حالا همه اتفاقایی که افتاده، اون کسی که بهتون گفتم 6-7 سال باهاش پسر کریب یعنی که باهاش زندگی میکردم، اتفاقای خیلی بدی افتاده و از همه موضوع خبر داره و چیزای خوبی بینمون پیش نیومده.
0: خب اون آقا چند سالش اول؟
1: اون آقا 40 سالش
0: سنش بر نیست، ولی ببین

0: بودش. میشه من بگی دو تا دلیلی که به هم زدید چی بود؟
1: بله آقای دکتر، رابطه جنسی خوبی با هم نداشتیم، یعنی کام اصلا نبود.
0: چرا نبود؟ اون نمیخواست یا تو نمیخواستی؟
1: اون آقا، اون آقا
0: چرا نمیخواست؟ نه سب کن، چرا نمیخواست تو میدونی؟
1: بله بله، یکی این که مشکل داشتن، مشکل زود انزالی، و فکر میکنم به خاطر همین خیلی کم دلشون میخواست.
0: نه سب کن، نه اولا سب کن، مشکل زود انزالی و پریمچور ایجاکولیشن یه کاریست که ظرف یکی دو ماه هر کسی که داره میتونه حلش کنه که کنترل خودشو داشته باشه، این یک. ولی اگر تمایل جنسی نبوده، حالا یا به خاطر مشکلاتی که فیزیکی و جنسی او داره یا مشکلات روانی داره یا در ارتباط با تو بوده، این که الان درست نشده، تو من بگو دلایل کافی وجود داره که اون مشکل جنسی قبلی الان نیست. خب برو برگرد سراغ، ولی اگر هست برای چی میخوایی؟ خب پس همون شد،
1: پس ببین با... کامفورت زون آمد.
0: باز شروع کردی. نه اصلا نه، بد شروعیه آدم. خیلی مثل ایمونه که من به تو برگردم بگم که این رستوران هیچ غذایی نداره، گفتن فقط یه مقداری مثلا سبزی داریم، تو بگی خب حالا همینو میخوریم، ولی یه ما میخوریم، خب میمیری، یعنی که کافی نیست این غذا عزیز. کامفورت زونه یعنی چی؟ ببین بازی تو یه بازی دیگه داری در میاری که من هر زمانی که هیچ کس تو زندگیم نیست یعنی هیچم.
1: بله.
0: خب مگر آدم ها نمیتونن کسی، خب مگر آدم ها نمیتونن تو زندگیشون کسی به خصوصی نباشه و زندگی کنن؟ مگر همچین نیازی ما داریم که کنار یه زنی یا یه مردی، یه مرد یا زن دیگه چسبیده باشه یا بهانه کنی که من تنها هستم؟ تنهایی تو با دخترهای دیگه، با برنامه های دیگه، با ورزشت، با سرگرمی هایی که با دخترهای دیگه پیدا میکنی درست کن، یا برو سر در یه رشته تحصیلی بخون، یه مهارتی پیدا کن، یه کاری بکن. بنابراین مواظب خودت باش عزیز. به نظر من بر نگرد سراغ چیزی که قبلا امتحان کردی و خراب شده. با این آقا پسرم تا زمانی بمون که خودت رو آماده میبینی که بتونی بیای بیرون، برای که این رابطه برای بلند مدت تو نیست، برای فعلا کوتاه مدت. شاید برای کمی صبر کنی تا یه ذره آروم بگیری، ولی دفعه دیگه هم به بهانه افسردگی و تنهایی توی رابطه غلط نرو که هم افسردگی تو بیشتر میکنه هم تنهایی تو بیشتر میکنه. برات مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: ممنونم آقای دکتر.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارت عزیز. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
5: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟

0: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داری؟
0: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
0: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
0: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
0: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگینم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری سه شب و سه روزه یا کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با کشتی بسیار زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی که مال رویال کربیان هست به انسنادای مکزیک. افزون بر برنامه‌ای کشتی، برنامه‌ای فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید 1-800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشفید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. این نکته رو عرض کنم که این کابین ها چون از مدتی هم فروشش آغاز شده با سرعت به انتها میرسه، بنابراین اگر مایلید با چند صد نفری که در این سفر هستیم با هم باشیم، لطف کنید هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
1: مریخت هستم.
0: با شما هستید، بفرمایی.
1: با درود فراوان خدمت دکتر هولاکویی، پدر معنوی همه انسانایی مثل من و امثال من که با شنیدن صدای شما و راهنماییاتون دنبال راههایی برای پیدا کردن تیکای گم شده خودشون هستن. دکتر اول از همه جان
0: عرضی نشم گفتم بفرمایید در خدمتتون.
1: اول از همه آقای دکتر وظیفه خودم میدونم که حرفامو به یاد ایران ایرانی شروع کنم. به قول دکتر ویسی بگم ای جان ما، ای نور ما، ای ایران عزیز ما، یاد همه جان فداهای میهنمون و یاد همه بیگناه های جنگ، همه بچه های بیگناه میناب که قربانی این حکومت ننگه شدن، به یاد شهدای پرواز اوکراین، به یاد همه پدر و مادرای سرزمینم و همه کسانی که از جنایت 18 و 19 به ظاهر جون سالم در بردن ولی نفس میکشن ولی دیگه زنده نیستن. میخوام بگم که یادشون تا ابد تو قلب هر ایرانی حک شده و ماندگاره. آقای دکتر اول از همه بگم که خب من خیلی مضطربم و ذهن به هم ریخته‌ای دارم. اگر به بیراهه رفتم تو صحبت هم لطفا به من بگین و سوال ازم بپرسین.
0: نزدیز به من بفرمین از کجا تلفن میکنی؟
1: من از آمریکا تماس میگیرم، از کالیفرنیا و باورم نمیشه که دارم با شما صحبت میکنم.
0: چه مدتی امریکا هستی؟
1: بله؟
0: چه مدتی امریکا هستی؟
1: پنج ساله تو امریکام و حقیقتش از کجا نمیدونم باید شروع کنم.
0: نه حالا من سوالامو میکنم، به من بگید چند سالتونه عزیز؟
1: چلو در اصلا 45 سالگی هم میشه گفت 45 سالمه. و آقای دکتر قبل از معرفی خودم، من این برام خیلی مهمه که میخوام بگم که بزرگترین هدف و انگیزه من از تماس خودم به جز این که دنبال راهکارهایی برای افسردگی شدیدی که دارم هستم، یکی از هدفهای بزرگ من اینه که از تمام کسایش که شنوندهی که صدای منو میشنوند یک تقاضا و تمنا دارم که از پدر و مادرهایی که به هر دلیلی با پارتنرشون مشکل دارن و یا از درون مشکلاتی دارن که خودشون به اون آگاهن، میخواستم از اونا تمنا کنم که تو رو خدا فقط به خاطر اینکه بچه دار بشید یه بچه بیگناه رو به این دنیا نیارید. نتیجهش میشه کسایی مثل من و امثال من به دنیا بودن یه بچه هنر نیست. اینکه چی دارین توی چند تاتون که به اون بچه بدین، اون یک هنر به نظر من. این خیلی مهمه چون هر کسی که توی این دنیا نباید بچه دار بشه. واقعا فقط حوض میخوام تولید مس کردن هنر نیست، من به این ایمان دارم چون خودم قربانی واقعی این قضیه هستم و هنوز خودم درگیرم. نتونستم بعد از نزدیک 45 سال زندگی نتونستم هنوز خودم رو پیدا کنم. اولی که من هیچ کسی تو این دنیا ندارم.
0: شما خواهر و برادر دارید یا فرزند تک هستید؟
1: نه، خیلی داستان زندگی من خیلی خیلی مفصله، نمیدونم از کجا و چیزی.
0: نه آخه ببینید، نه اونه که داستان زندگیتون مفصله رو متوجه هستم، ولی اینکه به درد برنامه رادیو بخوره و نه برای شنوندگان عزیزم خوب باشه پرسشه. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید اگر دارید؟
1: من خواهر برادری ندارم متاسفانه، مادرمو سالگی از دست دادم و پدرم مجدد ازدواج میکنه و بعد از مادرم یه تقریبا یکی دو سال با مادر بزرگم زندگی کردم، مادر پدرم که بعد پدرم مجدد ازدواج میکنه و ازدواجشون با خانمی ازدواج میکنن که 7-8 سال از خودشون بزرگتر بودن. ازدواجشون هم یه جور حالت قراردادی بود، به خاطر اینکه اون موقع من با پدرم زندگی بودم، من با پدرم بودم، با خانومی که ازدواج میکنن اونم مادرشون پیششون بوده. پدر من مادر این خانوم رو قبول میکنن، این خانوم هم منو پیش پدرم قبول میکنن. یعنی من وقتی یادم میاد دو تا فیلتر نامادری داشتم، با دو تا نامادری بزرگ شدم و پدری که علنا اسم پدر بود و من ایمان دارم یعنی بیشتر انسان ها پدر خیلی مهمه، ستون زندگیه، در این شکلی نیست، ولی به نظر من بچه ها اول از همه از مادر یتیم میشن نه از پدر، چون وقتی مادر نیست پدر یه جورایی استثناء مطمئنن هست، ولی در مورد من این استثناء نبود، چون پدرم واقعا دیگه منو نمیدید، با اینکه از این خانومم بچه دار نشد و من یک بچه بودم، پدرم هم دیگه یعنی وجود نبوده، من زیاد فرش فرق نمی کرد و به خاطر شباهت خیلی زیادی که من به مادرم داشتم یه جورایی از من بدش می اومد. یعنی هر بار به من نگاه می کرد به من می گفتش که من به تو نگاه می کنم احساس می کنم که از عهد می خواهم، و من خب اون لحظه رو نمی خواهم استفاده کنم، ولی به من می گفت من به تو نگاه می کنم احساس می کنم مشروقه زنم و جل چشم می بینم، چون ما شباهت خیلی زیادی من با مادرم داشتم و همیشه از بچگی من اینجوری فکر میکرد. به من گفته شد که چون من از مادرم که ذهنیتی تو ذهنم نداشتم و به من گفته شده بود که مادر ترکت کرده، همش منتظر بودم که مامانم بالاخره یه روزی بیاد و تو اون دوران بچگی که میاد و اون فرشته نجات منو نجات میده و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
0: یعنی من بذارید مطمئن بشم، مادر شما در 3 سالگی شما فوت کردن ولی به شما نگفتن مادرتون فوت کردن؟
1: نه، جدا شدن از هم و بعد که سنم بالاتر رفت من متوجه شدم که خب مادرم واقعا رها کرده رفته، دلیلش رو متوجه شدم که خب پدر من مشکلات عجیب و غریبی داشت.
0: نه من با مشکلات پدر کاری ندارم، نصب کنید. آخه من برداشتم از طریقی که بیان کردید این بود که 3 سالگی شما مادر رو از دست دادید، پس مادر شما رو رها کردند و رفتن، بعدن با شما در ارتباط بودند یا نبودند؟
1: نه نه، من هیچ اصلا تو خیابون مادر رو میدیدم نمیشناختم آقای دکتر، که پیش دانشگاهی بودم سر کلاس بودم که من صدا کردن رفتم دفتر، اونجا یه خانمی رو دیدم که گفت من مادرت هم، یعنی من هیچ عکسی هم حتی ازش نداشتم اونجا، اصلا نمیدونم برای چی اومده بود، چون اومدنش اصلا منو واقعا از اونی که بودم هم حالمو بدتر کرد. اومد خیلی یعنی غریبه، روی روبوسی ساده، بعدم فهمیدم که به بیماری سرطان مبتلا شده بوده و در اصل اومده بوده از من خدافظی کنه، ولی به من هیچی نگفت، چون من بعدها فهمیدم که 5-6 ماه بعد اون فوت کرده. یعنی همون یعنی ذهنیتی که من از نام مادر دارم همون چند دقیقه بود که اونجا دیدم و تمام. بعد بیشتر افسردگی، من درگیری افسردگی شدیدم که پدرم خیلی اذیتم کرده تو این سن و سال، شاید خنده‌دار باشه ولی من هنوز با کارهای ناخود درگیرم، که اگر مایل باشین اجازه داشته باشم یکی دو تا از کارهایی که نمونه کارهایی که من بزرگ شدم و میخوام براتون توضیح بدم. مثلا من یه بار تولدم بود که آخرین باری بود که پدرم رو دیدم، دیگه رها کردم این پدر رو، چون من خب هیچ وقت میدونستم دوستم نداره، حاضر بودم هر کاری بکنم که کوچکترین توجهی که به من میکرد انگار دنیا رو به من میدادن. باقی من بچه که بودم یه هم مثلا یکی دو روز من خیلی با من مهربون میشد، نوازشم میکرد و پول میداد به من یا میگفت چیزی لازم داری برات بخرم، من یه بازیرون یه خب برام خرید میکرد. بعد هم که بزرگ شدم متوجه شدم که عقلم که قد داد و من فقط لذت میبردم از این محبت اون، ولی بعد خب دیدم وقتی منو لمس میکرد با من مهربون بود.
0: نه یعنی این لمس ماجرای جنسی درش بود یا اینکه
1: بله و نه اون